0: sendir heim eftir að hótun barst en ekki liggur fyrir hvort tengsl sé á milli hótunarinnar og árásarinnar í dag. Ekkert bendi til að fleiri hafi verið að verki að sögla öruglu og að unnið síðan rannsókn málsins. Skóla og frístundaráð Reykjavíkur borgar hefur samþykkt að leggja niður skólaakstur úr suðurhlíðum í Hlíðaskóla, fulltrúar minni hlutans kusu gegn tilögunni.
1: Meiri hlutin í Reykjavíkurborg leggur til að frá og með upphafi skóla árs 2026 til 2027 verði ekki boðið upp á skólaakstur úr suðurhlíðunum í Hlíðaskóla. Skóla og frístundaráðsfulltrúar samfylkingarinnar og vinstrisins kusu gegn tillögunni og fulltrúi miðflokksins sat hjá. Í bókun þeirra segir þó að vegalengdin sé innan fjarlæðar viðmiða sem gilda reglumyndin skólaakstur þurfið að taka tillit til ýmissa þátta. Fyrir börn og sérstaklega þau yngstu sé þetta talsverð vegalengd alltaf 1,4 kílómetrar sem taki hálftíma að ganga. Talið að 15 börn myndu nýta sér skólaaksturinn. Tillaga sviðstjóra skóla og frístundasviðs var samþykkt með fjórum atkvæðum fulltrúa sjálfstæðisflokksins, viðreisnar og framsóknarflokksins. Í bókun meirihlutans segir að tillagan hafi verið samþykkt á grundvelli faglegs mats um öryggi gönguleiða og gildandi viðmiða vegalengdir til skóla.
0: Það var Ásrún Aldís Hreinsdóttir sem sagði þarna frá. Nýliðar kommentri voru lítil fyrirstaða fyrir Englandsmeistara Arsenal í fyrsta leik tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni. Arsenal vann leikinn 3-0. Fyrsta umferðin heldur áfram með helgina og síðasti leikur viðureign Fulham og Chelsea á mánudag. Og veðrið, suðvestan kaldi, stinningskaldið, allhvass vindur og rigning eða súld landið sunnan og vestanvert, staðbundin talsverð úrkoma en annars úrkoma minna. Það dregur úr vætu annað kvöld, hiti víða 10-19 stig, hlýjast austanlands. Fréttir verða næst, sagði útarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar rúf.is, fréttalestri lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

vikulokunum á morgun ræðum við stýrivaxta hækkun og kjaramál við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins, Finnbjörna Hermannsson, forseta ASÍ og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Verðum útgjöld til varnar uppbyggingar hér á landi við Davíð Stefánsson, formann Varbergs, Stefán Pálsson, hernaðaranstæðing og Vilborgu Ásu Guðjónsdóttur, alþjóðastjórnmálafræðing. Þá verður þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst rætt við Birtu Karen Tryggvadóttur, hagfræðing, sem hefur tekið þátt í starfi ungra gegn ESB og áfram Íslands og Grétu Maríu Grétarsdóttur, stjórnarkonu í já til að sjá. Allt þetta og meira á morgun í vikulokunum, nú á samtengdum rásum 1 og 2 frá 11 til hádegisfrétta og öllum helstu hlaðvarpsveitum.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt með Markús Þórhaldsson segir fréttir. Úkraínu forseti fordæmir harðlega dróna árás Rússlandshers á verslanamiðstöð í heimabæ hans Krivý Rih í dag þar sem 16 týndu lífi á annað 100 særðust þar fjöldi barna. Volodymyr Zelenský forseti segir árásuna lýsa illmennsku rússa enda hafi þeir vísvitandi gert árás á hversdagslega verslanamiðstöð þar sem fjöldi fólks var staddur. Fjórir til viðbótar þar af þrjú börn voru drepin í loftárás á Mykolaiv hérað að sögn innanríkisráðherrans Ivans Vigevskij. Á samfélagsmiðlum birtust myndskeið sem sína björgunarsveitir aðstoða særða á götunni við verslunarmiðstöðina í Krivý Rih meðan reykur steig upp frá byggingunni. Annar dróni skall á þaki miðstöðarinnar hálftíma og eftir þeim fyrsta sem Zelenský segir hafa beinst að björgunarliðinu. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu hélt áfram í gær. Sex eru ákærð fyrir að svipta mann frelsi sínu, beita harkalegu ofbeldi og hafa af honum fé. Fyrir dóm komu vitni úr Reykholti, þar á meðal vinnuveitandi brotaþola og aðrir sem leituð hans þegar hann hvarf. Þá gáfu starfsmenn Símans einnig skýrslu því sakborningar fóru með manninn í verslun Símans og letu þar setja upp fyrir hann rafræn skilríki, svo hafa mætti af honum fé. Búist við að síðustu skýrslur verði teknar á mánudag af starfsmönnum lögreglu og læknum. Gert ráð fyrir að málflutningur verði á þriðjudag. Dómari við Hæstarétt Bandaríkjanna hefur veitt tímabundna heimild til áframhaldandi framkvæmda við gríðarstóran veislusal á lóð Hvítahússins meðan fjallað verður málið á lægri dómstigum. Niðurstaðan því áfangasigur fyrir Donald Trump forseta eftir að áfrýjunardómstóll úrskurðaði fyrir mánuðinum ekki mætti halda framkvæmdum áfram nema með samþykki öldungadeildar þingsins. Trump kvaðst í færslu á sósjala var þakkláttur Hæstarétti og sagði áfram verða byggt. Enda húsið mikilvægt fyrir þjóðar öryggi Bandaríkjanna. Það yrði hið glæsilegasta sinnar tegundar, verkið væri undan áætlun og undir fjárhags áætlun. Íbúum á Borgarfirði eystra ráðlagt að sjóða neysluvatn áfram yfir helgina vegna E. coli bakteríumengunar. Í tilkynningu frá HEF Veitum segir að ekki hafi tekist að setja upp gegnum lýsingartæki til að sótthreinsa vatnið og tengingu við vatnstank fyrir helgina. Sú vinna haldi áfram á mánundag og stemt síðan því að tækið komist þá í gagnið. Truflanir verði á afhendingu á vatni samhliða þessu. Þá kom að veðri. Suðvestan kaldi, stýningskaldið allt hvers vindur og rigning eða súld landið sunnan og vestanvert, staðbundið talsverð úrkoma en annars úrkomu minna. Dregur úr vætu annað kvöld, hiti víða 10 til 19 stig, hlýjast austanlands. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 2, alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
0: Tónaflóð Rásar 2 er við Arnarhól á menningarnótt. Fram kemur Space Station.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvöldsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partisón, undir diskokúlunni, öll lögðaskvöld í Rás 2,

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þórhaldsson segir fréttir. Fulltrúar þeirra ríkja sem veitt af Úkraínu stuðning hittast í Kýva á mánudag til að ítreka liðsinni sitt. Það þjóðhátíðardagur Úkraínu og í ár aldar fjórðungur frá því landið lýsti yfir sjálfstæði frá Sovjetríkjunum. Volodymyr Zelenský forseti hvetur leiðtogana til að auka enn þrýsting á Rússa, enda sé friður útilokaður nema þeir verði látnir standa reikningsskil gerða sinna. Þeir Emmanuel Macron, Frakklands forseti, Friedrich Merz, Þýskalandskanslari og breski forsætisráðherrann Andy Burnham stýra fundinum, búist þeir við 10 leiðtögum til Kýf. Kaja Kallas, utanríkismála stjóri Evrópusambandsins, fordæmir mannskæða dróna árás rússa og verslanamiðstöði gær sem hryðjuverk og hótar þeim hörðustu refsiaðgerðum frá upphafi innrásar. Nýtt minnisblað Bandaríkjaforseta þar sem hvatt til samstarfs við einkageirann byggingu fjölda eldflauga skotpalla gerir einkareknum geimferðafyrirtækjum kleift að skjóta mun fleiri eldflaugum á loft en verið hefur. Dansku geimvísindamaður segir það að einkum koma auðkýmingunum Elon Musk og Jeff Bezos til góða sem báðir reka geimferðafyrirtæki SpaceX og Blue Origin. Donald Trump forseti hefur lagt mikla áherslu á að bandaríska einkafyrirtæki sendi för út í geim sem Jón Leif Jörgensen, prófessor við Danska Tækniháskólan, segir byrtingamind þess að mikið fjármagn verði tekið frá geimferðastofnuninni NASA og fært vinum hans í einkarekstri. Stofnunin fái sama fjármagn í ár og í fyrra en viðbótar fjármagn farið til einkafyrirtækja. Markmiðið að unnt verða að senda 1000 eldflaugar út í geim fyrir árið 2030 sem talsvert meira en í fyrra þegar þær voru 178. Félag íslenskra atvinnuflugmanna segir kaup Icelandair á tæplega helmingshluti Fly Play Europe bera þess merki að flugfélagið vilji komast undan íslenskum kjarasamningum og eftirliti yfirvalda. FIA á í kjaradeilu við Icelandair greint var frá því í gær að Icelandair hefði gengið frá kaupum á 49% hluti Fly Play Europe sem á dótturfélag á Möltu með Maltnest flugrekstrar leyfi. Í tilkynningu frá FIA segir að í viðræðum hafi flugfélagið lagt þunga áherslu á heimild til að leigja erlendar flugvélar ásamt áhöfn. Félag íslenskra atvinnuflugmanna vill að stjórnendur Icelandair leggi fram skriflegar og tölulegar forsendur kaupana á Fly Play Europe. Og veðrið, suðvestan kaldist inniskaldið allt hvað svindur og rigning eða súldum landið sunnan og vestanvert staðbundið talsvert úrkoma en annars úrkomu minna og það dregur vætu annað kvöld. Fréttalestri lokið.
2: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Sportrásin á Rástfö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.

0: Rás 2
1: Fyrst og fremst
2: Stundum er ég niður í bæ og allir bara ég bara eitthva Og hún bara eitthva Og hann bara eitthva Og ég bara eitthva Allir bara ég bara eitthva Og hún bara eitthva Og hann bara eitthva Stundum er ég niður í bæ og allir bara ég bara eitthva

Thank you.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10. Þetta Rástvö.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

0: vikulokunum á morgun ræðum við stýrivaxtahækkun og kjaramál við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins, Finnbjörna Hermannsson, forseta ASÍ og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Verðum útgjöld til varnar uppbyggingar hér á landi, Davíð Stefánsson, formann Varbergs, Stefán Pálsson, hernaðarandstæðing og Vilborgu Ásu Guðjónsdóttur, alþjóðastjórnmálafræðing. Þá verður þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst, rætt við Birtu Karen Tryggvadóttur, hagfræðing, sem hefur tekið þátt í starfi ungra gegn ESB og áfram Íslands og Grétu Maríu Grétarsdóttur, stjórnarkonu í já til að sjá. Allt þetta og meira á morgun í vikulokunum, nú á samtengdum rásum 1 og 2 frá 11 til hádegisfrétta og öllum helstu hlaðvarpsveitum.
1: Rás 2 Þetta Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Ekkert verður af tollasamkomulagi milli Bandaríkjanna og Kanada. Forsætisráðherrann Mark Carney sagði ekki hafa tekist að tryggja hagsmunni Kanada nægilega vel, skömmu áður en þeim þriggja daga fresti lauk sem Donald Trump Bandaríkjaforseti veitti á miðvikudag. Umsvifalaust tók gildi 50% af tollur og fjölda kanadískra vara sem fluttar eru til Bandaríkjanna. Jameson Greer viðskipta fulltrúi Bandaríkjanna segir Kanadamenn hafa hafnað áður samþykktu tilboði að draga úr tollum meðal annars á stál og ál. Carney segir skilmála sem bandarísku samningamennirnir báru upp á 11. stundu ósanngjarna og óhagstæða auk þess sem þeir vektu spurningar hversu vel megi treysta þeim. Sambærilegir tollar verði lagðir á bandarískar vörur sagði Carney dal fyrir dal. Að minnstakosti einn týndi lífi í loftárásum Rússlandshers á ukrainsku höfuðborgina Kýf í gærkvöld og í nótt. Einn til viðbótar særðist að þeir segir í Telegram færslu hér hernaðar yfirvalda á höfuðborgarsvæðinu. Eldur logar í vöruhúsi í einu hverfa Kýf. Loftvarnakerfi voru virkjuð en það óttast að rússar beittu langdrægum eldflögum og viðvörunarflautur ómuðum alla borg. Rússlandsher hefur gert þungar árásir á Úkraínu síðustu viku og eins og mannskæðasta var á verslunarmiðstöði borginni Krivý Rih í gær. Fáeinir dagar eru síðan Volodymyr Zelenský forseti bað samherja Úkraínum að útvega Patriot eldflögavarnarkerfi því án þeirra var í mjög erfitt að verjast eldflöga árásum rússa. Suður-kóreskt gámaskip leggur í dag upp í siglingu Norður-Íshafið til Evrópu. Kínverskt skipafélag hóf fyrr í mánuðinum fyrstu skipulögðu ferðirnar norðurslóðir. Gámaskipið Panstar Akro siglir af stað frá Busan nema eitthvað ófyrirsjáanlegt kom í veg fyrir það. Það heldur til Felixstó og Bretlandi, Rotterdam í Hollandi og Gdansk í Pólandi áður en það snýr aftur heim. Áætlað að siglingin tæki 45 daga að mati sérfræðinga sjávar útvegsráðunetis suður kóru. Stríðið í Miðausturlöndum hefur valdið miklum óróa í alþjóðlegum skipaflutningum og orðið til þessa stjórnvöld og skipafélög reyna að finna nýjar lausnir. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hefur óskað eftir samantekt fjarskiptastofu á hnökrum á fjarskiptum eftir að slökkt var á eldri kerfum komið hafa upp aðstæður þar sem fólki tekst ekki að ná sambandi við neyðarlínuna til dæmis sem Eyjólfur segir sér ekki líða vel með. Erlendir sérfræðingar koma til landsins í haust til að kanna gæði nýja kerfisins svo hægt sé að fara í nauðsynlegar úrbætur. Ísland var eitt af fyrstu löndum heims til að slökkva fjarskiptakerfum sem kallast 2G og 3G. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 6 en nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Við fregnir les, minni Sigurðardóttir. Mestu vindræði klukkan 3 á nótt voru 15 metrar á sekundu í Grundarfirði. Veðri klukkan 3. Reykjavík, suðsuðvestan 6, alskýjað, skyggni 6 kilometrar, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1011 millibar fallandi. Seltjarnarnes, suðsuðvestan 8, hiti 11 stig, gufuskálar, suðsuðvestan 9, hiti 11 stig. Stykkishólmur, suðsuðvestan 8, allskýjað, hiti 11 stig, Flatey og Breiðafirði, suðvestan 10, hiti 11 stig, Bjargtangar, sunnan 5, hiti 11 stig. Patreksfjörður, suðvestan 3, hiti 11 stig, Bíldudalir, suðvestan 7, hiti 11 stig, Bólungavík, norðnorðvestan 1, hiti 11 stig. Straumnesviti, austsuðaustan 9, hiti 11 stig, Þorbjörgsviti, suðsuðvestan 5, hiti 12 stig. Blöndós, suðsuðvestan 7, hiti 11 stig, Skagatá, suðvestan 9, hiti 12 stig, Sauðanesviti, sunnan 7, hiti 14 stig. Akureyri, suðsuðvestan 4, hiti 15 stig, Grímsey, sunnan 3, hiti 12 stig og Flatey á Skjálfanda, suðsuðaustan 5, hiti 11 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 12 stig, Rauðinúpur, austan 3, hiti 12 stig, Rauvarhöfn, vestnorvestan 3, hiti 10 stig. Fondur, sunnan 6, hiti 9 stig, Bjarnarey, suðaustan 1, hiti 10 stig, Dalatangi, suðsuðvestan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig, loftþrýstingur 1009 millibar fallandi. Seley, suðvestan 2, hiti 9 stig, Vattarnes, vestnorvestan 3, hiti 9 stig, Kampanes, vestnorvestan 1, hiti 9 stig. Papey, suðsuðvestan 5, hiti 10 stig, Höfni Hornafirði, norðan 2, hiti 9 stig, Ingólfshöfði, vestsuðvestan 9, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, vestsuðvestan 9, hiti 12 stig. Stórhöfði, suðvestan 10, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, vestsuðvestan 4, hiti 11 stig. Eyrarbakki, suðvestan 7, hiti 11 stig. Grindavík, suðvestan 6, hiti 11 stig. Garðskagaviti, suðvestan 11, hiti 11 stig. Og Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 10, rigning og súld, skyggni 6 km, hiti 11 stig. Sjóveðurspá það er viðvörun búist ef við stormi meira en 20 metrum sekundu á Grænlandssundi. 1200 km suður að Reykjanesi, víðáttamikil, 1030 millibara hæði sem hreyfist lítið. Við hvarf 995 millibara lægð og frá henni liggur lægðadrag í norðaustur. Við horfir á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 8 til 13 metrur á sekundu en 13 til 18 eftir háti. Suðvestan 8 til 13 í nótt en lægir í fyrramáli. Faxarflóa mið og breiðafjörð mið, suðvestan 8 til 13 og rigninga súld en sunnan 13 til 18 eftir háti. Suðvestan 8 til 13 í kvöld en lægir fyrir háti og morgun. Vestfjara mið, sunnan og suðvestan 5 til 13 og rigningaða súld. Lægir nótt og fyrramálið fyrst norðan til. Norðvestur mið, suðlega 8 til 13, lægir nótt, breytilega 3 til 8 á morgun. Norðaustur mið, sunnan 3 til 8 en fremur hæg breytilega 8 á morgun. Austur mið, suðlega 3 til 8 en 8 til 13 sunnan til seint í kvöld. Snýst í norðvestan 3 til 8 seinnipartinn á morgun. Austfjarða mið suðvestan 8 til 13 en hægar norðan til fram yfir hádegi. Dregur vindi síðdegis á morgun. Suðaustur mið suðvestan 8 til 15 hvassast næst landi. Suðvestan 3 til 8 í fyrramálið en 8 til 13 suðaustan til. Vestur djúp suðvestan 10 til 15 en hægar næst fram yfir hádegi. Suðvestan 8 til 13 í fyrramálið en lægir eftir háti. Grænlandssund, vaxandi norðaustanátt, 13 til 20 háti en 18 til 25 í kvöld. Sunnan 8 til 13 síðst en lægir þar síðdegis á morgun. Norður djúp, suðlag 8, 5 til 13 en gengur í norðaustan 10 til 18, norðvestan til fyrir háti og 13 til 20 í kvöld. Norðaustan 13 til 18, norðan og vestan til á morgun en annars mun hægri. Austurdjúp, suðvestlag 8, 5 til 13. Færeyjadjúp, suðvestan 5 til 13. Suðausturdjúp, suðvestan 8 til 13 en 10 til 15 síðdegis. Sunnan 13 til 18, vestan til í kvöld. Suðvestan 10 til 15 á morgun en hægari vestast. Suðurdjúp, suðvestan 10 til 15 en 13 til 18 eftir háti. Lægir nótt, suðvestan 3 til 8 í fyrramáli. Suðvesturdjúp, sunnan og suðvestan 13 til 18, suðvestan 5 til 13 á morgun en snýst í norðan 8 til 13, vestan til annað kvöld. Næst var að viðfregni frá viðstofu lesnar klukkan 3 minútur yfir 10. Veriði sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Þú ert að hlusta
1: á Rás 2.
0: Tónaflóð Rásar 2 er við Arnarhól á Menningarnótt. Fram kemur Árný Margrét,

0: Helgarútgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
1: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
0: Helgarútgáfan heldum við hér.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Markus Þórhallsson segir fréttir. Að minnstakost einn týndi lífi í loftárásum Rússlandshers á ukrainsku höfuðborgina Kýv í gærkvöld og nótt. Einn til viðbótar særðist að fyrir segir í telegramfærslu hernaðar yfirvalda á höfuðborgarsvæðinu. Eldur logar í vöruhúsi í einu hverfa Kýv. Loftarnakerfi voru virkjuð en það óttast að rússar beittu langdrægum eldflögum og viðvörunarflautur ómuðu alla borg. Karolín Rodríguez Birkett, fyrirvinandi utanríkisráðherra Guyana, er efst á blaði sem arftaki Antonio Guterres sem aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna. Reuters hefur þetta eftir þremur heimildarmönnum sem tóku þátt í óformlegri atkvæðagreiðslu öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í gær, átt að sækjast eftir embættinu. Guterres lætur af störfum áramót þegar síðar að 5 ára kjörtímabili hans líkur. Öll 15 ríkir ráðsins greiða atkvæðum umsækjendurna í leynilegri kosningu og stuðning 9 þeirra þarf til að ná kjöri. Auk þess þarf við komandi að forðast það að fulltrú einhvers þeirra 5 sem neitunarvald hafa beiti því. Alls er að þingið staðfestir loks kjör þess sem fyrir valinu verður. Bandaríska dómsmálaráðuneytið segist hafa komist að samkomulagi við samfélagsmiðla risan TikTok og móðurfélagið ByteDance að það greiði 400 milljónir dala í bætur fyrir að hafa brotið gegn einkalífi og friðhelgi barna með að safna þau gögnum. Dómsmálaráðuneytið hafði mál gegn TikTok fyrir 2 árum fyrir brot á lögum friðhelgi barna sem meðal annars banna fyrirtækjum að safna gögnum börn yngri en 13 ára án samþykkis foreldra þeirra eða forráðamanna. Lögregla rannsaka líkamsárás sem framinn var í miðborginni gærkvöld eða í nótt. Í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu ekki tilgreint hversu alvarleg árásin var né hvort nokkur var handtekinn. Einnig bárust tilkynningar nokkra sem voru samferðafólki sínu til ama, höfðu uppi ógnanir og hótanir á samt því sem ölvaður maður áreitti gesti og starfsfólk á veitingastað. Þess mann spýður einnig kæra fyrir skemmdir sem hann olli þar innan stokks. Ekki var að bruna hana í miðborginni. Margar tilkynningar bárust fólki í annarlegu ástandi einum hundspitt og lögreglumenn höfðu afskipti af ökumönnum í margs konar ástandi einn hlaut sekt fyrir að aka án réttinda. Og þá er að veðrið, suðvestan kaldi, stigningskaldið allt hvað svindur og rigning eða súld landið sunnan og vestanvert, staðbundið talsverð úrkoma en annars úrkoma minna. Það dregur úr vætu í kvöld, hægari suðvestlæg að það breytileg átt á morgun, skýjað með köflum og víða skúrir. Hiti verður víða á bylnu 10 til 19 stig og það verður hlýjast austanlands. Fréttir verða næst sagði útvarpi klukkan 7. Við minnum á vefinn rúv.is. Fréttalestri lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Sportrásin á Rástfö Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö

Í vikulokunum á morgun ræðum við stýrivaxtahækkun og kjaramál við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins, Finnbjörn Hermannsson, forseta ASÍ og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Við ræðum útgjöld til varnar uppbyggingar hér á landi við Davíð Stefánsson, formann Varbergs, Stefán Pálsson, hernaðarandstæðing og Vilborgu Ásu Guðjónsdóttur, alþjóðastjórnmálafræðing. Þá verður þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst rætt við Birtu Karen Tryggvadóttur, hagfræðing, sem hefur tekið þátt í starfi ungra gegn ESB og áfram Íslands og Grétu Maríu Grétarsdóttur stjórnarkonu í já til að sjá. Allt þetta og meira á morgun í vikulokunum, nú á samtengdum rásum 1 og 2 frá 11 til hádegisfrétta og öllum helstu hlaðasveitum.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Markús Þórhallsson segir fréttir. Menninganótt verður haldin hátíðleg í Reykjavík í dag. Búist við 100.000 gestum í miðborginni, þar sem boðið verður upp á fjölbreytta viðburði frá morgni til kvölds. Miðborginni verður lokað fyrir akandi umferð núna frá klukkan 7 til miðnættis, en strætó mun ferja gesti úr öllum hverfum. Samkvæmt veðurspánni rignir talsvett í dag, nokkur vindur og hiti 10 gráður. Dagurinn hefst snemma hjá þeim rúmlega 15.000 hlaupurum sem taka þátt í marathon, Reykjavíku marathonu sem verður ræst við Háskóla Íslands klukkan kortir yfir 8. Dagskrá menningarnætur hefst síðan klukkan 12:30 á Klapparstíg. Þar býður Hildur Björnsdóttir borgarstjóri upp á afmælisköku í tilefni 240 ára afmælis Reykjavíku borgar. Á Arnarhóli hefjast stórtónleikar sem heita Tónaflóð Rása 2 klukkan 7 í kvöld og dagskránni líkur með flugeldasýningu klukkan 10 lögð er áhersla á að koma gestum hratt og örugglega brott úr miðborginni að því í loknu Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, segir skilmála tollasamkomulags við Bandaríkin svo óhagstæða að ekki væri hægt að samþykja þá. Ekkert verður því að samkomulaginu eftir ítarlegar samningaviðræður og 50% af tollar verða lagðir á kanadískar vörur. Því verður svarað í sömu mynd að sögn Carneys, dal fyrir dal til að vernda kanadísk fyrirtæki og vinnandi stéttir. Hann hefur ítrekað sagt samband ríkjana eilífu breytt og að kanadamenn þurfi að draga úr þörfinni fyrir bandarískar vörur. Evrópu mót Karla í áhaldafimleikum sem haldið í Zagreb í Króatíu verður framhaldið í dag og RÚV sýnir beint frá úrslitum á einstökum áhaldum. Útsendingin hefst klukkan 14.25 í dag. Í dag verður keft til úrslita í stökki, á tvíslá og svifrá. Mótinu líkur svo á morgun með úrslitum í liðakeppni. Að minnst kosti einn týndi lífi í loftárásum Rússlands þess að ukrainsku höfuðborgina Kyiv gærkvöld og nótt og einn til viðbótar særðist að því að segir í telegramfærslu hjá hernaðar yfirvöldum í höfuðborginni. Eldur logar í vöruhúsi í einu hverfa borgarinnar. Og þá skulum við líta til veðurs á þessari menninganótt. Það suðvestan kaldi, stinningskaldi eða allhvass vindur og rigning eða súld um landið sunnan og vestanvert staðbundið verður talsvert úrkoma en annars úrkomum minna. Það dregur úr vætu í kvöld, hægar í suðvestlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað með köflum og víðaskúrir. Hiti 10 til 19 stig víða, hlýjast austanlands og á næstu dögum spáð breytilegum vindáttum, kalda og víða vætusömi í fyrstu en síðar hægari og minni úrkoma. Fréttalestri lokið.
2: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Í vikulokunum á morgun ræðum við stýrivaxtahækkun og kjaramál við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins, Finnbjörn Hermannsson, forseta ASÍ og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Við ræðum útgjöld til varnar uppbyggingar hér á landi við Davíð Stefánsson, formann Varbergs, Stefán Pálsson, hernaðaranstæðing og Vilborgu Ásu Guðjónsdóttur, alþjóðastjórnmálafræðing. Þá verður þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst rætt við Birtu Karen Tryggvadóttur, hagfræðing, sem hefur tekið þátt í starfi ungra gegn ESB og áfram Íslands og Grétu Maríu Grétarsdóttur stjórnarkonu í já til að sjá. Allt þetta og meira á morgun í vikulokunum, nú á samtengdum rásum 1 og 2 frá 11 til hádegisfrétta og öllum helstu hlaðasveitum.

0: Kjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
1: Sama hvað þú ætlar. Tíu, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orku saman.
2: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11. Ástjarnarsók. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is. Njóttu þessa rölda um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar, menningarnótt.is. Miðbærin og Akureyri blómstrar, verið velkomin, verslunin Blóðberg skipagötu, herrafataverslunin Jóðum Jóð og Jóðs tískuverslun Akureyri.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 22. ágúst, klukkan 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgun fréttir. Konungur Svíþjóðar segir sér mjög brugðið yfir enn einni skólaárásinni í landinu. 17 ára stúlka lést og nokkrir særðust þegar fyrrverandi nemandi réðist vopnaður sverði inn í framhaldsskóla.
1: Karl Gustaf Svíakonungur segist afar sorgmætur og brugðið yfir því að eitt skiptið enn hafi verið gerð árás í skóla í landinu. 17 ára stúlka látin og þrír særðir eftir sverða árás í framhaldsskóla í Fogelstad í Svíþjóð í gær. Fjölskylda stúlkunar greindi frá andláti hennar í morgun. Tveir þeirra sem særðust eru alvarlega meittir. Í yfirlýsingu af vefsíðu konungsfjölskyldunnar sendir Karl nemendum, foreldrum þeirra, starfsfólki skólans og öllum íbúum bæjarins dýfstu samúðar kveðjur. Hugur hans væri hjá nánasta skyldfólki og vinum þeirra sem létust og særðust. Árásarmaðurinn 18 ára og var áður nemandi við skólan. Lögregla skaut hann í fótinn áður en hann var handtekinn. Hann hefur áður hlotið dóm fyrir líkamsárás. Í maí voru nemendur skólans sendir heim eftir hótun barst en ekki liggur fyrir hvort tengl sig á milli hótunarinnar og árásarinnar í gær. Ekkert bendi til að fleiri hafi verið að verkið að sög lögreglu og að unnið síðan rannsókn málsins.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Menningarnótt er haldin í Reykjavík í dag, búist eru við 100.000 gestum í miðborginni þar sem boðið verður upp á fjölbreytta viðburði frá morgni til kvölds. Miðborginni var að loka fyrir akandi umferð klukkan 7 og lokanir gilda til miðnættis, menn strætómun ferja gesti úr öllum hverfum. Hægt að kynna sér fyrirkomulag lokana á vegagerðin.is og strætó.is. Dagurinn hefst snemma hjá rúmlega 15.000 hlaupurum sem taka þátt í Reykjavíkur maraþoninu sem verður ræst við Háskóla Íslands 15 mínútur yfir 8. Dagskrá menningarnættur hefst síðan klukkan 12:30 á Klapparstíg. Þar býður Hildur Björnsdóttir borgarstjóri upp á afmælisköku í tilefni 240 ára afmælis Reykjavíkurborgar. Á Arnarhóli hefjast stórtónleikarnir Tónaflóð rásar 2 klukkan 7 í kvöld og dagskránni lýkur með flugeldasýningu klukkan 10. Lögð er áhersla á að koma gestum hratt og örugglega brott úr miðborginni að því loknu. Og veður, suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning eða súld um landið sunnan og vestanvert, staðbundin talsverð úrkoma en annars úrkomu minna, dregur úr vætu í kvöld. Suðvestlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á morgun skýjað með köflum og víða skúrir, heiti víðan 10 til 19 stig hlýjast austanlands. Fréttir verða næst sæðir í útvarpi klukkan 9, fréttalestri er lokið.
2: Rás 2 Við erum Rás
3: Þetta þú veist betur sjóin fyrri hluti.
4: Sko megnið af sjónum bara flatneska. Sko miklu flattar en Danmörk til dags. 71% af yfirborði jarðar sjór og meðal dýpið 4000 metra cirka.
3: Ég verð að viðkjöna að þegar ég ákvað að gera þætti sjóin að þá held ég að það yrði einmitt ekki þættir, heldur bara þáttur. Þetta endaði tveimur þokkalega þéttum þáttum af því ég vissi ekki hversu djúft svo ég orðið bara þannig umræðefnið geti verið. Því sjórinn svo stór að það erfitt að hugsa mann næstu sem eina heild. 71% af yfirborði jarðar, margra kílómetra djúpur og samt vitum við minna mann nánast enn yfirborð annar reikistjarna eins og kemur kannski fram í þáttunum. Í þessum þætti fekk ég til mín Steingrím Jónsson til að fara með mér í gegnum grunn eðlisfræði hafsins, hvernig hann myndaðist, hvernig hann hreyfist og hvers vegna hann lítur svo ólíkt út eftir því hvar á hann litið. En eins og alltaf byrjum við á því að viðmælandinn kynni sig sjálfur.
4: Ég heiti Steingrím Jónsson og starfaði sem sérfræðingur hjá Rannsóknastofnun. Og svo ég líka prófessor hérna við Háskólan og Akureyri í haffræði. Ég læriði nú haffræði, var svona frekar seinna, átta mig á því að það geti verið skemmtilegt. Þannig að ég byrjaði í háskólan ámi í Bandaríkjunum í eitt ár og læriði þar stærðfræði og eðlisfræði. Og flutti mig síðan til Kaupmannahafnar og læriði þar líka stærðfræði og eðlisfræði og tók BS-próf í því og var langt komið með meistarapróf í eðlisfræði en þá fannst mér þetta vera orðið svolítið abstrakt og svona kannski fjarlægt svolítið raunveruleikanum þó þetta sé náttúrulega raunveruleikin sjálfur og mér langaði líka til að geta unnið eitthvað við eitthvað sem var úti, gat verið úti stundum og þá var haffræðin fyrir valinu eftir töluverða umhúsun. Það var nú kannski ekki létt ákvörðun, en svo tók ég við semst meistarapróf í því við Kaupmannahafnar háskóla. Og síðan fór ég til Bergen, ég fekk styrk frá gegnum Norðurlandaráð til að fara í doktorsnám við háskólan í Bergen sem nú svona mekka hafeðlisfræðinnar á Norðurlöndunum og ég lauk sem sagt prófið þar 1990 og svo kom ég hérna heim í kjölfarið og byrjaði að vinna hjá Hafrannsóknastofnun svo var háskólin á Akureyri nýstofnaður og það var verið að stofna hérna sjávarútvegsdeild háskólans á Akureyri Og ég fekk vinnu þar sem sagt, ég var útibússtjóri Hafrannsóknastofnunar hér og lektor við Háskólan á Akureyri. Þeir skiptu í rauninni þessari stöð á milli sín. Og síðan hef ég eiginlega starfað þannig í þessu, ég er að vísa ekki útibússtjóri lengur á Hafróin. En ég er sem sagt prófessor við Háskólan á Akureyri og svo er ég hlutastarfið hjá Hafrannsóknastofnun líka. Sjórinn náttúrulega ansi gamall, hann einhverja miljard ára gamall. Þannig að, já, maður getur byrjað þar. En...
5: Er sjórinn, sko, þegar við byrjum að tala bara plánetuna jörð, og nú man ég að það voru einhverju þættir, svona jarðarþættir sem ég horfði á, það sem ég man ekki alveg tímalinun á þessin, auðvitað hefur jörðin gengið gegnum ýmis skeið og orðið hérna frostnöttur og allt þetta. En sko, hvenær þá byrjum við að tala sko, sjóin sem við þekkjum, kannski? Hvað myndum við segja til þess að ja, hann var í gang? Getum við sagt
4: hann það? Hann náttúrulega einhverja 100 milljóna ára gamall.
5: Já.
4: Eins og við þekkjum hann í dag, það náttúrulega landrekskenningin, hún segir það að flekarnir sem að, þeir eru á hreyfingu, þannig að sjórin alltaf að breytist að sjálfsögðu með en ég myndi segja það, já það verið svona eitthvað slíkar tölur einhverju 100 milljón ára
5: já.
4: Svona, og svo kom náttúrulega ísöldin og hún henni lauk nú bara fyrir 10,000 árum þannig að og þá náttúrulega gerðist ýmislegt í sjónum líka á þeim tíma, þannig að það eiginlega ekki hægt að segja einhvern ákveðin tímapunkt.
5: Nei.
4: En þannig að sjórinn eins og við þekkjum hann til dæmis hérna á Íslandi, það ekki nema mestalegi 10,000 ár.
5: Og þá erum við að tala þá eftir ísöld.
4: Já,
5: já,
4: já.
5: Og hvað það ef við til dæmis förum bara þann, af því það oft talað bara þegar maður að velta fyrir sér bara sögu, ég veit ekki, mannsins, homo sapiens, eitthvað svona, þú veist, þá ísöld einhvern veginn tíminn sem við byrjum oft frá af því að þá einhvern veginn samfélag að myndast eða einhvern veginn svona virðist að vera þægilegur tímapunktur að minnsta kosti til þess að svona fara frá hvernig sjórinn þegar ísöld er bara allt frosið
4: nei. Það er bara kalt ísinn náttúrulega flýtur ofan og sjórinn fór ekki neitt sko ísaldar jökullinn vatnið í honum er náttúrulega margfalt minna heldur en það sem í sjónum, þannig að sjórinn hélt sér í sjálfu sér sko, en mm-hmm. það náttúrulega kólnaði gríðarlega og myndaðist ís yfir miklum hluta hafana, miklu meira heldur en í dag.
5: Er eitthvað, þegar ísöld líkur og við kannski, þú veist, sjórinn, ég veit ekki, náttúrulega bara við byrjum að sjá meira þá sjóa, meira ís sem bráðnar, verður sjórinn þá, ég veit ekki verður hann eitthvað svona gjöfulli en áður eða þú veist, einhvern veginn svona sjór sem kemur undan þessu sem að skapar einhver kjör aðstæður eða betri en áður fyrir vitum við eitthvað um það
4: Já, hann þarf ekki að verða betri
5: Já, eða sko, þá meina ég sko bara
4: að
5: Já, við byrjum eitthvað einhvern veginn að veina
4: það, sko, það er til dæmis ekkert líf í sjónum þegar það ís yfir
5: Nei, einmitt.
4: Þá nær ljósið ekkert niður í gegnum ísinn, þannig að þá myndast ekkert líf, það þá eitthvað mjög einstakt líf sem að getur þrifist undir sjó, það að vísu til, sko,
5: mm-hmm.
4: en kannski ekki undir svona þykkum ís eins og var hérna á ísöldinni, þannig að það breytti mikið lífríkinu held ég að þegar ísinn hvarf og svo var sjálfsögði hittast í eði ógst, já, hækkaði og þá náttúrulega skapast skilirði fyrir aðrar lífverur að koma á svæðið þegar ísinn fer.
5: Mm-hmm. Og það er þá það, kannski það landslagaði einhvern veginn sem að við þekkjum í dag, eða það svona, að þau meina, jú, við getum talað hérna, hvernig flekarnir hreyfast alltaf, en það gerst náttúrulega miljónum ára og hvernig jörðin einhvern veginn breytist, en þú veist, að því að auðvitað ef við tölum sjóin, að þá sko, það til mismandi sjór og mismandi hafsvæði og sko, ég að reyna áttam á því hvernig við tökum hvort það sé í raun hægt að tala sögu sjósins. Getum við gert það? Sögu hafsins?
4: Já, já, við getum það alveg.
5: Og hvernig pökkum við því saman?
4: Já, það eru náttúrulega alls konar breytingar í sjónum og í andrúsloftinu og bara jörðinni sem heilt. Það er ýmislegt sem gerist á, það gerist kannski á mismunandi tímaskölum. En svo til dæmis hérna hefur oft svona skiptast ásöldið svona 30-40 ára tímabil þar sem að sjórinn aðeins kaldari og minna saltur. Og svo önnur tímabil sem að hlýnar við erum svona svolítið á hlýju skeiði núna og höfum við verið síðan svona 2000. Og þá þetta hefur allt saman áhrif líka á lífríkið að það breytist lífríkið með því hvernig aðstæðunar eru í sjónum. En til þess að vita hvernig aðstæðunar eru þá þarf hún alltaf að mæla og það erum við ekki búin að gera neitt rosalega lengi í rauninni.
5: En er rétt metið eða svona hugsað hjá mér að í raun eigum við sjónum þöldum mikið að þakka varandi bara að sko lífið kemur úr sjónum til að byrja með?
4: Já, það byrjaði víst þannig að það er svona Sú tilgáta sem er best rökstutt held ég að lífið hafist í sjónum og síðan seinna meir náða skríða á land.
5: Mm-hmm.
4: Eða sem það skríða á land 100 milljónum ára eftir að það byrjaði í sjónum. Þetta er svona tilgátan.
5: Mm-hmm. Hvernig er þá best að því að eins og ég sagði áðan sko, þú veist, út með öll þessi stóru höf, er til mis munur þá á Ef við tökum í burtu kannski sko sjóstrauma og svona þannig, er þá einhver munur, teljanlega mikill munur á sjó til dæmis í kringum Ísland eða, ef að segja, Kyrrahafinu?
4: Eða já, er, já, já. Það er munur á því.
5: Og hver?
4: Kyrrahafið er svona ferskara, það er minna salt yfirleitt.
5: Mhm.
4: Það eru líka munur á hafströmmum í til dæmis Kyrrahafi og Atlantshafi. Það er til dæmis mjög lítil djúpsjávarmyndun í Kyrrahafi en miklu, miklu meiri hérna í Norður Atlantshafi. Og þetta smitar út frá sér og við tölum nú oft sko sjógerðir í haffræðinni. Þær eru mismunandi eftir því hvar þú ert. Það eru til dæmis margar sjógerðir hérna við Ísland sem að það eru það skilja á milli sem sagt svona sjáar og hinsinni sjáar og það er yfirleitt gert með því að mæla hitastíð og seltuna. Þetta eru nú aðal þættirnir sem að eru mældir í sjó og þeir skilgreina oft sem sagt ákveðna sjógerðir sem að einkennast á ákveðinni seltu og hitastíði. Og svo blandast þeir að sjálfsögðu við aðrar sjógerðir þegar það streyma höfin. En það alveg hægt að sko finna þess að það að rekja þessa sjógerðir jafnvel þúsundi kilometra.
5: Emmi?
4: Já.
5: Það eru náttúrulega nokkra spurningar sem vakna hérna því að ég er pínu áttum á því að það bara er, ég veit ekki svona hvort það sé hægt að taka sögu eða fortíð sjósins svona heilt yfir en Ég kannski velti fyrir mér sko, getum við spurt okkur hvenar eða hvernig sjórinn myndast? Þú veist, hvaðan kemur allt þetta vatn?
4: Já, það er náttúrulega svona grundvallar spurning. Það var náttúrulega alltaf vatn á, en svo seytlaði það einhvern veginn út í, skildi sig frá frumjörðinni, nú að get sérstaklega fróður þessa fornu eða semst hvernig sjórinn var til en vatnið skildist semst að einhvern veginn frá frumjörðinni og myndaði þennan sjó.
5: Já. En af hverju hann saltur?
4: Já, það bara því að við höfum náttúrulega veðurfarið og það gufar upp úr sjónum og það lendir á landinu og svo streymir það aftur til sjávar og þetta búið að gera núna í miljard ára og bara smám saman þá leysir regnvatnið upp sölt úr, úr berginu og það berst til sjávar og, mm. og þar sem sagt er það uppleist. Það leysist upp og bara þú hellir salt í vatn þá, og hrærir í þá bara hverfur saltið og sér það ekki, það leysist upp. Og það ekkert að falla út aftur og það svona talið í dag að það sé ákveði jafnvægi á milli þess sem að sem sagt, kemur með árvatni til sjávar og svo þess sem að fellur niður á botn sjávarins með lífverum sérstaklega og að það sem núna sé komið á hverju jafnvægi á þetta þannig að seltan sé ekki að breytast á svona á stórum skala á, en hún breytist sko mikið með sem sagt til dæmis þegar árvatn rennur út í sjó það tiltölulega ósalt að seltan bara nálægt í að vera núll og þegar það blandast við sjóin þá lækkar seltan í sjónum
5: Já, einmitt.
4: Þannig að til dæmis hérna úti fyrir Suðvesturlandi, þar sem Ölfusáin og Þjórsáin renna út í sjó. Þar verður sjórinn við yfirborðið nálægt landi, hann verður miklu minna saltur heldur en sjórinn sem úti fyrir.
5: Af því að þú hafði nefnt sko eins og hafströma, að það er reynst mér að minnstu kosti, pínustundum, það er svona erfitt að ná utanum sjóinn bara með því að hugsa um hann. Af því að hann er svo stór, og hann svo djúpur, hann svo miklu dýpri heldur en að við einhvern veginn áttum okkur á að þegar maður hefur séð einhver svona myndir þar sem að næstu í það væri hægt að setja hérna einhverjar hæstu byggingar í heimi bara ofan í sjó, það ekki?
4: Jú, það færi lítið fyrir þeim
5: Já, það færi lítið fyrir
4: þeim Þó þú settir allar byggingar á landi í sjó, þá færi lítið fyrir þeim
5: Já, það þannig
4: Það þannig, hann mjög stór sjórinn Hann náttúrulega sko 71% af yfirborði jarðar sjór og meðaldýpið 4000 metra cirka.
5: Það meðaldýpið?
4: Já.
5: Það ótrúlegt.
4: Já, já, þannig það. Það sko það vil sko 97,5% af öllu vatni á jörðinni út í sjó. Það bara 2,5% sem á landi og það nánast eingöngu í jöklunum, eða sérstaklega þá í Suðurskautsland, jöklunum yfir Suðurskautslandinu og svo Grænlandsjökli. Og það eiginlega ekkert eftir. Þannig að búin að taka þessi tvo
5: jökla út, en þannig að allar þessar ár og það er bara að telli ekkert í heildarmagninu.
4: Það gera það ekki. Það eru sko, mann nú ekki alveg tölunar, en það bara alveg ótrúlega lítið eftir.
5: Einmitt, það líka ótrúlegt, af því að Ég smá bara svona eitthvað, þetta allt í einu hausinum eitthvað komin eitthvað algjöra klessu yfir þessum tölum, sko. En þá, að því að nefnir að meðal dýftin séu 4000 metrar, það eru sagt, þessir nánast einhverjum fjallgarðar sem eru neðansjóar.
4: Já, já, þær eru svona á flekaskilunum, þá eru, sem sagt, við köllum það riggi eða neðansjóar riggi
5: mm-hmm.
4: og einn af þeim nú gengur hérna þvert í gegnum Ísland.
5: Jú, jú.
4: Mið allas á Sigurinn og hann náttúrulega reykjarnir Sigurinn hérna fyrir sunnan land og svo Kolbeins eða reykur fyrir norðan land og svo sprungu beltið hérna frá reykjarnissi og norður í Mývarsveit og þar og svo áfram út í sjó.
5: Mm-hmm.
4: Þannig að þar dýpið svona aðeins minna kannski en það samt alveg 3000 metrar eða eitthvað svo leiðist þegar að kannski að meðaltali en svo sko megnið af sjónum bara flatneska, mjög flatur botn, við köllum það djúphafsbotnin. Og hann svona, já, hann þetta sem sagt frá hvað 3-6000 metra djúpur, víðast hvar.
5: Mm.
4: Og það eiginlega sama sko öll úthöfin, allansafið, kyrrafið, indlansafið. Meðaldýpið í öllum þessum höfum 4000 metrar. Og það aðallega þessi djúphafsbotn, hann þekur langmestan hluta sem sagt jarðarinnar.
5: Og hann er bara
4: hann er mjög sléttur.
5: Já.
4: Hann er bara mjög flatur. Það er sko miklu flatar en Danmörk til dæmis.
5: Það góð mælikvarði. En sko, hvað það sem gera verkum, af hverju hann svona flatur?
4: Já, það bara set sem sest þar og það lítið að gerast þar, þannig að flekarnir eru bara flatir.
5: Einmitt, já.
4: Það ekki fyrir þeir sko, það ekki fyrir þeir þeir mætast að þá fyrir að koma rukkur á eða fjallgarðar og svo líka mikið dýpi þar sem þeir eru að fara frá hvora öðrum. Þar myndast þessi hryggir af því þar alltaf þá rofnar sem sagt flekarnir og það kemur upp eldgos sem að byggir þá upp þessa sem sagt hryggi og við erum náttúrulega bara dæmi það það eldgos á þessum hryggjum og það líka neðansjáar eldgos þannig að þeir alltaf svona færast lengra til hliðana meðan aftur þar sem að hryggirni mætast þá hérna fer yfirleitt annar sem sagt hryggurinn eða annar flekin undir hinn og þar myndast mjög mikið dýpi og þar eru dýfstu svæði jarðarinnar til dæmis við strendur Suður Ameríku, Síle og þar í kring og svo náttúrulega mesta dýpið við Filippseyjar sem erum 11.000 metrar það semst verulega herra heldur en Mount Everest.
5: Já, já, það var þannig.
4: Eða einmitt. Dýpra.
5: Já.
4: Já.
5: Mount Everest kæmist fyrir þetta niðri, bara ef við myndum
4: að það við. Já, það eru 3000 eða 2000 metra niður á hann.
5: Já. Og hvað er að gerast þar? Ef þú veist, sem sagt, ef við tökum sjóin í þessum, sko, ef að segja, á þessum sko skölum eða eitthvað neina, því að við náttúrulega kannski þekkjum bara lang efsta lagið, en síðan eftir því sem kemur neðar að þá náttúrulega eykst þrýstingurinn, það verður dimmra, sólarljósi kemst ekki svona langt neður. Hvað er í raun, það er kannski leðalt að orða þetta svona, en hvað er eftir á þessu dýpi? Er eitthvað að gerast þarna? Er þetta bara eitthvað
4: svona?
5: Já, ok.
4: Fullt að gerast.
5: Er það á svona ótrúlega miklu dýpi?
4: Já, já. Sko straumur hérna bara í Grænlandsundi milli Íslands og Grænlands sem að er þungur og hann sekkur niður í norður Atlantshafið og svo streymir hann þarna meðfram landgrunnslíðinni við hérna Grænland og svo fer hann áfram meðfram ströndum Kanada og Bandaríkjunum það hægt að rekja hann alla leið til Suðurskautslandsins og jafnvel inn í sko Indlandshaf og Kyrrahaf og hann sem sagt á þessu dýpi hann þarna niðri, dýfst niðri hann fer að vísa ekki rætt en þetta mjög mikið magna vatni sem að flyst með þessum straumi þannig að það allstaðar sjórinn alltaf á hreyfingu allstaðar eiginlega, bara misrætt
5: En sko, af því að þú nefnir þetta, við erum alltaf þekkjum golfströmmin og það mikið talað þessa strauma í dag, varandi hlínunjarðar og bara svona við erum að velta fyrir okkur hvað sé að bara gerast, einhvern veginn á næstu 100 árum eða eitthvað. Þessi straumar, eiga þeir sér eitthvað upphaf að þeir eru reglubundir, þess að þeir eru alltaf, eða sko, það sem við höfum áhyggjur af til þess núna að golfstreymið einhvern veginn breytist af því að það reglubundið að einhver leiti.
4: Það engin tilviljun að hann þar sem hann það Já. Ekki tilviljun. Það eru náttúrulega ákveðnar þar kemur eðlisfræðin inn það eru náttúrulega ákveðnir kraftar sem að stýra því hvernig þessi straumar liggja og þeir geta verið sem sagt mismunandi eftir því hvernig kraftarnir eru að virka og hvort að sem stýtri aðstæður eru þannig að þeir minki eða aukist.
5: Og þegar þú segir kraftar, hvað áttu þú við? Erum við að tala bara þyngdarlögmálið? Eða erum við að tala
4: Já, það eitt af því, það náttúrulega mikið lögu kraftur.
5: Jú, vissum
4: það. En það eru líka aðrir kraftar, það til dæmis núnis kraftar á milli vind og sjávar sem að drífa mikið af hafströmmunum og þá sérstaklega yfirborðinu þessir oft skipt sko upp í semst yfirborðslög, þar er vindurinn mjög ráðandi kraftur. En svo þegar þú kemur dýpra eins og þessi djúpsjáur sem ég var að tala áðan,
5: Já.
4: Þá það í rauninni eðlistingdar munurinn, semst af því að þessi djúpsjór hann mjög þungur, þegar svona sekkur hann.
5: En hvað þýðir þungur sjó?
4: Já, það bara þú getur bara vikta það eins og hver annar, hvert annað efni. Menna,
5: en af hverju hann þungur?
4: Hann þyngri en annar sjór, þessi djúpsjór. Þess vegna sekkur hann undir léttari sjó sem í yfirborðin.
5: En út, hvernig er sjór léttur og hvernig er sjór þungur?
4: Já, það ræðst, sko, eðlisting sjávar ræðst af hitastigi og seltu.
5: Já, ok.
4: Og það, þrýstingi líka en aðalega hitt og seltu.
5: Mm-hmm.
4: Og það kannski auðvildast að tala það þannig. Og þegar að sjórinn, semst golfströmmurinn, hann heldur áfram hérna, hann nú vildi ekki kallaður golfströmmurinn nema bara þanga til hann yfirgefur strönd Bandaríkjana, þá var hann kallaður norður Atlantshafströmmurinn. Mm-hmm. Svo kemur hann hingað upp. Sko megnið á honum fer bara aftur suður þarna við Spán og þar. En hlut af honum kemur hérna upp norður eftir og fer inn í Noregshaf, sem hafið á milli Noregs og Mið-Atlantshafsríkjarins, hérna fyrir norðan. Og svo kemur smá grein hérna upp með Íslandi. Og á leiðinni þá kólnar þessi straumur verulega.
5: Út af bara
4: vegna þess að hann sendir sko hlutir sem hafa eitthvað titast í þeir senda alltaf frá sér orku og hann sem sagt yfirleitt heitari heldur en andrúsloftið þannig að hann sendir orku upp í andrúsloftið og þá tapar hann sjálfur orku og þetta gerist við uppgufun og líka við sem sagt geislun þá hann kaldari og við vitum að kaldara vatn eða bara yfirleitt kaldari hlutir eru eðlist þingri heldur en heitari hlutir.
5: Mm.
4: Og þá sem sagt, þingist hann þegar hann kólnar og svo getur seltan líka haft áhrif. En það yfirleitt öfugt í höfunum hérna fyrir norðan Ísland að hann verður sem sagt kaldari og saltari. Nei, og minna saltur segi. En í heildina verður hann sem sagt þingri og þá getur hann sokkið. Þetta sem sagt ferli sem að gerist hérna aðalega norðan við hrygginn milli Grænlands og Skotlands en þá er líka djúpsjáarmyndun í Labradorhafinu sem að skipti líka máli og að einhverju leiti í hérna Grænlandshafi milli Íslands og Grænlands allur þessi massi hans sem sagt streymir hérna yfir hrygginn milli Grænlands og Íslands og reyndar alveg til hérna Skotlands Og svo streymir hann bara áfram suður eftir öllu Atlantshafi og alveg til Suðurskautslandsins. Og þar mætir hann samskonar eða svipuðum sjó sem líka djúpsjór sem að myndast við Suðurskautslandið. Og saman halda þessir straumar svo áfram að streyma til hérna austurs meðfram Suðurskautslandinu og það er Suðurskautslandið er sem sagt Það hægt að streyma í kringum þar. Þar getur þú silt sem sagt, kringum Suðurskautslandi af því það ekkert land sem að hindrar þig í því að ropið alla leið. Og þetta stærsti hafströmmur í heimi sem að streymir þarna í kringum Suðurskautslandið. Og svo fer hluti af þessum djúpsjó inn í bæði Indlandshaf og Kyrrahaf og kemur svo aftur upp í Atlantshaf. Og þetta sem sagt... svona einföldu mynd af því sem að gerast svo alls konar smá atriði hvernig þessi djúpsjór myndast og það mismunandi eftir því hvar og eiginleikarnir eru líka mismunandi eftir því hvar þeir myndast og það fer bara eftir aðstæðum á hverjum stað og það hægt að sjá sem sagt, með því að mæla, hita og seltu og svo verið að mæla ýmislegt annað alls konar snefilefni sem að geislavirkefni hafa verið notuð til að sjá hvernig þetta flæðir
5: Já, bara til að kortleggja þessa strauma
4: Kortleggja straumana
5: Getum við sagt að þetta sé frekar svona reglubundin eða vanaföst hringrá sem fer alltaf ákveðna leið
4: Já, hún hefur verið það Já, allavega frá Ísöld held ég, geti sagt
5: já.
4: En auðvitað eru alltaf breytingar það alltaf eitthvað að breytast sko.
5: En það þá sko, smám saman einhverjir útudúrar eða hvað
4: Já, það gerist yfirleitt ekki í svona einhvernig snöggum hryggjum.
5: Nei.
4: Og hafið frekar stabílt, sko, miklu stabíla heldur en til dæmis veðrið.
5: Af því að það oft talað mér það ekki að, þú veist, á vetunar hérna á Íslandi að þá sé aðeins hlýrra af því að hafið ennþá aðeins hlýrra og síðan öfugt.
4: Jú, það sko, hafið miklu efnis meira heldur en andrúsloftið. Mm-hmm. Það sko, ef þú þjappar andrúsloftinu frá bara yfirborðið þess lengt langt út í geim og þjappar því þannig að það sé jafn eðlisþungt og sjórinn, þá væru það bara 10 metrar. Þannig að þú þarft bara að fara niður á 10 metra dýpi og þá jafn mikill sjór fyrir ofan eins og loft.
5: Þannig að... Þetta allt fullt af einhverjum algjörlega rugluðum staðarindum, þetta með sjóinn. Sko, þá bara svona rétt árum við, að því vorum að tala dýpi og þetta, þú veist, ástæðan fyrir því þá að þú talar þyngri sjór þegar komin lengra niður, þá það kannski sem spilar inn í þegar þú ferð og kafar dýpra varandi þrýstingin sem á þig?
4: Já, sko, þrýstingur í sjó og líka hérna hjá okkur bara, það í rauninni bara þyngdin á því efni sem fyrir ofan þig. Og það í rauninni þyngdarkrafturinn sem veldur þessum þrýstingi. Við búum hérna við, nú oft í veðurfréttunum, sko, 1000 millibör, lægðin var 1000 millibör. Það þýðir bara að það eru, ef þú tekur 1 fermetri af yfirborði og þá þyngdin á loftinu þar fyrir ofan. Hún cirka 10 tonn.
5: Já.
4: Og það veldur þessum þrýstingi. En svo ef þú fer niður í sjóinn, þá ert komin á 10 metra dýpi, þá líka 10 tonn af sjó fyrir ofan þennan fermetri. Og svo þú ert komin alltaf niður á 4000 metra dýpi, þá gríðarlegur þrýstingur. Þetta í raunni eitt af, þegar maður að mæla eitthvað í sjónum, ætlar að mæla eitthvað á miklu dýpi, þá þarf maður að hafa rosalega svona þykkar umbúðir utan mælitækin mm-hmm. til þess að þau bara pressist ekki saman. Og þá oft notað títan sem sagt, til þess að tækin leggist ekki bara saman undir þrýstingunum, þau verða þola þennan gríðarlega þrýsting sem þarna niðri.
5: Mm.
4: Og þetta gerir bara... öll tæki sem eru til að mæli í sjó það gerir þau kannski 10 sunnum dýrari heldur en önnur tæki sem eru bara hérna á yfirborðinu.
5: En hvers vegna sko sjávarborðið eða þess að ekki jafnt út allan heim? Segjum sem svo að þú veist ef við myndum hugsa þetta einhvern veginn þannig að þú ert orðin með sjó ætti hann ekki að vera dreifður, bara dreifður þannig að hann sé bara flatur hann sé sjávarmálið sé einhvern veginn það sama allan heim.
4: Það nú svona nokkuð megin þannig.
5: Já, ok.
4: Þú, en samt eru sko rukkur á sjónum. Til dæmis golfstraumurinn, hann stjórnast af mismunandi sjávarhæð við sem sagt ytri brúnina og inni. Það eru sem sagt cirka 1 metra hæðar munur á milli sem sagt yfir golfstrauminn. Það var hann hærra, stendur hærra austan megin og það bara þetta í rauninni sem að drífur golfströmmin. Það sjálfsögðu að það þarf líka að finna ástæðu fyrir því af hverju þetta svona. En sko sjórinn, hann ekkit öðruvís en annað vatn, það vill bara falla niður. Sko sjórinn vill vera flötur, ef það virka enga kraftur á hann, þá hann flatur.
5: Mm-hmm.
4: Og það sem skilgreiningin á því að vera flatur í rauninni bara að vera hotnrétt á þyngdarkraftin.
5: Að vera hotnrétt á þyngdarkraftin, það skilgreiningin að vera
4: flatur. Þyngdarkraftin.
5: Þyngdarkraftin,
4: já. Leið og fer hættir að vera hotnrétt á þyngdarkraftin, þá fer nefnilega þáttur af þyngdarkraftinum í það að hreyfa sjóin. Þetta bara eins og það út í baðkarinu heima hjá þér og ítir vatninu í aðra hliðina. Eða annan endan, þá hækkar vatnsborðið þar og þá vill að fara aftur tilbaka, er það ekki?
5: Mm-hmm.
4: Þú getur ekki haldið vatninu þannig að við erum endanum. Og það alveg sama með sjóin, þó hann standi sko 1 metri hærra austan megin, þá vill hann samt fara niður en þá kemur nefnilega annar kraftur sem að stjórnar því að hann getur ekki bara dottið niður og gert allt flatt. Og það snúningur jarðarinnar möndul sinn sem að veldur því að sjórinn hann sveigir þá til hægri við það að detta niður og það er á norðurhveli sveigist hann til hægri og á suðurhveli til vinstri. Þannig að hann dettur þarna niður inn að strönd Bandaríkjana og sveigir þá til hægri, þar að segja til norðurs. Og þetta í rauninni þar sem veldur golfströmmnum. Og golfströmmurinn mjög stór. Hann svona 35-40 sverdrúpp sem nú eining sem að sjálfsagt
5: það er ekki eining sem að ég held að margir hefði hýrt áður. Sverdrúpp?
4: Já. Það hún skýrð eftir norska affræðingnum Haralds Sverdrup
5: Já.
4: Og sem sagt 1 milljón rúmmetrar á sekundu þannig að þarna eru 40 já, cirka 40 milljón rúmmetrar á sekundu sem eru að flæða með golfströmmnum
5: það eitthvað það svona eins og eitthvað þegar einhver segir manni að hann eigi 30 biljónir eða miljarda eða eitthvað inn á bankareikning og maður hugsa bara já, það eitthvað svona tala sem að maður já. Á mjög erfitt já. Með að tengja eða ímynda sér
4: Já, það var oft ágætt að setja þetta svona í samhengi við eitthvað annað, sko.
5: Já.
4: Og til dæmis allar ár á Íslandi eru

0: Hún oftast sem sagt í nálægt miðbaug eða hæst á lofti þar í kringum miðbaug mm. og þar sem sagt drekkur bæði hinn fasta jörð og líka sjórinn gleypir töluverðan hluta af sólarljósinu og það cirka 70% sem að gleypast af þessum tveimur og 30% fara bara aftur beint út í geiminn
1: mm-hmm.
0: Þetta skapar sem sagt mishitun hitnar meira við miðbaug og það náttúrulega þess vegna sem að loftslagið svona þar þar 30 stig hiti eða eitthvað og sjórinn líka 30 stig en svo aftur hérna á háum breiddagráðum þar að segja nálægt pólunum þar já, svo eitt atriði að sko sjórinn eða jörðin hún þarf að skila þessum varma aftur út í geiminn af því annars myndi hún alltaf vera hitna meira og meira og meira Þannig að það myndast ákveði jafnvægi. Það kemur orka inn með sólinni, hún kemur aðalega við miðbaug og svo fer sagt, orkan aftur út að jörðin hún geislar frá sér orkunni aftur út geiminn. Þannig að nettó niðurstaðan bara null en það veldur breytingum og það sem að sko, vindarnir og hafströmmarnir gera það að þeir flytja þessa orku, umfram orku sem kemur inn við miðbaug, það kemur meiri orka inn þar heldur en við pólana og það kemur meiri orka heldur en miðbaugsvæðið geislar út og hafströmmarnir og vindarnir þeir dreifa þessari orku í átta pólunum þannig að þeir er jafna hitast í það á jörðinni og þess vegna já, þetta sem sagt megin ástæðan fyrir vindum og hafströmmum þessi mishitun.
2: Já, einmitt og það kemur svo alltaf hreyfingu. En sko hvernig, já, af því að við erum að tala þessa hluti, sem sagt, hvernig sólin skín á sjóin og meina, ekki rétt að til dæmis sko megnið af ljóstillífun sem á sér stað í sjónum eða hvað?
0: Já, og það nú... talaði það sé kannski svolítið svipa bara en sko ljóstillífunin í sjónum hún skeður náttúrulega bara þegar það nægilegt ljós
1: mm-hmm.
0: ljósið nær mjög stutt niður í sjóin og við tölum nú eða það talaði sko ljóstillífunar lag þá það lagið þar sem að þetta á sér stað sem nettó framleiðni með ljóstillífun og hún þetta lag ekki nema kannski svona 20 til 100 metrar eftir því hvernig aðstæðunar eru. Það bara í þessu lagi sem að ljóstillífun verður. Við erum svo vön því að vera á landi, sjá trén gróa og svo drepast þau og þau detta niður í skóginn og þar rotna þau. Og þetta snýst jú allt sko ljóstillífun, það ekki nóg að hafa ljós. Þú þarf líka að hafa næringarefni. Já, og svo þarfst að hafa aðganga þessu alltaf og þá skiptir í sjónum, skiptir lagskiptingin mjög miklu máli fyrir ljóstillífunin. Og það munurinn á landi og sjó að þegar tréð deyr í hérna skóginum, þá rotnar það og þá losna næringarefnin aftur út í jarðvegin og þá getur bara kemur nýtt tréð. En í sjónum þá gerist þetta nefnilega ekki svona, heldur lífverurnar sem satt ljóst til lífa og svo fæðukeðja og allt þetta og en svo sökkva nefnilega dauð, dýr og þörungar og allt það sekkur niður að botni og þar fara sem satt næringarefnin aftur út í sjóin. En þá vandamálið sko hvernig ætlar að koma þeim aftur upp í ljóst til lífunarlagið. Þau eru bara fastföstarnar nýr á botni og þá þarfti eitthvað ferli sem sagt, kemur þessu næringarefnum aftur upp í ljóstillífunarlagið þannig að lífið geti haldið áfram að dafna. Það ekkit lítið verk að koma því frá kannski 4000 metra dýpi og upp í yfirborðið og þá þarf einhver ferli til þess að gera það. Og þar koma sem sagt bæði hafströmmar og svo bara blöndun í sjónum verður það að vera þannig að sem sagt næringarefnin komist aftur upp í yfirborði. Þetta eru sem sagt ákveðin ferli og þetta í rauninni þessi ferli ráða því

0: að verulegu leiti hvar eru auðug hafsvæði því ef þú ert ekki að fá næringarefnin upp í yfirborðið þá verður engin ljóstillífun og þá verður ekki mikið eða auðugt lífríki
1: Þetta var fyrir hlutin af tveimur sjóin í næsta þætti tökum upp þráðin og skoðum hvað að breytast í þessu risastóra kerfi og hvaða þýðir fyrir okkur sem þjóð sem á svo mikið undir auðugu lífríki sjósins Ég þakka Steingrími Jónssyni fyrir komuna, þakka ykkur fyrir að hlusta, ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka fyrir mig. Þetta var Þú veist betur sjóin, heyrumst aftur í næsta þætti.

0: Sama hvað þú ætlar. Tíu, hálft, heilt. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orku saman.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
2: 1, 2, 3, 4, 5, sinum 5. Já, potturinn stendur í 25 miljónir. Kaupa miða 1, 2 og nú. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
4: Í vikulokunum á morgun ræðum við stýrivaxta hækkun og kjaramál við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins, Finnbjörna Hermannsson, forseta ASÍ og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Verðum útgjöld til varnar uppbyggingar hér á landi, við Davíð Stefánsson, formann Varbergs, Stefán Pálsson, hernar anstæðing og Vilborgu Ásu Guðjónsdóttur, alþjóðastjórnmálafræðing. Þá verður þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst, rætt við Birtu Karen Tryggvadóttur, hagfræðing, sem hefur tekið þátt í starfi ungra gegn ESB og áfram Íslands og Grétu Maríu Grétarsdóttur, stjórnarkonu í Já til að sjá. Allt þetta og meira á morgun í vikulokunum, nú á samtengdum rásum 1 og 2 frá 11 til hádegisfrétta og öllum helstu hlaðarsveitum.
5: Hvernig vilt þú hafa RÚF? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Sumarmessa í Kirkjuvókskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkur sókn. Legðu fjær til að komast nær menningarnótt.is. Í tilefni af tvöföldu stórafmæli Landsbankans og TM bjóðum við þér og þínum til afmælisveislu í höfuðstöðum Landsbankans að Reykjastræti 6 frá klukkan 14.30 í dag, gleðilega menningarnótt Landsbankin og TM. Steinbítsreiklingur, sælkerafélagið Kolaportinu. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is. Börnin fljúa frítt á menningarnótt, fly over Iceland. Hátekjublað heimildarinnar komið út, lestu á vefnum eða fáðu heimsend blað heimildin.is. Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst vitafélagið.is. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Spennandi dagskrá í Hafnarhúsi og á Kjarvalstöðum á menningarnótt, frítinn og opið frammeftir, listasafn Reykjavíkur. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk góð tilboð. Leiðsöguskólin nokkur pláss laus í vetur, mk.is. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is. 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúð á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun, heklureitur.is.
6: Fréttastofa RÚF klukkan 9, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir fréttir. Karl Gustaf Svíakonungur kveðst harmi slegin yfir árás í framhaldsskóla í Fagersta í gær þar sem einn var drepin og þrír særðir. Árásarmaðurinn 18 ára fyrrverandi nemandi skólans að því SVFT greinir frá. 17 ára stúlka látin og tveir unglingsdrengir eru alvarlega særðir en líðan þeirra sögð stöðug. Annar drengur fekk minni háttar áverka og hefur verið útskrifaður af sjúkrahúsi. Árásarmaðurinn var handtekinn samkvæmt umfjöllun SVFT, skaut lögregla hann í fótinn á vettvang. Hann hefur áður verið dæmdur fyrir ofbeldisbrot en tildrög árásarnar eru til rannsóknar. Í maí voru nemendur skólans sendir heim eftir að hótun barst en ekki liggur fyrir hvort tengsl séu milli hótunarinnar og árásarnar í gær. Lögreglan segir ekkert benda til að fleiri hafi verið að verki. Rannsóknin sé umfangsmikil og áhersla lögð á að tryggja öryggi í nærsamfélaginu. Miðborg Reykjavíkur verður lokuð fyrir umferð í dag vegna menningarnætur, leiðarkerfi strætó verður með breyttu sniði. Miðborg Reykjavíkur verður lokuð fyrir umferð í dag vegna Reykjavíkur marathóns og menningarnætur. Strætó mun á sama tíma sinna auknum fjölda farþega og ferja gesti úr öllum hverfum borgarinnar. Þeir sem ætla að fara á bíl í áttamiðbænum eru kvattir til að leggja í grennd við Laugardalshöll og nýta sér skuttlþjónustu strætó. Skuttlur á vegum strætó í bóði Reykjavíkurborgar hófu akstur milli Laugardalshallar og Hallgrímskirkju klukkan 7 í morgun. Það kostar ekkit í skuttlurnar og þær munu keyra fram til rúmlega 11 í kvöld. BSI verður endastöð flestra strætóleiða til klukkan 3 í dag vegna götulokana en eftir klukkan 3 mun endastöðin færast á Skúlagötu. Dagskrá menningarnætur líkur með flugeldasýningu í kvöld klukkan 22. Þá munu strætisvagnar aka frá sólfarinu við Sæbraut í öll hverfi höfuðborgarsvæðisins. Ástrós Signýardóttir tók saman. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, segir skilmála tolla samkomulags við Bandaríkin svo óhagstæða að ekki væri hægt að samþykja þá. Ekkert verður því af samkomulaginu eftir ítarlegar samningaviðræður og 50% tollar verða lagðir á kanadískar vörur. Því verður svarað í sömu mynd að sögn Carneys. Hann hefur ítrekkað sagt samband ríkjana að eilífu breytt og að Kanadamenn þurfi að draga úr þörfinni fyrir bandarískar vörur. Íbúum á Borgarfirði eystra rálegt að sjóða neysluvatn áfram yfir helgina vegna E. coli-bakteríumengunar. Í tilkynningu segir að ekki hafi tekist að setja upp gegnumlýsingatæki til að sótthreinsa vatnið fyrir helgina. Sú vinna haldi áfram á mánudag. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Við minnum á vefinruf.is. Fréttalestri lokið.
7: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is
8: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Velkomin á Fætur.
10: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Velkomin á Fætur.
1: Fram og tilbaka á Rás 2.
2: Já, komið sæl og blessuð, þá leggjum við á stað í Fram og tilbaka. Hér á Rás 2, Felix Bergson og Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Með ykkur bara í tvo tíma í dag að vísu.
3: Jú, við erum farin að stytta okkur aðeins. Það þurftu þetta að búa til pláss. Það eru vikulokin, hefur byrjað núna klukkan 11 alltaf til fram að hádegis fréttum. Þannig að við bara færum okkur aðeins og komist leira að.
2: Já, það svolítið tímamóti í því að það þáttur sem verður bæði á rás 1 og rás 2. Vikulokin, þessu sinni. Og líka sendur út í mynd þannig að þið getið tjekkað þessu öllu saman.
3: Já, einmitt.
2: En við munum örugglega tala betur þetta þegar nær dregur en sá þáttur byrja sanns klukkan 11.
3: Akkurat, við erum hérna, já, nú þetta hefur styttri tíma en við ætlum samt að fá til okkar gesti og hlusta á þetta einhverja skemmtilega tónlist og svona og höldum í svona þessa helstu liði þetta.
2: Hittum upp fyrir tónaflóðið sem verður í kvöld á menninganótt, já, ég sem við sem gleðilega menninganótt, það mikið fjör í höfuborginni á menninganótt.
3: Mikið hátíða dagur.
2: Já, já, og þetta búið að ræsa í allt marathon og svoleiðis, þannig að það allt komið í gang.
3: Já, einmitt.
2: Þannig að nú bara að gera að koma sér út á götu og hvetja hlauparna, þetta svo skemmtileg stemning alltaf yfir þessu.
3: Já, líka búið að vera svo gaman að fylgjast með því, en það alltaf verið að hérna, menn að safna áheitum alveg bara vilt og galið og
2: Akkurat.
3: Sýnst það var gengið vel, bara hjá, mjög vel hjá hérna, ýmsum hérna, samtökum sem hafa verið að ýmsum aðilum sem hafa verið safna fyrir samtök
2: og Nákvæmlega.
3: Svo framvegis, þannig að það alltaf gaman að sjá það.
2: Sá í fréttunum að strákurinn sem var í forystu hafði safna 4 milljónum fyrir Pieta.
3: Já, akkurat.
2: Ólíkindum.
3: Það rosalega upphæðir sem það bara frábært.
2: Meiriháttar. Algjörlega meiriháttar og endilega þegar getið ennþá stutt hlauparana við hvetjum til þess.
3: Algjörlega.
2: En svo enski boltinn líka farin að rúlla og við ætlum að fá góða gesti hér til að ræða það.
3: Já, við ætlum að fá hingað til okkar hvað þau Kjartan Atla og Kristjönu Arnars sem ætla að hérna að ræða enska boltan með okkur. Við erum nú kannski ekki, ég allavega ekki mesti sko sparkspekingurinn sjálf, ef svo má segja. En ég svona sko allavega púlari, þykist vera það og svona hérna hefur eina fylgjast svona með þessu með öðru augun allavega.
2: Nákvæmlega, það við erum saman í þessu að vera púlarar en ég allas aðeins að spyrja Kjartan og þarna, Kristján út í þetta.
3: Já.
2: Og svona, já, við þurfum að berjast þóldi í okkar hotni sýnist mér, sko.
3: Já,
2: mér sýnist að þetta var ansi mikið að United liðið þarna hjá sín til dæmis, sko.
3: Já, ok, þetta svolítið svo les.
2: Þetta hér var hafliða og þetta liðið allt saman svo og Kristjana sjálf, sko.
3: Já, bæði United, menn.
2: Þeir eru bæði United, Hvernig? Ég held það alveg örugglega, sko. Já, við sko, við komumst kannski betur að þessu hérna og eftir og svo, já, já, svo eru þarna Arsenal menn líka en, og einn Chelsea maður náttúrulega,
3: Eyður
2: heldur
3: Akkurat, en við erum allum ekki að hætta þar. Við ætlum auðvitað eins og sagðir að hitta svolítið vel upp fyrir tónaflóð sem í kvöld og þar koma margir góðir fram. Það hérna Dæði Freyr og Space Station, Árný Margrét og fleiri og svo eru Jói P. og Króli ætla að koma fram og þeir ætla að kíkja til okkar hingað í efstaleitið og ræða svona við okkur kannski þar sem að þeir hafa svolítið verið að brasa upp á síðkasti, þeir eru svona minna búin að vera í tónlistinni svolítið svona einhverjum aukaverkunum líka, sko
2: Ég sko, vildi að Jói sé nú alltaf í tónlistinni
3: Já, jú, jú,
2: en alltaf Króli í tónlistinni kannski, Króli kannski aðeins í leiklistinni svona með líka
3: Emitt
2: En hérna, en það líka, við vitum að það á vera stór gestalisti hjá þeim
3: Nákvæmlega, það þeir eru búin að tala um það ásamt gestum.
2: Við þurfum sko. Eiginlega svona aðeins að reyna.
3: Krifja þetta mál.
2: Tóka eitthvað út úr
3: reyna. Já, ekki. Lítur að hafast hjá okkur.
2: Það lítur að hafast eitthvað. En við byrjum á afmælisbarni og hann á afmæli í dag Gunnar Hilmarsson sem er svona annar helmingurinn af Sycamore 3.
3: Já, því tvíeiki.
2: Því góða tvíeiki og við skulum heyra frábært lag með þeim. Svona til að byrja þetta hjá okkur. Better Call of the Search for My Soul.

0: Já, þetta eru þetta Shakira með lagi Dæ. Þetta er hérna heimsmeistaramótið. Þetta er lag heimsmeistaramótsins.
1: Höldum enn þá í það, sko.
0: Já, er það ekki? Erum við ekki smá svona boltakýr í dag?
1: Jú, eða, við erum alveg. Við ætlum að fara að skoða enska boltan hérna eftir. Þá áttu það mjög vel við.
0: Eða ekki?
1: Við erum með smá kolumbíst pop.
0: Að gera að hérna, aldrei vant að fá smá Shakira inn í daginn.
1: Nei, það maður þarf að fá svolítið Shakira.
0: Já, er það ekki?
1: En í dag 22. ágúst og það fjöldin allra afmælisbörnum. Við spiluðum eitt afmælisbörn í náðan, Gunnar Hilmars.
0: Akkurat.
1: Í Sycamore Tree og það og hátna, hann á afmæli í dag. En svo það hann Birgir Ísleifur Gunnarsson sem svona aðalmaðurinn í Motion Boys.
0: Já, hann á líka afmæli í dag.
1: Hann á afmæli í dag og hann er nú ekki að gera mikið af músík. Hann er, held ég, mikið sem ljósmyndari og eitthvað slíkt. En... hér frábært lag frá Motion Boys. Ég svolítið veikur fyrir svona retro.
0: Já, stofi. Svolítið heitir fyrir þessu.
1: Þetta mikið 80s.
0: Já.
1: Þetta Queen of Hearts.
0: Fá meira þetta.
1: Heyrum það. Og svo fyrir við að kíkja á það sem gerist á deginu.

0: Þetta voru Motion Boys og Queen of Hearts.
1: Skemmtilegt lag.
0: Já, þetta er svona frá 2008 held ég örugglega.
1: Já, einmitt.
0: Eitthvað svo leis. Þannig að hann er flottur. Heyrðu, það er 22. ágúst og þetta er afmælisdagur Birgis Ísleifs.
1: Já, meðal annars.
0: Já, hann er náttúrulega afabarn Birgis Ísleifs Gunnarsson sem var borgarstjóri Reykjavík, sko. Þannig okay. hann er alnafni og afabarn.
1: En er ekki mitt, sko, talandi afmælis börn og Reykjavíkborg, nú er náttúrulega menninganótt.
0: Já.
1: Og er ekki Reykjavíkborg, hvað, 240 ára núna þetta árið?
0: Jú, það er 18. ágúst.
1: Já, 18.
0: Það er dagurinn, sko.
1: Það var ég núna í vikunni og svo er mitt verið að kannski að vera að halda upp á afmæli í dag, það mætti segja.
0: Já, og mér sýnist líka að Bylgjan sé að fagna sínu 40 ára afmæli með tónleikunum sínum í dag á menninganóttinu. Það er ýmislegt sem gerast á þessum degi sem er 234. dagur ársins hvorki meðan í minna.
1: Það er aldrei leis. Já, ýmislegt sem við gengið á 22. ágúst. Hvað svona, sko, hvað stendur upp
0: úr? Já, sko, það er náttúrulega 1809. Við erum Jörundur 100. Dag konungur var handtekinn og þar með var valdasetu hans á Íslandi lokið.
1: Heyrðu, það er nú stórt.
0: Það er nefnilega mjög stórt.
1: Dóldig stórt mál.
0: Og hérna ótrúlega skemmtileg saga með Jörund 100. Dag konung.
1: Já.
0: Sem kom hér og hérna. Og varð konungur Íslands í nokkra daga svona fólk svona, já, þannig þetta bara mjög skemmtileg þarna og svo er eina og fyrsta og eina lestarslysið held ég örugglega á Íslandi
1: já,
0: það var einmitt. Á þessum degi árið 1916 og það, þú sér, það var nefnilega lest í Reykjavík á þessum tíma
1: umreiðum þarna
0: já, sem var notuð til þess að flytjast grjót úr öskjuhlíðinni niður að Reykjavíkur höfn
1: akkurat
0: og til þess að byggja nýja höfn og það var lítil stúlka var fyrir lestinni við Reykjavíkurhöfn
1: sorglegt mál
0: já, nákvæmlega
1: svo var nú hérna Japanars innlimuðu kóru þarna, þessum degi, 1910 hvað segir við því, Felix?
0: Ég segi bara ekki til því, Japanir voru rosalega aggressífir þarna á þessum tíma á þessu svæðu og voru ansi öflugir allt fram til þeir töpuðu síðar heimsstyrjöldinni árið 1945
1: akkurat
0: þannig að þarna og þeir hafa verið svona já, þeir voru ansi ég bara aggressífur og frekir sko
1: já.
0: Og voru að taka land yfir hitt á þetta,
1: já.
0: Kína og Kóreu og Taiwan og ég veit ekki hvað og hvað
1: einmitt, ekki gott mál
0: nei, það er eins og það er
1: svo er svona kannski gleðilegra hérna 1922 þegar að Jón Kaldal setti Íslandsmet í 5000 metra laupi.
0: En skemmtilegt.
1: Hann hljóp þetta á 15 mínútum og 23 sekundum. Það þykir mér nokkuð gott.
0: Já, ég myndi halda það.
1: En það stóð þetta met í 30 ár, það nú lítur að telja svolítið.
0: Já,
1: telja svolítið gott, sko.
0: Þetta er 5 km laup.
1: Jú, jú.
0: Og í dag eru menn að hljópa 10 km, mjög margir að hljópa 10 km náttúrulega. Og sömu meira. 21 og 42, þetta er almennilegt.
1: Svo er ekki líka að taka eitthvað skemmti, sko?
0: Jú,
1: er
0: það ekki 3
1: km, já.
0: Skemmt. Heyrðu, já, Ísland var fyrst ríkja til að viðurkenna sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna þriggja.
1: Já, einmitt.
0: Og ég var að segja það bara á mínu Facebook að síminn hjá Jóni Baldvin Hannibalssyni stoppar ekki alltaf á þessum
1: nú,
0: dögum
1: okay.
0: Þegar að vera að fagna sjálfstæði Eystrasaltsríkjanna þriggja, hann var náttúrulega utanríkisráðherra á þessum tíma.
1: Já, þetta var 1991.
0: Einmitt. Og eigum við að finna eitthvað eitt í viðbót?
1: Já, herðu, sko Ísland sigraði Spán í undanúrslitum Ólympíuleikana í handknattleik karla. Þarna fengum við úrslita leikinn, sko.
0: 2008. En svo voru þið sprungni þegar að koma að frökkum.
1: Já,
0: þetta er búið.
1: Frakkar er ennlega ekkit grín, sko.
0: Þetta er unnum leik 36-30, ég maður búin að gleyma þessu, þetta er frábær.
1: Já, mikill góður sigur, sko.
0: Briljant. Ammælisbönn, einhver þarna sem er dettur í hug, einhver sem þú vilt nefna.
1: Sko, það er nú alveg eitthvað af ammælisbönnum hérna. Þórarinn Eldjárn til dæmis, rithöfundur. Alveg, hann
0: þetta er 49.
1: Já, hann er margar góðar bækur, sko.
0: Akkurat. Heiðar Helgusson, því vorum talað fótboltinn inn á þann, hann var náttúrulega knattspyrnum að vék í ensku úrvalsdeildinni og víða í enskum deildum. Katrín Oddsdóttir lögfræðingur þau að sama afmælisdag á sama ári, 77.
1: Á sama ári, já, einmitt. Það er nú ekki, hérna, ekki algengt.
0: Og svo má nefna Jón Kár Ólafsson, söngvari sem býr á Bíldudal og þar með þarna, melodíur menningana safnum íslenska poptónlist.
1: Já.
0: Í Bíldudal.
1: Má verður að skella sér þangað.
0: Já, já, við spilum hann kannski hér og eftir eitt, hans allra frægasta lag. En við skulum enda þetta á að heyra í Dua Lipa. Hún er bresk albönsk söngkona.
1: Hún ámæli í dag.
0: Og er frá

0: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
1: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
2: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafið. Í bóði klaka. Senalæf.
3: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
4: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
5: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
7: Markastorgi IKEA líkur á morgun. Komdu og gerðu frábær kaup á smávörum og húsgögnum. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA
8: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvörna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is.
9: Fram og tilbaka.
10: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Við erum að hlusta á stysta poplag söguna, held ég.
1: Já, það ekki sennilegt.
0: Dominic Fike, Baby Doll, þetta er 1.30, held ég.
1: Já, þetta er stutt og laggott.
0: Þetta er stutt og laggott, en það þarf ekki að vera eða útbúin að segja
1: það. Nei, það er
0: ekki að flaggja það. Nei, það er ekki að flaggja það. En við Kjartan Atli og Kristjana Arnarsdóttir verði velkomin bæði tvö.
2: Takk.
1: Takk fyrir.
2: Gaman að koma í gang.
0: Og til hamingju með daginn, það alltaf verða vitlaust í enska boltanum. Sko, við verðum að taka fram, árum við byrjum að við erum að taka þetta viðtal upp, þannig við vitum ekki hvernig leikurinn í gærkvöldi. Arsenal á móti Coventry.
1: Já.
3: Við vitum, já, þannig að við Kjartan viljum gefa okkur þann fyrirvara, sko, því hvað ef að það verður eitthvað brjálaða stuð í þeim leik eða hvað það var brjálaða stuð í þeim leik þannig að við ætlum svona að setja þann fyrirvara á sko. Við munum kannski tala hér svona breytt liðin í deildinni með þeim fyrirvara að við vitum ekkert staðan er 0-0 þegar við tökum þetta,
0: upp algjörlega
2: kannski gerist eitthvað í gærkvöld sem að breytir öllu.
0: Veistu það að ég leifi mér efast það. Ég er einhvern veginn svolítið á því að þetta sé mjög fyrirsjáðanlegt hvað mun gerast í þessum leik. Sko, enda er Arsenal langsígur stranglegasta liðið í ára, eða ekki?
2: Jú, ég held ég geti sagt það. Ég held að hvort sem maður hlusti á innlenda eða erlenda sérfræðinga um ennsku úrvalsdeildina, þá er ákveðin samhljómur í spáðeira og ég held að þetta sé svona Arsenal manna að tapa þessi titill.
0: Akkurat, okay, svolítið mitt. Þannig.
2: Og ég held að ástæðanar fyrir því séu tví þettar, það séu svona tvær megin ástæðar, það er sko Arsenal er sterkara liði áriða var í fyrra, myndi ég segja held að séu flestir sammálum það og eiginlega svona allir helstu andstæðingar Arsenal hafa veikst.
0: Já, akkurat.
2: Þannig að þetta lítur alls sér vel út fyrir skiptunar í hlutunum.
0: Í svona eftir sumari. En, sko, en svo eru náttúrulega liðið sem hafa líka svona kannski, já, sem eru svolítið óskrifað blað, svona eins og Chelsea til dæmis. Með Alonso, hvað segir þeim það? Er stundum veit maður að Eiður Smári spenntur að sjá hvað gerist? Eiður
3: Smári að sjálfsögðu, það náttúrulega frábært sko, að fá inn reynslu boltan úr ensku úrvalsdeildinni til að koma og rýna í þetta með okkur. Sko. Það er, ég held að sé alveg gullsi gildi að hafa slíkan sko, prófíl á kantinum að rýna í leikin í vetur. Ég held að það mun alveg gefa þessu svona góða vigt. En eins og segja með nýjan stjóra, það er náttúrulega nýjir stjórar að hefja leiktíðina núna sem náttúrulega er sem jafnfram tíðir sko, þetta verður eitthvað rosalegt sko. Við vitum ekkert fyrir en að tímabili fer svona nokkuð einn stað að hvernig þessum stjórum muni vegna, ég meina auðvitað eru líka svo að koma með nýliðin í deildina sem að hérna, svona sögulega séð

0: meiri sér liðin sem sko eru þar fyrir neðan sem að eru kannski líka svolítið óskrifablað og maður svona áttar sér ekki alveg á því sko hvað er Frank Lampard að fara að gera með liði Coventry, ég veitur, veistu, ég meina á hann eitthvað breyk.
1: Já, það er bara hvort hann er að láta, hvort þeir hangu upp í bara,
2: já,
1: það er að
2: höfða þengi. Sigur í sjálfum sér.
1: En sko, en svo við höldum okkur við þess að þetta efstala, sko, við erum náttúrulega, við erum bæði mikli púlarar hér í þessum þætti.
2: Við
1: erum mjög ósátt við að það sé ekki fulltrúi klúbsins þarna, þarna í panelnum hjá okkur, sko, og, þurfum, og okkur finnst þetta solt þarna á United liðina
3: Já, hér erum við fjórða valdi að veita aðhald og þetta svo fyndi með ensk úrslitinu, við tölum að þetta séu trúabröð okkar en þegar ungt fólk fyrir að deyta þá eru oft foreldrar sko, tengdafóreldarnir meira spennti fyrir að vita sko, er þetta Liverpool United manneskja
1: en hvað kemur þetta?
3: Kertan. Ég veit ekki, því að þú veist í bandaríkjara þá var meira spurt, sko, ertu hérna kathólíki eða trúar ertu eða eitthvað svolítið, sko, ég veit ekki þetta er bara trúabröðin okkar og þetta er það sem einhvern veginn við höfum valið okkur að trúa og það er enn skorastildin.
1: En hvernig gerist þetta eiginlega, sko, þetta er mjög löng saga. Já. Ég meni, ég veit að KR tekur upp, þú veist, búningin af því að þið spiluðu ykkur við Newcastle skilur og þar alvegandi hérna, koma rendurnar til landsins skilur það er bara svoleiðis. Þetta var bara einfaldlega þannig.
3: Þetta er mjög áhugavert sko. Og ég meina, við eigum sko fjölskyldu minningar þar sem við sátum öll fjölskyldu saman að horfa United-leiki og með alls konar sko mamma var búin að finna til einhverjar Maríu meymyndir og hvað þú veist þetta var alveg þarna sko þessu leveli þannig að hérna þetta er bara þetta
1: er einhver, bara bæ
3: já, þetta er bara greift einhvern veginn í mann sko
1: var þetta svona heima ég þér líka Kristjana
3: Líts
0: Lítsari sko og mamma Tottenham og þú veist þannig að þetta var ekki jafn sko það var ekki verið að óta að mér einu liði umfram hitt og ég
1: ætla bara að þakla hvernig ósköpun lendur þá inn í Man United bara þegar voru bestir bara Beckham
0: og sko, þetta er ekki dýpra en bara David Beckham byrjaði með Victoria Adams í Spice Girls og
2: já,
0: þetta var bara,
2: með að það bara komið.
0: Þetta klössuðu bara tveir heimar sem að snýru, voru bara allt, þú veist, og það var þetta bara, ok, ég er bara United fan, ride or die, þú veist, og síðan þetta hefur bara verið svona, en ég held að sé marga sko, svona konur á mínum aldri, þú veist, sem eru núna kannski svona 30 til 36, þú veist, sem að upplýðu Spice Girls tíman, sem eru smá þarna, sko. Það var ekki beint eitthvað svona, af því þeir voru að spila eitthvað geggjaðan fótbolta, þá bara allt í mér linkað eru saman bara Spice Girls og David Beckham.
1: Akkurat.
0: Þú spilaði fyrir United,
3: sko. Mega popkultúr. Stórt.
0: Já. Þetta
3: er
0: gigantískt.
1: Og er það
3: er þessi samruni þekki heima
2: verða stóri samruni.
1: Þetta er bara poppið kom hérna saman, bara popkultúrinn eins og hann lagði sig bara.
0: Algjörlega.
1: Og hann náttúrulega búin að gera svo mikið einmitt sko í því að vera svona ákveðið svona tísku íkon líka sko.
0: Já.
1: Þetta er áhugavert.
0: En svo er mér að því vorum að koma inn og sko tengda börnin sko, svo hérna maður minn, hann stýði Bormóð.
1: Já,
0: þannig að sko okay. Hann er sennilega einn af afar fáum sem að gera það sko hér á landi.
1: Já, sonum minn gerir, nei, barnabarn mitt gerir það. Já, hann ákvað að halda ekki með Liverpool með okkur föður sínum og ákvað að halda með Bournemouth. Og hann var fyrst Wolves, en það er svolítið vonlust.
0: Já,
1: það
0: var svolítið bara hýtt. En þetta er allt í jafnvægi heima sko, þú veist, þetta er ekkit eitthvað svona, þú veist, við erum ekkit eitthvað að krifja eitt liðum frá manna sko, þetta er bara
1: svolítið svona.
0: Já, sem betur fer, það bjargaðast þetta og nú líka spennandi að segja hvað Tottenham gerir og Lundunarliðin bara bæði Chelsea Tottenham en maður rýnir í stóru sex
1: hvað með liðin að þetta aðeins norðar bæði City, Liverpool og United
3: sko,
1: Manchester liðin og Liverpool
3: það er alltaf, við byrjum að Liverpool svona í ljósi þess að við erum hér á heimaslóðum Liverpool stundismanna þar eru náttúrulega mikla breytingar í Róla kemur og tekur við búinu, þetta eftir svolítið erfiða titilvörn eftir við getum sagt og það má sko segja sko að þegar maður svona horfið tilbaka, Arne Slott tekur við liðinu af Jürgen Klopp og svolítið hélt í gildin hans og maður upplýði eins og sko, öll svona leikmannakaupin þegar maður rýnir í þau og svona eftir á síðasta sumar sem það var miklum fjármunum eitt að það hafi svona staðið til að breyta leikstílum svolítið frá því sem var og frá því held ég sem að var orðið því Arna Gunnlaugsson er nú með okkur, hann talar oft DNA klubba sko, að hann svo hann þetta fór aðeins frá þessu Liverpool DNA og ég held að ég er Óla sem maðurinn sem að getur
1: einhvern, afturinn,
3: já, komið svo á réttan kjöl sko. Hann er náttúrulega þekktu fyrir að gera mikið og litlu
1: Nákvæmlega. En hann samt sko, hann situr upp, situr hann uppi með leikmanni svo Virts til dæmis. Ég held að, í sínu prógrammi.
3: Ég held að muni gera bara flott úr honum.
1: Já.
3: Ég meina það, ég held að

0: hann
1: og Rómótaða leir.
0: Já, ég held að sé svolítið þannig sko og núna náttúrulega Liverpool að reyna að styrkja sig í kantstöðunum náttúrulega Mohamed Salah og það má kannski segja að þetta tímabil sem svona byrjunir kannski einhverju nýjum kapla í ensku úrvalsdeildinni
1: þetta mjög áhugavert
0: Salafarin, Pepperfarin þú sitt í því núna gjörbreytt Liverpool gjörbreytt
1: þannig
0: að núna að byrja eitthvað nýtt
1: og United allt í einu svolítið rétt úr kúpnum eftir mjög mikla þarna, eðinverku göngu langan tíma
0: já.
2: Þetta verður spennandi fyrir United stuðningsfólk líka sko, ég meina þetta náttúrulega mikla vonir bundna við Michael Carrick, ég meina hann endar tímabili, hann réttir ekkert eðlilega mikið úr kútnum fyrir United frá því hann kemur
1: inn. Voru ekki með stiga hæstir eftir að hann kom inn, sko, var ekki þannig.
0: Og skoruðu flest mörg.
2: Þannig að maður svona, þú veist, bara, ég sé alveg, það alveg ástæða fyrir United stuðningsmenn til að, sko, þú veist, fara með kassan út inn í tímabilið en hvort að United sé að fara að gera einhverja atlið á titlinum er svo bara, þú veist, það eiginlega bara arsenal að klúðra, myndi ég segja, sko.
1: Hvað með önnur lið þarna aðeins fyrir neðan sem að svona gætu aðeins? Erum menn að sjá eitthvað
0: sko,
1: þar?
0: Kristjana nefndi Chelsea og Tottenham sem ég held að sko þar, og, þegar við sko horfum tilbaka núna á síðast tíðanbil undir stjórn Michael Carrick hjá United þá er leikjaálagi minna og það náttúrulega bara eins og við þekkjum í okkar starfi þegar verkefnastaðan þægileg, það ekki vel að drekja ykkur í verkefnum, að þá getum að sinnt hverju verkefni betur og þá má kannski segja að þeir hafi haft meiri tíma í United-menni að leggja upp leikina núna verður í meistaradeild Evrópu, þannig að leikjunum fjölgar talsvert, það eru átta leikir í deildinni og sérst meistaradeildinni sjálfri og svo útstátt að keppni ofan á það þannig að þetta eru kannski 10-12 auka leikir og en sko Tottenham og Chelsea eru ekki í þannig pakka sem ég held að muni gera þeim gott svo finnst mér bara Newcastle, Aston Villa það búið að plokka svolítið úr þessum liðum og ég veit ekki hvað við fáum frá þeim Unai Emery er nú kannski einhver allra besti
1: knattspyrnustjóri deildarinnar hann er refur
0: hérna knattspyrnustjóri deildarinnar sko þannig að þau einhvern veginn eru svolítið spurningamerki þannig að ofan, þú veist, að óvissan algjör fyrir utan assinaleginna
2: og eins og sko með það sem við sáum með Söndurlandi fyrra þú veist, bara, þeir fengu Granit Xhaka sem akkurat. Er svona karakter sem getur komið og gert eitthvað við höfum ekki beint séð það kannski frá liðunum fyrir neðan þegar þess að sækja svona þú veist, einmitt, svona einhverja grjótharða leikmenn sem ætla bara keiri þetta í gegn veist,
1: ég Ipsits er svolítið í liðið sem búið að kaupa
2: já, maður kaupa mikið,
1: og það
2: sko.
1: Er rosa, svona, þú veist, þú veist, það er að rosa dæmi þar í gangi
0: fjárfestinga gýr þar
1: já, fréttir af þarna, pissupröfum og ég veit ekki hvað hjá leikmannum
2: já,
0: þarna, og þá er náttúrulega eins og Ipsits var kallað gamla dag var alltaf Ipsits
1: þannig að
0: það kannski
1: standandi nafni
2: bara
1: já. Er það
2: hvernig þétt leikadagskrá sko,
1: hvað er spennt svona mest spennandi
2: sko, svo það einmitt annað lið sem við hefum kannski ekki rætt það er
1: Forest og Leeds það verður líka spennandi að segja þau komu undan
0: já og hérna sko ég er mjög spenntur að sjá Tottenham og Tottenham mæti Brentford sem að var sko svona spútninglið á tímabili á síðustu leikti sko þannig að það þetta er bara allt mjög áhugaverði leikir en ég held að Hull United, þú veist, það náttúrulega verður mikið að hórt á hann Hull komst upp úr Championship-deildinni á einhvern lýjilegan hátt.
1: Alveg ótrúlegt.
0: Þannig að núna er
1: út að njósnamálinu stór.
0: Já, og ofan á sko, hann alltaf, já, njósnamáli sem opnaði dyrnar hjá Southampton, þar sem að Southampton var að njósna og hérna fyrir fólk sem var ekki alveg í því en svo líka í nútíma knattspyrnu þetta er orðið svo mælanleg grein núna það er alls konar tölfræði sem segir okkur hvernig þetta ætti að vera undir eðlilegum kringumstæðum þessi væntu mörk expected goals og væntu stig expected points og Hull hefði átt að enda held í 20. öðru sæti með þessa tölfræði en komst upp
1: þetta er ævintýri
2: það er
1: ævintýri
2: flestir spekingar segja sko að Arsenal muni vinna þetta í ár þá eru einmitt lang flestir að segja bara að þeir fara lóðbeint niður.
0: Já.
2: Þeir eru bara heppnir að sækja eitthvað yfir höfuð sko.
0: Já.
1: Þetta okay. verður svo áhugavert. En er ekki stóri leikurinn í umferðinni er Newcastle Liverpool eða ekki?
0: Jú.
1: Það er alltaf brjálaði slagi.
0: Já. Og það er mikil ástriða þar.
2: Þetta er bara líka núna. Þú veist, það er bara breytingar og báð bóa og maður svona, já. Þetta verður áhugavert sko.
1: Tíminhlaupin frá okkur allir út í Reykjavíkurmaraþonið eða eitthvað?
2: Já, maður verður nú eitthvað að kíkja á menningilega.
1: Ekki hlaupa.
0: Nei,
2: ég er svo ónýtt nýjum maður, já. Ég kemst ekki að dális.
0: Ég tók einu sinni 21 kilometr óæfður og það ég eiginlega finn ennþá fyrir það 7 ár síðan að nú maður bara styðja.
3: Ennþá gjalda fyrir það.
1: Ennþá gjalda fyrir
2: það.
1: Frábært
2: að fá. Við óskum þeim samt öllu sem eru að fara hlaupa góðs gengis.
1: Já, og hvetjum alla til þess að styðja líka og hérna styðja góð málefni. Kærar þakkir fyrir komuna, þetta verður veisla.
3: Spennandi.

0: Já, Fast Car. Þetta, hann er hann Luke Combs, heitir hann, eða Luke Combs.
1: Já, þetta ferlega flott útgáfa hjá honum, en svo eiginlega til betri útgáfa, það sem hann Tracy Chapman söngað með honum, ekki stær.
0: Heyrðu, það til einhver stær, við erum að grafa það upp.
1: Nú er geggið.
0: Já, hún
1: er svo flott, þau eru svo flott saman líka, þetta bara, já.
0: Ég hef ekki heyrst þetta, ég þarf að fara að grafa það upp.
1: Nákvæmlega.
0: Alveg klart.
1: En það líður að 10 fréttum hér á Rás 2 þeir að hlusta á þáttinn fram og tilbaka og við eigum eitt lag eftir fram til 10. Svo eftir 10 þá fáum við Jóa Pjó Króla, töffarana sjálfa.
0: Töffarana á stuðboltana sko, það verður gaman að heyri þeim hljóðið og hérna.
1: Þeir koma hér
0: hitta hans upp fyrir kvöldið.
1: Nákvæmlega og við ætlum að reyna að grafa upp og ná út úr þeim hverjir verða gestir.
0: Hverjir verða gestir þeir.
1: Endum þetta fyrir 10 með Birnu Eyfjörð, lagið þetta Leiktu mig og við höldum áfram. Eftir 10, heyrumst þá.

0: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, laugavegi 178.
3: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
4: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
5: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja. Líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
8: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
11: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
12: Ertu á rafbíl? Þá margborga sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
13: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
14: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Nú verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
16: Fríkirkjan í Hafnarfirði. Velkomin í sumarmessu í Garðakirkju sunnudaginn klukkan 11. Fríkirkjukórinn syngur og predikun flytja prestarnir Inga og Margrét Lilja, kaffiveitingar og hljómsveitin Kettir í króki, Fríkirkjan Hafnarfirði. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellssókn. Spennandi dagskrá í Hafnarhúsi og á Kjarvalsstöðum á menningarnótt, frítinn og opið frammeftir, listasafn Reykjavíkur. Hvalkjöt, Sælkerafélagið, Kolaportinu. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Frábær brönns, ráðagerði, Seltjarnarnesi. Vantar leikföng í ferðalagið, KB Borgarnesi. Myndlist í Alþingishúsinu á menningarnótt, leiðsögn með listfræðingi, klukkan 13, 14 og 15, velkomin í Alþingishúsið. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is. Útsala Birgisson, parkett hurðir flísar, opið í dag frá 10 til 14, Birgisson Ármúla 8. Börnin fljúa frítt á menningarnótt, fly over Iceland. Víkingahátíð, leiðsögn og söngur frá klukkan 12 til 17 í dag, Þjóðminjasafn Íslands. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí, verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Norko, alvöru rafmagnshjól á góðu verði, kuldi. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. Opið í dag, rjómabúið á Baugstöðum. Heklureitur komið og skoðið sýningaríbúð á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun, heklureitur.is. Birnir í Brynjuportinu á menningarnót, Kormákur og Skjöldur. Sumar, sól og góð bók, Forlagið. Helgartilboð, nautagúllas og steikarhamborgarar, Melabúðin. Sumarhátíð í dag, milli klukkan 12 og 16, tilboð, veitingar og sól í hjarta, KB Borgarnesi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Lögreglubíll og tveir fólksbílar lentu í hörðum árekstri nærri Middlesbrough í Bretlandi í nótt. Breska lögreglan segir marga látna og að unni sé að því að bera kennsl á fórnarlömbin. 14 sjúkrabílar voru sendir á vettvang, greint verður frá nýjustu upplýsingum á rúf.is þegar þær berast. Karl Gustaf Svíakonungur kveðst harmi slegin yfir árás í framhaldsskóla í Fagersta í gær þar sem einn var drepin og þrír særðir. Árásarmaðurinn 18 ára fyrrverandi nemandi skólans að því SVFT greinir frá. 17 ára stúlka látin og tveir unglingsdrengir eru alvarlega særðir en líðan þeirra sögð stöðug. Annar drengur fekk minniháttar áverka og hefur verið útskrifaður af sjúkrahúsi. Árásarmaðurinn var handtekinn samkvæmt umfjöllun SVFT skaut lögregla hann í fótinn á vettvangi. Hann hefur áður verið dæmdur fyrir ofbeldisbrot en tildrög árásarinnar eru til rannsóknar. Í maí voru nemendur skólans sendir heim eftir að hótun barst en ekki liggur fyrir hvort tengsl séu milli hótunarinnar og árásarinnar í gær. Lögreglan segir ekkert benda til þess að fleiri hafi verið að verki. Rannsóknin sé umfangsmikil og áhersla lögð á að tryggja öryggi í nærsamfélaginu. Fyrrverandi utanríkis ráðherra Guyana og fasta fulltrúi landsins hjá Sameinuðu þjóðunum er efst á blaði sem arftaki fráfarandi aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðana.
18: Caroline Rodriguez Birgit því fyrsti aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðana af frumbyggjættum náum kjöri. Það þó alls ekki fast í hendi. Reuters hefur niðurstöðuna eftir þremur heimildarmönnum sem tóku þátt í óformlegri atkvæðagreiðslu öryggisráðsins í gær. Átta sækjast eftir embættinu. Antonio Guterres lætur af störfum áramót þegar síðara 5 ára kjörtímabili hans lýkur. Öll 15 ríki ráðsins greiða atkvæðum umsækjendurna í leynilegri kosningu og stuðning 9 þeirra þarf til að ná kjöri. Auk þess þarf viðkomandi að forðast það að fulltrú einhvers þeirra 5 sem neitunarvald hafa beiti því. Allsherjarþingið staðfestir loks kjör þess sem fyrir valinu verður. Rebecca Grinspan, forstöðumaður viðskipta og þróunarstofnunar Sameinuðu þjóðanna, leiddi eftir fyrstu atkvæðagreiðsluna í júlí. Hefðir fyrir því að embætti framkvæmdastjórans gangi á víxl milli heimsálfanna. Út frá því sjónar miði ætti embættið að falla í skaut frambjóðanda frá rómönsku Ameríku.
17: Markus Þórhallsson tók saman. Fulltrúar þeirra ríkja sem veitt hafa Úkraínu stuðning hittast í Kýva á mánudag til að ítrekka liðsinni sitt. Það þjóðhátíðardagur Úkraínu og í ár aldarfjórðungur frá því að landið lýsti yfir sjálfstæði frá Sovjetríkjunum. Og látum mér Selenski forseti hvetur leiðtogana til að auka enn þrýsting á Rússa enda sé friður útilokaður nema þeir verði látnir standa reikningsskil gerða sinna. Þeir Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, Friedrich Merz, Þýskalandskanslari og breski forsætisráðherrann Andy Burnham stýra fundinum. Búist við 10 leiðtogum til Kýf. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri sambandsins, fordæmir mannskeiða dróna árás rúsa og verslunarmiðstöð í gær sem hryðjuverk og hótar þeim hörðustu refsiaðgerðum frá upphafi innrásar. Að minnsta kosti einn var drepin í loftárásum Rússlands hers á úkraínsku höfuðborginna Kýf í gærkvöld og nótt. Einn til viðbótar særðist að því segir í telegramfærslu hernaðar yfirvalda á höfuðborgarsvæðinu í Kýf. Hátt í 16.000 hlauparar taka þátt í Reykjavíkur marathóni í dag og hlauparar í lengri vega lengdum eru lagðir af stað. Hátt í 270 miljónir hafa safnast fyrir hinn ýmsu góðgerðamál. Skemmtiskokkið verður svo ræst í hátíðinu og gertir ráð fyrir að allir hlauparar verði komnir í markklukkan 3:30. Miðborg Reykjavíkur verður lokuð fyrir umferð í dag vegna marathónsins og menningarnætur. Strætómun á sama tíma sinna auknum fjölda farþega og ferja gesti úr öllum hverfum borgarinnar. BSI verður endastöð flestra strætóleiða til klukkan 15 í dag vegna götulokana. Skuttlur á vegum strætó í bóði Reykjavíkur borgar hófu akstur milli Laugardalsallar og Hallgrímskirkju klukkan 7 í morgun. Dagskrá menningarnætur líkur með flugeldasýningu í kvöldum klukkan 22. Þá munur strætisvagnar aka frá sólfarinu við Sæbraut í öll hverfi höfuborgarsvæðisins. Á Evrópumóti karla í áhalda fimleikum sem haldið í Zagreb í Króatíu verður framhaldið í dag og rúf sýnir beint frá úrslitum á einstökum áhaldum. Útsending hefst klukkan 14.25. Í dag verður keft til úrslita í stökki, tvísla og svifrá. Mótinu líkur á morgun með úrslitum í liðakeppni. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
19: Nú útsalan í Elko að klárast. Þú getur gert frábær kaup í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
20: Nú hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst. Krónan.
21: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
22: Tax free af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir fyrir skapandi líf.
23: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7-7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
24: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
25: Hjá hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
24: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
25: Mönum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
26: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
27: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
28: Fram og tilbaka.
29: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
30: Erum að koma út.

0: Já, við verðum að spila þetta afmælisbat líka Jón Kár Ólafsson Hljómsveitin Fakon lagi Frjáls
1: Já, verðum að gefa þessum afmælisbörnum smá pláss
0: Nákvæmlega
1: Alltaf gaman að því
0: Óskum Jóni og öðrum afmælisbörnum innilega til hamingju með daginn En það fer að líða því að við fáum hér Jó og Pjó Króla í hús
1: Já, þeir hljóta nú bara að fara að hérna, lenda í trúgjöðurum
0: Algjörlega
1: en það sennilega brjála að gera þeim í dag að Já, bara koma sér í gýrin og hvað, hitta sér upp eða eitthvað.
0: Undirbúa stóru tónleikana.
1: Finna þess að gesti sína.
0: Og við ætlum að spila svolítið að þeirra tónlist hér og eftir en byrjum hérna á, hérna, á listamanni sem hefur komið fram, held í öruglega á tónuflóði, Rása 2. Ég held að Heipsum Hafs afi pottið komið fram.
1: Hann hefur líka unni með þeim félögum, jú, á Króla.
0: Akkurat.
1: Heipsum Hafs.
0: Hér fyrsta ástæðan.

0: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
1: Stundum eru niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum eru niður í bæ, allir bara, ég bara

0: með þeir neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tvirtur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Neglur svo langar eitthvað, gerði í gang, bara eitthvað, hvað í gangi þetta? Ég bara eitthvað, bótt, ég að lipsinga, fangir, tankar Hann tík, tík, tík, eins og bankalán Stemmingin shit, eins og bankarán Hún bara eitthvað, byrðið með að banna sig á danskólun og ég bara eitthvað
1: Og hún bara eitthvað Og ég bara eitthvað Allir bara, ég bara eitthvað

0: Þungaðu klubnum Stendum meira neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað
1: Já, þarna breytum við almennlega hérna gýr, sko
2: Og skiptum rækileg, mann, að búinum beint í fymta bara
1: Já, ég hef voða gaman að þessum, ég hefst þetta ótrúlega fyndið
2: Þetta mjög skemmtilegt, það verður ekki annars sagt
1: Verður ekki annars sagt
2: Mikið stemningslag
1: Mikið stemningslag, við erum að tala að kaupa sér bjór
2: Já
1: Punkur á klubnum heitir það Það voru Jón Gamli og Svarti En þá fer að líða því við fáum Jópi og Króla hér í viðtal
2: Já, þeir bara einmitt fara að koma sér fyrir ef við ekki fá að heyra hans í þeim eitthvað gott lag
1: eitthvað gamalt og gott
2: Tökum spjall
1: Er það ekki bara þið besta mál?
2: Ég held að
3: Tónaflóð Rásar 2 við Arnarhól á menningarnótt Framkoma Jói P. og Króli ásamt gestum

0: Já, þarna fengum við að heyra í þeim félögum Jóa P. og Króla og Ussel Danska, en ekki danskur
1: rappi. Já, nú, spyr ég Jóa P. og Króla Er hann danskur, hann Ussel?
2: Hann er danskur
3: Já. En ólsamt upp hjá Fredriksberg sem eins nálægt Þýskalandi og kemst
1: okay.
3: Er það ekki?
0: Já.
1: Þannig að þetta eiginlega þýskur rappari, er það ekki dálítið off að fara með þýskan rappara í lagi? Það engin með svoleiðis lengur.
3: Þið tölum eitthvað saman á þýsku þau vorum að vinna manni?
2: Já, jú, akkurat, það segir hann. Já.
3: Það eitthvað svona, eitthvað svona millibils ástand þarna neðarlega í Danmörku?
0: Akkurat, þetta ástand.
2: Hann fór næstið í handbolta.
1: Í líka?
2: Já, ok. Hann var sem valdið sko, rétt valdið tónistinn yfir handbolta.
1: En er það ekki bara sama þú?
2: Sama ég, sko. Rappaði það
1: Þið hefur bóndað þarna Skemmtiritt
3: Á þýsku
0: Á þýsku, það ekki verra
1: Gaman að fá okkur elsku vinir
0: Já,
1: en hvað spennandi þarna, setup sem við erum með í dag Þið ætlaði að vera bara Þið ætlaði að vera með ykkar músík En svo ætlaði að tróðin fullta gestum
2: Já, mikið rétt
1: Hvernig gerir þetta? Hvernig var þetta sett
0: til? Þessi hugmynd
3: Ég fekk símtal frá framleiðundum hérna og bara mjög snemma í sumar og þau spyrir okkur hvort þú verðum til að opna sjóið tónaflóð og hérna, við segjum já og þeir voru með eitthvað svona hugmynd að við myndum fá svona gesti eða vini okkar til að koma að spila með okkur til að fylla upp í og svona og við fórum bara eiginlega með það eins mikið alla leið og við gátum hugsað sko alltaf bara viltustu hugmyndir einhvern
1: veginn
2: hefðum í öllum vinnum okkar
3: það var hringt í allt gengið eins og sagt henni
1: og þetta náttúrulega meir og minna rapparar er ekki?
3: Alls ekki, þetta er minna og minna rapparar
0: því eru kannski heldur rapparnir á sviðinu
3: það eru fjóri rapparar með okkur
0: ok
2: því ég ekki með töluna
3: það eru fimm rapparar og restin bara alls konar
1: erum við að tala íslenska tónlistasögu þá bara
3: já, við erum að tala svolítið það spanna svolítið breytt bil og síðan eitt gestu sem að vera kannski ekki með okkur í fysisku formi en verður á öruvísu formi
2: hologram
3: ekki alveg við reyndum bara þetta hologram
1: fengu labba, lána abba
2: kúr að koma hologrami
3: nei, við náðum þetta hann verður með svona öruvísu hann alls ekki tónlistamaður
0: Okay.
3: Gesturinn sem að opna sjóið sko
1: Heyri, Alls þetta ekki rosa
0: Þetta er sko æsi spennandi
1: Nú veit ég ekki að ég spáði þessi hemmingun
0: Já, þú veist meina hann Já, þá hann í hologrammi
3: Til síðan áramatarskopið
0: Já, ég segi ekki við Það var rosalegt
3: Þetta var ég gaman, við erum búin að æfa stíft núna
1: Já, frábært
3: Sterkri handleiðslu Arna Freys sem er í hljómsveitinni og tóka sér svona hlutur hljómsveitastjóra
1: Ok, frábært
0: Æslega.
1: Og hvað, en sko, hafið þið verið að spila núna eitthvað, eða þið er náttúrulega báðið svo busy uppteknir í ýmsum öðrum verkefnum
0: Já.
1: með öðrum náttúrulega listamönnum og svo náttúrulega í leikistinni og öðru slíku en hafið þið verið að taka svolítið hafið þið verið að kikka svolítið í sumar
2: já, alveg svona annars lagið, búið eftir eitthvað inn
3: já, við náttúrulega tókum svolítið góða skorpið, þarna Vestló upp í Háskólabíói í júlí síðan tók við hjarta Hafnarfjarðar og bara græna í sumar
1: ok, þannig að þið hefði
0: bara búin að dugleir í sumar
2: já, það er alveg haldist svona
1: þannig að Jópi og Króli er ennþá til sem
2: Við
1: erum
0: til
1: Við erum á kerstubar og þið getið tala saman og það er ekki listrætna ágreiningur
2: nei,
3: það hefur nú sjaldnast verið eitthvað svona mikill listrætna ágreiningur ég held að við náum svona oftar en ekki bara eitthvað að ramba inn á eitthvað sem að verðum báði sáttum með sko
1: eins og þetta samstarfið Ussel
3: já, sem að koma upp bara svona
2: ég var eins og mjög mótfallin
1: því
2: mjög okkar ekkert út til það
3: það er engan
0: að ræða
3: nú heldur fólk að sér þetta meina þetta
2: er grín
3: nei, við hérna að vísu tókum við svona pásu kveði tónleika þegar ég byrjaði námi þá vorum við ekki búin að gera tónlist sko saman ég held ákveðan tíma og þetta svona COVID einhvern veginn kom að stoppa því og síðan rúmi ári sitt að byrjuði aftur að vinna saman þegar ég var að gera barnasöngleik upp í skóla og ég fekk Jóa til að útsetja og semja með mér lög og sá barnasöngleik var síðan syngdur í sumar upp í Háskólabíói og heitir besti vinur minn Súpermann og út frá því byrjuði að gera einhver lög og höfum svona haldið áfram
1: Sko, það var æðislegt lagi sem ég gerði fyrir hérna barna daginn hérna
3: barna
1: menningahátti. Það er mjög skemmtilegt. Hérna, það sem tóku í rauninni óskir barnan og bjuggu til texta úr því.
2: Þryggja tíma brúðkaup.
3: Þryggja tíma brúðkaup.
1: Þryggja tíma brúðkaup. Ekkert betra. Og hérna og aftur í sund, var ekki fara í sund og svo aftur í sund. Það var bara þetta náttúrulega svo mikið
0: snill.
3: Allur texti var beint frá börnunum ekki.
2: Já,
3: við suðum saman bara.
2: Það var bara það sem að þeim fannst vera snild.
3: Já, vera skemmtilegt og gaman.
0: Þið kjörnið það bara.
1: Og voru þau sem áttu þetta, þekktu þau sem áttu þetta sínar línur hann í þessu?
3: Það var einhver sem að, og hvað var það aftur? Nú er ég að glemma nafni, síðarði maðurinn úr Skálmöld.
1: Já.
3: Hann er kennari.
1: Já.
3: Og hann hringdi ekki tíma í mig til að láta mig vita að hann var að kenna sko stráknum sem átti þriggja tíma brúðköpnum.
0: Okay.
3: Hann var alveg wow. mega sattur
2: með það. Það hefur geggjað þriggja tíma
3: brúðköpnum.
1: Brillant þriggja tíma brúðköpnum. En hérna sko, samstarf ykkur hófst, þið voru ekkert eins og þið leittir saman var það ekki sem unglingar. Þegar þið byrjaði að búa til músík, hvernig var þetta, hvernig gerðist þetta upprunlega? Því að náttúrulega er bara hvað 15-16 ára eða hvað þetta byrjar?
3: Já. Og ég, viltu? Ég sendi skilabóð á Jóa þegar ég var í jólapróf
1: okay.
3: og ég var búin að sjá lag sem hann var að gefa út og
1: okay.
3: skemmtilegt og flott og ég var að mynda að finna þessi skilabóð daginn og ég les skilabóðin
0: Hvernig væri það?
1: Það var semst Hafnfirðingurinn sendir Garbæinum skilabóð
3: Hafnfirðingurinn sendir Garbæinum skilabóð
1: yfir
2: og Garbæinum
1: yfir hraunið
2: yfir hraunið
3: og trefið til að svara helvita
0: já,
2: já, lýlega nettinging heima
1: já, svoleiðis
3: skilabóðin hljóða svona jó, þetta er sent 10. desember 2016 klukkan 12.26 jó, gaur vildi bara segja, ég Loki búin að vera hlusta á stöfið sem þú ert að gera síðan setja inn í svega ríkistjórnin etc. sem hljómsveit sem að Jói var í og það var drullu fínt en versið þetta á þessu Rómeólagi er heitt sko alveg hefur vel gert, þú ert drullu efnilegur síðan kemur eitthvað svona geðvegt mikil forræðisikki raus í mér þar sem ég segi ég advæsa þig samt að prófa sólóstöf það sem ég hef hlusta á af þér hefur þú dregið lagið svolítið á aðra standarta og það var líka gaman að sjá hvernig viðtökum myndu fara annars bara bygg upp, þú ert að gera drullu fyrir hluti hald þig áfram að viti og þú getur þetta stórt nafn
1: En ekki þarna viltu vinna með mér, gerða
3: Jói svarar, jó, takk maður ég er örugglega að fara að vinna í sólulegum bráðum en takk aðeinslega fyrir þetta, ég segi minnsta og þá segi ég, láttu mig bara vita ef þið vantar einhvern tímann álit texta eða rauðart feature er algjör rap perri og þú segir, geri það minnstari
2: oh, nice.
0: Og hann hefur sannlega bara látið vita þá eða hvað einhverjum góðum fallegum degi
3: Nei, sko síðan fyrir við að tala tónlist hérna og við fyrir að tala að Jói sé að gera takta og þú sendir mig takt og ég sendi þér vídeo á mér að rappa
2: Já, einmitt
3: sem við spilum ekki hér en einhvern veginn senda
0: Betra þetta ekki veri
1: Það verður í heimildamyndinni
3: Það verður í heimildamyndinni Og síðan jæna, fæ ég bílpróf og ég byrður á rúntinn og við fórum á rúntinn og við hittumst síðan sko 18. setna, fyrir ekki 20. setna, 30. desember.
1: Og þá byrjaði að vinna
0: wow.
1: saman.
3: Þá byrjaði að vinna saman og fyrsta lagi sem við gerðum er...
1: B.O.B.A.
0: Nei,
1: ekki alveg.
2: Ekki svo gott.
3: Það er lag sem heitir Rápröfa. Var það ekki fyrsta lagi?
2: Jú, Rápröfa.
0: Wow.
2: Á fyrstu plötin okkar.
0: Ananas.
1: En skemmt.
0: Sætla minninga.
1: Þetta dásamlegt, en gaman að rifja þetta upp. Þetta er uppáða fallegri vináttu.
3: Já, þetta veitur.
2: Sannarlega.
3: Þetta er, hvað, ég sendi skilbóð fyrir 10 árum og, já, það 2016, 10 ár.
0: Já, 10 ár. Hugsa sér.
1: Svona átt að vera.
0: En það eru, nú eru komin sko 6 ár síðan að þið gáfið út síðast svona ykkar þessi samstafsverkun í ykkar milli án þess að vera að segja að vinna með USL eða einhvern verum, það var hérna í mjög kjarnorku vetri
2: 6 ár, vá
3: það er fárum
0: COVID-platan
2: já,
0: er eitthvað, þú veist því er svona farnir að duglega að spila kannski svona við búið þessa pásu sko aðdándir ykkar mega þeir fara kannski að búa sundir eitthvað nýtt eða hvernig liggur okkur
1: Ég hef það væri myndað í lítstúdiónum.
3: Nei, hérna, hvað segirðu?
2: Já, það ekki.
3: Jó,
2: hérna, alveg klart.
3: Jó, þetta er...
2: Við erum að geta bakk út núna.
3: Nei, ég held þess ekki hægt, sko. Nei, við hérna, já, ég held að það sé hægt að segja já og það er líka bara verið gaman. Við erum að fara tilkynna svolítið stóru fréttir á eftir, bara fyrir lokalagið á... þetta fer alltaf rúla
1: með.
0: Þetta
1: verður ekki ekki að.
3: Já, þetta verður gaman.
1: Við hlökkum til að sjá ykkur á Tónaflóði á Arnarhóli kvöld og ég veit að margir aðdáendur ykkar verða stættir það. Ætlum að spila lagi sem svona með mesta spilun af Jó Pí og Królulugun á Spotify. Ég
0: átt að tunglinu.
1: Kærar þakkir fyrir komuna og gangi vel.
2: Takk fyrir það.
0: Gaman sjá ykkur.
2: Sjáumst.

0: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
1: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
0: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Strakta, heldin góð.
3: Rýmingarsala á Ramaskarðverkforum og sláttuvélum, 35% afsláttur, húsasmiðan og blómaval.
4: Sölustaðir, appið, lotto.is og áskrift. Það eru fjórar leiðir til að vinna pottin sem stefnir í 25 miljónir. Hverja þeirra ætlar þú að nota? Lotto, leikurinn okkar.
5: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Nú á matseðli í IKEA. Barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
7: Opið í dag, laugardag, 12-4, bílabúð Benna.
8: Velkomin á fætur.
9: Fram og tilbaka á Rás 2.
8: Tónaflóð Rásar 2 er við Arnarhól á menninganót. Fram kemur Space Station.

0: það er náttúrulega alltaf spurning aðeins um veður og svoleiðis sko.
1: Já.
0: En mér hjálpar. Skilst að það eigi að jafnvel að stytta upp með kvöldinu.
1: Hvernig er á að rigna?
0: Já, nei, það svona að vera að tala að eigi að stytta upp með kvöldinu, þannig að við vonum það. Ég mest alltaf með skusti rosalega gaman að vera þarna þegar hérna, þegar að flugöldasýningin fer frá.
1: Já, maður má nú ekki missa því. Hún er náttúrulega, er hún ekki fyrr núna... En hún hefur verið síðustu
0: Já, ár, er verið hún, það alveg rétt Einmitt 22 er einmitt
1: Búið að færa hana framar
0: Er hérna þessi rosalega flugöldasýning
1: Einmitt, maður veitur hann ekki fram hjá sér fara sko.
0: Akkurat, en það verða sem að Páll Óskar og Benny Heim sem að klára þetta
1: Einmitt.
0: Eftir mjög svona, þetta verður bara mjög góð kersla og staðsvokur ása tvöver hérna sjálfsögðu þess að leiða fólki gegnum
1: Já.
0: Þetta allt sem að
1: Algjörlega, þau verða þarna, ekki Gunnadís og Atli að kynna þetta já, og svo Siggi Gunnars
0: Siggi Gunnars verður hann alltaf og, já, já, og svo alltaf, já, þetta bæði sjónvarpinu og rástu Eigum við að fá næsta lag, Tame Impala
1: Já, eitt gamalt og gott já. Tame Impala, feels like we only go backwards
0: Það lítur að svolítið skrítið
1: Já, það ekki gott held ég

0: Taylor Swift var að heillin og eitt allra vinsælasta lag sumarsins I knew it, I knew you en það eru fleiri hátíðir og þú varst aðeins búin að kíkja yfir þetta
1: Já, það er alveg eitthvað sumariðið mitt það ekki alveg búið en maður svona aðeins að halda í þetta og hátíðirnar lifa áfram það sko til dæmis álfa hátíð í Hellisgerði sem alltaf
0: skemmtilegt
1: haldin árlega svo erum við með bæjarhátíð á Seltjarnarnesi eða bæjarhátíð Seltjarnarnes
0: Já, en áhugavert og þeir ákveða að hafa hana á menningarnátt
1: á menningarnátt, já það svona svolítið skondið.
0: skondið og svo Grímsævintýri Það þessi fjölskylduhátíð í Borg Grímsnesi. Það mikil dagskrá.
1: Já.
0: Og eitthvað tombóla sem hefur haldin áratugum skiptir.
1: Ok.
0: Já, mjög fræg.
1: Fastur liður.
0: Já, og engin núll. Það eitthvað svo leys.
1: Engin núll?
0: Já, þú færi alltaf
1: mikil meininga. Vá, það lítur að vera leiðilt að gefa tilbaka.
0: Akkurat.
1: Úff.
0: Já, sko, það bara, þú færið alltaf eitthvað á tombólinni. Ef þú kaupir með það, þá færið þau eitthvað.
1: Já, þú meina svoleiðis. Ég held að væri sko, engin núll í verðunum í eitthvað neginn forfangafinn.
0: Nei, þetta sann gamla sem er sagt, sko, í tombólan, sko.
1: Já.
0: Tombóla, tombóla, engin núll. Þannig að allir fá eitthvað, þannig að þú sé eitthvað drastlega, þá er það kannski eitthvað sem þú færið alltaf eitthvað.
1: Gekkjöf.
0: Gaman þessu. Heyrðu en við vorum að tala að Eystrasaltsríkin að halda upp á það að hafa fengið sjálfstæði.
1: Já, Ísland var fyrsta ríkja til að viðurkenna.
0: Sjálfstæði Eystrasaltsríkina. Við skulum heyra lag Eysta úr Eurovision frá árinu 2025.
1: Já.
0: Og hérna, það var nú bara svona talið sigurstranglegt.
1: Þetta er svolítið eftirmunlegt lag.
0: Já, hann varð mjög vinsælt.
1: Ímsum ástæðum, kannski.
0: Varð mjög vinsælt, en það ótrúlegu karakter þessi Tommy Cash.
1: Já, mikið spilað á svona líka leikskólum landsins og svona víða.
0: Fyrir Espresso Macchiato.

0: Espresso Macchiato.
1: Espresso Macchiato var það og þetta var Tommy Cash fyrir Eistland í Eurovision. En þetta bara búið hjá okkur í dag.
2: Já.
1: Kæra Nanna Guðrún.
2: Kæri Felix.
1: Sko, við erum yfirleitt í 3 klukkutíma og rúmlega það, en nú erum við bara 2, af því að nú eru vikulögin að fara stað.
2: Já, styttist í vikulögin auðvitað, leiða það. Okkar þáttur hér að lindu lók.
1: Já, akkurat.
2: Það er svolítið svoleiðis.
1: Það dálítið þannig og höfna... en það sem sagt hægt að hlusta á vikulokin bæði hér á Rás 2 sem við vonaði gerið en það má líka gera það á Rás 1 hvorki meni minna og, höfna, og svo hægt að horfa líka á roof.is á útsendingu þannig að þið getið séð fólkið sem í vikulokunum
2: það ekki verra
1: já og það Ingvar Björnsson sem að fara að stjórna þessu öllu saman
2: þetta ræsi spennandi allt saman
1: Geggjað, alveg geggjað, en við erum hægt í dag og við ætlum að enda þetta á listamönnum sem komu fram á tónaflóði kvöld. Við fengum alltaf Jóa P. og Króla hér í heimsók til okkar.
2: Akkurat.
1: Svo komum við Kjartan Atli, og Kristjana Arnarsdóttir frá sín til að ræða fótboltan.
2: Enska boltan, rættum þetta alveg í þaula.
1: Allt komið á miljón þar, en, þarna, en Páll Óskar og Benny Hemhem verða líka þarna á sviði og þeir munu klára þetta í kvöld fyrir flugöldasýningu.
2: Einmitt.
1: Hvað viltu veðja að eitt á blómanu verði síðasta lag fyrir
2: Veistu það, fyrir ég myndi veðja aljóni en ég ekki nóg mikill verðmála hundur
1: Nókvæmlega En við ætlum að spila annað lag sem að heitir
2: Herðu, þetta lagið
1: Undir álögum eða ekki
2: Undir álögum
1: Já, briljant Takk fyrir í dag
2: Takk fyrir okkur
1: Bless, bless
3: Tónaflóð Rásar 2 við Arnarhól á menningarnótt Framkoma, Páll Óskar og Benny Hemhem.

0: segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
1: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Havregryn, granola, instantnudler, peanut butter, arabica kaffe. Dönskukenslan fer alveg að byrja. Segðu bara salling.
4: Salling, salling, salling.
5: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
6: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
7: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
8: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komt í Dorma og láttu drauminn rætast.
9: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
10: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Takk og í matinn.
13: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
12: Eða takk og spagetti.
13: Fáðu takkrónur tilbaka.
12: Eða takkarónur. Já, takk.
14: Með stöðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
15: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
16: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
17: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
18: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
19: Áfram Ísland.
20: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
21: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 Bessastaðasókn. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á Bessastað í miðborginni klukkan 13-14 á morgun heklureitur.is. Hámarkstempun og fjöðrun, hoka, sportís. Njótum saman á menningarnót menningarnót.is. Naut á grillið, sælkerafélagið, kólaportinu. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og ungfrúin góða, Hallvegarstíg 10A. Útsala Birgisson, parkett, hurðir flísar, opið til 14 í dag, Birgisson, Ármúla 8. Ný sending af Mæjarbuxum, verslun Guðsteins. Legðu fjær til að komast nær menningarnótt.is 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt tösku og hanskabúðin við hlem th.is Börnin fljúa frítt á menningarnótt Flyover Iceland Harpa býður heim á menningarnótt fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri nánar á harpa.is Hátekjublað heimildarinnar komið út Lestu á vefnum eða fáðu heimsamt blað heimildin.is Harðparkett dagar Egill Árnason Menning út allt Borgarsögusafn Reykjavíkur Ný haustlína lagstal.is Steinbíts reiklingur Sælkerafélagið Kolaportinu Tatjana og Birnir í Brynjuportinu á menningarnótt frá klukkan 15.15, Kormakur og Skjöldur. Landakotsskóli, fáein pláss laus, Landakotsskóli, skóli framtíðarinnar. 60% afsláttur af útsöluvörum, Lindin, tískuverslun, Selfossi. Leiðsöguskólin nokkur pláss laus í vetur, mk.is.

Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Ekkert verður af tollasamkomulagi milli Bandaríkjanna og Kanada að loknum nokkura daga samningaviðræðum. Forsætisráðherra Kanada, Mark Carney, sagðist ekki hafa tekist að tryggja hagsmunni Kanada nægilega vel, skömmu áður en þriggja daga frestur rann sitt skeið sem Donald Trump Bandaríkjaforseti gaf. Umsvifalaust tók gildi 50% tollur á fjölda kanadískra vara sem fluttar eru til Bandaríkjanna sem upphaflega átti að gerast á miðvikudag. Lögreglubíll og tveir fólksbílar lentu í hörðum árekstri nærri Middlesbrough í Bretlandi í nótt. Breska lögreglan segir marga látna og að unnið sé að því að bera kennsl á fórnarlömbin. 14 sjúkrabílar voru sendir á vettvang við brassaðilar eru enn að störfum og hraðbrautin lokuð. Í umfjöllun breska ríkisútvarpsins kemur fram að rannsókn slyssins beinist meðal annars að því að lögreglubíllinn hafi reynt að stöðva för annars fólksbílsins. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands, segir utanríkisráðuneytið vera áróðursvél og geti ekki lengur talist sjálfstæður matsaðili í umræðunni mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þetta sagði hann í umræðu þættinum spursmálum. Gagrinni Ólafs hefur verið háværa á vettvangi áfram Íslands samtaka sem leggjast gegn því að gengið verði að aðildar viðræðum við ESB. Þjóðaratkvæðagreiðslan verður haldin að viku liðinni utan kjörfundaratkvæðagreiðsla hófst í lok júli og höfðum 18.000 greitt atkvæði miðja viku. Evrópusambandið verður í brennidepli í síðari hluta viku lokana sem hefjast að loknum fréttum í útvarpi og í beinu streymi á rúf.is. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20 við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Já, komið sæl og velkomin í vikulokin, laugardaginn 22. ágúst, nú samtengdum rásum 1 og 2. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og eins og hlustendur heyra, þá hljómar hér nýtt stef þáttarins sem píanóleikarinn Magnús Jóhann Ragnarsson samti. Við erum einna að lengja þáttin, verðum frá 11 til hádegis frétta og fáum til okkar já, fleiri viðmælendur til að fara yfir það helsta í fréttum vikunar og þá erum við í beinu streymi í mynd á vefnum ruv.is. Það eru breytingar hér, en það almennt mikið að vera í dag það menninganótt í Reykjavík. Tónaflóð rásar tvö í kvöld og þau sem hlupu í Reykjavíkur marathoninu ættu nú flest að vera komin í mark. Nú erum þetta hefjast upphitun fyrir skemmtiskokkið. Það hefur nú ringt tölvert í morgun og þegar lítið á kortið á vef veðurstofunar. Það má gera ráð fyrir því að þannig verði það líklega áfram víða land í dag. Úrkomu minna reyndar austalands, en hiti tölverður allt land 10 til 19 stig. Við skulum hefja leika á að fara yfir það sem bar hæst í vikunni. Það hefur gengið á ýmsu í vikunni sem að líða. Nú vikað ég að landsmenn greiði atkvæðum hvort halda ég áfram aðeldarviðræðan við Evrópusambandið. Umræðan alltum líkjandi og í upphafi viku höfði næri 18.000 kosið utan kjörfundar. Mun fleiri en í forsetakosningunum og alþingiskosningunum 2024 á sama tíma, sagði Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu.
1: Kjörsókn mjög góð. Hún betri heldur en við bjögust við.
0: Þá hófst sameiginleg varnaræfing Bandaríkjana og Íslands, Norður Víkingur. Æfingin tvískipt, annars vegar alla Bandaríkjana æfa viðbrögð við ógn á grundvelli varnarsamningsins og hins vegar viðbrögð eftir virkun 50 greinar NATO. Forsætisráðherra og yfirhersöðingi Atlasafsbandalagsins, sem jafnframt yfirmaður herafla Bandaríkjana í Evrópu, ræddu við blaðamenn milljarða útgjöld til varnar uppbyggingar hér á landi.
2: On in this region because we are contributing to that and we're doing it in a great alliance with NATO and the United States.
0: Og Reykholtsmálið svokallaða hefur vakið óhug en það ákært fyrir frelsissviftingu og rán á heimili manns í Reykholti í Bláskógabyggð fyrir tveimur árum.
3: Það var eiginlega og fordæmalaust í dómsmálum á Íslandi. Þarna voru spilaðar upptökur hátt í 3 klukkustundir að síma upptökum.
0: Og nemendur mættu aftur til náms í framhaldsskólum landsins í vikunni.
4: Ég var bara frekar stressuð að byrja í nýja skóla en bara var mjög gott.
5: Minnst ekki ekki það? Minnst ekki að vera komin aftur í rútínu?
0: Borgarstjóri lagði á 50 til sérstaka niðurgreiðslu og matarþjónustu fyrir tekjulága eldri borgara. Eftir að það var harlega grínt að velferðarráð borgarinnar, boðaði alltaf 70% hækkun á máltíðum. Rætt að við formann félags eldri borgara í kvöldfréttum.
6: Þetta fólk sem á erfitt með að ferðast komast út og þessna þeir að nýta þessa þjónustu, fá heimsetta mat. Þetta í raun að veru bara kvöld vaskursa.
0: Þá var greint frá því í vikunni að Icelandair hefði gengið frá kaupum á tæpla helmingshlut í Flyplay Europe Holdco sem með maltnest flugrekstraleyfi. Félag íslenskra atvinnuflugmanna segir kaupin beraðis merki að flugfélagið hyggist komast undan íslenskum kjarasamningum og eftirliti yfirvalda en Bogi Nils Bogason, forstjóri flugfélagsins, segir þau styrkja samkeppnishæfni félagsins og skapa ný tækifæri.
7: Við erum að horfa til þess að ná fram ákveðinni einföldun og hagræðingu þá í starfseminni hér á Íslandi.
0: Og stýrivextir voru hækkar í vikunni 0,25% Seðlabankinn spáði því að verð bólga aukist næstu mánuði en hjaðinni hratt á næsta ári. Seðlabankastjóri sagði miklu máli skipta að leyst sig úr hlutum á vinnumarkaði.
8: Og því að við getum ekki undrast það að við sem hærri vextirnar á þjóður eða við erum að hækka launin okkar 2-3 sinnum hraðar en á þjóður líka. Þannig þetta bara eitthvað sameiginlegt mál.
0: Og rætt var við fjármálaráðherra stöðu mála í Kastljósi.
9: Mín trú sú að við sem núna horfa á toppinn og að það horfi í rétt átt. Ég ætla hins vegar ekki að draga úr því að ég skil mjög vel að fólk sé frústrerað yfir því hversu langan tíma þetta hefur tekið.
0: Já, og hér ætlum við fyrsta að ræða stýrivaxta hækkun húsnæðismarkaðin og kjaramálin almennt. Hingað eru kominir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, Finnbjörn Hermannsson, forseti ASÍ og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Velkomnir.
10: Takk fyrir, takk.
0: Bjarni, sko fjármálaráðherra nefnir það að við sem að horfa á toppin, þannig að þetta horfi í rétta átt. Tekur undir þessi orð ráðherrans?
10: Já, það nú margt sem að bendi til þess að við getum haft væntingar að verði minni verðbólga svona fram á viðlitið. Vombriðin félast auðvitað í því að við vorum komin undir 4% fyrir ári síðan, vorum í 3,8% verðbólgu fyrir ári síðan í ágúst 2025 og í millitíðinni hefur eitt og annað gerst, meðal annars höfum við búið til verðbólgu með vörugjaldahækkunum og gjaldskrábreytingum og ef við tökum bara til hliðar sko áhrif af slíkum aðgerðum að þá munar þannig um þær að þær setja kjarasamningana sem sagt í raun og veru í þá stöðu að forsenda ákvæði virkjast. Mm. Ef ekki hefðu komið til þessar hækkana þá væri við líklega innan vikmarka kjarasamningana. Þannig að sko það er þetta tapaða ár sem að maður er svona kannski að þess að svekja sig á og það er alvarlegt mál þegar að vextir eru hátt í 8% eða 8% eins og nú á við í jafn langan tíma eins og hér hefur átt við. Það er oft talað að vextir hafi langan tíma til þess að fá fulla verkun.
11: Já,
10: nú höfum við haft mjög háa vexti í allt og langan tíma.
11: Já, Ragnar, það nefndi hann sérstaklega einmitt í rökstuðningi peningastefnu nefndar þegar kemur að verðbólguna að fyrst og fremst séðna lítið til opinbera gjalda og áhrifum stríðsátaka í Miðausturlöndum, undirliggjandi verðbólga svona haldi stöðu, sé tekin að hjaðin á suma mælikvarða einmitt, en það bent sérstaklega þarna á hækkun opinbera gjalda og við dveljum að það hafði gert mistök þegar kemur að ýmsum hækkunum og maður spyrir þetta líka, sko ef þetta fyrst og fremst rakið til þessa og stríðsátaka, hvort þú telir skynsamlegt að hækka vexti virkar þetta á þessum tímapunkti?
12: Sko, ef ég kannski spóla örlítið tilbaka þá er Seðlabankinn búin að vera að kera hér sko hávaxtastefnu síðast lín tæplega 4 ár þó svo að verðbólgu hafa færi niður þá hafi raunvaxtastig verið hér sko í einhver samanburði við hvað sé, svona samanburðalönd og ég tel að Seðlabankinn sé komin á algjörar villigötur þegar að kemur að peningastefnu og þessum ákvörunum sömulegist líka að hann sé komin í algjöran vítarhing og beinir spjótu sínum núna í þessar ákvörun að verkalýðshreyfingunni, launahækkunum og opinberu gjöldum og ef við skoðum bara tölurnar og samsetningu vísitölu að þá hafa kannski, hækkanir og opinberu gjöldum ekkit verið umfram eða mikið umfram það sem hefur verið síðustu ár og það sjáum við bara á vef hagstofunar ef við skoðum vísitölu eða fastskatta vísitölu sem að tekur saman áhrif skatta og gjalda. Hins vegar er áhugavert að það sé skauta framhjá sko, þeim liðum sem að hafa kom mest áhrif á vísitölu og það eru auðvitað húsnæðisliðurinn og það er þá leiguverðið sem að hefur núna áhrif eftir að vísitölu grunninu var breytt á sinn tíma eða um 1,7% meiri áhrif heldur en hversi áhrif skatta eða bara gjalda hefur. Og það er ekki minnst á þetta og það sem er að gera stöðuna enn flóknar og enn verri eru einmitt þessi hávaxtastefna Seðlabankans að verktakar eru að draga saman seglin til þess að bregðast við þessum helsta áhrifavaldi í verðbólgu á Íslandi síðustu ára og áratuga að þá er Seðlabankin að fara í þveröfu og átt, við erum að sjá aukin vanskil í byggingageranum og eina viðbræði sem að við getum komið til þess að bregðast við þessum hluta verðbólgunar er að auka framboð að leiguhúsnæði og hagkvæmu húsnæði til dæmis. Það eru auðvitað fullt af óseldum íbúðum eða 1500 nýjar íbúður á höfuðborgarsvæðinu en að sama skapi erum sko, í það minnsta og líklega varlega áætlað 8000 manns á biðlistum eftir hagkvæmu húsnæði hjá
11: og húsnæðisleginu. Hérna og eftir yfir sko, húsnæðisleginu húsnæðismarkaðin.
12: Þetta er líki latri og svo langum er að benda líka á eitt að það sem er ekki rætt að það er nú bara eitt fyrirtæki hérna í landi sem heitir Æslandir sem að bera ábyrða á 0,5% í þessum verðbólgum mælingum og þó að félagi standa þetta ekki vel og hefur ekki verið að sína mikið rekstrabata að þá eru þetta bara hluti sem það líka að ræða það þýðir ekki bara að taka alltaf upp úr hattunum eitthvað eitt og henda fram.
11: Betur við ákveðna þætti þarna en Finnbjörn, mér langar að fá þið inn í þetta núna vegna þess að Seðlabankastjóri nefnir sérstaklega launahækkanir eins og herri hérna í klippunni áðan. Hvernig slóðu þessi tíðindi þig og hvað nú?
13: Já, við erum náttúrulega mjög ósátt við þessa ákvörðun Seðlabankans að hækka stýrivexti og þá bara eins og hérna, félaga mínir hafa verið að nefna hérna að það er engar forsendu fyrir hækkun á stýrivextum miða við sko stöðuna í efnahagsmálum og eins og þú nefndir hérna áðan að undirliggjandi verðbólga að hún er frekar að hjaðna ef eitthvað er á mörgum liðum. Enganeyslan, hún er ekki að mælast núna inn í verðbólguna og það er nú yfirleitt sko að vera að berjast við enganeysluna þegar það er að vera að hækka stýrivexti Það er ekki í þessu hérna, árferði eins og er núna, en það sem að sko, Ragnar nefndi hérna varðandi hækkun opinbera gjalda, að það sé ekki umfram síðustu ár og það getur vel verið að það sé rétt. En samkomulagi sem við gerðum við ríkisstjórnina 2024, það var það að draga úr hækkunum og vera ekki eins og undanfærin síðustu ár. Við ætluðum að vera sem sagt á verðbólgu markmiðum Seðlabankans en mjög margir þættir sem að hérna, spila inn í vísitöluna hafa farið langt umfram það.
11: Mm-hmm.
13: Og sem sko sem dæmi að sko húsnæðisliðurinn eins og Ragnar nefndi hérna er 30% af mældri verðbólgu og þegar að veitur hækka eins og þau gerðu hita og rafmagn þá spilar þetta svo mikið inn í sko verðbólguna þannig að þetta er langt umfram það sem að hérna er umfram sem er eins og undanfarin ár og það er þessi sko skilningu ríkisstjórnarna sem er svolítið erfiður að ætla að verja sig á því að þeir hafi hækkað eins og þeir hafi gert undanfarin ár en við gerum samkomulega um það að þau færu frá þeirri þeirri görð.
11: Já, þetta sem var gert og staða núna en forsendur kjarasamninga er að öllu líkinni brostnar fá núna verðbólgumælingu núna í næstu viku og þá svona staðfesta það líklega. Meina, hvað þá, Finnbjörn?
13: Þá, samkvæmt ritualinu, þá ber aðlum vinnumarkaðarins að setjast niður. Við erum sem sagt með forsendur nefnd sem að á að skoða hvað hefur farið úrskeiðis og hvort að við getum eitthvað bætt í brestina og ef að það gengur og þá náttúrulega halda kjarasamningar áfram og við samþykkjum það en ef það gengur ekki þá náttúrulega verður bara uppsögn á kjarasamningum og við eiginlega vitum það ekki neitt vegna þess að við erum búin að vera í viðræðum við bæði stjórnvöld og SA núna frá því ja, sennilega í mars sem við byrjuðum að vegna þess að þetta er ekkit nýtt fyrir okkur að þetta sé að stefni þessa átt og við vildum bregðast við miklu fyrr en það hefur ekki verið brugðist við fyrr en nema, jú, reynda ríkisstjórnin og hún þarna greiddi niður olíu og bensín sem að hafði áhrif en á öðru leiti þá hefur ekki verið brugðist neitt við þannig að við þurfum að fá trúverðugri lofvörð frá ríkisstjórn frá samtökum atvinnulífsins það að við séum öll á sama báti.
11: Sko. Já, þá Ragnar inn í þetta smá með langa að fara fyrst til þín Bjarni, sko, það hefur verið kallað eftir eins konar þjófasátt, bara eins og þeirri sem gerð var hérna 1990 og einhverjur hafa reynda sem fært rauk fyrir því að síðustu samningar sem eru að mögulega losna núna, þeir hafa verið gerðið með svona svipu hætti, allir ætti að rófi sem átt. Í vor var ákveðið að hefja þetta þríhlega samtal sem Finnbjörn rifjaði hérna upp, samtal ríkisins, ASI og samtaka atvinnulífsins með þeim í það markmiði að forsendur kjarasamninga haldi. Og síðan þá höfum við hér kannski sem ekki erum á þessu fundum heyrt tiltölulega lítið og verkalýðshreyfingin talar eitthvað sumar sem leið án aðgerða. Hvað hefur komið út úr þessu samtali?
10: Já, það sem hefur kannski helst komið út úr því er svona ítarlegri kjara tölfræði vinna, greiningar á því hvort það eru hópar sem hafa svona dregið stuttast ráðið undanfarin ár með það hvernig efnahagsþróunin hefur verið og í ljósi þess sem var samið í síðustu kjaralotu. Í stuttu máli þá sýnist mér á þess að þessari vinnu sér lokið allt benda til þess að kaupmátturinn sem að menn voru að vonast til að tryggja með síðustu kjaralotu hafi skilað sér. Laun eru enda töluvert hærri í dag og hafa vaxið hraðar heldur en umvarsamið í kjaralotunni. Þannig að við slum ekki hérna, missa sjónar af því að þessu leitinu til að þá tókst ágætlega að dreifa því sem að til skiptana var en það var síðan líka markmið eins og mark ítreka hefur verið að vinna bug á verðbólgunni og ekki síst verðbólgu væntingum inn í framtíðina sem að hafa svo mikið með það að gera við hvaða vaxtastig við búum og það verður að segjast sko að það er áhyggjefni hvar við erum svona stödd í þessu samtali heilt yfir það er til dæmis alveg ljóst í mínum huga að að verðbólgan er ekki Seðlabankanum að kenna.
11: Mm.
10: Það er ekki síðasta vaxtahækkun sem hefur komið okkur í þessa stöðu sem við erum í dag. Heldur verðum við aðeins að svona þroska þetta samtal og ná dýpri umræðum það, já. Hvernig við getum gert betur.
11: Sko Finnbjörn, má það vera þannig að niðurstaða þessa hóps verið bara þannig að launaskrið hafa verið þannig, kaupmáttur aukist með þeim hætti, að það er einhver aðgerið sem það er að grípa til og áfram gakk?
13: Sko, ég hef ekki séð neitt í hvað nefndin hefur verið að gera í sumar. Ég vonandi sé það í næstu viku og þá geti svarað því hvort það svo sé. En við sjáum það bara á mælingum eins og hjá vörðu og hérna, fleiri hérna, svona, hlutum sem er að gerast hérna. Að það eru hópar sem hafa augljóslega orðið undir í þessu hérna, hvað segja, launaskriði ef að hægt er að tala um það. En launaskriðið er náttúrulega á hérna, vegum einhverja annara heldur en aðila vinnumarkaðinis vegna þess að við sömdum eins og mark hefur komið fram 3,25% byrjunahækkun og svo 3,5% og ég held að stærsti hópur aðildafélaga ASÍ hafi bara fengið þetta. Það eru þá einhver aðrir hópar og einhverir lykilstarfsmenn sem hafa fengið einhvað umfram og það er þá ákvörðun þeirra fyrirtækja sem að hafa sem sagt samið umfram eða þá annarra aðila eins og hérna Seðlabanki benti á að ríki hef fór náttúrulega aðra leiðir heldur en aðilar vinnumarkaðinu svo almenna markaðinum.
11: Mm-hmm.
13: Þannig að hérna það þarf að leita eitthvað annað heldur en til sko til ASÍ með hvað það varðar.
10: Já, ég meina það er til dæmis eitt mál að því að Finnbjörn nefnir þetta að það gerist of oft að það hefur verið komist að einhverju megin samkomulagi að ákveðnir hópar ætla ekki að vera með.
11: Mm-hmm. Eiga meira inni til þeir?
10: Já, telja það og það var sagt hér síðast til dæmis þegar gengi var frá kennarasamningunum að menn ætlaðu svona að taka þá út fyrir sviga eins og það sé bara hægt að áskila sér rétt til þess að taka eitthvað út fyrir sviga og hækka langt umfram hið almenna merki. Þetta er dæmi vinnubrögð sem er búið að leggja af í öðrum löndum og ef við viljum bera okkur saman við Norðurlönd eða eitthvað land á meginlandi Evrópu þar sem að mönnum tekst svona almennt betur upp við að tryggja verðstöðuleika en ágætis kaupmáttarvöxt að þá hljótu við að taka tillit til þess að menn eru hættir þessu fyrir löngu síðan og sjá til þess að ef það er komin niðurstaða hvað er til skiptana þá verða allir að virða það.
11: Já, Ragnar, þú ertu þetta sko maður með svörin þegar allavega kemur að aðgerum stjórnvalda í þessum málum. Framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, hann nefndi það miðvikudaginn, hann var að kalla eftir aðgerðum, kallaði enn og ný eftir einhverju þjóðasátt, en líka eftir því að það veri skýr forysta ríkisstjórnarinnar í þessum málum að ríkisstjórnin og stjórnvöld einhvern veginn, kannski að einhver liti sín á spilin, sín skýra forystu, hvað á að gera?
12: Það sem að ríkisstjórnin hefur verið að vinna og meðal annars mitt ráðuneyti eru fjölþættar aðgerði sem snúa að húsnæðismarkaðnum. Við hefum verið í mjög góðu sambandi við uppbyggingaraðila, við hefum verið í að ég allavega verið í góðu sambandi við mína gömlu félaga í verkalýðshreyfingunni. Það sem ég held að skipti máli í þessu, nú getum við svo sem deiltum það sko orsakir og afleiðingar og svo framvegis, ég meina kjarasamningur lækna er líklegast með dýrari kjarasamningur sem hér hafa verið gerðir síðustu ára ef ekki ára tugi sem voru gerðir í tíð síðustu ríkisstjórn og við getum haldið áfram á þeirri braut. En það sem að mér finnst mikilvægast í stöðunni núna að það var farið ákveðna vegferð hérna í 2024 að verkalýðshreyfingin ákvaða semja með hóflegri hætti heldur en eða kassi og annari nálgun heldur en áður hefur þekst og til þess að reyna að komast kannski úr þessum vítahring mikilla launahækkana og verðlagshækkana. Mér finnst persónulega lítið, ég hef ekki sé nein merki atvinnulífsmegin að fyrirtækin hafi tekið þá vegferð alvarlega. Ég hef komið að gera margra kjarasamninga og það hafi verið yfirlýsingar verðfrýstingar og fleira. Gott að blessað, en staðan sem að blasir við okkur í dag, hún er svo að og ábyrðin að mínu mati þurfum við að leggja allt kapp á það að verja þessa samninga og verja þessa vegferð Bjarni minnist hér á norræna mótelið og það byggist fyrst og fremst á trausti og virðingu fyrir verkefninu sem að bæði verkalýðshreyfingin, atvinnulíf og svo eftir atvinnu stjórnvöld fara í hverju sinni og ég ætla ekki að undaskilja ábyrð hins opinbera því varandi opinber gjöld og ýmislegt annað. Það þarf allir að líti í einn barm. Allir. Mm. Og þá sérstaklega atvinnulífið og þetta líka hefði opinbera. Við verðum að tryggja það að samningar haldi. Það er gott samtal í gangi, það er margt sem við getum gert til þess að verja þessa samninga. En ef við missum þetta tækifæri frá okkur og verkalýðshreyfingin segir kjara samningum og missir trún á það að hér sé hægt að gera hóstildari og skynsamri kjara samninga og verkalýðshreyfingin fer frá borði með það að í farteskinu að sú vegferð sé full reynd að þá erum við á verri stað heldur en við vorum hérna fyrir kjara samninga 24, þannig að við þurfum að leggja ofur áherslu núna, næstu dag og vikur að reyna að ná þessu saman og ég fullvissa að okkur takist að við erum í það minnsta með það mörg játn í eldinum og erum að vinna að málum sem ég veit að skipta verkalýðshreyfingunum máli og auðvitað atvinnu lífi líka að okkur verður bara takast að verja þetta.
11: Já, þú talar tölvöld húsnæðismarkaðin og þú hefur að kynna þess að húsnæðispakka og aðgerir í þeim málum en þessi starfshópur sem rættum við náðan hann líkur störum í næsta mánuði, mér skjáttlast ekki allavega þessi fyrsta lota og kannski, fólk hlustar núna sér afborganir hækka á húsnæðisláninu og býst kannski við einhverju meira núna í næsta mánuði eða einhverju aðgerir séu kynnta sem einfaldi daglegan rekstur fólks, verðu það svo, eru þið að fara að líta á eldsneytið matvælaverð, eitthvað slíkt eða verka það í hinn áttina og þið haldið að ykkur höndu þar?
12: Ég geti auðvitað ekki úttalað mig einstakar aðgerðir sem við höfum verið að ræða við aðalega vinnumarkaðarins en ég get hins vegar sagt að þetta eru fjölþættar aðgerðir kannski ekki endilega sem snúa beint að forsendu ákvæðum kjara samningsins þetta snýra því að reyna eftir fremsta megni að koma í veg fyrir að hvað sé við líka staða koma upp eins og gerist hér eittir run þegar að runni Já, byggingamarkarum bara nánast fór í algjört frost og það tók mörg ára að reisa hann aftur við. Við höfum verið að fara í aðgerið bæði varandi einföldun á byggingarreglugerð sem er tilbúinni bara ný byggingarreglugerð sem við erum að kynna núna og er í samráði. Mm. Við erum að fara í breytingar á skipulagslögum til þess að hægt sé að auka lóðaframboð og svo framvegis, minka alla ferla varandi hérna tímalínur og svo framvegis og sömulegis höfum við verið að bæta í bæði hlutdeildarlána kerfið, gera breytingar og einspendingun í almennar íbúðir og svo mætti lengi telja og síðan eru þetta fleiri aðgerð sem eru í pípunum sem eru ókynntar sem að ég vil ekki helst ekki tala út hér.
11: Sko, Bjarni, er atvinnulífið að kalla eftir einhverjum svona aðgerðum?
10: Sko, það sem að myndi skipta byggingamarkaðinn og reyndar allt atvinnulífið mestu máli er einfallega við náum vöxtunum niður. Stundum finnst manni sem að þurfa að fara aftur bara alveg í grunninn. Sko, við erum útflutningsþjóð. Við höfum byggt upp hér góð lífskjör með því að flytja út verðmæti sem að er eftirspurn eftir annar staðar. Þegar að útflutningur hefur vaxið í gegnum tíðina, þá hafa lífskjör líka fyllt með á Íslandi. Nú erum við komin í þá stöðu að útflutningsgreinarnar búa við hátt gengi, mjög háa vexti, við greiðum hvað hæst laun fyrir hverja vinnustund, bara innan OECD í Evrópu og þess vegna í heiminum. Sem launastigið er orðið mjög hátt og laun sem svona hlutfalla verðmætasköpunni hafa sjaldan bara í lýðveldisögunni verið hærri heldur nefnitt í dag. Og það er auðvitað eftirsóknarvert fyrir okkur Íslendinga að geta greitt hálaun og hafa sterkan kaupmátt. En þá verða útflutningsgreinarnar að geta risið undir því. Það verður að vera verðmætasköpun þar að baki. Og þegar að gengi er hátt og launin eru há, vextir háir og verðbólguhorfur ekki nógu góðar og menn boða frekari skattahækkanir, þá er svona þessum grundvallar stoðum fyrir útflutningin ógnað. Þess vegna þarf að auka áherslu á það hvar við ætlum að sækja fram. Það þarf að skapa atvinnulífinu skilyrði, koma súrefni þangað til þess að geta risið undir kröfum góð laun. það er enginn að kvart undan því að borga góð laun, við erum bara kall eftir því að okkur verði sköpuð skilir til þess að geta gert það og haldið áfram að vaxa. Í augnablikinu höfum við séð of margar aðgerðir sem eru svona ja, til merkis um að ríki sé að taka sér aðeins of mikið pláss og skilur eftir minna súrefni fyrir atvinnulífið. Það birtist okkur til dæmis í mikilli hækkun vísitölu launa hjá hinu opinbera, hjá ríki og sveitafélögum í fyrra. Það birtist okkur líka í því sem að okkur finnst vera óraun hafa væntingar um útgjalda þróunina hjá ríkinu á næsta árum og það, ef það gengur eftir eins og okkur sýnist að gera, þá ríki að taka og hiðu opinbera að of mikið pláss og skilur eftir of lítið súrefni. Mjög margir kvartað undan því þessa mánuði sem ég hef verið í starfi að hið opinbera sé að keppa starfsfólk við einkageran. Þannig að eins og ég er að horfa á þetta núna, ég tek undir með Ragnari, mjög sterkt, að það er ofboðslega mikið í húfi að við náum að bjarga þessum viðkvæma skoðunarpunkti sem núna í haust og við verðum að finna leiði til þess að gera það. Við þurfum að ná að svona sigla hérna í gegnum þennan skerjagarð, en við þurfum þó líka að halda þessari grundvallar vinnu áfram. Ekki taka ákvarðanir núna sem að auka á vandan heldur styðja okkur í baráttunni við verðbólgu. Við megum ekki gefast upp á verkefnuna að lækka vexti en við verðum líka að horfa á það sem að horfi til aukinnar verðmætasköpunar. Vegna þess að næstu svona framfaraskref, næstu stökk í lífskjörum, næstu svona nauðsynlegu stoðir undir þann góða kaupmátt sem okkur hefur tekist að byggja hér upp verða ekki til staðar nema að útflutningsgreinarnar geti risið undir því. Já. Fyrirtækin verða að fá súrefni, svigrúm til þess að sækja fram.
11: Já, Finnbjörn, fóðu þig fyrst í neitt og ég veit að Ragnar, þú vilt svara þessu líka því að það er eitt og annað sagt að tala um vísitölu launa hjá opinbera geirunum hvort að hið opinbera séum of að keppa starfsfólk á sama tíma við sjáum aukið atvinnuleysi. Ég meina, hvað segir þú og þú ert auðvitað í þeirri stöðu að geta svarað því hvort þú sért bjartsýnn eða svartsýnn, hvað varðar næstu viku?
13: Já, sko, Bjarni talar útflutningsgreinarnar og það má auðvitað verðum að vera með samkeppnishæft umhverfi fyrir þau, en það eru fleiri fyrirtæki í landinu og það er svo mikil fákeppni á ákveðnum mörkuðum eins og til dæmis í matvörunni, eins og til dæmis í bensínu og tryggingafélögum og víðar. Þessi fyrirtæki, þau hafa hérna ekki sýnt það að þau séu að styðja okkur í því að reyna ná niður verðbólgu og það er það sem við erum að kalla eftir vegna þess að þetta er allt sem að kostnaður á einstaklinga og hérna, heimilin í landinu og við skrifum undir það 2024 að þau tækju undir með okkur það að náðinu verðbólgu. Þau byrjuðu því, svo gerist það í lok árs 2025 og hverra hluta vegna veit ég ekki að þá bara hleypa allir öllu út í verðlagið og hérna, þegar Bjarni segir að það sé ekki Seðlabankanum að kenna, auðvitað er ekki Seðlabankanum að kenna, en það er svona spurning hvort að sko fólk hafi mist tiltrúna á þær aðgerðir sem Seðlabankin er að beita. Já. Þeir beita engungu þessum stýrivextum og þegar stýrivextir er ekkit endilega að býta á það sem raunverulega er að gerast hérna í landinu, þá missa menn tiltrú á því og þá fara menn bara í það að reyna að bjarga sjálfum sér og er að reyna að ná sem mestu til sín eins og bara afkomi tölur þessara fyrirtæki sem ég nefndi hérna áðan sína. Að þau eru ekki að halda aftur á sér.
11: Ragnar, þú vildi svara þessu örstutt?
12: Já, bara ríkisstjórnin er auðvitað að leggja fram hallalaus fjárlög núna í fyrsta skipti í tæplega 10 ár og er að gera heilmikið til þess að tala inn í meiri stöðuleika, en það sem við þurfum auðvitað líka að horfa svolítið á og þess að skiptir máli að kjarasamningar haldi er að komast út úr þessari sjálfstýringu tengingar vísitölu við allt hérna í okkar samfélagi, alveg sama hvað er, hvort það sé byggingaframkvæmdir, verðlag, almennt, gjöld, húsalega.
11: Þú ætlar að draga úr vægi verðtryggingar sko, fyrir áslok, hvernig stendur sú vinna?
12: Sú vinna gengur bara mjög vel og þetta er eitt af því mikilvægasta sem að mér finnst ríkisstjórnin vera að gera, að það er að stíga þessi mikilvægu skref að draga úr vægi verðtryggingar í íslensku samfélagi sem er eitt af svona grundvallar vandamálum, til dæmis Seðlabankans, að nota þetta, þessi stýritæki sín, þetta er ekki bara stýrivextir, til þess að ná utanum verðbólguna og þetta er auðvitað bara viðfangsefni aðala vinnumarkaðarins, ekki síst eins og okkar og við erum sem betur fyrir að taka mjög stór skref í þessu ríkistjórnin, bæði með hallalausum fjárlögum og sömulis líka með aðgerðin sem að við munum koma með haustinu. Þannig að ég myndi segja að við höfum heilmikil tækifæri þó að staðan sé auðvitað þröng og slæm og ég vil bara svona segja svona í blálokin að þegar við erum að tala kaupmátt og kjör fólks almennt að þá verðum við að hætta að tala í meðaltölum við þurfum líka að tala húsnæðiskostnað og fjármögnunarkostnað búsetukostnað fólks sem að er langstæðsta breytan í velmögun og velsæld í íslensku samfélagi og ég hef sagt það og segið það enn að sko húsnæðismarkaðurinn og raunin að ná niður húsnæðiskostnaði með að ná utanum þetta gríðarlega stóra vanda er eitt stærsta kjaramál samtímans og hefur verið það yfir margra ára ef ekki áratuga skýr.
11: Já, er samstaða við þetta borð og endalegum að dragur vægi verðtryggingar með einhverjum hætti núna með einhverjum skrefum?
10: Já, það er þetta mjög æskilegt að ná stærri skrefum í þá átt. Hins vegar, ég meina ríkistjórnin er nýbúin að tengja almannatryggingakerfið í heild sinni við launavísitöluna. Það er nú það svona síðasta stóra sem hefur gerst í verðtryggingamálum eins og ég horf á það. En þetta verður ekki slítur samhengi við hitt sem ég var að nefna áðan sem er að ef að vinnumarkaðurinn fer að sína merki þess að við svona getum aukið agan og hættum að sætt okkur við að einhverjir skjóti sér undan almennu niðurstöðunni það hvað er til skiptana þá erum við að leggja eitthvað að mörkum til þess að hafa áhrif á framtíðar verðbólguvæntingar og ef að fólk fer að gera ráð fyrir því að við getum betur stjórnað verðbólgun í framtíðinni þá er miklu auðveldara að draga úr þessum verðtryggingum hinga og þangað og það er alveg rétt hjá Ragnari að það er vandamál og Seðlabankinn hefur orðað það og við getum gert miklu betur þar þannig að það væri mikið framfara skref að ná því en það verður held ég ekki gert svona einangrað án sem við séum að vinna því á breiðum grundvöll á sama tíma.
11: Hvað segir þú Fimmi?
13: Ég held að það sé líkil mál eins og Ragnar hérna að fara er að segja sko að við reynum að koma húsnæðismarkaðanum á stað og við þurfum að byrja á því að byggja í almenna íbúðakerfinu vegna þess að vöntunin er langmest þar en varðandi hallalaus fjárlög vil ég bara segja það Alþýðusambandi stýður það að ríkisstjórnin sýni aðhald og sé með hallalaus fjárlög en það verður ekki gert með því að skera niður eða færa til greiðslur eins og til dæmis að spara í heilbrigðiskerfinu og auka þá við komugjöld og annað þess áttar því það er bara að vera að færa til sko greiðsluþáttug.
11: Já, springa tíman að drækja örstuð, Bjarni?
10: Já, bara örstuð, sko, við erum hér að tala mikilvægi húsnæðismarkaðarins og það hefur auðvitað lengi verið legi fyrir að hann skipti miklu málið þar sem jafnvægi. Þar sem við sitjum hér og tölum saman, þá er að stefna í gríðalegt ójafvægi á húsnæðismarkaðanum. Það stefnir í miklar uppsagnir í byggingageiranum. Það stefnir í að við töpum framleiðslu kraftinum sem að hefur verið í þeim geira og ef það gengur þannig fram að það dregur mjög úr framleiðslu íbúða að þá erum við að sigla inn í tímabil þar sem að hætta er á að með lækkandi vöxtum komi mjög fljótlega fram framboðskortur sem að býr til getur búið til eigna verðsbólgu þannig að þarna er risastórt mál sem að við þurfum að ræða betur og finna leiðir til að leysa verðin þetta má ekki ganga þannig fram
12: og þetta er í sjálfum sér ekki mál sem að er að poppa upp núna við verið með augun á þessum bolta í bara allt þetta ár og erum þetta að funda með Bjarna á mánudaginn og finn betn örugglega líka
13: í næstu viku. Við byrjum 2019 að ræða
11: Við erum alltaf eftir að heyra í ykkur öllum núna í næstu viku, það er mikið í gangi en komist ekki lengra að þetta skipti Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, Finn Bjarna Hermannsson forseti ASÍ og Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra. Takk fyrir að ræða málin.
12: Takk
13: sömuleiðis.
14: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
15: Aldrei nokkur tíma hefur mér lífið. Enski boltinn er á lengjunni.
16: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
17: Nú er veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allt land í leita hinni fullkomnu töku.
18: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Komdu við í Krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
18: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
19: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
20: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
21: Ert þú á leiðin í MIR í haust? Leið 15 ein af þeim leiðum sem stoppar næst myndlistarskólanum í Reykjavík. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
22: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
23: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, Sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað, bíltöða 12.
22: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
23: Mönum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
24: Hey, psst, Móses hætti þá verður ringin í ágúst og september. Allar spila á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Kolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Meðasala á metar.mosesheitthavar.com.
25: Er þetta ekki bara selt?
26: Opið í dag, laugardag, 12-4, Bílabúð Benna.
27: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is.

0: haust, Laugavegi 178.
1: Heldum hér áfram með vikulokin að loknum auglýsingum og vorum að kveðja Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins, Finnbjörna Hermannsson, fórseta ASÍ og Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra þeirra rættum stöðu efnahagsmál og veturinn framundan. Ætli núna svona að venda kveðja okkar í kross og beina sjónum að varnar og öryggismálum og hernaði og útgjöldum og öllu þessu því vikunni hófst umfangsmikil varnar æfing Bandaríkjanna og Íslands hér á landi. Það sem til að mynda eftir hvernig mæta skuli hernaðarógn á landi, sjó og í lofti ásamt fjölþótt á ógnum og skemmdarverkum og þá funda þeim forsætis ráðherra og utanríkisráðherra með yfirhershöfðingja NATO sem jafnframt yfirmaður herafla Bandaríkjanna í Evrópu. Og sjónum var svona beint að milljarða útgjöldum til varnar uppbyggingar í kjölfarið og við ætlum að ræða þessi mál við góða gesti. Það Davíð Stefánsson, formaður Varbergs, Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi sem situr í miðstjórn samtaka hernaðarandstæðinga og Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur. Góðan daginn. Vilborg, byrjum að svo þér, sko þessi æfing sem kallast Norðurvíkingur, þetta er reglubundin æfing, en er kannski núna sett í svona aðeins annað samingi vegna ólgu í alþjóðamálum.
2: Já, svona meiri áhugi og ég frétta því að það hefur verið tölvast af fjölmönumönnum sem voru hér til að fylgjast með æfingunni en hérna voru svo í leiðinni að taka viðtöl fyrir ESB því að vera hvað gerisluna gáttu svona hérna sleið tvær flugur í einu höggi en að það er kannski munur náttúrulega í kjölfara hérna allra þessara ítrykku hótana gagnvart Grænlandi að holu Bandaríkjaforseta að þá og hérna margra annara hluta sem hafa gengið á í samskiptum Bandaríkjanna og Evrópu síðastliðin misseri svona gerði það að verkum að hafa meiri áhugi á þessu
1: Davíð, þú sko fylgdist með þessum blaðmannafundi yfir hershöfðingjans og það vakti svona eitt og annað athygli það
3: er þessi útgjöld
1: Þú varst í Keflavík, akkurat, sáum við þar í fréttum en það er sko eitt og annað sem vekur athygli það er þessi útgjöld til varnarmála hvernig þau nákvæmlega birtast síðan er umræða mikilvæg staðsetningu í Íslands og þessi áhersla á að hér sé herlið til lengri tíma Ég meina, hvernig lest þú í þessa æfingu og þessi orð bæði hans og okkar ráðherra
3: Það er annars vegar sko að það að við höfum verið, þetta er æfing sem er hér á tekjar á fresti og það sem mér fannst gott við þetta að þetta undirstrikar, það er svo margar þjóðir sem er að taka þátt í þessu, þetta er ekki bara Bandaríkjamenn og Íslendingar, þetta er margar þjóðir og belgar hafa hér verið með ferðar eftirlit núna undanfarnar vikur og verða fram í september en í grunninn þá og þessa yfirlýsingar um uppbyggingu inn við það ég fagna því ég fagna því að menn ætla að fara hér í að byggju betri ratsjárkerfi og leggja fjármunni í þessa innviði, það hlýtur en það er ekki gagnrýslaust annars vegar er að það að mér finnst að við þurfum að hafa, þetta þarf að vera meira svona gegnsætt, meira upplýsandi í hvað fara þessi fjármunni, en líka mér fannst vanta svolítið áherslu á að við þyrftum að byggja upp landhelgisgæsluna og þá innviði það og leita björgun
1: Já, þú verður kannski að nákvæmur í það nákvæmlega í hvað felst í þessu en Stefán, þú getur svona varhug við þessum hugmyndum
4: Já, og sko varandi þessar norðurvíkingsæfingar, þá hefur maður nú svo sem fylst með þessu lengi. Mér minnir að fyrsta æfingin hafi verið 1989 og framana var þetta nú þannig að þetta voru sendir svona bandaríski þjóðvarliðar, svona hálfgert varalið sem að var svona kallað inn í sumarfríunum sínum, einhverjir hérna bandarískir grunnskólakennarar og hérna skrifstofumenn sem að voru svona pínum lítið út á þekju að skríða í rauninu í Keflavík undir Mávageri og oft reyndu stjórnvöld að svona trana þessu dálítið fram þetta var reynt að hafa þetta á svona sýnilegum áberandi stöðum og svo breyttist alltaf eðli þessara æfinga með fóru að halda sig inn á lokaða svæðinu á Keflavíkurflugvelli eða bara á miðunum fyrir utan landið. Við höfum verið gagnrýnin á mjög margt varðandi þessar æfingar og sérstaklega þetta hvað við höfum gengið langt í því að hræra saman hernaðarlegum og borgaralegum stofnunum að láta til að mynda björgunarsveitirnar okkar taka þátt í þessum

0: hernaðarlegu verkefnum sem að við teljum að bara fara ekki saman og þetta krítík sem ekkit sko komið bara frá einhverjum hérna hernaðarandstæðingum eða friðarsinnum því að ég til að mynda Bjarni Már Magnússon upp á lagaprófessor upp á, mm-hmm. á Bifröst sem að hefur nú já, var ekki miklar athygli fyrir hugmyndir sínar íslenskan her og þar fram til götunum hann hefur sérstaklega verið að gagnrýna það að með því að við séum að þvæla saman þessum borgaralegu stofnunum okkar björgunarsveitum og öðru slíku þá séum við til að mynda bara gera þær að lögmættu skotmarki í stríðsátökum
1: fyrir maður spytur þetta er alvarlegt þessi herlið til lengri tíma og það var nefnt þarna á þessum fundi þú hefur ágjör á því að við verðum hluti af einhverjum átökum hérna
0: Ég meina, það er afskaplega skýrt og eins og minnstur að kristallklárt í mínum huga að bandarísk hernaður umsvifi gegn tíðina á Íslandi hafa alltaf miðast við varnar og öryggisþarfi bandaríkjana og sjálfum sér talaði þessi hérna NATO hersöfingi nákvæmlega á þeim nótum. Og mér finnst það hreinlega ósvífið að þegar að sko stjórnvöld svona ía að því að það hvað bandaríkin kunna vera orðin sko viðsjárverður bandamaður og hérna ógnandi tilburðir bandaríkja forseta gagnvart nágrunnum okkar á Grænlandi að það sé notað sem sko réttlæting fyrir innviða fjárfestingu í hernaðamálum sem alveg ljóst að yrði gerð af bandaríkjamönnum. Mm. Þessum sama aðila og er í rauninni sem að uppbyggingin er réttlætt með því að við getum ekki treyst bandaríkjamönnum og hver er þá viðbrögðin að bjóða bandaríkjamönnum til hernaður uppbyggingar og aukina umsvif á Íslandi Já. Þetta er ekkit innra röklegt samingi í þessu
1: Hvað segir þú, Davíð, það röklega samingi?
2: Ég er náttúrulega bara almennt inn á því að við þurfum að virka fleiri í samfélaginu í þessu varnar og öryggissamstarf þannig ég er algjörlega ósammálun ég held að það þurfa að vera fleiri stofnanir sérstaklega þurfa að horfi til þess hversu flókin þessi heimur sem snýr að fjölþáttaógnum sem snýr að netöryggi og svo framvegis þannig að ef að við erum með þessa starfsemi að þá þarf að æfa hana það þarf að við þurfum að vera undir það búin að það komi upp hérna alls konar svona sviðsmyndir og þá einmitt hljótum að fagna því að við sem að vinna hér með hvað ekki, 10-12 þjóðir sem að taka þátt í þessar æfingu ég er mjög ánægð með það
1: þú hefur ekki eitthvað áhyggjur af því að bandaríkin út af vegna þess að við tölum hér einhver ólgu í alþjóðakerfinu ólgan í vestanhafs eins og annars staðar líka spila það ekkit inn í þitt viðhorf til þessara mála?
2: Ég held að til að mynda orðfæri Trumps og hans félaga, það hafi áhrif meðlan á þessar Evrópu umræður.
1: Mm-hmm. Tökum maður þessu eftir?
2: Já, við tökum það eftir, en ég held að þetta hafi áhrif á alla þessa orðræðu, en eftir situr að það eru hagsmunni bandaríkjana að taka þátt í NATO og hérna leiðilt fyrir sessunaut minn, en NATO hefur bara aldrei verið sterkara. Mm. Það er sú mynd sem við blasir, það er verið að auka fjármunni til þessa starfs, það er verið að efla þetta samstarf auðvitað, að hluta til er það út af þessum myrkuru öflum og Úkraínu stríði en og að kröfu Trumps enn. Það er verið að setja verulega fjármunni í auki varnar uppbygging og við fagnum því.
1: Já.
3: En þetta er auðvitað...
1: Mér langt að þetta spila þig, Borg, sko, vegna þess að þetta er þessi uppbygging, það er þetta herlið sem er þá í lengri tíma, en vitum við sko nákvæmlega hvernig þessi uppbygging er því að forsætisráðherra talaði með Ísland stæði við að útgjöld til varnamála væri svona 5%, 1,5% væri bein útgjöld ríkisins eins og hefur verið boðað og síðan nefnum við það svona að 3,5% felist í raun í legu landsins og innviðum hér og einhverju þykir þetta svona kannski óljóst og ekki endilega skýrt hvort að þessi túlkun sé viðurkennd af öllum vitum við sko hvar og hvernig og hversu háar upphæðir er að fara hér í varnar uppbyggingu og hvort hún sé endilega þörf.
3: Einmitt, komum fyrst aðeins inn á þessi þörfutalum að auðvitað er þetta svolítið súrrealík staða að vera hér að auka uppbyggingu og vera að fá bandaríkjamenn í auknum mæli til Íslands og meðan að staðan eins og hún er og hérna meðan að hættan hefur bara hreinlega verið mjög raunveruleg til að mynda fyrir grænlendinga þú veist, þetta er mjög sérstakir tímar og við erum ekkit ein sem stöndum í þeim sporum. Það er öll Evrópa sem er einhvern veginn að fóta sig á meðan við sjáum hvernig þetta þróast nákvæmlega. En varðandi aukin útgjöld í varnarmál að þá nei, það sem, þú veist, nú er ég ekki djúpt í hernaðarmálunum en það sem ég hef allavega heyrt frá þeim sem eru það er að það vanti nákvæmur upplýsingar um nákvæmlega hvernig hvar á að verja þessum fjármunum í hvað þetta á að fara nákvæmlega og þá myndi ég tala mikilvægt að það væri umræða um það og þingi í samfélaginu að þú veist að þetta ekki gert eins og oft hefur svolítið verið raunin með Keflavík að hlutnir að gerast sko svolítið bak við luktar dyr ekki endilega umræða um það, það ekki athygla á því nú þarf það bara að breytast við þurfum að bera ábyrgð á þessum málum hvað okkur varðar, við getum ekki bara að útvista þessu hérna eins og áður við þurfum bara að vera mjög meðvituð hvað þetta þýðir og hvernig
1: þessu samhengi aðeins að nefna einmitt sko Evrópusambandið setja þetta í samhengi við þjóðaratkvæðagreiðsluna í næstu viku því að það er svona deilta eins um það hversu mikið eigi að horfa til þessara varnarmála þegar spurt um aðild að Evrópusambandinu. Hvað segir þú Vilborg?
3: Já, mér þykir bara fullt tilefni til í ljósi hræringana á alþjóðasviðinu undanfarið að þetta sé bara einn af þeim þáttum sem fólk vegi og meti þegar að taka ákvörðun hvort það eigi að vera já eða nei varandi viðræður. Mm-hmm. Alveg eins og við erum að ræða sjávarútveginn, landbúnaðinn, mögulega upptöku evru, fullveldismál, sjálfstæðismál, þá myndist mér bara hérna, vera fullt erindi til að þessi málaflokkur sé líka hluta af umræðinni í jafnmiklu mæli.
1: Já, hvað segir þú Davíð um samspil Evrópuumræðunnar og síðan? Varnar uppbyggingar í landi.
2: Mjög mikið af þessar umræðu undanfarið hafa verið við fundist þetta svona nánast þess og falsfréttir það svo mikið af svona já, eiginlega röngum uppsikað að vera að tala Evrópu her og hérna og þess að sko sem að það er náttúrulega bara bull og mér hefur svona sumpartinn þá hefur þetta eiginlega verið eins og svona samfélagslegt geðróf það er svo mikið að röngum upplýsingum í gangi, en auðvitað hafa þessi mál áhrif á þessa Evrópuumræðu og mögulega hérna, aldabirar en að endingu þá þurfum við að hafa meiri upplýsingar til að geta metið það og það gerist ekki nema við förum í þessa viðrar.
1: Næja, ert þú jámein í lífinu? Vegur þetta þannig þungt hjá þér?
2: Ég og það tengist kannski ekki fullveldismálum eða varnarmálum ég vil bara upplýsta ákvörðun og þá kýs ég já
1: Stefán
2: við erum ósamanlega, ég og Stefán eins og gjarnar, við viljum
4: ósamanlega
2: en ég vil upplýsta ákvörðun
1: Já, akkurat, Stefán, þú ert auðvitað taka sko þátt í starfi áfram Íslands eins og fólk auðvitað ekki eftir alltaf að segja nei eftir viku vegur þessi varnar og hernaðar vinkill þungt í þínu bókum, ég meina hér er rætt Evrópu her og það sé ekki möguleikinn en það eru vissulega leiðtúar sem hafa nefnt þennan möguleika.
0: Við vitum það alveg að ráðamenn í Evrópu hafa ítreka lýst þeim áhuga eða metnaði að Evrópa getur verið meira gildandi á hernaðarsviðinu og ég veit að þetta veldur sumum félögum mínum miklum áhyggjum. Ég hef aldrei verið í þeirri deild vegna þess að ég hef alltaf bara sagt það að ég tríði ekki fyrir en ég sæi það að Evrópusambandi myndi einhvern tímann tíma að stíga þau skref og fara í þau útgjöld sem að myndu svala metnaði þeirra á þessu sviði. En það sem mér finnst samt, sko, það sem mér finnst aldrei ljótuleikur er það að það er alveg augljóst að íslenski ráðamenn eru í viðtölum við erlenda fjölmiðla að ía að því að ásælnin á Grænlandi spili inn í. Við sjáum stóra alþjóðlega fjölmiðla flytja fréttir um það að áhyggjur Íslendinga út af Grænlandi sé kannski það sem sé mögulega leiða þjóðina inn í Evrópusambandið í marg í vitnuðu podcast viðtali við Kristrúnu Frostadóttur, þá var einmitt, það var ályktunin sem að þáttastjórnandin dró af því.
2: Og ef að sé ljótur leikur, ég menna.
0: Vegna þess að ég segi það að ef að Íslendingar hafa raunverulegar áhyggjur af því að bandaríkjamenn gætu farið að stíga einhver sko skref í á borð við sko hernám Grænlands, þá erum við ekki á sama tíma bara, við þurfum bara að horfa á kort, þá erum við ekki á sama tíma að að bjóða þessum sama bandaríkja hér til hernaðaræfinga í túnfæti Grænlands. Það alveg ljóst að ef svo ólíklega færi að til slíkra aðgerða kæmi, þá yrðu innviðir á Íslandi til að mynda fjarskipta innviðir bandaríkja hers hér notaðir og við eigum ekki, við getum ekki sagt hafa þungar áhyggjur af þessari ásælni á sama tíma og við reynum að greiða götu hennar með einhverri uppbyggingu til þess að halda mönnum glöðum í NATO. Þetta er bara verulega þungt áhyggjefni og liggur miklu þyngra á mér heldur einhver þjóðaratkvæðagreiðsla eftir
1: við. Örfá sekundir, fáum aðeins svar við þessu, ég meina, við vorum nefnaði á hann að þetta er auðvitað flókið hinsmynd.
3: Já, ég meina þetta er að mörgum leiti bara fárænlega staða að vera í. Og við erum ekki deinum það. Ég meina okkar tryggasti bandamaður til 80 ára fyrir allt einu að hegða sér og bara allt annan hátt og ég bara beint gegn okkur í Evrópu og en voru stenda ennþá til að þetta einhvern veginn gangi tilbaka en minnst okkar stegar nægilega leiti þannig aftur sér þetta byggjum traust en við bara vitum ekkert alveg hvernig þetta þróast núna.
2: Nei. Við erum að horfa upp á að breytt NATO bandarki minn tala NATO 3.0 það sem að Evrópa að taka meira taka meiri ábyrgð og meira vægi og þetta Evrópa og bandaríkin sammála og hérna og það fellur vel að íslenskum hagsmunum að vera með sterka stöðu áfram innan og en þetta skrýtni tíma.
1: Þetta skrýtni tíma, akkurat það margt að ræða sem þessu tengist en komst ekki lengra í þetta skiptið Davíð Stefánsson, Stefán Pálsson og Vilborg Ása Guðjónsdóttir. Takk fyrir komuna.
3: Takk.
1: Og hér eftir fána mínútu þá ætlum við að ræða áfram atkvæða greiðsluna 29. ágúst þá við Birtu Karen Tryggvadóttur, hagfræðing og Grétu Maríu Grétarsdóttur sem verkfræðingur og fyrirrandi framkvæmdastjóri.
4: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
5: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
6: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
7: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur inn í leiknum.
8: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafi. Í bóði Klaka. Senolæf.
9: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
10: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
9: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
10: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
9: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
11: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
12: Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
13: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér Smáralind.
14: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
15: Pilsar og pulsar, fremstar fyrir bræð.
16: Nei, leið mig bara að gera þetta. Ég alveg, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
17: SS Pilsar.

0: Inni er ævintýri.
1: Quick Step Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
2: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
3: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Takk og í matinn.
5: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk appinu.
4: Eða takk og spagetti.
5: Fáðu takkrónur tilbaka.
4: Eða takka rónur. Já, takk.
6: Í þjóðleikhúsinu á menningarnótt. Lína langsokkur á stóra sviðinu og spuna marathon improv í kjallaranum. Nýtt og glæsilegt leikár er að hefjast. Sjáumst í þjóðleikhúsinu.

0: höldum áfram hér með vikulokin og samtengdum rásum 1 og 2 ýmsar breytingar svo hlustendur heyra nýtt stef og annað. Erum sömuleiðis í beinu streymi á vefnum okkar rúf.is. En nú ætlum við að beina sjónum okkar alfarið að þjóðaratkvæðagreiðslunni eftir slétta viku framhald aðildar viðræðna við Evrópusambandið sem hefur nú rætt nokkuð í morgun. Birta Karen Tryggvadóttir, hagfræðingur sem hefur tekið þátt í starfi hjá Ung gegn ESB aðild og áfram Íslands og Greta María Grétarsdóttir, verkfræðingur framkvæmdastjóri sem situr í stjórn Já til að sjá. Þær eru sestar hérna hjá okkur í hljóðveri 2. Velkomnar.
1: Takk fyrir
2: að fá okkur.
0: Sko það slétt vika, já landsmenn, greiði atkvæði spennan og titringurinn svona áþreifanlegur í samfélaginu. Þið standi framalega í þessari baráttu, sikkur megin. Hvernig leggst loka vikan í ykkur, við byrjum að þér greita.
1: Hún leggst bara rosalega vel í mig. Þetta hérna bara skemmtileg baráta, fyrsta skipti sem ég tek þátt í kosningabaráttu og ég sé ekki annað, þetta bara, eins og segi, margir búin að ákveða sig, fjölmargir líka ekki búin að ákveða sig. En mér finnst bara, það alltaf eitthvað nýtt að koma fram, bara eins og í gær, það sem að stækkunastjórinn tjáir sig, að það sé bara fullt að semja, það verður engin aðlögun, þannig að ég held að þetta sé bara tekið svolítið dag frá degi, Já. Hvað að gerast?
0: Hvað sé þú, Birta? Hvernig færi inn í þessa viku?
2: Herri, ég fer bara fullt tilökunar í þessa viku, mér fannst þetta, minnst að það verið bara mjög skemmtileg barátta, þó ég segi sjálf frá þó, svo maður svona auðvitað kannski að verða svona smálegir og að ræða og hlusta á umræður um Evrópusambandi, en það verið gott að þetta verið búið og hérna, mér finnst hún svona mestarleiti bara að fara ágætlega drengilega fram, málmannlega og fleira, kannski sérstaklega hjá þessum fylkingum, auðvitað alltaf leiðandi í einhver svona komandikerfum og eitthvað þannig, en mér finnst hreyfingarnar heilt yfir hafa verið bara svona Já, bara spila á geta bara
0: þetta, sko. Já, það vika ég þetta á þetta virðist, og eins og það ítrekkaði skoðanakönnum, þetta virðist verið afskaplega tæft, minn nýjasta þjóðarpúlsi Gallups, það var svo mjótt að munum að það var ekki þetta fullar hvort fleiri myndu segja já eða nei, þá var það 42 já, 41% nei, 9% líklega já og 7% líklega nei, og 7% sögust enn óákveðin, en það stutti þetta fyrir þennan óákveðina hóp, annars vegar þennan sem eru svona líklegt til að segja eitthvað en eru enn óviss og síðan þetta fólk sem bara algjörlega óákveðin. Hvað haldið þið að ráði þessu núna á loka metrunum? Á hvað leggir þið áherslu, Greta?
1: Ég held að það sem að skipti mestu máli að fólk átti sig á því að þetta kostningum aðalda viðraður en ekki kostningum að gangi í ESB. Þetta kostningum halda tækifærum opnum en ekki loka þau. Þetta kostning sem að snýst það að fá gögn og greina þau sem að ekki bara gefur okkur tækifæri inn í framtíðina heldur gerur okkur líka sterkari að því þegar til dæmis þú ert í atvinnurekstri og þú stendur frammi fyrir einhverjum ákvörðunum það að skoða einhver fyrirtæki sem þú vilt mögulega kaupa eða selja eða eitthvað svoleiðis að það að fara í gegnum ferlið það býr til svo mikla þekkingu líka og fyrir okkur sem þjóð skiptir bara máli að við fáum meiri þekkingu og meiri upplýsingar þannig að við munum standa sterkar eftir kostum að segja svo já eða nei við ESB þegar samningurinn liggur fyrir en við erum að sjálfsögðu ekki að loka á tækifæri sem að við vitum ekki hver eru
0: Já, á hvað leggir þið áslá svona loka metrunum, Birta?
2: Já, sko, ég geti auðvitað, hérna sitt í stjórn ungra og við kannski allum helst auðvitað að leggja áherslu elmál sanga þetta unga fólki og það eru auðvitað mikið rætt svona almennt í þessari kosningabaráttu að þetta sé kosningabaráttu unga fólksins að því ég meina þetta eru auðvitað risastórt mál fyrir okkur og framtíða kynslóður og við þurfum auðvitað að lifa mun lengur með þessa sama hver ákvörun verður þá þurfum við að lifa auðvitað lengur með hana og mér finnst alveg svona hafa verið svolítið áhugavert að fylgjast með baráttunni og svolítið svona skynja það einhvern veginn að hérna kannski með svona ákveðin vantrú líka svona á minni kynslu ég meina ég aldamóta badd sko og hérna hann ég 25 ára og vera 26 og mér finnst alveg svona þú veist, já, ef ég að segja svona ákveðin vantrú kannski á minni kynslu og framtíða kynslu að þú veist, við teljum einhvern veginn hana ófæra að haga sínu málum sjálf án þess að fá einhvern veginn aðstof frá Brussel þannig að mér finnst alveg svona mega kannski meira, þú veist ég meina, við höfum gert alls konar hérna mistök og við höfum hérna í hagstjórn og hvaðina en okkur hefur allt heilt yfir bara gengið alveg opbóðslega vel ég meina, við stöndum fremst á öllum helstu mælikvörðum, við erum í fyrsta sæti að kemur að lífskerfisstölu saminnið þjóðana kaupmáttur hér eins og mesti á byggðu bóli og þess að Og mér finnst svona, já, þú veist, það eru þetta ástandið að súrt núna. Ég meina, það var engin ánægð með stýrivaxtahækkunina. En, og þú veist, við erum alls sammála það. En mér finnst svona, kannski, leiðilegt að sé að vera einhvern veginn að framselja minni kynnslóð þessu svona tækifæri. Ég meina, við erum að fara framselja hvort sem, hérna, löggjafald, dómsvald og framkvæmdavald til Evrópusambandsins. Ég ætla að fá að klára. Og til þess einhvern veginn að framselja þetta vald í Brussel, og við treystum einhvern veginn þeim betur til þess að taka ákvarðanum okkar framtíð ég vil að mín kynnslóð sem erum að taka við einu besta samfélagi heimi fáum að taka ákvarðanir á íslenskum forsendum sem henta íslenskum aðstæðum.
0: Greta, er þetta að taka ákvarðanir úr höndum
1: unga fólksins? Sko, ég er alveg sammála að þetta eru kosningar unga fólksins og ég tel mig nú ennþá vera þarna, þar þó ég sé nú aðeins eldri en Birta Karen. En það sem er náttúrulega aðdeglisvert í þessu og það hefur komið fram eins og fyrir forseta, hann Guðna sem var í Silfurinu vikunni, að fullveldi breytist og við erum það að geta tekið ákvörðun um hvaða þú framselur, hvaða framselur ekki er styrkleikamerki. Það sem ég sé sérstaklega eins og fyrir mig og kynslóðan hennar Birtu að þau getur búið í samfélagi það sem meiri stöðuleiki. Mm-hmm. Það sem við getum búið til betra umhverfir í dag, það gott að búa í Íslandi svo sannarlega, en það þýðir ekki að það geti ekki orðið betra. Það alveg ljóst að það hafi gríðarlega sveiflur í hagkerfinu. Það hérna háir vextir, það mikil verðbólga, það hátt matvælaverð. Og fyrir kynslóðinu sem að koma, þá akkurat þetta, hvernig getum við búið þessari kynslóð lífsskilyrði sem að eru betri þeirra sem í dag. Hér fyrir þættunum var talað þjóðarsátt. Það talað það í þjóðarsátt, þá tekur almenningur á sig kaupmáttaskerðingu. Fyrirtæki þurfa að haldi í sér og opinbera með líka verðhækkanir en það er alltaf einn hópur sem að setur eftir sem að tekur ekki á sér neina skerðingu og það eru fjármagnseigendur.
0: Mér langar sko meira að ræða kosningun eftir nákvæmlega viku því að við höfum ekki alveg tíma til að fara í svona alliða umfjöldunum Evrópusambandið og kosti og galla. Mér langar það örstuð að koma inn á það sem var nefnt í kvöldfréttum sýnar í gær, fyrsta frétt þar og þar var rætt um Örtu Kos, stækkunarstjóra Evrópusambandsins, kosin eitt ána fram til að mynda þá virtist hún svona vera nokkuð skýr með það engin aðlögun íslenska laga verði að evrópsku regluverki. Segið þjóðin já og sömulegis nefnd hún að það var ekkit svona endilega hægt að segja til mögulegar undanþágur en það var alltaf tekið tillit til aðstæðna umsóknarríkja. Hvað segir þú Birta við þessum fréttum? Ég meina því að það er líka tekist bara hvað er kosið núna eftir viku?
2: Já, ég þetta var auðvitað svona óvænt að mínu mati að því að þetta svolítið svona þvert á svona kannski fyrri ferli, það hefur verið okkar skilning, svona minnskilningur í það minnst að svona þessi ferli bara svona ganga alla jafna eins fyrir sig og þetta hefur verið þannig undanfarin ár að þú einhvern veginn sendi Brussel og þeir fara að opna ykkur að kapla og svo lokaði þeim ýmis fljótt eða ekki og það auðvitað við reynsla því fyrir aðalda við erum að það gekk ekkit sérstaklega vel að hann að klára sjárútskaplan, ég meina hann var held ég aldrei opnaður á mínu viti en mér langar svona aðeins að því að það var verið að tala læri vexti og matvæluverð sko það mun alltaf ekkit standa í samningunum læri vexti eða læri matvæluverð við verðum alltaf hluti af sko Evrópusambandinu og hluti af peningastefnu Evrópusambandsins og þá munu allar ákvarðanir verið teknar á sko evrópskum forsendum ekki íslenskum og jú, það getur vel verið að vextir lækki, ég meina að því við förum bara inn í þetta kerfi og þar vextir almennt lægri að því að vera inn að örfa hagkerfin en lægri vextir eru oft mjög fínir, það er mjög gott og gaman að greiða lægri vexti en stundum geta lægri vexti kannski ekki henda okkur, ég meina að það er allt í þenslu í hagkerfinu og við erum með lága vexti þú veist þá hjálpa þeir okkur ekki.
0: Já, sko hvers konar innleggir þetta í umræðuna í loka já, viku þessara baróttu að hérna þessi frétt?
1: Þetta sé gott innlegg og með þess að Birta segir þetta var ekki svona, við heldum að þetta var ekki svona samningaverðli og það er einmitt vegna þess að svona sem hefur verið að setja fram að við heldum að þetta væri eitthvað með öðru sér heimurinn þróast, við þurfum að þróast með hlutir eru stöðugt að breytast þess vegna verðum við að sjá samning til þess að geta tekið upplýsta ákvörðun það er líkillinn í þessu síðan getum við ákvörðið hvort þið segjum já að nefn við spil
0: Rétt í lokin, þegar að fara inn í þessa viku farið brattar inn í hana?
2: Já, heldur betur. Mér finnst bara að þetta hafa verið alveg ótrúlega skemmtilegt. Mér finnst mjög gaman að fylgjast með áhuga ungs fólks sérstaklega því að ég náttúrulega þar og seti stjórn ungs fólks og við erum að fá þvílík viðbrögð á samfélagsmiðlum og mikið af spurningum og ungt fólk er að velta þessu fyrir sér að því að þetta er auðvitað alveg gríðarlega mikilvæg kosting fyrir okkur.
0: Já, ég sé bara þetta mikilvæg mikið vikunni.
1: Skemmtilegt og það er bara þvílíku kraftur og bara Já, sko öllum góð skengis á loka metranum í þessu.
0: Já, og ég hún eftir að heyra aftur í ykkur tveimur. Komist þeins að vera ekki lengra með vikulokin í dag. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minni á að þáttir mjög einnig nálgast í spilara Rúf í beinu streymi á vefnum rúf.is og hlaðasveitum auðvitað. Takk fyrir að hlusta og heyrast aftur eftir viku.

0: Strandakirkja, Guðsþjónusta klukkan 14, séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir. Félagar úr kór Þorláks og Hjallasókna leiða safnaðarsöng. Velkomin í Strandakirkju. Stutt helgistund með staðarleiðsögn í Hvalsneskirkju alla sunnudaga í sumar klukkan 13, Hvalsneskirkja. Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Myndlist í Alþingishúsinu á menningarnótt, leiðsögn með listfræðingi klukkan 13, 14 og 15, velkomin í Alþingishúsið. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni klukkan 13 til 14 á morgun, heklureitur.is. Lúðureiklingar, sælkerafélagið Kolaportinu. Foreldra ábyrðin fyrir aldrei í frí, verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is. Í tilefni af tvöföldu stórafmæli Landsbankans og TM bjóðum við þér og þínum til afmælisveislu í höfuðstöðum Landsbankans að Reykjastræti 6 frá klukkan 14.30 í dag, gleðilega menningarnótt, Landsbankin og TM. Ný sending af Ólympskirtum, verslun Guðsteins. Börnin fljúa frítt á menningarnótt, flyover Iceland. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Opið til klukkan 16 í dag, Sportís. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is. Helgartilboð, nautagúllas og steikarhamborgarar, Melabúðin. Sumarhátíð í dag milli klukkan 12 og 16 tilboð veitingar og sól í hjarta KB Borgarnesi. Legðu fjær til að komast nær menningarnótt.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk góð tilboð. 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is.
1: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
2: Áfram Ísland.
3: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
4: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
5: Dale Carnegie. Dale.is.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
8: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
9: Hafðu það huggulegt með hestagille, IKEA.
10: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is.
11: Tax-free dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
12: Opið í dag, laugardag, 12 til 4, bílabúð Benna.
13: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
14: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst. Krónan.
15: Harpa býður heim á menningarnótt. Fjölskrúður dagskrá fyrir fólk á öllum aldri. Kíktu á dagskrána á harpa.is.
16: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
17: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
18: Segjum já. 29. ágúst.
19: Nýtt viðskiptastríð virðist hafið milli Bandaríkjana og Kanada eftir að viðræðum tollasamning var slitið. 50% af tollar Bandaríkjana og kanadískar vörur tóku því gildi í dag og því verður svarað í sömu mynt. Mikil sorg ríkir í Fagersta í Svíþjóð eftir sverðsárás í framhaldsskóla í gær þar sem 17 ára stúlka var drepin. Leiðtogar ríkisstjórnar og stjórnarandstöðu heimsóttu bæinn saman í dag. Þrír lagaprófessorar við háskólan í Reykjavík saka morgunblaðum að halda því ranglega fram að þeir telji ómögulegt að semja varanlegar undanþágur í aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Úkraínuforseti fordæmir dróna árás Rússlands hers á verslanamiðstöð í heimabæ hans í gær þar sem 16 týndu lífi á annað 100 særðust þar af fjöldi barna. Það eru uppákomur alla borg í dag í tilefni menningarnætur. Við heyrum í þreyttum hlaupurum í fréttatímanum sem eru að klára Reykjavíkur marathon en 16.000 hlauparar taka þátt í ár. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Ekkert verður af tollasamkomulagi milli Bandaríkjanna og Kanada að loknum nokkurra daga samningaviðræðum. Hvor kennir hinum 50% af tollar hafa nú verið lagðir á víxlá fjölda vara milli landanna.
20: Viðræður höfðu staðið yfir samkomulag frá því í júlí. Donald Trump Bandaríkjaforseti frestaði á miðvikudag 50% tollum á fjölda kanadískra vara sem áttu að taka gildi þá 3 daga og var fundað stíft eftir það. Trump sagði sjálfur í gærkvöld góða líkur á samningum. Seint í gærkvöld slitnaði þó upp úr viðræðunum og því tóku tollarnir gildi í dag. Vörurnar sem fá á sig tolla jafngilda 5,5% af útflutningi Kanada til Bandaríkjana. Þetta eru meðal annars vín, mjólkurvörur, steinsteypa, föt og búnaður til hokkiiðkunar. Hvor aðili hefur sína ástæðu fyrir því að ekki hafi tekist samningar? Jamison Greer, fulltrúi Bandaríkjana í viðræðunum, sagði Kanadamenn hafa hafnað því að ljúka samningum á skilmálum sem voru áður samþykktir. Í þeim fólst meðal annars að Bandaríkin lækkuðu tolla á ál og stál. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, sagði ekki hafa tekist að tryggja hagsmuni Kanada nægilega vel. Bandaríkin hefðu á síðustu stundu breytt skilmálum á ósanngjarnan hátt sem vakti efasemdir hvort hægt veri að reiða sig á samning sama hvernig hann væri. Carney sagði að sambærilegir tollar yrðu lagðir á bandarískar vörur, dal fyrir dal, til að vernda kanadísk fyrirtæki og vinnandi stéttir. Hann hefur ítrekað sagt samband ríkjana að eilífu breytt og að kanadamenn þurfi að draga úr þörfinni fyrir bandarískar vörur. Carney hefur leitað til annarra ríkja eftir milliríkjaviðskiptum, meðal annars til Kína innflutning á rafmagnsbílum og sami við þýst fyrirtækjum smíði nýs kafbátaflota. Þá hefur hann lagt aukna áherslu á innlenda framleiðslu. Efnahagur ríkjana hefur verið mjög samtengdur og hefur 70% af útflutningi Kanada farið til Bandaríkjana. Tollar Trumps á bíla, stál og ál frá Kanada hafa haft slæm efnahagsleg áhrif á landið og leitt af sér samdrátt í efnahagslífinu. Sérfræðingar segja þessa nýju tolla þó ekki hafa stór áhrif þar sem 80% af kanadískum vörum sem fluttar væru til Bandaríkjana væru eftir sem áður tollfrjálsar. Bandaríkjamenn hafa hins vegar hótað aðgerðum vegna þessara málaloka.
19: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Stýrivaxtahækkun Seðlabankans afleiðing hækkunar opinbera gjalda og veldur því að forsendu ákvæði kjarasamninga virkjast, segir formaður samtaka atvinnulífsins. Húsnæðis og félagsmálaráðherra segir Seðlabankan á villigötum og að ekki sé hort til þess liðis sem hefur hvað mestu áhrifin á vísitölu í rökstuðningi nefndarinnar.
21: Bjarni Benediktsson, formaður samtaka atvinnulífsins, segir að þó búast með við því að verðbólga hjáðinni á næstu misserum séu vonbrigði falin í því að hún hafi verið komin undir 4% fyrir ári síðan.
22: Í millitíðinni hefur eitt og annað gerst, meðal annars höfum við búið til verðbólgu með vörugjaldahækkunum og gjaldskrábreytingum og ef við tökum bara til hliðar sko áhrif af slíkum aðgerðum, þá munar þannig Þær að þær setja kjarasamningana sem sagt í raun og veru í þá stöðu að forsendu ákvæði virkjast. Ef ekki hefðu komið til þessar hækkana þá væru við líklega innan vikmarka kjarasamningana.
21: Segir Bjarni að vextir sé eins háir og hér og eins langan tíma sé alvarlegt mál. Í rökstuðningi peningastefnunefndar vegna stýrivaxtahækkunarinnar segir meðal annars að litið sé til hækkunar opinbera gjalda. Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra segir áhugavert að skauta sé framhjá þeim lið sem hefur hvað mestu áhrifin á vísitölu, húsnæðisliðnum sér í lagi leiguhúsnæði.
23: Ég tel að Seðlabanki sé komin á algjörar villigötur þegar að kemur að peningastefnu og þessum ákvörunum sömulegist líka að hann sé komin í algjöran vítahring og beinir spjótu sínum núna þessar ákvörðun að verkalýðshreyfingunni, launahækkunum og opinberum gjöldum. Ef við skoðum bara tölurnar og samsetningu vísitölu að þá hafa hækkanir og opinberum gjöldum ekkit verið umfram eða mikið umfram það sem hefur verið síðustu ár.
21: Segir Ragnar. Bregðastur við með því að auka framboð á hagkvæmum íbúðum. Í rökstuðningnum segir einnig að líti sér til launahækkana. Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, segir stýrivaxtahækkunina mikilvonbrigði, engar forsendur séu fyrir henni.
0: Það sem að sko Ragnar nefndi hérna varðandi hækkun opinbera gjalda, að það sé ekki umfram síðustu ár og það getur vel verið að það sé rétt. En samkomulagi sem við gerðum við ríkisstjórnina 2024, það var það að draga úr hækkunum og vera ekki eins og undanfarin síðustu ár. Við ætluðum að vera sem sagt á verðbólgu markmiðum Seðlabankans en mjög margir þættir sem að hérna, spila inn í vísitöluna hafa farið langt umfram það.
19: Sagði Finnbjörn Hermannsson í vikulokunum Eva Björn Benediktsdóttir tók saman. 17 ára stúlka var drepin með sverði í árásinni á framhaldsskóla í Fagersta í Svíþjóð í gær. Lögreglan segir of snemmt að segja til ástæður ódæðisins mikil sorg ríkir í bænum.
1: Det är jättehemskt att något sånt händer i Fagersta. Det hade man inte kunnat tänka sig. Och det är liksom så hemskt när man vet vilka människorna är.
2: Það er hræðilegt að þetta geti gerst í Fagersta. Það hefði ég aldrei getað ímyndað mér. Og það er sérstaklega hræðilegt þegar maður þekkir til, sagði hinn 16 ára Elsa Bergqvist þegar hún ásamt fleirum kveikti á kertum til minningar 17 ára stúlkuna sem var drepin með sverði í árás í bænum í gær. Bergqvist þekkti stúlkuna en gekk ekki í sama skóla. Hún og fleiri hafa lýst miklum ótta sem gripið hafi sig þegar árásin átti sér stað en nú hefur sorgin tekið við í þessum 11.000 manna bæ. Leiðtogar stjórnar og stjórnarandstöðu Ulf Kristersson forsætisráðherra og Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðamanna gengu saman að skólanum í dag og lögðu blóm fyrir framan hann. Karl Gustaf Svíakonungur hefur jafnframt sent samúðar og stuðningskveðjur. Lögreglan staðfesti andlátið í gærkvöld. Þrír særðust þar af tveir alvarlega en ástand þeirra þó stöðugt. Lítið hefur verið gefið upp árásarmanninn og lögreglan segir of snemmt að fullyrða nokkuð ástæður ódæðisins. Lögreglan hefur þó dregið til baka fregnir að árásarmaðurinn hafi verið skotinn. Skoti var hleyft af en það hæfði manninn ekki. Hann enn í haldi og verður líklega ákærður fyrir morð og morðtilraunir. Gunnar Strömmer, dómsmálaráðherra Svíþjóðar, segir veikleika og hættur til staðar í skólanum og hægt sé að vinna í því. Fólk eigi að upplifa sig örugt í skólanum.
19: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Þrír lagaprófessorar við háskólan í Reykjavík saka morgunblaðið að halda því ranglega fram að þeir telji ómögulegt að semja varanlegar undanþágur í aðildarviðræðum við Evrópusambandið.
3: Á forsíðunni segir að við teljum að engar undanþágur séu boðið við aðild. Þetta ekki í samræmi það sem að framkemur í aldiskerðinni og hérna okkar matum að ræða óvandaða og ósanna framsetningu á henni og bara til þess fallið að afvegilega umræðanlega því meður.
24: Segir Gunnar Þór Pétursson, forseti lagadeildar háskólans í Reykjavík, sem vann álitsgerðina á samt tveimur öðrum lagaprófessorum við skólan. Álitsgerðin var unnin eftir beiðinni frá forsætisráðuneytinu. Í henni farið við reglur Evrópuréttarins hvað varðar auðlindir og eignarréttindi og það sett í samhengi við aðeildarsamninga og undanþágur sem fengist hafa.
3: Hvað undanþágur varðar þá bendum við á að það eru fjölmörg söguleg dæmi það að það hafi fengist varanlegar undanþágur og það ekki fyrirfram útilokað þó við bendum á að auðvitað erfitt og jafnvel torsótt að fá viðamiklar undanþágur frá heilum stefnum ESB en það ekki útilokað.
24: Gunnar Þór bendir á að aðeildarsamningur séð þjóðréttarsamningur sem sé gerðu við öll ríki Evrópusambandsins. Það sé í raun og veru pólitísk spurning hvort hægt sé að semja undanþágur.
3: Ef við horfum til sögunar þá eru nokkur dæmi viðamiklar eða miskosti mikilvægar undanþágur sem að aðeildarríki hafa náð fram í aðeildarsamningum. Ég verð nú líka bara að vísa til orða stækkunustjóra ESB sem að komu síðast í fréttirnar á sín í gær og tók það fram að það er að sjálfsögðu rætt í aðeildarsamningum og það var ekki fyrirfram útiloka hvað fram kæmi í þeim.
19: Sagði Gunnar Þór Pétursson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Úkraínu forseti fordæmir dróna árás Rússlands hers á verslanamiðstöði heimabæ Hans Krivý Rík í gær þar sem 16 týndu lífi. Á annað 100 særðust þar að fjöldi barna.
4: Volodymyr Zelensky forseti segir árásuna lýsa illmennsku rússa en það hafi þeir vísvitandi gert árás á hverstagslega verslanamiðstöð þar sem fjöldi fólks var staddur. Fjórir til viðbótar þar af þrjú börn voru drepin í loftárás á Mykolaiv hérað að sögn innanríkisráðherrans Ivans Vigivsky. Á samfélagsmiðlum birtust myndskeið sem sína björgunarsveitir aðstoða særða á götunni við verslunamiðstöðina í Krivý Rík meðan reykur steig upp frá byggingunni. Annar dróni skall á þaki miðstöðvarinnar hálftíma eftir þeim fyrsta sem Zelensky segir hafa beinst að björgunarliðinu. Fulltrúar þeirra ríkja sem veitt hafa Úkraínu stuðning, bandalags hinna vilju ríkja, hittast í Kýva á mánudag til að ítreka liðsinni sitt. Það þjóðhátíðardagur Úkraínu og í ár aldarfjórðungur frá því landið lýst yfir sjálfstæði frá Sovjetríkjunum. Volodymyr Zelensky hvetur leiðtogana til að auka enn þrýsting á rúsa en það sé friður útilokaður nema þeir verði látnir standa reikning skil gerða sinna.
19: Markus Þórhallsson tók saman. Suður kórist gámaskip leggur í dag upp í siglingu norður Íshafið til Evrópu. Kínverst skipafélag hóf fyrir í mánuðinum fyrstu skipulöðu ferðirnar norðurslóðir. Gámaskipið Panstar Akró siglir af stað frá Búsan nema eitthvað ófyrirsjáanlegt komi í veg fyrir það. Það heldur til Felix Stóa á Bretlandi, Rotterdam í Hollandi og Gdansk í Pólandi áður en það snýr aftur heim. Áætlað að siglingin taki 45 daga að mati sérfræðinga sjávarútvegsráðuneytis Suður Kóreu. Stríðið í Miðausturlöndum hefur valdið miklum óróa í alþjóðlegum skipaflutningum og orðið til þess að stjórnvöld og skipafélög reyna að finna nýjar lausnir. Forseta hjónin taka á móti gestum í dag í tilefni menningarnætur. Forseti segir mikilvægt að þjóðin fái að kynnast Bessastöðum.
5: Þetta í þriðja sinn sem Halla Tómasdóttir, forseti Íslands og Björn Skúlason eru með opið hús á Bessastöðum á menninganótt.
6: Húsið bara opið öllum sem hinga vilja koma frá klukkan 15 til klukkan 18 og við björn verðum á staðnum.
5: Halla ætlar að klæðast þjóðbúningi í tilefni dagsins.
6: Það þjóðbúningur sem að uppistöðunni frá langömmu minni, frá Vestfjörðum og ég hef svona verið að nýta hvert tækifæri til þess að nýta búningin og það gaman að sjá að það mikill áhugi á þjóðbúningnum á nýju og búið að vera í eitthvað misseri.
5: Hvaða þýðingu hefur það fyrir svona, þig og ykkur í embættinu að fá þjóðina heim?
6: Já, eins og þetta blasir við mér þá eru Bessastaðir þjóðarheimilið okkar. Hérna mætist saga þjóðarinnar sem eru okkar merkilegustu bókmenntum og myndlist og okkur finnst mikilvægt að fólk fái tækifæri bæði til að kynnast því og við fáum hjálp frá ungum háskólanemum sem að svara spurningum gesta að vild og svo eru þetta ótrúlega mikilvægt og skemmtilegt fyrir okkur björn að fá að hitta íslendinga og rólíkum áttum sem komi í heimsókn og sumir hafa aldrei áður komið á Bessastaði.
19: Sagði Halla Tómasdóttir forseti Íslands, Ástrós Signýardóttir talaði við hana. Miðborg Reykjavíkur verður lokuð fyrir umferð í dag vegna menningarnætur, leiðarkerfi strætó verður með breyttu sniði.
5: Miðborg Reykjavíkur verður lokuð fyrir umferð í dag vegna Reykjavíkur marathons og menningarnætur. Strætó mun á sama tíma sinna auknum fjölda farþega og ferja gesti úr öllum hverfum borgarinnar. Þeir sem ætla að fara á bíl í áttamiðbænum eru hvattir til að leggja í grennd við Laugardalshöll og nýta sér skuttlþjónustu strætó. Skuttlur á vegum strætó í bóði Reykjavíkurborgar hófu akstur milli Laugardalshallar og Hallgrímskirkju klukkan 7 í morgun. Það kostar ekkit í skuttlutnar og þær muni keyra fram til rúmlega 11 í kvöld. BSI verður endastöð flestra strætóleiða til klukkan 3 í dag vegna götulokana en eftir klukkan 3 mun endastöðin færast á Skúlagötu. Dagskrá menningarnætur líkur með flugeldasýningu í kvöld klukkan 22. Þá munu strætisvagnar aka frá sólfarinu við Sæbraut í öll hverfi höfuðborgarsvæðisins.
19: Ástrós Signýardóttir tók saman. Ræst var í Reykjavíkur marathóninu í morgun og 16.000 hlauparar tóku þátt að þessu sinni. Nú eru hlauparar í skemmtiskokkinu að koma í mark og Sigrún Þuríður Runvaldsdóttir fréttamaður er stödd þar. Sigrún, hvernig upplitið á hlaupurum sem að koma í mark?
7: Já, hérna koma allir hlauparar brosandi í mark sínis mér og heilu fjölskyldunar og vinahópatir eru að skokka saman fyrir góðu málsta. Og hjá mér Sebastian Storgard, kynningarstjóri hlaupsins. Hvernig hefur gengið í dag?
8: Bara vonum framar, við erum yfir 6000 hérna þáttakendur, það skráða og þetta bara búið ganga ótrúlega vel þrátt fyrir rigninguna.
7: Og hafa einhver met verið slegin í dag?
8: Ekki ennþá, en það búið met í hamingju sem er bara geðvitt og hérna og við erum vongóðum að ná metinu í söfnunni, það er ennþá tveir dagar eftir á laupastyrku.is og við erum núna í 285 milljónum sem bara frábært.
7: Og það verið að hlaupa ýmsar vegalengdir er það ekki?
8: Jú, það skemmtiskokki sem núna í gangi og það 1,4 og 3 og svo búin að vera keppni í 10 km, hálfum marathoni og marathoni.
7: Og hefur miklu verið safnað?
8: Já, við erum komin yfir 285 milljónir sem bara frábært og ennþá tveir daga til stefnun.
7: Og hér erum við búin að grípa spræka hlaupara sem voru að koma úr skemmtiskokkinu. Hérna hún Elísabet Kolbrún Sigurðardóttir. Hvað segir þú gott?
9: Fínt.
7: Hvernig var að hlaupa í skemmtiskokkinu?
9: Bara fínt.
7: Var það ekki erfitt?
9: Nei.
7: Og hvað ertu gömul?
9: 6.
7: Og hvem ert þú að hlaupa í dag?
9: María.
7: Hver er María?
9: Frænka mín.
7: Uppáhaldsfrænka þín?
9: Já.
7: Og tölum við uppáhaldsfrænkuna, hana Maríu, Evu Eyjólfsdóttur. Hvernig gekk skokkið?
10: Það gekk bara ótrúlega vel og vel bara upp.
7: Voru þið að hlaupa fyrir góðum málstað?
10: Já, við styrtum félag MS.
7: Og á svo að gera eitthvað skemmtilegt í dag?
10: Já, ætlum við fáum okkur ekki eitthvað góðan mat og förum í sund.
7: Gott að enda daginn á góðum mat eftir hlaupið og við ætlum bara að kveðja héðan frá Reykjavíkurhöfn úr stuðinu.
19: Takk fyrir þetta, Sigrún Þuríður. Austurríkismaðurinn Michael Bittmann og spánverinn Mengot unnu Reykjavíkur Marathon Karla og kvenna í dag. Arnar Pétursson og Kristjana Pálsdóttir komu fyrst Íslendinga í mark.
11: Keft var í þremur vegalengdum í morgun, 10 kilometrum, hálfu marathoni og heilu marathoni. Austurríkismaðurinn Michael Bittmann var fyrstur Karla í mark í heilu marathoni á 2 klukkutímum 21 mínútu og 36 sekundum. Arnar Pétursson varð í öðru sæti 5 minútum og 26 sekundum á eftir Bittmann. Hjá konunum var það einn spænska Mar Mengot sem hljóp hraðast eða á 2 tímum 51 mínútu og 59 sekundum. Kristjana Pálsdóttir varði í 5. sæti og fyrst Íslendinga á 3 tímum 5 mínútum og 7 sekundum. Marathonið ár gildi ekki til Íslandsmeistaratitils eins og oft áður. Meistaramót Íslands í marathoni verður í Reykjavík 10. október. Í hálfu marathoni kom bandaríkjamaðurinn Liam Tilton fyrstur í mark á 1 klukkutíma 7 mínútum og 50 sekundum, 3 mínútum á undan David Frey Magnússinni sem varð annar. Elín Edda Sigurðardóttir vann hálfmarathon kvenna á 1 tíma 23 mínútum og 38 sekundum og það voru svo Íslendingar sem unnu báða flokkana í 10 km hlaupi. Baldvin Magnússon karlaflokkin á 32 mínútum og 13 sekundum og Íris Dóra Snorradóttir kvennaflokkin á 37 mínútum og 29 sekundum. Arsenal vann opnunarleik ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta í gærkvöld 3-0 gegn Coventry. Kai Havertz, Bukayo Saka og Martin Ødegaard skoruðu mörkin. Arsenal hefur titil að verja en Coventry menn eru nýliðar í deildinni. 5 leikir eru á dagskrá í dag, 3 á morgun og umferðinni líkur á mánudag með viðraun Fulham og Chelsea. Og Evrópumót karla í áhalda 5 leikum heldur áfram í dag og rúf sýnir beint frá úrslitum og einstökum áhöldum. Í dag keppt til úrslita á stökki, tvísla og svifrá. Bein útsending hefst 25 minútum yfir 2.
19: Almar Ormarsson sagði frá. Og veðurhorfur suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning eða súldum landið sunnan og vestanvert. Staðbundin talsverð úrkoma en annars úrkomu minna. Dregur úr vætu í kvöld. Hiti víða 10 til 20 stig hlýjast austanlands. Og þá var helst í hádegisfréttum að nýtt viðskiptastríð virðist hafið milli Bandaríkjanna og Kanada eftir að viðræðum tollasamning var slitið. 50% af tollar Bandaríkjanna og kanadískar vörur tóku gildi í dag og því verður svarað í sömu mynt. Stýrivaxtahækkun Seðlabankans er afleiðing hækkunar opinbera gjalda og veldur því að forsendu ákvæði kjarasamninga virkjast, segir framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Húsnæðis- og félagsmálaráðherra segir Seðlabankann á villigötum. Mikil sorg ríkir í Fagersta í Svíþjóð eftir sverðsárás í framhaldsskóla í gær þar sem 17 ára stúlka var drepin. 3 lagaprófessorar við háskólan í Reykjavík saka Morgunblaðið að halda því ranglega fram að þeir telji ómögulegt að semja

0: Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu hafnarfirði. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar, menningarnótt.is. Harðparkett dagar, harðviðar val. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk góð tilboð. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Brautarholtssókn. Guðsþjónusta í Árbæjarsafnskirkju á morgun klukkan 14, Árbæjarsafn. Fríkirkjan Hafnarfirði, velkomin í sumarmessu í Garðakirkju sunnudag klukkan 11, Fríkirkjukórinn syngur og prédikun flytja prestarnir Inga og Margrét Lilja, kaffiveitingar og hljómsveitin Kettir í króki, Fríkirkjan Hafnarfirði. Hvernig vilt þú hafa rúf? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Legðu fjær til að komast nær menningarnótt.is.
1: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
2: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Sjáumst á opnu húsi í Þjóðleikhúsinu á menningarnótt.
4: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði. Vínil parkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is.
5: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
6: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
11: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
12: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
13: Velkomin rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. hreyfing.is.
14: Opið í dag, laugardag, 12-4, bílabúð Benna.
15: Rás 2.
16: Fyrst og fremst helgar.
15: Helgar útgáfan.
16: Rás 2.
17: Góðan dag, kæri hlustendur Rása 2. Það helgar útgáfan sem að heilsa ykkur á þessum þrælfína laugardegi. Það komið 22. ágúst og það menninganótt hérna í Reykjavík. Ég heiti Kristján Freyr, verið með ykkur til klukkan 4 í dag. Og ég get sagt ykkur það að það sneisa fullu þáttur af snillingum sem að kíkja við hérna hjá mér. Það sem að ég stattur í Þjóðleikhúsinu hér í miðborginni. Fáum Daða

Komið þið sælir, hlustandi góðir, það helgar útgáfan sem að hér farin af stað á þessum fína laugardegi, 22. ágúst komin allt í einu og það menningarnótt hérna í Reykjavík. Ég heiti Kristján Freyr, eins og áður nefndi ég. Hér áðan, og ég hérna á Flandri í dag, jú, ég var á Hjalteyri við Eyjafjörð síðasta laugardag en komin hingað í miðborg Reykjavíkur, það sem ég sendi út helgar útgáfu dagsins og við erum stödd í Þjóðleikhúsinu við Hverfisgötu. Og þar stendur mikið til í dag. Það opið hús hér fram að til degi og ætla má að koma hér gestir í hrönnum úr rigningunni sem dynur hér á gluggann hjá mér. Jæja. En það veistir ekki mig hér, hafið ekki ágjör á mér. Ég hérna í þessum geysi fallega kristalsall á annarri hæð Þjóðleikhússins og horfi hér út á Hverfisgötu. Og frá því ég kom hingað í morgun og var komið fyrir þá sá ég hérna út á gluggann fólk labbandi í einhvers konar álpappirs yfirhöfnum sem að held ég ekki endilega tískan í daga en þetta voru vonandi held ég hinir hugröku hlauparar í Reykjavíkur marathoninu sem að var hleyft af stað í morgun. Það sem sagt frábær stemning hérna í miðborginni þrátt fyrir vætuna sem að hér og auðvitað gríðarleg dagskrá á hverju götuhorni í dag, allan dag og fram á kvöld. Nú, það vert að þakka Ingvari Þór Bjössinni fyrir frábæri vikulok hérna í morgun. Vikulokin voru fór af stað breytt bæði í lengri útgáfu og samtengdum rásum hófslokan 11 og til 12.20 og þetta bara frábær breyting sem að við kynntum hér á Rás 2 núna í vikunni og það var gaman fyrst með þessu. Nú, og svo maður þetta heyra hér undir nýja hljóðmynd helgarútgáfunar og hjá okkur í helgarútgáfunni má vænta kannski smá frekari hressleika og örlítilla breytinga á efnistökum núna svona með haustinu og þetta bara skemmtilegt gaman þegar svona haustaskrá og alls konar hlutir verða kynntar í raun og veru svona breytingar á hinn og þessu og við til dæmis fengum innur lúna stórkostlega ja dagskrá Þjóðleikhússins á dögunum og ég með staddur þar og við ætlum að fá hana Ilmi Kristjánsdóttur hérna á eftir leikkonu en hún ja kannski ja hún örugglega ein fremsta leikkonan hérna af okkur en hún ætlar að koma þetta á eftir og segja ykkur frá á dagskrá Þjóðleikhússins. Við ætlum að heyra smá tónlist og höldum svo áfram að fara yfir efnistökin. Þetta Árný Margrét.

0: Þetta er afar ljúft, þetta er Árný Margrét sem er hérna með ábreiðu á laginu Hakk og Spaghetti sem að Prins Pólo, okkar allar besti, gerði árið 2010 og þetta er bara, já, sérlega vel heppnað hjá henni Árný Margréti. En Árný Margrét, hún kemur fram á tónleikum okkar, Rása 2, í kvöld, nánar að því hérna á eftir, en ég ætla aðeins að hlaupa henni við veðrið, af því ég var nú eitthvað að tala vætuna hérna, utan dyra hjá mér, hér í Reykjavík, miðborg Reykjavíkur, en það er suðvestan 8-15 metrar á sekundu og rigning eða súld landið sunnan og vestanvert, staðbundið talsver úrkoma en annars úrkomum minna. Og það dregur úrvætu í kvöld, suðvestlæg eða breytileg 8-3-8 metrar á sekundu, á morgun, skýja með köflum og víða skúrir. Hiti víða 10-20 stig og hlýjast austanlands. Þannig að það er svona væta sólarhringin, næsta sólarhringin, en kannski dregur úr þessu í kvöld. Og já, ég er að tala tónaflóð auðvitað, það er margt annað sem ég ætlum að tæpa á hérna, því að ég sagði ykkur frá því, ég rétt á hana, hún Ilmur Kristjánsdóttir ætlar að koma til mín og já, hún verður í stóru hlutverki hér í Þjóðleikhúsinu í vetur og það verður gaman að spjalla við hana. Það er eitthvað svo gott að hugsa til þess einhvern veginn að þegar svona brestur á með hausti þá er einhvern veginn svona menningin að vakna öll einhvern veginn og við fáum með mitt þennan ilmandi góðu dagskrá í blaðaformi innum lúgurnar hjá frá Þjóðleikhúsinu og þetta borgarleikhúsinu líka og það eru þetta leikhúslífið víða land. En úr þessu menningarhúsi yfir í annað, nefnilega Hörpu, tónlistarhúsi Hörpu, en Harpa fagnar 15 ára afmæli sínum þessa mundir og gerir þessum tímamótum skil í dag á menningarnótt og býður að því tilhvern upp á væglega dagskrá frá klukkan 12 bara, núna á hátíð. Og Elisabeth Indra Ragnarsdóttir, hún er verkefnastjóri í Hörpu og hún er að fræða okkur um hvað er framundan þar. Hún er að koma til mín hérna í þáttinn á eftir, hingað upp í Þjóðleikhús. Og talandi tónaflóð, það eru þetta framundan, einn af stærstu tónlistarviðburðum ársins, tónaflóði Rása 2 og þetta gerist alltaf á Arnarhóli og eins og vera ber á menningarnótt og þar kemur fram auðvitað landsþekkt tónlistarfólk í blandið svona spennandi nýliða og það er líka einn nýjung, það er von á fjölda leynigesta, þetta er afar spennandi og það eru Jói, P. og Króli sem að stíga á svið uppur klukkan 1900 í kvöld og þetta er þetta sjálfsögðu í beinni útsendingu hér á Rás 2 og einnig í sjónvarpinu og þið viljið ekki missa þessu og ég myndi stilla inn tímalega því að þeir verða eins konar gestgjafar hérna í upphafi dagskrár og taka móti einvaraliði. Og svo er ekki nóg með það því að það tekur bara við stórskota lið fram eftir kvöldi því að Árný Margrét sem við heyrum þetta rétt á þann, hún ætlar að koma þarna fram og hljómsveitin Space Station sem er svona kannski ein af vinsælustu rocksveitum landsins sem þessa mundir, Páll Óskar og Benny Hemhem auðvitað áttu tónlistar sviðið í raun og veru í fyrra og fengu margskonar velun fyrir sína plötu sem að heitir Alveg og þeir ætla að ljúka dagskrunni í kvöld og svo ætlar hann Daði Freyr líka að koma fram heldur betur og það verður gaman að sjá hann Daða eins og þau öll sem að koma þetta fram í kvöld. En Árný Margrét, hún ætlar að koma til mín í dag, ætlar að spjalla við mig og aðeins að hita upp fyrir tónaflóð. Hún er búin að vera á ferð og flugi allan heim að syngja og spila sín lög og er alltaf að vera stærri og stærri einhvern veginn á þessu stóra sviði, alþjóðlega tónlistarsviðinu og sama má segja Daða Frey. Ég ætla að vona að hann sé aldrei að vera stærri og stærri en hann er alveg nógu stór en hann er frábær og er að gera góð hluti og nýflutur heim. Daði Frey er alltaf líka að kíkja til minni þáttinn þannig að það verður nógum að vera hér. Sneisa fullu þáttar af snillingum sagði ég hérna áðan. Við skulum heyra meiri tónlist en talandi tónlistina því að við erum hérna í menningarnótt erum á menningarnótt í Reykjavík og höfuborgin verður kannski bara mögulega allt líkjandi í lagavali dagsins og því spyr ég ykkur hlustandi góðir, munið þið eftir einhverjum skemmtilegum lögum sá sem að sungið erum lífið í Reykjavík og borg? Þið með endilega taka þátt í að velja lög dagsins í helgar útgáfunni eins og þið gerið svo vel alltaf og senda með tillögur á Facebook síðu Rása 2. Þannig að við heyrum smá svona Reykjavíkur lög framöndi degi og það er nóg til frammi myndi ég að halda. Við ætlum að heyra næst lag sem að er, tengist nú þessu húsi, þessu stórkostlega húsi það sem að ég stattur núna í Þjóðleikhúsinu og þetta er lag úr Ormstungu söngleiknum sem að var frumsýndur í fyrra og sem betur fer verður áfram á dagskrá núna frá með haustinu. Það er mjög gott, ég hugsa að fara aftur. Þetta er Króli og Jakob sem að er að kveðast á þarna úr Ormstungu. Heyrum þetta.
1: Jæja þá.

Þetta er þetta einn af sumarsmellunum á Rás 2 og víða. Spóla til baka, þetta eru Steinun og Gnúsi og Arnljótur og Teitur og fleiri. Stór skemmtilegt, spóla til baka. Nú, ég stattur hér með helgar útgáfana í Þjóðleikhúsinu. Hérna nýri í miðborg Reykjavíkur og það verður mikið dýrðir þar í dag. Það opið hús í Þjóðleikhúsinu, það sem að boði verður upp á atriði úr barnasýningu ársins, Línu Langsokki. Línu Langsokku, þrisasinnum yfir daginn verður sett upp eða þar að segja, atriði úr Línu. Auk þess sem hið ótrúlega vinsæla improv marathon verður á sínu staði í kjallaranum, Þjóðleikhús kjallaranum. Svo er þetta næla sér í þetta kynningarrit fyrir leikárið. Næst 2026-2027 hérna í leikhúsinu ég var einmitt að tala með þetta rétt á hann og svo var þetta að kaupa sér létta veitingar og skoða þetta þetta spennandi leikár sem að framöndan en hérna og eftir þá ætlum við einmitt að heyra henni Ilmi Kristjáns sem ætlar að koma í smá kaffisopa til mín hérna í helgarútgáfuna það meira að vera það einnig opið hús á Bessastöðum en við heyrðum í höllu Tómasdóttur, forseta Íslands hérna í hádegisfréttum rétt áðan þar sem að hún var að spjalla það að öll væri velkomin á Bessastaði í dag og þetta hefst klukkan 15 og rétt að minnast á það að opna húsið hér í Þjóðleikhúsinu hefst klukkan 14 bara svo það komið fram jú, 14, það held ég og já, það verður boðið upp á að skoðunarferð um Bessastaði og þetta verður milli 15 og 18 og þau fórsata hjón Halla Tómasdóttir og Björn Skúlason ætla að heilsa upp á gesti Það held ég sé nú tilvalið að bregða sér að bæ og kíkja þangað Nú hérna í miðborginni einnig, það eru þetta ærið verkefni að telja allt upp sem í bóði á menningarnótt og ég geti ekki gert það þetta ekki nógu langur þáttur en það brautertu veistla á menningarnótt hjá menningar nýsköpunar og háskólaráðuneytinu og þar bóðið upp á já, eina lengstu brautertu sem að hefur verið bóðið upp á og ég held að það sé rúmlega 5 metra brautersta þetta svona kallast svolítið á við afmælisveislu Reykjavíkuborgar hérna 1986 þegar að Reykjavík fagnaði 200 ára afmæli þá var risastór terta sem var bóðið upp á þannig að þetta geti kannski fólk kannast við og kíkt hérna niður í Reykjastræti það sem að ráðuneytið og þetta hérna rétt bara við Hörpu og þar í námunda við Landsbankan nýja þannig að þetta þarna verður bóðið upp á þessa brautertu frá klukkan 1500 í dag og 20-30 viðbótt sem ég langar að nefna því á Akureyri þá bóðið upp á í kvöld frá klukkan 1900 kvöldstund með komið gott stúlkum sem að haldi uppi þessu vinsala hlaðvarpi sem að kalla komið gott og þar á að eins og það nefna hér það erfið orka í gangi og það bóðið upp á alvöru líkt fyrir þá sem að farast úr leiðindum í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu þannig að fólk getur Já, brugðuðu þessu betri fætinum og kíkt á messan á fjórðuhæð í drift. Drift skemmtilegt verkefni, nýsköpun og ýmislegt frumkvöla setur einskonar. Drift EA sem á Akureyri og þetta sittandi viðbrugður og takmarkaðu sætafjöldi og fyrstu kemur, fyrstu fær, segir hér. Nú, Moses Hightower á ferð og flakki landið, voru á Ísafirði í gær í Edinborgarhúsinu og í kvöld klukka 20.30 verða þeir í listingarðanum á Akureyri. Það held ég nú, það þetta að rífast við komið kostur, stúlkur og hoppa svo á Moses Hightower tónleika, þetta skemmtilegt. Og það nóg að vera viðsvegar því að það Ormsteiti á Eyjastöðum. Frjóstars héraði og þar heilmikið að vera Jón Jónsson steig á svið hérna bara rétt áðan og DJ Ísolt spilar hérna á sviðinu á eftir og Tívoli og allt hvaðina þannig að þau sem eru fyrir austan endilega kíkið á Eyjastaði Frjóstars hérað Ormsteiti og þetta fullt af dagskrá fyrir til dæmis krakka ormana Nú, og svo klukkan 14 að lokum minnist ég á að það opnun á sýningu í Havari galleríinu og vesluninni þar sem að Pétur Már Gunnarsson og Davíð Örn Halldórsson sýna verk sín þetta heitir P.O.D. Opin bók og ég held að þanga séu allir velkomnir og þetta hefst klukkan 14.00 í Havari sem nýr í Faxafinni 12
glæsilegt gallerí og vestlun þar. Nú, við ætlum að halda áfram og ég kom hérna inn á það rétt á þann að við erum að leita tónlist sem að tengist Reykjavíkuborg. Já, það er ammali Reykjavíkuborgar. Reykjavík fekk kaupstaðarréttindi þennan dag, 18. ágúst, meni ég, sko ekki þennan dag, heldur 18. ágúst og þess að það er þessi menninganótt haldinn í grennd við 18. ágúst ár hvert. Og þetta var 1786 afsakið og fagnað því eins og ég sagði 200 ára ámali 1986 og er því 240 ára þessa myndir. Þannig að við ætlum að hafa tónlistina svolítið tengda Reykjavíkur borg og munið þið, kæri hlustendur, eftir skemmtilegum lögum þar sem sungið um lífið í Reykjavík. Endilega sendið línu á Facebook síðu Rása 2 og svo spilum við hérna eitt frábært lag. Þetta er Niður Laugaveg og hljómsveitin Strax, Ragga Gísla og Stuðmenn.

0: Þetta er Everything But The Girl, lagið Missing og í eins konar svona klúpa útgáfu frá Todd Terry, afsakir. Herru, við ætlum að, ég ætla ekki að segja heyrðu, ég ætla að fá hérna til mín fyrsta gest helgar útgáfunni í dag, það Ilmur Kristjánsdóttir sem ætlar að koma sér fyrir hérna hjá mér í Kristals salnum hér í Þjóðleikhúsinu og við ætlum að spyrja hana bara hvernig sumarið hafi verið hjá henni og hvað sé framöndan hér í Þjóðleikhúsinu. En fáum fyrst þetta nokkur skilaboð.
1: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði. Útsölunni Elko líkur helgina. Nú síðasti séns til að næla sér í tæki á stórlækkuðu verði. Elko.
2: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is. AB Varahlutir.
3: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leita hinni fullkomnu töku.
4: Kíktu í Vesturöst og græjaði þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Komdu við í Krambúðinni og náðu þér í rétta nestu fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
4: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
5: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað.

0: Enski boltinn er á lengjunni.
1: Taxfrí af skólatöskum í A4. Gæða skólatöskur fyrir allan aldur á góðu verði. A4 fyrir skapandi líf.
2: Sportrásin á Rástfö.
3: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framönda? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
4: Við erum Rástfö.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Fyrir að hlusta á helgarútgáfana hér á Rás 2 og ég heiti Kristján Freyr og við erum stödd hérna í Þjóðleikhúsinu og það stendur mikið til þar eins og ég kom inn á hérna fyrir þættinum opið hús, opnar klukkan 14.00 núna og eftir og það eru Lína Langsokkur hér og einnig improv marathon hérna í kjallarunum þannig að það má búast við því að það komi fjöldi gesta hér í dag og upplifi stemninguna í þessu einstaka húsi og ég svo heppin og við hér að næla í hérna Ilmi Kristjánsdóttur sem að er að koma inn í nýtt leikár
7: Já.
6: Hér í Þjóðleikhúsinu Vertu velkomin
7: Já, takk fyrir
6: að koma í helgarútgáfuna
7: Mín var ánægð
6: Búin að fá þér kaffi og svona
7: Ég hérna, að setja kaffi
6: Já, akkurat Heyrðu mig, hvernig, bara svo ég spyrja svona í fyrstu, það eru þetta sko, ég var að tala það rétt á hann að það svo dásanlega að koma inn í haustið, ég veit að það væta úti og svona dumbungur yfir, en það eitthvað sem að svona eitthvað hjúrandi við það einhvern veginn að koma inn í haust og það svona eins og til dæmis bara nýtt leikar hjá ykkur í Þjóðleikhúsinu. Það er örugglega ný dagskrá og alls konar breytt hérna hjá okkur á rúf til dæmis.
7: Já.
6: Það svona menningi sem að við getum svona hjúra okkur að einhvern veginn, ef maður orðað þannig. Það ekki notalegt tilfinning? Veistu það ekki?
7: Jú, það smá svona hjúpur sko.
6: Já.
7: Ég samt að reyna að vara mig á því að hausti það ennþá sumar.
6: Það sumar.
7: Já.
6: Það er síðsumar
7: og hérna og vegum svo mikið á sumrun eftir og svo mikið á birtun eftir og megum heldur ekki loka okkur inn og snemma sko.
6: Já.
7: En ég finn að það komið svona, já, það komin svona, þú veist, það komin svona í mann svona sultugerð.
6: Já.
7: og hérna
6: taka sláttur.
7: Já, það kemur seinna, það kemur svona aðeins seinna en hérna auðvitað, en sko, jú, það má fara í berjamó og það
6: já.
7: Er svo mikið og
6: já.
7: Það sveppamó og hérna, já,
6: Algjölega.
7: Allt þetta og maður finnur að það svona byrja það kemur í mann svona síðsumar að maður svona fyrir að hugsa fristikistuna
6: já.
7: Og Einnig. Svona hvernig maður eigi nú að fóðra sig upp fyrir veturinn
6: Akkurat Þetta er alvöru.
7: Það er gaman.
6: Þetta er húsmóðulegt, já, akkurat. Þetta er alveg sko, gott að þú skulum minnast á þetta. Það er síðsumar
7: já.
6: Og ég hef einmitt svolítið talað það og ég held að hlustendur þekki það alveg. Ég er gríðalegt haust sjálfur, eins og serð, náttúrulega.
7: Já, já.
6: Og, hérna, og mér veist haustið dásanlegt alltaf, þannig að það er svona lauma, síðsumar lauma.
7: Já.
6: Maður er svona, stundum ykkur vombriðum við hvernig júli er og allt svoleið, sko.
7: Já,
6: akkurat. Svo hvernig alveg blúsandi.
7: Og ef maður næri með svona einhverju fjallgöngu eða eitthvað svona
6: já.
7: Í ágúst og svona
6: já.
7: Þá er það svolítið svona ekstra það er svona flott að ég náði þessu.
6: Akkurat, nákvæmlega.
7: Það er svona sjálfsæðara einhvern veginn í hérna.
6: Júni, júli, ekki
7: já,
6: svona.
7: Já,
6: en hvernig kemur undan sömri? Ertu náður að hvílast vel á svona í þessu fríi frá leikhúsinu? Og
7: já, og það var síðasti veitu var mjög, svona, það var mjög stífur í leikhúsinu það var mikið að gera hérna og hérna, já, og síðan svo náði ég nefnilega sko að ganga svo mikið á fjöll, ég elska að vera á fjöllum
6: já.
7: Og hérna ég gekk öruglega svona 270 kilometra reiknast mér til
6: já.
7: Og hérna kvipin og kvappin og ég, þannig að þegar ég kom hérna í lok júli og var í 50 samali
6: já.
7: Og voru ekki í sama 50 samali
6: Bittur
7: það þarf loki
6: Nei,
7: þú varst ekki þar, nei.
6: Komst ekki?
7: Nei, og hérna, en ég fann það þá, ég er svona, vá, ég er greinilega alveg búin að ná djúpri slökun og einangrun og að því að maður er náttúrulega í leikursnu öllu, svona, þú veist, maður er alltaf umkringdu fólki, alltaf, allstaðar, skilur, er bara í grænaherbyrginu og í ásviðinu og svona, og bara gaman. En svo einmitt fór ég svona í svona mikla einangrun og var bara mikið með fjölskyldunni eða einhvernum fáum vinum og upp á fjöllum og labba, labba, labba, labba, labba. Svo kemur maður í svona fólksfjölda og maður svona pínu.
6: Já,
7: er svona alveg rétt. Það ég þarf að kveikja á social skills.
6: Já, einmitt.
7: En, hérna, en það er gaman líka. Það er einmitt svona, svo fann maður þegar maður einmitt leikári byrjaði í vikunni og setning leikársins og það er alltaf svolítið svona hátíðlegt.
6: Já.
7: og maður svona, já, ok, ég tilbúin í þetta, sko.
6: Þannig að þú ert sannlega búin að hlaða rafhlöðunar?
7: Ég myndi segja, ég held já. að já.
6: Og ertu að ganga á fjöll bara hérna í bakarði Reykjavíkur eða ertu að fara víða?
7: Herðu, ég fór nú á Víknarslóðir fyrir austan í fyrsta skipti. Það var rosalega gaman og það eru skálar á, hérna, sem að ferðafélag Fljótsdalshéraðs sem eru frábæri skálar. Og mér skilst að sé sko beðruð að vera skálavörður hana. Að því að, hérna,
6: nú, já.
7: Já, það er allt sjálfbúðalegar, þeir eru bara veiku senn.
6: Æðislegt.
7: En þetta æðislegt svæði, sko. Akkurat. Og ég fór akkurat annað þegar við vorum í hitabölginni og það var einhvern veginn engin, sko. Það fáir einhvern veginn. Það var byrjun júli
6: já,
7: og
6: einmitt.
7: Kannski bara ekki alveg byrja. En svo ég veit ekki hvað það, mér finnst einhvern veginn, svo fór í Laugavegin líka, núna, svona í lok júli og þar voru engir Íslendingar, geti ég sagt.
6: Nei.
7: Fullt af fólki.
6: Mikið af farafólki utan.
7: Já.
6: Heldur það sé kannski, sko, þú myndist á hitabylgju, þannig að bara voru rosalega, já, hræðilegar frásagnir af hitabylgju á meginlandinu auðvitað og ekki til líkingu við það sem við upplifum hér.
7: Já.
6: Heldur það sé kannski í auknum mæli að fólk sé að koma í þetta svokalla cool case
7: ég og held það heldur alveg örugglega, ég finn það bara sjálfri mér
6: já.
7: Að ég hugsa sko, ég var alveg ákveðin í því að vera bara heima í sumar að sækja ekkert út og þú veist að því að einmitt, þessi svakalegi hiti ræðir mann alveg
6: já.
7: Og þetta er ekki gaman, veit alveg hvernig þetta er að vera í þessu, þetta er ekkit skemmtilegt.
6: Sko, ég bara var nú bara, núna held ég í vikunni, bara heima hjá mér í hlíðunum á svölunum og þá kom blúsandi sól og það var dásanlegt.
7: Já.
6: Svo bara eftir tíu myndir, þá bara var ég alveg að, bara, herri, ég verið að fara inn, bara einhvern veginn, af því að það fór svona einhvern veginn á ennið á mér.
7: Já.
6: Og maður er svo mikill auðmiki, sko, þannig að ég blessaði fólki sem að auðmitt.
7: Já, nei og svo bara, líka finnum að líka maður að maður saknar svo kvöldana íslensku sumar kvöldana þú veist, þetta eru svo, maður þarf svo mikið að fá að hlaða þarna sólinni inn í sálina sko, að hérna, svo eru þetta líka bara umhverfisvæðna
6: já, einmitt Einmur, það er sko nýtt leikar framöndan í Þjóðleikhúsinu
7: já.
6: Og þú bara kemur hér tilbúin, ég sé það það er bara svona, þú hafa öllur að þér og svo leis og hvað er framöndan hjá þér? Það er bara, er ekki bara fyrsta frumsýning?
7: Jú, fyrsta, við vorum byrjuð að æfa í haust það já. Er hérna nýtt leikrit eftir Friðgeir Einarsson sem heitir Nýtt eldús eftir máli
6: já.
7: Og fjallarum mann sem ætlar að skipta eldúsinnréttingu
6: já.
7: Og hérna
6: og fáum við hennar Friðgeir sem að mörg okkar þekkja úr kryðpleir leikóknum og svona, hann er, þetta er svolítið svartur og skemmtilegur húmor.
7: Já, alveg, þetta er alveg 100% Friðgeir, sko,
6: já.
7: Og hérna, Himmigau, eða Hilmar Guðjónsson leikur hérna, þennan mann sem er skiptum eldarsnendingu, ég leik konunan, svo svona komst við aðeins í svona, hérna, þegar líður á að þá ástæðan fyrir því allar farið þetta núna og hvaðan er svona nýtti gritti með borðplötu valið og allt þetta endur speklar líka einhver svona sálar stríð í honum sko
6: já.
7: Og hjónabandið og bara einmitt, þannig að hérna þetta er mjög skemmtilegt,
6: já.
7: Ég get alveg lofa því
6: og hvenær verður þetta frumsýnt?
7: Þetta verður frumsýnt í núna bara í byrjun september
6: já.
7: Nei, í miðjan september, segi 17. september
6: þannig að þetta er vantlega fyrsta frumsýning bara ykkar á leikárunu akkurat, spennandi
7: já.
6: Og þetta er eitthvað sem að eldhús eftir máli, þetta er þetta ekki gömul Svöfu Jakobs saga einhvers konar,
7: þannig jú, fyrrum, þetta er, jú, þetta segja, er svona
6: vera sýtira í það eitthvað, veistu
7: já, aðeins,
6: já.
7: Það er svona það er einmitt, kannski að eldhúsið sé svona metafóra fyrir eitthvað annað
6: já, einmitt,
7: og það er kannski helst það sko.
6: Já, akkurat Þetta er spennandi. En svo er þetta sýningar sem að halda áfram á nýju leikári sem að sló í gegn í fyrra.
7: Já,
6: og,
7: það er Ormstunga.
6: Ormstunga, þar varst þú.
7: Og þar var ég, akkurat. Og Lína Langsokkur.
6: Já.
7: Þar var ég líka, en ég verð ekki núna.
6: Nú, já, já.
7: Koma nýr leikona í mitt hlutverk.
6: Akkurat. Það er alltaf mörg sem hefur gaman að því að sjá þig þar.
7: Já.
6: Hafa þetta verið áður Lína og svona.
7: Já,
6: Robert,
7: já. Robert, akkurat. Frú Brúsolín.
6: Já, akkurat.
7: Já.
6: Og Lína verður hér á sviðinu í dag í opnu húsi,
7: já.
6: Þannig að það er bara færast svona fjör í húsið eftir sumarfrí.
7: Já, aldeilis.
6: Þannig að það verður sannlega línuleg dagskrá í dag, eins og einhver sagði.
7: Já, línuleg dagskrá, við elskum línuleg dagskrá. Akkurat. Ég fæltir mig að ég elska línuleg dagskrá, akkur ekki eftir svona, að því mann langar að vera í sambandi við fólk, það sem er gaman að horfa línuleg dagskrá, maður veit að fullt öðru fólki að horfa það saman.
6: Já,
7: að sé svona einhver hópur eða eitthvað bara á Facebook sem heitir bara línuleg dagskrá.
6: Herðu, þetta er frábær hugmynd. einmitt. Akkurat, ég held að hún sé komin út í kosmosið og okkur verður bætt inn í þessa grúpu og glættu svona tíu myndur. Er eitthvað annað sem að þú hefur gripið hérna úr þessu? Þetta er náttúrulega, það er auðvitað mjög mikið og margt sem er í...
7: Já, ná, Tyrfingur til dæmis
6: já,
7: og
6: Hetur Tyrfingur.
7: Hafsins og
6: já,
7: hérna, já, Ragnar Bragason. Svona mikið íslensk, nýjum íslenskum leikritum. Það eru alltaf að þrjú sko frumflutt ný íslensk leikrit í vetur.
6: Akkurat.
7: Ef ekki fleiri, sko.
6: Þetta er bara endalaust og fyrir allt... Já.
7: Svo er ég hérna í taktu lægi Lóa eftir Ármót.
6: Já, einmitt.
7: Líka.
6: Það er hún Birta.
7: Órestefur aftur, þetta
6: já,
7: er allt hérna.
6: Já, akkurat. Þannig,
7: en svo er þessi bæklingur náttúrulega komin úr lúðnar, þannig að fólk er bara að fletta honum, sko.
6: Einmitt.
7: Kaup sér áskrift og...
6: Akkurat.
7: Æðislegt stuð.
6: Nákvæmlega. Dásanlegt, takk er mér fyrir að segja ykkur aðeins af þessu, þannig að það er frumsýning hjá þér bara núna í september
7: Já.
6: Og það er allt bara að fara á fullu,
7: Já.
6: Á stað og komið heim mikið lífi í húsi. Það er ekki skemmtilegt að vinna í þessu húsi, þetta er náttúrulega dásanlegt að koma hingað og hingað kemur bara þverskurðu þjóðarinnar, er það ekki?
7: Jú, ég meina það á allavega að vera þannig og við erum alltaf að reyna að bæta aðgengið sko, í öllum skilningi og hérna, þetta er leikhús þjóðarinnar.
6: Já.
7: Og hinga eiga allir að koma. Þetta er æðislegt. Þetta er okkar gersemi.
6: Svona. Akkurat, nákvæmlega. Og hvetjum allir þess að fara í leikhúsinn.
7: Já, þegar ég þessi alveg pottið eitthvað fyrir alla. Sko.
6: Já, heldur betur. Og það einnig líka sá ég að leikhús er líka á ferð á flugi, eða ekki? Það er eitthvað það að leikara hérðan fara af stað landið og kynna starfseminna eða eitthvað leik.
7: Jú, það verður aðvendutaskrá og svo er ópera náttúrulega, nú er hún komin inn í Þjóðleikhúsið. Og hérna það verður þjóðarópera og það verður eitthvað svona opnunar daskrá sem fer allt landið. Sem það bara... Og það við fengum svolítið góða kynningu á því núna í veikunni að þjóðarópurinn, þetta er bara hljómar mjög spennandi og gaman að þetta er bara svona form sem að maður þekkir ekki alveg og svona, já.
6: Þetta er dásanlegt innmur. Takk hérlega fyrir að koma og segja ykkur að þessu öllu saman og eins og við tölum við máan, það er þessi menningar hjúpur sem við eigum von á núna í vetur sem við getum hjúra okkur
7: að. Með sultugerðin og sláturgerðin.
6: Þetta er huggulegt.
7: Prjónaskapnum.
6: Nýtt eldhúsætti máli frumsýnt í september, Ilmur og Hilmar Guðjónsson og þar sjáum tónlistina þeir Árni Rúnar Hlöðvesson og Örvar Þóreyjason Smárason sem eru í hljómsýnni FM Belfast hérna, og Múmo og ég spila hérna næst fyrir þig og hlustundur. Gammalt og gott lag með FM Belfast.
7: Komdu með það.
6: Takk hérlega fyrir komuna.
7: Já, takk fyrir mig bara.

0: óvænt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
1: 1, 2, 3, 4, 5 sinum 5. Já, potturinn stendur í 25 miljónir. Kaupa miða 1, 2 og nú. Lotto. Leikurinn okkar.
2: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
4: Langar þig í eldsneyti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Opið í dag, laugardag, 12-4, Bílabúð Benna.
6: Sjáumst á opnu húsi í Þjóðleikhúsinu á Menningarnótt.
7: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
8: Þátturinn Partíðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum að danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
7: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar, dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2,

Og Benny Hemhem, lagið Valentínus, að þessari frábæra plötu þeirra sem kom út í fyrra, platan Alveg. Og áfram að tónlistinni og ég hef verið að biðja hlustendur að senda mér tillögur að lögu sem að, já, það sem sungið lífið í Reykjavík og borg. Það menningarnótt hér í höfuborginni og kannski að lagavalið tekið mið á því og jú, við erum búin að fá hérna nokkra fína tillögur þeim við endilega senda mér á Facebook síðu Rásar 2 og þar skrifa ég smá fæslu helgar útgáfu dagsins og þar getið þið sendt mér hugmyndir. Nú, Jóhann Garðar Eggertsson, hann kemur með fínustu hugmynd. Lag sem heitir Ég elska þig, þóttu sértu steini. Nú, þetta lag sem kemur af plötu Gunnars Þórðarsonar. Gunnars Þórðarsonar frá 1985 sem er eins konar óður til Reykjavíkurborgar og heitir Borgar Bragur og þar fekk hann valikuna söngvara sér til föttingis og hver stórsmellurinn á fætur öðrum leitaða dagsins ljós Gaggo Vest auðvitað og Gull sem að Eiríkur Hauksson flutti nú og þannig er líka lagið við Reykjavíku tjörn sem að þeir Björgun Halldórsson og Egi Dólarsson syngja, það er svo frábært lag alltaf og það er texta við texta Davís Oddssonar einmitt og þessi lög voru þetta bara svolítið svona forgrunni og áberandi á ammælistaskráni sem var hérna ári síðar en þessi plata kemur út 1985 og en það Pálmi Gunnarsson sem að syngur eiginlega fyrsta lag hans er að blötu og það einmitt lagið, ég elska þig þótt þú sértu steini og ég held aftur að heyra það

Þetta er að sjálfsögðu Casey Musgraves sem er hlustundum rása tvöða góðu kunn. Þetta er nýtt frá henni sem heitir I Believe in Ghosts og þetta er vissalt hér á rás tvö. Þessa myndir. Nú, við erum hér í helgarútgáfinni, svo komið hefur fram, í Þjóðleikhúsinu við Hverfisgötu og það er gaman að fylgjast með lífinu hérna út gluggan, það er heilmikið að vera og hér er komin röð af gestum sem að ætla að koma hingað í opið hús sem að hefst núna bara gluggan 14 og þannig að það fyllist örugglega húsið af skemmtilegu fólki sem ætla að horfa á línu langsokk og svo verður hérna improv Ísland hópurinn hérna innir í kjallara húsins með dagskrá. Það eru þetta rosalega dagskrá út allt á hverju götuhotni, ég hef verið tónleikar út allt og auðvitað mun þetta rammast allt inn með tónaflóði Rása 2 sem að hefst klukkan 19 og sjálfsagt að minnast á það aftur að það verður þetta sjálfsögðu allt í þráðbeinni útsendingu hér á Rás 2 hefst klukkan 19 og einnig í sjónvarpinu. Þannig að það má fylgjast með því þau ykkar sem að komast ekki á staðinn en við mælum með því auðvitað fyrir þau ykkar sem eru hér á Suðvesturhorninu eða höfuðborgarsvæðinu að leggja leið ykkar niður í bæ. Það góð stemning og ég held að ég hef verið að lesa það rétt áðan frá Veðurstofu Íslands að það væri, já, að myndi draga úr einhverju úrkomu í kvöld. En ég ætla að spila hérna læst lag sem ég myndist á áðan. Ég var að spila það, mér finnst það svo flott. Og þetta lag sem var líka á plötu sem vorum að hlusta á rétt áðan. Borgarbragur Gunnars Þórðarsson sem var kom út 1985 Reykjavíkuborg þetta 240 ára gömul í ár og hér fáum að heyra lag sem heitir Við Reykjavíkur Tjörn við texta Davíðs Oddssonar og þarna eru þeir meistarar sem syngja Egill Ólafsson og Björgun okkar Halldórsson heitir Þetta stórkostlegt lag, hlustum að það

0: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Þú gætir sagt ökum, þú gætir sagt freak. Þú gætir sagt prinsip, en þú gætir sleppt því. Og sagt bara salling, salling, salling, salling.
3: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
4: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni ævintýri.
5: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
6: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
5: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
6: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
7: Rýmingarsala á Rama skarðverkförum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
8: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðavall. Vandaðu valið.
9: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Fyndu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
10: Að kjósa nei þann 29. ágúst lokar tækifærum. Já, opnar þau. Segjum já í ágúst. Evrópureyfingið.
11: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
12: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
11: Alla sunnudaga.
12: Freyvangur á Rás 2.
13: Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
15: Við höldum áfram í helgan útgáfunni hérna eftir tvö fréttir sem að nálgast óðfluga. Hér eftir fréttir þá ætlum við að taka móti Elísabetu Indru Ragnarsdóttur sem að kemur og kynir okkur starfsemina í Hörpu. Svo fáum við Daða Frey og Árnýju Margréti og ætlum að hita upp þetta fyrir Tónaflóð Rása 2 sem í kvöld og ætlum að heyra því hvernig þau ætla að gíra sig inn í þá dagskrá. En við skulum heipa fréttastofinni að og höldum áfram með helgarútgáfuna sem að verður til klukkan 4 í dag hér í Þjóðleikhúsinu. En já, heyrum tvö fréttir fyrst.

0: sumartónleikar á Rás 1. Danski strengjakvartettinn leikur þjóðlega norræna tónlist í eigin útsendingum auk verka eftir Dessner og Ravel á tónleikum í Prag á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Kirkjuvogskirkju sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkur sók. Njótum saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Naut á grillið, sælkerafélagið Kolaportinu. Börnin fljúa frítt á menningarnótt, flyover Iceland. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Helgartilboð, nautagúllas og steikarhamborgarar, melabúðin. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jösk, góð tilboð. Tónleikar í Brynjuportinu klukkan 15.15 á menningarnótt, Kormokur og Skjöldur. Notum almenningssamgöngur á menningarnótt, menningarnótt.is.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Björgunarsveitir víða af Suðurlandi á samt þyrlu landhelgisgæslunar voru kallaður út á hæsta forgangi vegna skyndilegra veikinda göngumanns á Fimmvörðuhálsi í gærkvöld. Þoka og lítið skyggni gerði aðgerðir erfiðar, nota þurfti línur til að flytja manninn niður bratta brekku og í bíl björgunarsveitar. Ástand mannsins var þá metið þannig að ekki væri þörf á flutningi með þyrlu. Aðgerðum var lokið klukkan 10 í gærkvöld. Þrír lagaprófessorar við Háskólan í Reykjavík saka morgunblaðið að halda því ranglega fram að þeir telji ómögulegt að semja varanlegar undanþágur í aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Álitsgerðin var unnin að beiðinni frá forsætisráðuneytinu. Í henni farið yfir reglur Evrópuréttarins hvað varðar auðlindir og eignarréttindi og það sett í samhengi við aðildarsamninga og undanþágur sem fengist hafa. Gunnar Þór Pétursson, forseti lagadeildar Háskólans í Reykjavík, vann álitsgerðina ásamt tveimur öðrum lagaprófessorum við skólan.
2: Á forsíðinu segir að við teljum að engar undanþágur séu boði við aðild. Þetta er ekki í samræmi það sem að framkemur í álitsgerðinni og hérna okkar matum að ræða óvandaða og ósanna framsetningu á henni og bara til þess fallið að afvegilega umræðan og því meður.
1: Sagði Gunnar Þór Pétursson. Viðbragðsaðilar í Túnis leita 14 manna sem voru um borð í bát sem sökkundar ströndum landsins. Samkvæmt yfirvöldum í Túnis var báturinn á leið til Ítalíu. Fjöldi manna leggur í ferðalegi við miðjarar hafið á ári hverju til að freista þess að komast til Evrópu. Að minnsta kosti 914 hafa ýmis druknaðið að horfið á miðjarar hafið það sem afir ári. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 3. Fréttalestri lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Helgar útgáfan.
4: Rás 2.
5: Áfram höldum við hér í Helgar útgáfunni. Á Rás 2, ég heiti Kristján Freyr. Ég stattur hérna í Þjóðleikhúsinu við Hverfisgötu í miðborg Reykjavíkur og það rignir nú smávegis en það fullt af fólki á ferðinni og almennt góðu bragur finnst mér og hér var Þjóðleikhúsið og starfsfólk þess að opna hér húsið fyrir gestum og hér verður dagskrá fram eftir degi og dagskrá auðvitað út alla borg við ætlum að hefja þetta á þriðja tímanum með Inspector Spacetime og lag sem heitir Kistu mig

0: Þetta heyrðu við Jóa Pjó Króla og Ussel vinn þeirra frá Danmörku sjö símtöl í röð. En þeir ætla að koma fram á tónaflóði Rása 2 í kvöld og þar verður stórskotalið með þeim í för. Þeir verða eins konar gestgjafar hérna í upphafi tónleika þannig að ég myndist á þetta fyrir þættinum að fólk hætti nú kannski bara að mæta tímalega því að það verða leynigestir í röðum frá klukkan 19 þegar þeir stíga á svið þeir félagar Jói Pjó og Króli. Það verður áhugavert að sjá allt saman og það tekur ekki minna við eftir það því að Árni Margrét, Space Station, Daði Freyr og svo Páll Óskar og Benni Hemhem. Þetta algjör tónlistarveisla sem að verða fram eftir fram til klukkan 10 þegar við fáum flugutasýninguna. Þau Árni Margrét og Daði Freyr, þau verða hérna hjá mér á eftir í þessum þætti helgan útgáfunni en hérna réttina skams þá ætlum við að heyra af öðru stórkostlegu menningarhúsi við erum að stödd í þjóðleikhúsinu og ætlum að færa ykkur aðeins yfir í tónlistarhúsið Hörpu en Harpa fagnar 15 ára afmæli sínum þessa mundir og gerir þessum tímamótum góð skil í dag með dagskrá á menninganótt Elisabeth Indra Ragnarsdóttir hún verkefnastjóri í Hörpu og hún ætlar að setjast hjá mér eftir augnablik heyrum nokkrar skilaboð
1: Ég trú á Ísland og ég trúi því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
4: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafið. Í bóði Klaka. Senalæf.
5: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
6: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
8: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
9: Hulda Geirs. Fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
10: Fyrst og fremst.
11: Þetta Rás 2.
0: Fyrir að hlusta á helgar útgáfuna, hér Rás 2, ég heiti Kristján Freyr og ég kom með góða gest til mín hingað í Þjóðleikhúsið. Það Elisabeth Indra sem að skoppaði hérna í rigningunni frá Hörpu. Vertu velkomin.
12: Takk fyrir. Allt og vítla klætt.
0: Jæja, nei. Þú bara mjög glæsileg. Þetta alltaf útvarpuð þetta, þannig að þessi kemst ekki til skila. Ég til dæmis líka mjög fitt í tauginu.
12: Jú.
0: En það nú bara svona því í Þjóðleikhúsinu, það menningarnótt.
12: Og það stór dagur.
0: Það stendur mikið til. Og glæsileg dagskrá, ég kom aðeins inn á þetta rétt í kynningu. Það 15 ára afmæli, Hörpu, um þessa myndir.
12: 15 ára afmæli, menningarnótt alltaf stór dagur í Reykjavík og mjög stór í Hörpu því að þetta einn af tveimur afmælistögum Hörpu.
0: Já.
12: Það var hérna, húsið var opnað svona að hluta í maí 2011 þegar við vorum með sinfóníu tónleika og svo stóran dag með Já. Fleiri tónleikum viku síðar og svo í ágúst á því ári
0: Já.
12: Á menningarnótt. Það var hjúpur Ólafs Elíassonar víður
0: Einmitt.
12: Og húsið víkt í fyrsta sinn og það hefur gjarna verið sagt úr því að það hefur búið að keyra mjög mikið upp væntingar Já. Og meðal landsmanna ljósa dýrðina sem að tæki við þegar að hjúpurinn víður gullfallegt verk frekar lágstemt eftir Ólaf Elíasson þannig að það svona fór ekki alveg saman hérna væntingar og hérna já.
0: Einmitt. En þetta eru 15 ár síðan og það aldeilis búið að vera fylíku vöxtur raun og veru, fylík gróska sem í þessu húsi og allt að gerast raun og veru viðburður að alls konar, hvers konar tægi
12: Algjörlega.
0: Og þetta bara er þetta gælt af að aukast
12: Þetta alltaf aukast, stækka, dýfka vonandi líka og verða, innihaldsríkt og svona nærandi.
0: Já.
12: Svona nýjasta viðbútin tónlistarsýning sem að var verið að opna núna bara fyrir viku í fordyri hörpu
0: Já.
12: Sem heitir Heimur íslenskra tónlistar eða World of Icelandic Music, heimasíðan WAFIM. Og þar er hægt að ganga með hljóðleiðsögn í gegnum tónlistarsöguna frá svona landnámi til okkar tíma.
0: Já.
12: Og Axel Hallkell, sýningahönnur, myndlistamaður, er, já, svona, ber hitan og þungan að þessu á samt feðgunum Þórarni Eldjárn og Úlfi Eldjárn og það var komið tónlistarráðunautar þarna að Þorbjörn Dafni Hall og, og Arnar Eggert og Árni Heimir og fleira og, og ég búin að fara í gegnum þetta mæli eindreið með þetta alveg svakalega innhaldsríkt og, og skemmtilegt
0: Þetta að hlaupa í gegnum tónlistarsögu okkar sem eru þetta bara geysilega rík
12: Já og bara rölta og Já. Taka sér tíma einmitt. Og þetta sem bæði á íslensku og ensku
0: Já.
12: Og ég búin að fara einu sinni og mér langar að fara aftur og það alveg ótrúlegt hvað er hægt að gera þessu gera þessari ríkulegu sögu góð skil á þessum tíma og sem sagt í dag í tilefna menningarnótt þá er ókeypis á sýninguna milli 1 og 5 það bara svona fyrstir koma fyrstir fá og þá hægt að rölta og kynna sér og koma svo örugglega aftur ég hugsa að séu fleiri sammála mér það að man langar að sjá þetta aftur því að þetta svo mikið af upplýsingum og já ég minnum að vera náttúrulega bara dalti meir eiga yfir því hvað hvað þetta tónlistar landslag okkar ríkulegt
0: já.
12: Og hérna
0: En sko, ég held að ég kom inn með orðið gróska hérna rétt í þessu sko, einhvern veginn, það kannski orð sem að bara einhvern veginn hleypur af vörumanns þegar maður fer að tala um íslenska tónlist einhvern veginn, en bara í gegnum tíðina, við vorum að hlusta á Björgvin Halldórsson hérna rétt á þann og Gunnar Þórðarson og þetta er, það er bara svo mikið undir og margt
12: mörg að gera
0: skil
12: Já, nákvæmlega, og svo koma þér svo, er því líka að gera svo fallið skil í þessari sýningu hvað hlutur umheimsins og alþjóðlegra samskipta hefur skipt miklu máli í okkar tónlistar landslagi og þannig hefur bara nýlega bók frá Árna Heimi um hérna hlut evrópskra í rauninni flóttamanna sem að komi hérna í kringum setni heimstyrjöld og hleyftu þvílíku súrefni inn í íslenskt tónlistalíf og bara lyftu grettistaki og hérna, já, þú veist þannig að við svo mikla hvað að segja, já, skuld og allt snýst þetta svona samtalið við heiminn.
0: Akkurat, það náði að lita þetta tónlistalífi okkar, einhverjum fleiri litum. Indra, sko, þetta er fyndar ánáðs ég sagði áðan, sko, og við erum að tala þessa sýningu, auðvitað, það margt annað sem í bóði í dag, en sko, hvernig með gesti sem að koma í hörpu, þetta, það eru þetta mikið bara ferðafólk sem að kemur hingað, þetta er orðið einn af svona máttastólpum þess að það er að segja, sko, fólk sér Hallgrímskirkju og það heimsækir
12: hörpu.
0: Og svo heimsækir að hörpu.
12: Já, er bara, og perluna.
0: Og perluna, já, einmitt. Þetta er bara einu stoppustöðu sem
12: að þetta er aldrei gáttin inn í Ísland og þá hún var, það voru einmitt að segja okkur þau sem að sitja núna við afgreiðsliborðið í heimi íslenskra tónlistar sem er núna orðin svona inngangurinn inn í hörpu að þau taka móti mjög mörgum ráðviltum ferðamönnum sem að svona hafa þá trú að þau geti svarað öllu sem að viðvíkur íslenskri sögu og náttúru og svo framvegis og hérna eðlilega
0: Akkurat
12: Já, en hérna, þetta, já
0: En eins og með, ég sagði nú stoppistöðunar hérna sko, þetta eru þetta bara í Reykjavík en svo er þetta bara fjöldir allir af svolega stöðum út um all land hvernig þú svo geysir og allt annað en hvernig með svo aftur okkur sjálf þjóðina er við ekki duglega að sækja hörpu, veistu hvernig með bara eins og þesskuru þjóðar
12: bara 100% algjörlega og það er hérna, ég bara er því miður ekki með svona hlutvaldsskjölutnar já, á milli svona þeirra sem að búa hér og ferðamanna ég meina, ég veit að hlutur ferðamanna hefur líka skipt mjög miklu máli hjá okkur íslensku listamönnunum eins og allimis vikulegir tónlingar hjá jazzklubnum Múlanum sem eru alltaf upp á Björtuloftum kallið þetta á ensku Jazz with a View og þar mjög stór hópur af erlendum ferðamönnum sem að kemur og mannlega þekkir þetta þegar maður fyrir til útlanda maður veit svona komast inn í menninguna Svo er náttúrulega mjög svona fyrirferða mikil íslensk tónlistarsena í húsinu og mjög margir fyrir utan náttúrulega bara okkar hérna, stærsta listamann í húsinu sem er Sinfóníuhljómsveit Íslands með sína 100 eitthvað viðburði á ári.
0: Einmitt. Svo er það grasrótin og...
12: Svo er það grasrótin og þar er hérna, erum við í mjög góðu samstarfi við Rás 2 og tónlistaborginna Reykjavík í hörpu frábara tónlistarsenu sem heitir Upprásin. og fer fram einu sinni mánuði og það eru þrjú bönd sem að koma fram á, á hverju kvöldi og þriðjudagskvöldum í Kaldalóni og allir þeir eða öll þau sem að svona, skilgreina sig sem hluta af íslenskir grasrótarsenu þvert á kyn, þjóðerni, aldur sem líka skemmtilegt þau koma þarna fram fólk sækir og er svo valið úr
0: Æðislegt.
12: Og þessu gert skil í Ólátugarðin, eitthvað fína þætti á, á Rás 2 og þetta fer af stað 1. september og svo er fjölskyldudagskrá, hörpu barn og fjölskyldudagskrá, hún hefur svona sífellt sótt í sig veðrið á undanförnum árum og, og nú er svo komið það að þú veist tveir, að minnst okkur stið tveir stóri viðburðir í mánuði hún heitir Sigrún Harðardóttir, mín kæra kollega sem heldur utanum þá dagskrá sú dagskrá er alltaf ókeypis og inngildingarstefnu er mjög mikilvægur hluti af, af stefnu hörpu að, að það sé sem sagt svona burt sér frá fjárhag og, og slíku að allir geti komið og sótt viðburði
0: Já, akkurat Þannig að þetta það sem svona er kannski helst framöndan bara í
12: hörpu Það er bara, já, það eru mjög þetta... margir stórir viðburðir framöndan í vetur og svona alltaf er þarna svona okkar fyrir utan heim íslenskara tónlistar þá er komin nýtt óperukompani sem að er hluti af þjóðleikhúsinu þau eru að flytja inn og flutt inn og það er náttúrulega alveg frábært þjóðaróperan og þau verða með sýningu í vetur allstaf
0: Svo getum við haldið áframmynda framöndur öllu
12: Svo getum við haldið áframmynda öllu en hérna ég sem sagt kom hlaupandi í gegnum rigninguna á stutturnabólnum til þín úr hörpu og það er yðar alltaf lífi og það er alveg brjálæðislega mikið fjör og, og gaman þar og er bara rétt að hefjast og lúðrarnir það er hérna skemmtilegasta viðburð ársins, það er lúðrasveita ball á milli hérna lúðrasveita það sem að hæfileikar hafa ekkit að segja það er bara mútur og spilling og svo framvegis og hérna klækir og bellibrauð
0: Svo er dans einhvers konar
12: Svo er stórsveitin, salsa stórsveit Barrió, sem er skipuð ungu tónlistafólki og svo er stórsveit Reykjavík með Kristjánu Stefáns og það er líka ótrúlega fallegt verkefni núna eða satt viðburðir í Norðurljósum sem að hverfast sólmyrkvan það sem að Ingibjörg Fríða, Helga Dóttir og Þykjó og, og barna, krakkakór Þykjó og hljómsveit, krakka hljómsveit eru að flytja lög og sína stuttmyndir eftir 100 barna frá Vestfjörðum og svo strax að því loknir hægt að fara á sinfóníu tónleika og sjá stjörnusævar og sinfó fjallum sólmyrkvan
0: Þetta stendur allt til í dag sem sagt, ég held að það var bara að tala veturinn sko, en svo var þetta bara allt hérna í gangi í dag og, og bara hófst klukkan 12 þekki og
12: Jú, eru 40 viðburðir til bara 18.30 og að því þú talar Arnarhól og það sé sniðut að koma sér þar fyrir, svona tímalega þá er myndi það passa mjög vel fyrir fólk að koma klukkan 6 til okkar í hörpu og taka þátt í samsöng sem að Ragnheiður Gröndal og kalla konu fósbræður stýra úr himnastiganum í hörpu sem er svona þessi fallegi stigi sem að tengir saman hæðirnar
0: Já, þessi, þetta alrými þarna
12: Já, þau munu standi í stiganum koma sér fyrir og, og svo hvetju fólk bara til að koma sér fyrir alla hörpu syngja saman Hvað er betra fyrir, þegar það eru kannski skiptarskoðunir ýmsa hluti, ég segi ekki meir, þú veist þá bara að fá að syngja saman og þarna verður fókus á lög eftir nokkra af ástsælum lagahöfundum sem hafa kvatt á árunnu með, og auk laga auðvitað eftir fleiri og Ragnheiður Gröndal en þetta er svona verið alltaf sérstætt ár fyrir það hvað þeir hafa kvatt okkur
0: vissulega.
12: Magnús Eiríksson, Björgun Halldórsson, Megas og Gunnar Þórðarson.
0: Já, einmitt.
12: Og þetta er búið að vera lokahnykkur á menningarnótt núna undanfarin ár og við bara, ég, hérna, við fáum alltaf bara gæsa hú þegar við tölum við mynda, hugsa við mynda því að þetta er svo falleg stund. Hann er klukkan 6 eða upp úr 6 þegar að dagskrun í húsinu svona í sölunum er lokið þá saminist við þarna frammi. Og látum hörpu óma og hljóma.
0: Já, akkurat og það er auðvitað tilkomum mikið að fara að vera þarna á þessum stað þegar allir takk undir.
12: Algjörlega,
0: Elisabeth Indra, kæra þakki fyrir að koma hlaupandi til mín hingað og segja okkur aðeins frá starfseminni í hörpu sem er þetta bara geysilega fjölbreytt og víttæk og heilmikið að vera og í dag og við þetta bara hvetjum öll þau sem að er að hlusta og komast hérna á söðvisturhóttinu að kíkja í hörpu og sérstaklega samsöngur sem hefst klukkan 18 það sem Ragnheiður Gröndal og fósbræður verða Kæra þakki fyrir komuna og bestu kveðnir í Hörpu. Við ætlum að heyra hérna Ragnheiði Gröndal með eitt gamalt og gott. Þetta svona laugardagsstemning, kannski ekki endilega lag sem hún mun flytja í dag, en þetta lagið Ferrari.

0: Þetta eru þeir Luigi og Maron Birni sem að spila eitt af vinsælustu lögunum á Rás 2 þessa myndir, lagið Berdreimi. Nú, við vorum að kveðja hana Elisabetu Indru sem að hljópa aftur þeir í hörpu, það sem að heilmikið dagskrá í dag, eins og hér í Þjóðleikhúsinu og eins og bara allastar hér í miðborginni á menningarnótt, sem að endar þetta allt með tónaflóði. Nú, ég búin að vera tíunda það hvaða listamenn og listafólk er þarna í kvöld á stóra sviðinu á við Arnarhól og þetta í beinni útsendingu hér á Rás 2 og á RÚF ein af þeim hljómsveitum sem að koma þar fram Space Station og þeir eru að fara að gefa plötu núna í haust komu hingað í helgar útgáfuna fyrir tveimur viku síðan eða svo og rættuðu okkur þessa nýju plötu sem mun heita Who Killed Space Station skulum vona að það verði engin sem að gerði það, en Space Station voru að gefa nýtt lag sem að heitir Lightspeed, við ætlum að heyra það hérna rétt eftir fáin skilabóð
1: Nýtt Báhásblað komið út Báhás, eitt mesta úrval landsins
2: Sölustaðir, appið Lotto.is og áskrift Það eru fjórar leiðir til að vinna potting sem stefnir í 25 miljónir Hverja þeirra ætlar þú að nota Lotto, leikurinn okkar.
3: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
4: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Rás 2.
6: Þetta Rás 2.
5: Tónaflóð Rásar 2 við Arnarhól á menningarnótt. Fram kemur Space Station.

Þannig að hérum við góðan dúett fyrir að GTRN, Guðrúnar Írar og Birnis, eða Birnir, þetta lag vilt fá. Ég hef verið að leika mér að því að leita lögum sem að fjalla bara lífið í Reykjavík og borg að þessu tilefni menninganætur í borginni og þið, kæri hlustendur, eru svo sannlega að, já, að eiga eitthvað framlög hér á lagalistan og á Facebook síður Rása 2 eru komið fullt af frábærum tillögum, ég ætla að gera þeim betur skil eftir klukkan 3 sem að við nálgust og fluga auðvitað, en eitt af þeim lögum sem að þar eru óskalögum eða tillögum er frá henni Ingu Maríu Viljámsdóttur og það er lag sem að heitir bara Reykjavík og hver er þetta? Jú, þetta er hann MC Gauti, heyrum þetta

Jú, þetta MC Gauti, lagið Reykjavík. Við eigum von á góðum gesti hérna réttina skams, vonandi, það eru þetta mikil umferð og

Við kannski komast að hérna ef að fólk akandi sem að ég mælum ekki með en það eru þetta mjög mikið strætóleiðir og skutlu þjónustu og allt svoleiðis en hún Árný Margrét er rétt á leiðinni til mín og svo fáum við Daða Frey hérna síðar eftir þrjú fréttir þannig að við ætlum að hýta þessu fyrir tónaflóð en við skulum vona að Árný líti hérna við og þetta gangi vel hjá henni en lag sem að hefur verið að gera gott á síðustu missurum á Rástöðu er Boogies in my soul, Chaka Khan og Snoop Dogg. Ég ætla að spila þetta fyrir Árný Margréti hérna sem eru að hlaupandi á leiðinni.

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Tax-free af öllum skólatöskum í A4-um. Gerðu góð kaup. A4-ir. Fyrir skapandi líf.
3: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
4: Áfram Ísland.
5: Fyrst og fremst með þér.
6: Við erum Rás 2.

Þetta heyrðum við Ariana Grande syngja fyrir okkur. Nú við siglum inn í þrjú fréttir hérna eftir skammastund og ætlum að hér á eftir að taka móti góðum gestum. Við ætlum að hitta aðeins meira upp fyrir tónaflóð sem að við erum búin svona tíundum í þessum þætti í dag. Erum búin að fá hérna góða gesti og fáum Árnýju Margréti vonandi á eftir hún lendi í vandræðum í umferðinni og svo fáum við líka hann Daða Frey en þau verða bæði á stóra sviðinu hjá okkur á tónarflóði Rása 2 en nógu það, við skulum koma því síðar en hérna næst, þá skulum við heyra í honum Krumma og nýju frá honum sem að heitir Hinterland og ég held bara hreinlega við fáum svo þrjúfrættir eftir það lag og komum svo hér að baki þeirra með helgarútgána til klukka fjögur

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Sjö eru látnir eftir harðan árekstur lögreglu bíls og tveggja fólksbílanar í Middlesbrough og í Bretlandi í nótt. Tveir lögreglumenn eru meðal látina. Áreksturinn var þegar lögreglu bíl var að eltast við fólksbíl sem grunur leikur á að hafi ekið á öfugum vegarhelmingi samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins. 14 sjúkrabílar voru sendir á vettvang og hraðbrautinni var lokað. Allir farþegar beggja bíla voru úrskurðaðir látnir á vettvangi. Björgunarsveitir víða af Suðurlandi á samt þyrlu landhelgisgæslunar voru kallaðar út á hæsta forgangi vegna skyndilegra veikinda göngu manns á Fimmvörðuhálsi í gærkvöld. Þoka og lítið skyggni gerði aðgerðir erfiðar, nota þurfti línur til að flytja manninn niður bratta brekku og í bíl Björgunarsveitar. Ástand mannsins var þá metið þannig að ekki væri þörf á flutningi með þyrlu. Aðgerðum var lokið klukkan 10 í gærkvöld. Brotist var inn í efstaleitisapoteki í Reykjavík í nótt og lyfjum stólið. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu safnar upplýsingum til að komast að því hver var á verki meðal annars upptökum úr öryggismyndavélum í nágrenninu. Þetta segir Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Þetta ekki fyrsta sinn í sumar sem brotist inn í efstaleitisapotek. Í júlí var einn handtekinn eftir að hafa brotið upp glerhurð til að komast þangað inn. Hann komst undan á hopp deilibíl sem hann skildi eftir á göngustíg í Fossvogi. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á rúf.is og við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Helgar útgáfan.
2: Rás 2.
3: Áfram heldum við í helgar útgáfunni. Ég heiti Kristján Freyr og staddur hérna í Þjóðleikhúsinu og við erum komin með góða gest hlægi hérna og hún kannski næra varpa öndinni hún Árný Margrét er hérna rétt og komin eins og ég rétti hérna rétt áðan þá erum við aðeins að hitu fyrir tónarflóður Rása 2 og við ætlum að gera það hérna með góðum gestum og hún komin til mín hún Árný Margrét Sæl og blessa Árný hérna, þetta er kvikindislegt af mér að setja bara hljóðnum að strax framan í þig
4: Þetta er bara gott
3: Já, en ég gerum mig fulla grein fyrir því að það svolítið frekt að vera að reyna já, að fá fólk hérna til mín í miðborg Reykjavíkur á þessum degi það er auðvitað bara svo mikið að vera
4: Já,
3: það er troðfullt af fólki út allt sem sagt Herðu, og þú ert búin að vera að berjast í gegnum umferðina til þess að komast
4: Já, og ég hljóf, ég var svolítið metnafull þarna, sko Hljóf svolítið rætt þarna, seinast
3: Einmitt, akkurat
4: En ég komin
3: Jæja, gott
4: Árný,
3: þú ert auðvitað bara undirbúið þig og hérna, þú ert að átt að mæta hérna í hljóðpröfu eftir skammast undan ég ætla ekki að trufla þig lengi en það var gott að fá að stela þér aðeins Þú ert að fara að stóra svið tónarflóðs, er það ekki fyrst skipti?
4: Jú
3: Akkurat Og hefur þú komið áður sem gestur og séð allt þetta hafari Þetta sko... þetta stærstu tónlistar viðburðum á landinu á ári hverju
4: Sko, ég hef einu sinni komið alveg hérna neyri í bæ sko.
3: Já,
4: það var alveg rosalegt en annars hefði ég bara verið að horfa á þetta heima sko.
3: Já, einmitt Er þetta ekki bara, leggst þetta ekki vel í þig?
4: Jú,
3: einmitt.
4: Þetta er svolítið stórt finnst mér
3: Já.
4: En hann að bara spennandi sko.
3: En talandi stórt, Árný, þú auðvitað, ert búin að fara ég ætla bara leið mér að segja með heimiskautum upp á síkasti, þú búin að fara víða ferðast víða heimin spila þína tónlist þetta búið að gerast mjög hratt við heyrðum fyrstu tóna frá þér kannski 2020-21 í útgáfu eitthvað stað þar
4: þannig
3: að það er ekki, þetta er svona 5 ár kannski
4: Já.
3: Sem er og þú ert farin að tróða upp á risastórum hátíðum út í heimi Hvernig, hérna, hvernig er að fara svona bratt í þetta allt saman?
4: Þetta er nú bara sér læs, sko.
3: Já.
4: Ég svona, mér finnst þetta ekkit alveg svona rætt. Maður er einhvern veginn að lifa miklu hægar heldur en
3: Já.
4: Svona fólk heldur, sko.
3: Akkurat.
4: Þetta er einhver kannski næstu í 4 ár sem ég er búin að vera kannski svona túra og svona.
3: Já, einmitt.
4: En hann,
3: en hálfpartinn varst að gefa þín að tónlist út bara frá liggu við herbygginu í, á Ísafirði það sem óstu akkurat nákvæmlega. Já. Við erum búin að spila þessa ábreiðu hérna, sem þú varst að gefa út svona formlega á dögunum heyrðum hérna hana fyrir í þættinum og Hakko Spaghetti, hvernig kom það til ef maður spyrja?
4: Þetta var þegar hérna, ammælistónleikarnir voru haldnir Hins Brynpálus hérna í hvað var að gamla bíó?
3: Jú, einmitt, hátíð hirðarinnar.
4: Já,
3: akkurat.
4: Og þetta var, ég man ekki, held þetta að veri kannski 3-4 ár síðan, minni mig. Og þarna, þetta var svona ábröða fyrir það kvöld og svo var þetta líka tekið upp, svona æfingum og svona.
3: Já,
4: þannig einmitt. Þannig við, þetta svona upptakan frá æfingarferlinu, sko.
3: Einmitt. Akkurat, og svona þið náðu að snurfusa eitthvað smá og gefa út svona formlega
4: þætti. Líka annars... fyrir að hljóðuriti er 50 ára og svona, þannig að þetta var svona, þetta er svona tvær flugur, sko.
3: Já, einmitt, akkurat.
4: Sem er gaman.
3: Nákvæmlega, og þetta leggst greinilega mjög vel í hlustundur, bara rétt eins og tónlistið þín. Hvernig er það? Þú notaði bara fóst fram með, já, vopnu gítar til að byrja með, en ertu með, já, einhverja félaga komna í hljómsveit eða hvað, og hvernig verður þetta í kvöld?
4: Ég alveg með nokkra með mér, sko. Ég verð ekki ein í kvöld, þannig að það verður bara gaman, öðruvísi.
3: Hljómsveitabúningur, akkurat. Og þar færðu að njóta hæfileika hvað, já, má segja úr hljóðrita kannski, einhvers konar hópuð þaðan.
4: Sko, þetta alveg svona fólk sem ég raunin ekki spila með. Það er sér áður á tónleikum, sko. En hann að maður hefur svona unni með og spila með kannski.
3: Já.
4: Eitthvað þar sem er bara gaman, sko.
3: Já.
4: Þetta er góður húpur, sko.
3: Já, frábært. Hvernig er með tónlistina þína? Þú gafst út aftur, býtunum við, nú er ég alveg, ekki alveg, hvernig var síðasta útgáfa frá þér? Það er ekki bara í fyrra?
4: Ég gaf, hvað gaf ég út?
3: Já, fóruð okkar með þetta hreinu,
4: það er gott. Það var allavega, það er eitt lag í ár sem ég gaf út og svo hakki núna.
3: Akkurat, ég held ég að spila sko nýjasta lagi frá þér hérna eftir smá stund.
4: Já, og svo var, svo gaf ég út svona extended versjón af plötunum minni, bara núna í nóvember, sem er svona platan mín með viðbættum.
3: Já. Og það er I Miss You I Do blandan, akkurat. Þannig að þú mér taka eitthvað á þínu lögum, eða þín lögum þetta í kvöld og kannski fá að heyra þessa ábreiðu sem að gera það mjög gott á Rás 2. Hvernig er svo lífið hjá Árný framöndan?
4: Það er bara rúlegt, sko.
3: Varstu ekki að skráði í nám? Heyrði ég það ekki einhvern tímann?
4: Jú, það er smá, það er búið að vera mjög mikið leynd. Sko, ég hef ekki sagt þennu frá því, sko.
3: Það er enginn að hlusta, sko.
4: Nei, það veit enginn á þessu.
3: Nei.
4: Og þið veit ekki neitt heldur, sko.
3: Nei, einmitt. Þá sko.
4: En jú, ég er í svona smá einhverju og svo er ég í þessu og maður er bara eitthvað svona í öllu, sko.
3: Akkurat.
4: Það er bara
3: hlýtt. Og eins og sagði þér áðan að þið finnst þetta ekki verið neitt hrattan eða þú ert að fara að geta svona einhverja hægaldan fyrir, það er bara flott.
4: Já, það
3: er
4: bara, ef þú kannski gerist þetta alveg hratt, sko, hvernig maður svona, jú, maður finnur alveg stundum moment sem er bara eitthvað, hvað er að gera, sko.
3: Já, en hérna, þeir eru að hlaupa hérna á þann.
4: Já, það er vostum, sko. En hérna, jú, það er bara gaman, sko.
3: Dásanlegt. Tónaflóð framundan og þú ert að fara í hljóðpröfu hérna í réttir, þannig að þú ert að hlaupa meira aðeins.
4: Já, það er bara gott.
3: Og nú komur ekki móð á másandi á sviðið, þannig að það verður stórsett með þér.
4: Jep.
3: Og við fáum að heyra frá þér á stóra sviðinu í kvöld, þetta er þetta í beinni á Rás 2 og einnig í sjóvarpinu.
4: Já.
3: Og manstu hvernig er klukka hvað þú ferð á svið?
4: Ég er hérna 8:10,
3: 19:50. Stórkostlegt. Já, akkurat. Þannig að þú kemur á eftir Jópi og Króla og þeirra gestagangi í raun og veru og þá fá að sjá Árný Margréti á sviði, stóra sviðinu og þetta er kannski bara stærsta sviði eða hvað, nei, þú varst nú á Bergmáli í sumar.
4: Já, og svo var ég eitthvað í Mexíkó.
3: Já, já, akkurat.
4: Nóvember. Ég tekið nokkuð svona einhver festival, sko.
3: Akkurat.
4: Sem er svona svipað kannski. Samt ekki, það er öðruvísi að vera hér, sko.
3: Já, einmitt. Og svona rétt í lokin, ertu að vinna að tónlist?
4: Já.
3: Alltaf svona.
4: Man er alltaf eitthvað að gera eitthvað.
3: Það er líka leynd og kannski er ég að koma
4: já, nokkuð. Já, þetta er allt svolítið svona leyndamál hérna með mér. En, jú, kemur bara ljós.
3: Nákvæmlega.
4: Það kemur ljós.
3: Árný Margrét, takk fyrir að koma hlaupandi til minninga í Þjóðleikhúsið á, á menninganótt, heilmikið hafari hérna í bænum og tónum frá framöndan. Við sögum bara tói hérna fyrir þig og þína. Ætlum að heyra lag eitt af þínu nýjasta, In a Dream.
4: Yes.
3: Takk fyrir að koma.
4: Takk.

0: Þarna heyrðum við afar skemmtilegt lag sem að heyrðist kannski ekki nógu oft. Þetta er lag sem að heitir Hún Reykjavík og þetta er Þú og ég. Og þetta spilaði ég eiginlega bara fyrir kollega minn, hann Sigga Gunnars, en við vorum að spjalla í morgun Reykjavíku lög og hann benti mér á þetta. Ég var löngu búin að gleyma þessu lagi og en þetta er lag sem að sigraði í söngla, svona sérstök söngla keppni sem haldin var vegna 200 ára afmælis Reykjavíku borgar 1986. Og þetta er bara hinn fínasta útgáfa. Hún Reykjavík heitir þetta. Þetta er skemmtilegt. Nú, við ætlum að heyra fáin skilaboð og svo ætlar síðasti viðmælandi dagsins að líta því minn hérna í smá kaffisopa. Það hann Daði Freyr, þannig að við hlökkum til ekki fara langt.
1: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
4: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
5: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
4: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
6: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
7: Hitti og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa
8: á. Enski boltinn á lengjunni.
9: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.
10: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
11: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
12: Taxfrí dagar í Jusk. Afnemum virðisaukaskatt af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
13: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
14: Sama hvað þú ætlar að sjá. Sirkus, tónleika, flugelda. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslustuð. Orkusalan.
15: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst. Krónan. Rás 2.
16: Við erum Rás 2.
0: Jú, kæru hlustendur, þeir eru að hlusta á helgarútgáfuna hér á Rás 2. Ég búin að vera hér í Þjóðleikhúsinu, búin að hafa það virkilega gott og búin að fá góða gesti og það ekkert láta því, því að Daði Freyr Pétursson komið til okkar hér. Vertu velkominn, Daði.
17: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir að koma hérna innan úr rigningunni. Það tónarflóð framöndan og þú varst að koma úr hljóðpröfu rétt áðan.
17: Já.
0: Gekk ekki vel?
17: Jú, það gekk næstu í allt eins og átt að ganga og það sem gekk ekki ég búin að laga núna heldig.
0: Nú, já, það frábært. Þannig að við eigum vona góðu í kvöld.
17: Já.
0: Er þetta fyrst skiptið sem þú kemur fram eða nei?
17: Ég hef tekið tónarflóð.
0: Já.
17: Engu tíman sko.
0: Einmitt.
17: Fyrir bara, fyrir átt árum síðan.
0: Já,
17: held ég.
0: Já, akkurat.
17: Já, ég hef allan að spila á Arnarhóli. Ég man ekki hvort það var tónarflóð.
0: Rekt og bótt.
17: Já, sko, við gerðum einhvern tímann.
0: Gæti verið.
17: Já, alla.
0: Einmitt.
17: Gerðið ekki líka. Ég er ekki visk.
0: Nei, akkurat. Nú þú svo gamall og reynslu mikið
17: það fyrir
0: allt í móðu.
17: Ég er að verða komið með bingo, sko. Ég held ég eigi bara svona eina sem er dettur í hug sem ég á eftir sem ég þarf að gera er aldrei fór í suður sko.
0: Já.
17: Svo
0: ég get tala vel hérna þínu máli.
17: Þá er ég út af því ég er að taka Sinfó núna.
0: Já.
17: Í nóvember sko. Þá er ég komið held ég bara íslenskt tónlistar bingo sko.
0: Já, frábært. Fullt hús, þess að segir. Akkurat. Herðu, við skulum láta það gerast einhvern veginn. Ég þekki fólk sem þekki fólk. En nóg það. Þú ert að fara að spila með Sinfó. Segðu mér aðeins frá því. Hvenær er það?
17: Það er 15. nóvember.
0: Já.
17: Ég er að taka þátt í, þetta er svona partur af Iceland Airwaves.
0: Já.
17: Og þetta er bara full on heili tónleikar með lögunum mínum og, og sinfóníu í hljómsveitinni.
0: Vá.
17: Þetta bara svona eitthvað sem ég djókaði með fyrir nokkrum árum síðan að myndi eitthvað tímann gera, sko.
0: Já.
17: Svo okay. bara að koma að þessu.
0: Herðu, og þetta nú ekkert smá, hérna svona viðbrigði myndi ég halda. Þú búin að vera ferðast einn, sko. Þú hefur verið í hljómsveitabúningi áður en ekki Já. Svona stórum, sem sagt. En núna upp á síkastu, þá hefur verið að ferðast einn.
17: Þóra, já. Mér finnst þetta mjög spennandi líka upp á það að bara, ég fæ bara vera söngvari. Ég ætla bara vera með mikrofón og bara vera fínt klæddur og vanda mig að syngja og ég þarf ekkert að vera að hugsa eitthvað.
0: Herðu, þetta er skemmtilegt.
17: Hugsa alls konar annað.
0: Já.
17: Ég bara vera að syngja, sko.
0: Ertu búin að æfa þig? Af því að sko, ég held að sumir sem að sko, tónlistafólk sem að kannski er einhvern veginn svo einkennandi með hljóðfæri í höndunum eða fyrir fram að sig, það verður svolítið stundum svolítið kauslegt þegar allt innu er bara með hljóðnema.
17: Ég ætla bara að leiða mér að vera það.
0: Það er bara þú bara, já, þú bara, ég held ég myndi klæðið bara
17: Ég hef ekki, ekki mikla ráðgjölu því
0: Ég bara, mann eftir söngvarunum í þungar og hljónstyrir Metallica sem kom fram á tónleikum, ekki með gítar
17: Já
0: Og hann, mér fannst bara eins og hún liðið eins og hann væri allsber
17: Emmitt
0: En bara ekki hugsa út í þetta að ég hef sagt þetta en ég
17: Nei, ég, algjörlega. Kannski verið ég líka bara allsber á söðun og þá
0: Já, þá tekur engin eftir í að vera kauslegur Nákvæmlega Daði, þú ert þetta nýkomin hingað það ekki til að það að segja í fyrra sem að þið fluttuð, Jörni og fjölskylda
17: Jú, einmitt, vorum 11 ári í Berlín
0: Já, og er það ekki bara dásanlegt?
17: Það er bara mjög næ, sko Ég vorum alveg tilbúin í það, þá
0: Eindislegt. Og hvað er svo annað svona framöndan? Það er tónalhúð í kvöld og svo er það Daði Freyr og Sinfó
17: Já.
0: Í nóvember.
17: En áður en ég geri það þá ætli ég að taka hérna, Norður-Ameríku-túr.
0: Já.
17: Svo það eru tvö sjó í Kanada og 17 eða 18 í Bandaríkunum.
0: Uh-huh.
17: Og Eindt. Já, svo kem ég beint heim úr því yfir í Sinfó og svo ætli ég að sefni á eignast spann í lok nóvember. Og þá ætli ég að taka svona fyrsta alvöru bara langa fríið mitt síðan að ég bara var í grunnskóla, sko.
0: Það er þannig.
17: Já.
0: Herri, til hamingju með þetta, það er þetta númer tvö?
17: Þetta er númer þrjú, sko.
0: Þetta er númer þrjú?
17: Já.
0: Akkurat.
17: Við erum saman, sko.
0: Já, yndislegt.
17: Svo fyrir alvöru að hérna.
0: Þannig að það er barn á leiðinni og stórtónleika með sinfó, það er alltaf gerast.
17: Og örugglega, strax að það komur mixið, þá veit ég nákvæmlega hvernig það kemur út, en fyrir túr, allan ætli ég að vera búin að gefa út þeirna, svona, viðbót við plötuna sem ég gaf út, svo það er að koma fjögur lög viðbót sem svona, ganga inn í plötuna sem ég gaf út fyrir halvóri sér.
0: Já.
17: Þannig að það er lúks útgáfa, sko.
0: Nú, hvistlags, akkurat.
17: Það verið meira disko, sko.
0: Þannig að það verið núna í haust.
17: Þetta ég ætla bara sem fyrst.
0: Bara næstinni?
17: Bara eftir þrjárugur.
0: Já, hvistlags er þetta. Hvernig er það ekki svolítið einmærilegt að vera, já, ferðast einn og fara í Ameríkutúr og það er bara...
17: Ég er með krú
0: Familju.
17: Með mér, sko.
0: Já.
17: Ég er með túrmanager og sviðsmann og Bríett er að koma með líka.
0: Já.
17: Og hljóðmann og ljósamann og það er fullt af...
0: Já.
17: Það er fullt að liða með mér, sko. Ég verð alls ekki einmana.
0: Það er gott, ég ætla að fara að bjóða mig fram með það.
17: Já. Nei,
0: akkurat, yndislegt að þið. Svo er hann nú ekki nóg með það, heldur áttu vinsælasta lag, Rása 2, þess
17: að veitir. Það er mátt enum hún að go home.
0: Já, nákvæmlega. Og þetta er, segðu ykkur aðeins frá þessu lagi.
17: Þetta er af plötunni sem ég gaf út fyrir hálf ára síðan.
0: Mm-hmm.
17: Og gerði vídeo við þetta líka.
0: Já.
17: Þetta er samið af... Ég samt þetta með Simon Ward, ég var að gera það á þessari plötu að svona fara í songwriting session og skrifaði nánast öll lögin með öðru fólki,
0: fyrir
17: utan eitt lag. Og þetta er samin með Simon Ward sem er í hljómsveitinni The Strumbellas, held ég að þessi sagt. Hann er með hérna, lag sem ég er alltaf að heyra á TikTok núna sem er I got guns in my head and they won't go, spirits in my head and they won't go.
0: Já.
17: Það er hann.
0: Já, einmitt.
17: Og... Já, þetta fjallar svona að
0: Er þetta eitthvað sem tengist heimkomu ykkar, Ornýjar, til Íslands?
17: Þetta er samið áður en, sko, ég samtíkla all lögin á plötuna áður en ég flutti heim, sko.
0: Mm-hmm.
17: Þetta er bara svona eitthvað að vera ekki ánægður með staðin sem maður er á og að reyna svona að hugsa þetta meira þannig að maður er einhvern veginn komin út og ég er ákvæða að vera næst bara að vera heima hjá mér og horfa mynd eða eitthvað og svo maður eitthvað að horfa mynd og þá maður var ákvæða að ég er að missa af einhverju djammi sem maður
0: Já,
17: eða eitthvað svona
0: Nákvæmlega
17: Maður er einhvern veginn alltaf svona það er alltaf eitthvað annað sem maður getur verið að gera sko
0: Þetta er kallar það bara að vera í núinu
17: Já, ég er að reyna að hætta því sko
0: Ég
17: er að reyna að vera í núinu
0: Já, akkurat Núið, það er snúið, leið og hugsar það, það var það búið.
17: Vá! Wow.
0: Þetta heyrði ég einhvern tíma.
17: Það rýma svo að lítur við satt.
0: Já, akkurat. Daði, takk að kjalla fyrir að líta hennar við tíminn í Þjóðleikhúsið og það var gaman að fylgjast með þér í kvöld á stóra sviðinu líka, ekki bara á tónalhóðu heldur, já, er það í Eldborg eða hvað, hérna Daði og Sinfó?
17: Já, það er Eldborg, 15. november. Miðar einhvers staðar.
0: Frábært, akkurat.
17: Miðfundurís eða eitthvað. Æsla derfismundurís.
0: Akkurat, og tónleikaferð í Ameríku. Kæra það ekki fyrir að koma, ætlum að heyra, ætlum sig bara viðeðandi að við heyrum þetta lag, I'm out and I wanna
17: já,
0: go home.
17: Já, ég ekki fara að spila það í kvöld, svo það gott að við tökum át.
0: Hæði þá bara að spila ég það og hver hlustendur til þess að hækka bara vel í tækjanum og býð eftir Daða Frey á tónalföðu í kvöld, er klukkan svona cirka 20-40 eitthvað stað þar, undir klukkan 9 skulum við bara að segja.
17: Já, undan Palla og Hemmen.
0: Já, Palla og Benna Hemmen. Dásalett. Daði Freyr, kæra þakkir fyrir að koma.

0: Þetta er lagið Eitur grá skóta og hljómsveitin Space Station sem að kemur fram á tónarflöðu í kvöld og við höfum svolítið komið inn á þetta í dag enda stór viðburður hjá okkur og flaggskipi raun og veru hjá okkur á Rás 2 það er tónarflóð sem að er í kvöld á stóra sviðinu við Arnarhól endilega ef þið getið komið neyri í bæ og upplifið stemninguna það er frábær stemning og góður bragur þráttur í smá vætu, það skiptir engu máli og svo er þetta auðvitað allt saman í beinni útsendingu hér á Rás 2 og einnig í sjónvarpinu og hefst klukkan 19. Vorum að kveðja Daða Frey, hann skemmtilegur eins og alltaf og var það og hann ætlar að koma þarna fram og Space Station, Árný Margrét sem kom til okkar að reyna rétt á hann líka og Jói P. og Króli á svolítið stórskotaliði og svo allar þeir Páll Óskar og Benni Hemhem að binda á þetta allt saman enda með já, stór glæsilegum hópi af tónlistafólki og kór og allt hvaðina hann Daði Frey var að segja mig frá þessu og það bara já, mjög fjölmett stórskotalið þarna þegar þeir enda rétt fyrir flugutasýningu en hérna eftir smá stund að spila já, ykkar lög kæri hlustendur sem að hafa komið frábæra tillögur að Reykjavíkur lögum við ætlum að heyra lagið Fröken Reykjavík sem að var flutt af Ríó Tríó þetta nú Jón Múlalag, Jóns Múlalag held ég en fá ein skilaboð fyrir það
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
2: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar
3: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan, blómstraðu með okkur, garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Hafðu það holt með holta.
5: Já, góðir lottóspilarar, skrúpið lukkutölurnar svo þær verði fínar og flottar því bóturinn stendur í 25 miljónir. Lottó, leikurinn okkar.
6: Ný námskeiðir að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
7: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
8: Við erum Rás 2.

Þetta var hún vinkun okkar, Olivia Dean, sem að söng um hvað væri auðvelt að verða ástfangin. Og já, við þurfum að huga ástinni, byrjaði að daga að elska, sagði ykkur. Einhvern tímann, nú við ætlum að heyra af lögum ykkar, kæri hlustendur, sem að þið hafi bent á, Reykjavíkur lög. Ekki var hún Olivia Dean að syngja um Reykjavík hérna í þessu lagi, en við ætlum að heyra næst lag sem að er af plötunni Reykjavíkur flugum sem að kom út fyrir, 40 árum síðan, 1986 á þessu 200 ára afmæli Reykjavíkur borgar. Og þetta var hann Gunnar Þórðarson sem að sá um þessar útgáfu og þetta var stórskotalið. Svo ég notaði nú þann frasa aftur og enn. Og þannig eru Jóhann Helgason, Erna Gunnarsdóttir, Bubbi Mortens, Rio Trio, Ellen Kristjáns. Við erum búin að heyra eitthvað þessum lögum enna áður. En hann Albert Óskarsson bað um lag sem að heitir Húsin í bænum. Þetta er eftir Gunnar og þetta er að Egill Ólafsson sem að syngur. Og við skulum heyra þetta áhugaverðalag, dramatist.

Stórkostlegt er það Gunnar Þórðarson hérna í S-inu sínu. Nóg að gera hjá hljófaraleikurum. Húsin í bænum hétt þetta lag og Egill Ólafsson söng meistaralega eins og honum einu með lagið. Við skulum fá annað Reykjavíkulag sem heitir Vorkvöld í Reykjavík og er þetta ekki bara besta ábreiðan í íslenskri dægulega sögu? Ég held það.

Þetta er algjörlega stórkostleg ábreiða á vorkvöldi í Reykjavík og þetta var hljóstinn Gildran. Nú, við erum hér í helgarútgáfunni komin á leiðarenda þessa vikuna. Við erum búin að skemmta okkur vel hérna í fjóðleikhúsinu. Hverjuskvöldu í miðborg Reykjavíkur á menninganótt. Búið að vera ofsalega gaman að vera með ykkur hér inn í þennan laugardag, inn í þessa góðu helgi. Við erum búin að tala við, já, og fjalla starfseminni í fjóðleikhúsinu. Heyrðum í Ilmi Kristjánsdóttur leikkonu. Svo fengum við hana Elísabetu Indru til að segja ykkur frá líka hvernig árið stæði, hvað var framöndan í Hörpu, heilmikið daskar á þar. Svo var þetta þau Daði Freyr og Árni Margrét sem komu hingað hlaupandi úr hljóðpröfum neðan af Ordanhúli en þau ætla að koma fram á tónaflóði Rása 2 í kvöld og þar verður gleðin, byrja klukkan 19 í beinni útsendingu hér á Rás 2 og einnig í sjónvarpinu og við hvetjum ykkur að þess að fylgjast með því hvort sem hefur komið hérna niður í bæ þeir sem getið eða þá að fylgjast með ég þakka Þjóðleikhúsinu fyrir fábara móttökur hér þakka Þráni Steinssyni fyrir að hjálpa mér úr hljóðveri Rása 2 í eftirleiti ætlum að kveðja þetta með hljómsveitinni Sigur og þetta er lagið Reykjavík kæra þakki fyrir samfylgdina og góða helgi

0: drakta hótel nær náttúrunni.
1: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: 1, 2, 3, 4, 5 sinum 5. Já, potturinn stendur í 25 miljónir. Kaupa miða 1, 2 og nú. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
4: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leitað hinni fullkomnu töku.
5: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
5: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
6: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
7: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB, vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
8: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
9: Ný önn nálgast.

0: Nú eru verkfæra dagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
1: Fjölskyldan saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Hvernig vilt þú hafa rúf? Taktu könnun á rúf.is til að móta framtíðina. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsó. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsó. Verum klár, setjum mörk og verum til staðar, menningarnótt.is. Börnin fljúa frítt á menningarnótt, Flyover Iceland. Harpa býður heim á menningarnótt, fjöldi viðburða fyrir fólk á öllum aldri, nánar á harpa.is. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Foreldra ábyrðin fer aldrei í frí, verum klár á menningarnótt, menningarnótt.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir, Diego segir síðdegis fréttir. Aðgerðasinninn Paul Watson krefst endur upptöku á kyrrsetningu á skipinu Bandero af hálfu Hvals HF og að hún verði felld niður. Hann telur augljóst að lögum kyrrsetningu hafi ekki verið fyllt að því fram kemur í endur upptöku beiðinni. Bandero skip Paul Watson samtakana sem sildu til Íslands í þeim tilgangi að stöðva veiðar Hvals HF. Íslensk yfirvöld tóku yfir stjórn skipsins þegar áhöfnin reyndi að raska hvalveiðum á Íslandsmiðum. Skipið var svo kyrrsett og hefur verið í höfni í Reykjavík og á Akranesi. Í endur upptöku beiðninni segir að umtalsverðir annmarkar hafi verið á málsmeðferð sýslumannsins á Vesturlandi. Hvorki félaginu nýjalögmanni þess hafi verið tilkynnt beiðinni Hvals HF kyrrsetningu skipsins og því hafi ekki gefist tækifæri til að mótmæla. Einnig hafi skipið segar verið bundið farbanni og því ekki séð að raunveruleg eða yfirvofandi hætta hafi verið á brottför skipsins. Hvalur HF hafi lagt fram beiðinni að skipið yrði kyrrsett vegna myndrar skaðabótakröfu. Embætti sýslumannsins á Vesturlandi hafi fallist á kyrrsetningu þegar verulegur vafi hafi verið til staðar tilvist og laga heimild myndrar kröfu. Eldirhellar beita ýmsum leiðum til að áreita brotaþóla þar á meðal að millifæra óverulegar fjárhæðir inn á bankareikninga þeirra. Indó Sparisjóður hefur gert breytingar á þjónustu sinni vegna þessa en betur má ef duga skal.
3: Því miður höfum við orðið verið við það að viðskiptvinnur okkar hafa haft samband og láti okkur vita því að það vera að nota millifærslur sem ofbeldistólur raun og veru. Þá verið að skrifa í skýringu og reyna að hafa sambandi viðkomandi og það sem er kannski miður þarna er að það er hægt að blokkera aðila á samfélagsmiðlum annað það er örfæra í gegnum bankavætt.
4: Segir Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir, markastjóri Indó. Fyrirtækið hafði samband við Bjarkahlíð, miðstöð fyrir þolendur ofbeldis, til að leita leiða til að bregðast misnotkun og millifærslum.
3: Það sem við höfum raun og veru gert sem í samstarfi við Bjarkahlíð er meira plástur á sárið. Viðkomandi getur haft samband við okkur ef að þau eru í Indó og beðum að loka þá á kennitölu viðkomandi. Vissulega kemur færslin í gegn, en þá er ekki hægt að sjá neinar skýringar eða neitt texta með.
4: Indó leitar nú leiða til að gera viðskiptaðum kleift að loka alfarið á millifærslu frá tilteknum aðilum. Slík breyting þyrfti að vera samþykkt af reiknistofu bankana.
3: Við viljum náttúrulega hvetja reiknistofu bankana og alla bankana til að taka höndum saman í þessu verkefni. Þetta er eitthvað svona mál sem að einn aðili á markaði getur ekki leist. Við þurfum að leysa þetta saman. Þetta er bara samfélagslegt verkefni sem við þurfum að leysa.
2: Sagði Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Sænska lögreglan hefur tekið skýrslu af 8-10 manns í tengslum við sverða árás í framhaldsskóla í bænum Fagersta í gærkvöld. Sænska ríkisútvarpið greinir frá. 17 ára stúlka var drepin og 3 unglingsdrengir særðir, þar af 2 alvarlega. Árásarmaðurinn var handtekinn eftir að lögregla skaut hann í fótinn. Hann fyrrverandi nemandi við skólan. Miðborg Reykjavíkur lokuð fyrir umferð í dag vegna menningarnætur, ferðir strætó hafa gengið vel það sem af er degi.
1: Leiðarkerfi Strætó er með breyttu sniði í dag. Vegna götulokana þurfa vagnar að aka hjáleiðir og nú endastöð flestra strætóleiða í Skúlagötu fram á kvöld.
5: Það hefur verið bara góð nýting á vagnunum hjá okkur en við höfum þó verið lítið að lendi því að vagnar hafa verið að yfirfyllast þannig að við höfum ekki þurft að skilja fólk eftir á biðstöðum. Skuttlurnar hafa verið nokkuð vel nýttar annars sem ganga á milli Laugardalsvallar og Hallgrímskirkju.
1: Dagskrámenningarnætur líkur með flugeldasýningu í kvöld 22:00. Þá aka strætisvagnar frá Sólfarinu við Sæbraut í öll hverfi höfuðborgarsvæðisins.
5: Fólk getur þá í raun og gengið frá hátíðarsvæðinu að Sólfarinu og þar eru merkingar varandi það hvar hver veit vagn í hvað hverfan að fara. Það verða starfsmenn frá strætum sem að geta svo líka hjálpa fólki að finna réttan vagn eftir því hvaða svæði það að fara. Við ökum út í öll hverfi höfuðborgarsvæðisins og þessi tæming stendur á milli 10 og 11.
2: Sagði Markus Vilhjálmsson Ástrós Signýjardóttir tók saman og rétt að minna á að tónaflóð hefst á Arnarhóli klukkan 7 í kvöld og sjónvarpsfréttir verða því fyrra á ferðinni en venjulega og hefjast klukkan 18:20. Og veður hæg suðvestanátt á morgun skýja með köflum og skúrir á víð og dreif á framfremur hlýtt í veðri. Fréttir verða næst sæður í útarpu klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
6: Jú, veriði hjartanlega velkomin. Kæru hlustendur, það er vinsalda listi Rásar 2 sem að heilsa ykkur hér úr Efstaleiti og það er Ragga Hólm hérna og Vilborg hérna á móti mér.
7: Halló, halló.
6: Þetta maður að vera með ykkur hérna í dag að fara að mestu leiti yfir vinsalistu lög stöðverunar þessa vikuna. Og það er alltaf gaman að hérna að fá nýjan lista í hendurnar.
7: Já, það er alltaf, ég býð spennt eftir honum.
6: Er það
7: ekki? Viku, já. Og hann kemur eiginlega alltaf á óvart.
6: Já, og svo gaman þegar maður sér nýja tónlist.
7: Já, ég gaman að því.
6: Og svo sem alltaf gott að fá eitthvað gott inn aftur og svona. En hvernig árunum förum svona í stóru málið? Hvernig var vikan þín sem að leið?
7: Sko, veistu, ég bara man ekki eftir neinu.
6: Nei.
7: En ég man eftir, út að við rættum það mannstu í síðustu viku.
6: Já.
7: Hrossaflugurnar.
6: Já.
7: Það kom mikið upp í tali framhald af þættunum bara já, þetta er út allt.
6: Já.
7: Þetta er ekki bara hérna, allavega í Laugardalum þar sem ég er.
6: Já.
7: Þær þú ertu að upplega þetta í Hafnarfirðinu.
6: Já.
7: Já.
6: Rosalega eru það rannar stórar.
7: Já.
6: En það er ekki komið skýring.
7: Með ný.
6: Já.
7: Ný og olba, bara já. Allir bakinn.
6: Akkurat.
7: En annars bara fín, bara róleg vika sem fínt að slaka hans á fyrir þessa skemmtilegu helgi.
6: Já, þannig að það frábær helgi núna.
7: Já, menninganótt.
6: Það menninganótt og stórt kvöld í kvöld.
7: Já, heldur betur. Og líka í dag, sko, það má ekki gleyma því að ég svolítið spennt að núna mitt klukkan 4, þá hóst ég hérna úti karaoke.
6: Já, við missum á því.
7: Já. Já, eða við náum síðasta klukkutímanum. Það er alveg til 7.
6: Ok.
7: Og það er hérna á Steinbrygginu við Skáldatorg á mótum Tryggvagötu og Pósthússtræðist.
6: Já.
7: Pósthússtræðis. Hérna hjá Kolaportinu. Það er svona smá svona stíi niður svona...
6: Já, já.
7: Gott svona skjól.
6: Já.
7: Ég held að það verið mjög skemmtilegt. Hvaða lag myndir þið taka?
6: Ég myndi taka... I'm in the corner watching you kiss her. Dancing
7: Robin. Robin eða hinn útgáðana?
6: Það er Robin.
7: Já, þessu útgáðana.
6: Eða I Like Big Butt.
7: Oh.
6: Með Sir Mix-a-Lot.
7: Já.
6: Ég get nefnilega, ég kann þann texta, veit, ég prenta hann eins nút þegar ég var yngri.
7: Já.
6: Til að læra hann.
7: Ok.
6: Svo mörg annur lög.
7: Já.
6: Og þetta er eitt af þeim lögum sem ég, og ég lærði eitthvað neginn textan.
7: Ok.
6: Þannig að ég kann hann svona þægilega.
7: Ég var alveg til að sjá það, sko.
6: Já, það eru glæð ágæti skemmtun.
7: Já.
6: Mm.
7: En þú, hvað gerirðu í vikunni?
6: Já, ég, sko, ég bara, núna ég bara að byrja að vinna aftur og með barnið í aðlögun, þetta búið að mjög róleg vika, sama bara eins og hjá þér.
7: Já.
6: Þetta búið að vera rosalega heimilisleg vika. Ég ekkert búin að vera í neinum giggum, bara heima, elda, fajitas. Og fá okkur skýr
7: Já, og aftur í rútínu
6: Herðu, aftur í rútínu og það er alveg velþegið Já, það er búið að vera svolítið mikið bara prógram og maður er búin að vera mikið á útopnin.
7: Já.
6: Allir gott að komast aftur í rútinu, sko.
7: Aha, okay.
6: En einhver sagði þegar þjóðatíð kláraðist, síðasta partíið búið, það Nei. Er bara ekki þannig, Nei. Nú menningarnótt, svo eftir ljósanótt og eitthvað meir út á landi.
7: Og allir þessi tónleikar í september og oktober.
6: Það rétt að byrja, sko. Það er bara stanslust partíið þetta líf. Og talandi hérna menningarnótt, tónaflóðið.
7: Já, það núna klukkan 7 frá beint eftir karaoke, þá mæta allir á Arnarhól og þar þetta rosalega góð dagskrá, bara eins og vanalega.
6: Já, þetta alltaf leið, þið getið alveg klárað að hlusta á okkur.
7: Já, já.
6: Og farið svo.
7: Já.
6: Ekkert mál.
7: Það ekki strætó og niður í bæ.
6: Já.
7: Og þetta sko að byrja nefnilega klukkan 7, þetta Jói, Pí og Króli ásamt gestum. Skemmtilegt að vita hversu gestir við það.
6: Já, ég mjög spennt að sjá. Þeir hafa unnið mér rosalega mikið af flottu fólki.
7: Já.
6: Já.
7: Og svo Árný Margrét Space Station, já. Daði Freyr, okkar allra besti.
6: Yep.
7: Páll Óskar og Benny Hemhem og svo kynnar vera Atli Fannar og Gunnar Dís og svo kynnar á sviði skástrík DJ okkar allra besti, Siggi Gunnars.
6: Þetta náttúrulega ekki leiðilegt line-up og hvetjum alla til þess að gera sér ferðinir í bæði, taka strætó.
7: Eða horfa á þetta í beinni á rúf.
6: Jú, eða það, að við komist ekki, eða hreinlega nennið ekki.
7: Bara popp og hendi okkur upp í sófa. Þá
6: er þetta heima í stofu.
7: Já.
6: Vá, þetta æðislegt.
7: Það ekki hægt að missa þessu.
6: Það ekki hægt að missa þessu, það engin afsökun.
7: Nei.
6: En eigum við þá að fara í listan?
7: Já, ég til.
6: Já, ég með gleði fréttir fyrir mig. Það aldeilis, hvað maður að segja, bara hvernig, það sprengja hérna í byrjun.
7: Já.
6: Við byrjum á 30. sæti og það bara spákúlan mín frá því síðustu viku beint á lista. Ég náttúrulega rosalega ánum með það, en við erum samt svona búin að kannski sætt okkur við það, við erum svo sem ekki í keppni, þetta bara gaman.
7: Það út því að ég kjörst svona búin að tapa þessari keppni. Vá.
6: Já, ég eiginlega búin að missa tölunum.
7: Ég ætla að fá að segja skýrtapa.
6: Já.
7: Ég held að þú sért komin yfir 10 og ég með 1.
6: Eigum við þá að hafa þetta þannig bara, ég vann og nú getum við bara haldið áfram. Nú bara fyrir við í spákúluna og engin keppni. Ertu til í það?
7: Kannski.
6: Ok.
7: Það sjá til.
6: Sjáum til. Já, við getum kannski lyft þess að halda aðeins áfram.
7: Já.
6: En þetta nýtt og mjög grúfkent lag frá Alissu, svissneskum ítölskum pródúser og hljóðfáraleikari sem hefur unnið mikið í funk, soul og R og B tónlist eins og við köllum hann og góður í íslensku.
7: Mm-hmm.
6: Hún núna stiga meira fram sem flytjandi eftir að hafa verið þekkt lengi sem pródúsent.
7: Ok.
6: Og með henni engin annar en Anderson Pack og það hann sem að seldi mér þetta spákúlulag í síðustu viku þar sem ég held mikið upp á hann. Og hann náttúrulega Grammy verðlaunahafi sem að söngvari, rappari, trommuleikari, pródúsent og hann hefur hérna komið fram í Silk Sonic með Bruno Mars hefur unnið svolítið með honum.
7: Já.
6: Það svolítið svona kunnulegt hljóðið.
7: Já, akkurat.
6: Og hér hann komin í 30. sæti lag sem kom út 12. júní og hluti úr tónlist úr kvikmyndinni K-Pops.
7: Já.
6: Sem að ég átti svo erfitt með að skilja í síðustu viku.
7: Já, einmitt.
6: En þetta bara, ég bara til í þetta, svona byrjuð við listan, þetta grúi.
7: Mm-hmm.
6: Hér Alissa og Anderson Pack í 30. sæti með lagið Can't Get Enough. Yeah.

0: að lesa á Anderson Pack hér í 30. sæti með glænýtt og lista Kekkir Enough og spákúlu lagið mitt síðan í síðustu viku.
1: Já, ég samanlega, þetta grúfi lag, þetta þessi eina leiðin til þess að lýsa þessu lagi. Já. Vel grúfi.
0: Mikið grúf.
1: En þá fölgum við áfram og fyrir mig 2009. sæti og þetta Já. Er endurkomulag. Já. Þetta Valdimar eða Vladimir eins og ég kalla stundum, með lagið Karlsvagnin. Lagið kom út í nóvember, núna í fyrra og hljómsveitin að rifja upp sumari 2007. Og hérna náttúrulega byrja lagið svona, við höfðum engar skildur þá, vorum bara tvö, eittum öllum helgum að hangsa á börunum og með síðustu gestunum út úr dyrunum.
0: Skemmtilegt.
1: Það stætti því.
0: Að það sé að vitna í Pattís hérni í Cape City.
1: Það getur verið.
0: Já, hann er náttúrulega það, hann ég á með honum í mentaskóla.
1: Nó, skemmtilegt.
0: Já.
1: En svo hljómsveitin með tónleika á sviðinu á Selfossi 9. oktober og svo Valdimar sjálfur að halda tónleika í hörpunni 12. september. Og skrifaði hérna, já það hljómsveitin Valdimar, Lón, Sigríður Thorlacius og Ómar Guðjóns á samt hljómsveit og blásurum. Og á tónleikunum gefst áhörundum færi á að heyra allar helstu perlur söngvarans, bæði lög með hljómsveitinni Valdimar og lög frá sóloferlinum.
0: Æðislegt.
1: Mæta bara bæði.
0: Já, við þurfum að finna okkur núna og skrifa niður og kaupa með á tónleikana sem við ætlum saman á.
1: Já, til það. Hér Valdimar í 2009. sæti með lagið Karlsvagnin.

0: Valdimar í 2009. sæti með lagið Karlsvagnin.
1: Gott lag. Góðu tímar 2007.
0: Já, já, góður slæmir.
1: Já, já, góður slæmir. Gef og taka.
0: Já, já.
1: Við höldum áfram í endurkomum og það eru Páll Óskar og Benni Hemhem sem eru mættir aftur á listan með lagið Eitt af blómunum. Þetta kom út 12. september í fyrra og var eitt stærsta íslenska lag ársins, hvorki meira niður minna.
0: Mm-hmm.
1: Það er að plötunni Alveg sem að var til eftir að Páll Óskar og Benni Hemhem voru leittir saman til að gera eitt lag fyrir sjónvarpsþáttinn Hljómskálan. Og úr einu lagi varð heil plata og lagið var vinsælasta lag Rásar 2 árið 2025 og verðlaunaði íslensku tónlistarverðlaununum og þeir eru náttúrulega að spila saman í kvöld.
0: Já, kannski verður þetta bara aftur vinsælasta lag ársins.
1: Já, það
0: bara... Við hljótu nú bara að fara að spá í spilin með það bráðum.
1: Já, við ættum
0: alltaf að renna yfir þetta.
1: Mér finnst að við mættum hafa þáttinn, sko, vinsælasta lög ársins.
0: Já, já.
1: Við erum að... Spáa.
0: Við erum að sjá, við erum það einu sem er að fylgjast með þessu hérna.
1: Heldur betur. Hér eru Páll Óskar og Benni Hemhem í 2008. sæti mættir aftur á listum í lagið Eitt af blómunum.

0: gullfallegu texti í þessu lagi Eitt af blómunum, hvet ykkur öll til þess að hlusta vel og jafnvel bara lesa hann yfir.
1: Já.
0: Páll Óskar og Benny Hemmem í 2008. seti.
1: Svo maður þetta líka búin að sjá mikið af krökkum þeirra syngið
0: þetta lag. Já, það var notað svolítið í hérna skólanum þegar að lagi kom út af því að þetta texti sem maður rosalega gott að rýna í.
1: Já, við vonaði að haldi bara áfram.
0: Já.
1: Herra, við höldum það áfram líka hér.
0: Já, við gerum það.
1: Við ætlum að skoða hér 2004. Sæti. Þetta lag búin að vera í 5 vikur á lista. Síðast viku 12. sæti. Þetta Calvin Harris og Jazz í með lagið Satisfy. Þetta lag kom út 8. maí og alvöru sumarsmellur með Jazzy eða Jasmine Byrne sem fætt og alin upp í Crumlin. Crumlin Dublin. Æst, kannski geta áhuga að verða mjög, mjög skemmtilegt nafn og saman. Crumlin í Dublin.
0: mjög skemmtilegt.
1: Og vann fyrir ekki svo löngu í bakarinn í Tesco.
0: Já, þetta náttúrulega að mest þetta alltaf aðdánavert. Þú einn daginn ertu að afgreiða krossant og síðan ertu bara einhvers þar með Calvin Harris
1: Já.
0: Að spila á Tomorrowland bara að gera allt vitlust.
1: Og svo hún með svona quote,
0: já.
1: Hvað sem maður segir.
0: Já, svona quote, já.
1: Já, bara. hún hefur sagt, if you can't play it in the club, it's not jazzy. Þannig að ef að þú getur ekki spila lagið á klubnum.
0: Svona lífs, eða eitthvað motto.
1: Já, motto. Þá er þetta ekki lag eftir mig, þá er þetta ekki jazzy lag.
0: Nei.
1: Hún vill bara lög sem rokka á klubnum.
0: Það er enda.
1: Og þetta lag klálega heima á klubnum.
0: Já.
1: Og í bílnum. Og í útilöðunum.
0: Já.
1: Og hvað sem er.
0: Þetta bara að geða þetta.
1: Og á Rás 2.
0: Já.
1: Hér Calvin Harris og Jazzy með lagið Satisfy í 2004. sæti.

0: Sölu staðir, appi, lotto.is og áskrift. Það eru fjórar leiðir til að vinna pottin sem stefnir í 25 miljónir. Hverja þeirra ætlar þú að nota? Lotto, leikurinn okkar.
1: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
2: Ert þú á leiðin í kvennu í haust? Leið 11 ein af þeim leiðum sem stoppar næst kvennaskólanum í Reykjavík og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.

0: Þetta eru að sjálfsögðu Quarasi hér á vinsalda lista Rásar 2 hér í 20. sæti, voru í 13. sæti í síðustu viku, búin að vera 3 vikur á lista með þetta frábæra lag sem að koma út 24. júni 2026 eða þessu ári og þetta þeirra fyrsta lag í mörg ár en þessi sveit var stofnu 96
1: Já, á
0: Já, ég vissi ekki hún væri orðin innan gæsalappa þetta gömul innan gæsalappa sko gömul innan gæsalappa ok
1: já.
0: En já svo það og þau, þeir náðu náttúrulega sérstakum vinsældum með plötinni Jinx árið 2002 voru að spila út í heimi mikið í Japan og ég veit ekki hvað og hvað og svo styttist náttúrulega núna í tónleika
1: já.
0: Bara endur komu tónleikar þannig séð en þeir hættu uppálega árið 2005 eftir meira en sko áratugar hlé fór sveitin aftur að koma fram og að nú fagna 30 ára afmæli afmælistónleikum í Laugardalshöllinni og gá út þetta lag Do It Again sem svolítið svona yfirlýsing ef maður hugsar út í það þeir eru komnir mættir aftur og ætla að gera þetta aftur
1: Já.
0: We're gonna do it again
1: Þetta líka rosalegt lag og ég elska hvað það násamt að halda ennþá í
0: Já.
1: Þó að svona mörg ár hafa liðið þá ef maður séð endur komur,
0: Já.
1: Koma aftur og kannski er hann að prófa eitthvað nýtt sem eru klálega að gera, það eru að prófa eitthvað aðeins nýtt að tryggja nákvæmlega sama mm-hmm. að heyri samt í þeim.
0: Já, akkurat þetta þeirra tótt sko.
1: Já.
0: Það ennþá eitthvað til í...
1: Svona nostalgíulegt sko.
0: En þetta það sko, tekum hann svona aftur
1: Og talandi að taka sig aftur
0: Já, sem það.
1: Já, taka sig aftur
0: Taka sig aftur í tíman
1: Já, bara talandi nostalgíu
0: Talandi nostalgíu, það mjög gott Þetta mjög gott changeover
1: Já, ég bara klúra þessu
0: Já, allt í góð, bara mjög góð skipting yfir í baksínu spilin
1: Já, það var planið
0: Já, og ég man núna af hverju ég ákvaða að hérna, taka árið 2005 fyrir
1: Já.
0: Það að því að ég sá þessa dagsetningu að þeir hafi hætt uppaflega árið 2005 Quarasi Þannig ég hei, 2005 bara fínt ár til þess að tala og þú tókst líka 2005 síðast
1: Já.
0: Sem að maður kannski undir meðutundinni þá óvart eitthvað
1: Já, þá tók ég Dirty Little Secret
0: Þú tókst það, ég fyrir aðra átt
1: Já,
0: okay. Ég kem með það hér eftir En við stillum baksýnisbeilin og förum 21 ár Vá, hvernig gengur okkur Aftur í tíman til 22. ágúst 2005
1: Ok
0: Ok Á Íslandi þá Halldór Ásgrímsson forsetisráðherra Ok Og Ólafur Ragnar Grímsson forseti
1: Já
0: Og í fótboltanum fyrir þá sem að hafa áhuga því þá Landsbankadeildin í gangi
1: Já
0: Já Og ákvörð þetta kvöld þá mættust fram og fylgir á Laugardalsvelli
1: Og hvernig fór svo leikur?
0: Ég ekki hugmynd
1: Ok
0: En þeir sem haldið með þessum liðum
1: Þeir vita.
0: Við muni eftir þessum leik. Erlend tónlist náttúrulega í miklum blóma. Mariah Carey. Nei. Mariah Carey.
1: Jú.
0: Mariah Carey.
1: Nú sem hann ruggla mig. Nú veit ég hvernig maður að segja þetta.
0: Þetta Mariah
1: Carey. Mariah Carey.
0: Já, hann að hvað. Ég gefa mig vitt þess að rinja þetta Þetta eins og ég get ekki sagt Bohemian Rhapsody.
1: Já.
0: Rhapsody.
1: Ok.
0: Já, hún að tróna þarna á toppi, hún Mariah Carey.
1: Já.
0: Á Billboard listanum, með lagið We Belong Together.
1: Á.
0: Og Gorillaz, þeir eru sko allsráðandi með Feel Good Inc. James Blunt líka sláði gegn með You're Beautiful
1: wow.
0: sem var lag
1: Var ekki bara punki sem var að lifa góðu lífi að hana
0: Nei, líka alls konar
1: Já.
0: Ég reyndi að fóldi ekki þetta lag
1: Hvað, You're Beautiful?
0: Já, kannski var ég eitthvað bitur
1: Já, reglega
0: En þetta gullfallegt lag
1: Já, já
0: Algjörlega, þetta bara þá
1: Já, já
0: Og bara úlingu, sko
1: mm-hmm.
0: Ok Og í bíó, þá the 40-year-old virgin og ég fór á hann í bíó Já Og Charlie and the Chocolate Factory var líka, fórst þú kannski á hana? Smá aldur sminur okkur, þú fórst kannski á...
1: Nei, ok. ég man það ekki, ég er búin að horfa á hana.
0: Já, þetta voru vinsælistu myndi sumarsins. Og svo að tækninni, hún var að breyta stratt. iPodin, þú sagðir okkur það náttúrulega, hann var allsráðandi.
1: Er það?
0: Já, hann var það. Og hérna MSN, Messenger var í mikill í notkun, ennþá. Mm. Og þetta var svona fyrir alvöru snjallsíma sko.
1: Já.
0: Og DFT diskurinn, hann var að taka við myndbandsspólinu.
1: Nei, mitt.
0: Já. ég endurtaka þinn spegir sem síðustu?
1: Nei.
0: Nei, við vorum
1: ég myndi samt eina sem ég kannast við Charlie and Chocolate Factory.
0: Já, ok. En það var nú það merkilega sem að gerast þennan dag. Það að hér heima var ein hljómsveit að gefa út plötu sem að þú nefndir aftur á móti síðast.
1: Já.
0: Og átt eftir að verða svo þekktasta í íslenskri tónlistasögu. Mm-hmm. En þann 22. ágúst 2005 kom út platan Takk með Sigurós. Með lögum eins og Glósóli, Sæglópur og læginu sem átt eftir að verða eitt af þeirra allra þekktustu. Og það lagið Hopp í Polla, ok?
1: Ok, já.
0: Og við ætlum að fara til ársins 2005, þannig að loka spretturinn, mm-hmm. fullkomin haustplata myndi ég segja. Takk með Sigurós og lagið Hopp í Polla. Þetta baksýnisspegillinn minn hér á vinsældalista Rásar 2.

0: Þetta er eitthvað fallegasta lag sem ég hef heyrt.
1: Þetta er eitthvað skrítnasta og það fallegasta.
0: Já.
1: Og það fallega við það að það svo skrítið.
0: Já, hopp í bolla.
1: Hopp í bolla.
0: Það ekki þetta sem komast upp með þetta.
1: Og líka, það var svo gaman, maður heyrði það í svo mikið af myndum og þáttum.
0: Já, ennþá.
1: Já, já, já, já.
0: Új, fæk ég þessum.
1: Já, þetta gott lag. Ó, takk fyrir að rífa þetta upp.
0: Herðu, njóttu vel, 2005 var flott ár.
1: Mjög gott.
0: Ég held við séum búin að krifja það ansi vel núna.
1: Já, núna banna að taka 2005.
0: Já.
1: Alveg búið.
0: Alveg búið.
1: Herðu, já. Þá fyrir við nútímann.
0: Já.
1: Við erum komin í 19. sæti og þetta lag búin að vera þrjárvíkulista síðustu viku í 16. sæti og þetta hún Klara Einars með lagið Ef hann myndi og hún segir lagið fjalla það þegar maður til dæmis í sambandi og það þarf að byggja hinn aðalun að gera hlutina í stað þess að bara gera það
0: Það
1: við þetta
0: óþólandi.
1: Það lið þreytt og þetta fólk getur ekki lesa hugsanir
0: Nei.
1: En
0: samt reyna
1: Come on En lagið var tekið upp í Noregi með pródúsernum hennar Dagbjarti Daða og hugmyndin á laginu kom upp frá samtali við vinkonunnar þar sem að töluðu ástina og talaði að sko, við stelpurnar erum oft að leggja okkur svo mikið fram en strákarnir ekki og við séum svolítið næs eða ofnæs og erum að reglulega að koma afsakanir Æ, hann kann ekki eða æ, hann bara að læra en ef þetta jafnaldriðin þá eru þið á sama stað sko, þó þetta fólk ekkert alltaf á sama stað í lífinu þrátt fyrir aldur
0: nei, nei.
1: En ég ætla ekkert að segja að allir séu svona
0: nei.
1: En það ástæðan af hverju að þetta til if he could he would
0: já, svolítið
1: þetta að mynda sko
0: já.
1: En
0: já, alltaf að læra
1: já
0: Takki til sín sem taka til sín
1: já, þeir sem eru svona hættu þessu Hlustu á þetta lag og hættu þessu.
0: Já, hættu þessu.
1: Gjöra svo vel. Hér Klara Einars í 19. sæti með lagið

0: myndi Klara Einars í 19. sæti.
1: Já, ef hann bara myndi.
0: Ef hann myndi bara anskotans gera hann.
1: Já, ég veit hver myndi.
0: Hver?
1: Harry Styles.
0: Já. Þarna.
1: Já.
0: Þetta, já. Klapp, klapp, klapp.
1: Já, klapp, klapp, klapp, klapp. Hérna, úr 19. sæti yfir í það 17. Þar eru okkar allra besti maður sem að myndi alltaf. Það hann Harry Styles með lagið Dance No More. Þetta lag kom út núna 7. mars á þessu ári á fjórðu sóloplötu Harry Styles sem að við höfum talað mikið hér. Mm-hmm. Kiss All The Time, Disco Occasionally.
0: Mm-hmm.
1: He Would He Could.
0: Já.
1: Já. Og þetta eitt af dansvænustu og svona léttustu lögunum á plötunni sagt.
0: Mm-hmm.
1: Fólk vill meina það.
0: Já.
1: Og þetta, það einhver fönk, það fönk í fólki. Mm-hmm. Fólk vill fönkið aftur. Það alveg svona fönk og 80s mm-hmm. og svoleiðis.
0: Já, það að koma sterkt inn.
1: Það að koma mjög sterkt inn. Það allavega 3-4 fönklög á þessum lista.
0: Mm-hmm.
1: Og búið að vera í smá tíma. Og hann samdi þetta lag ásamt Kit Harpoon, sem einnig pródúseraði lagið. Og... Já, hvað getum að sagt? Hann náttúrulega fyrirverandi One Direction meðlimur, hann Harry Styles, það þarf ekkert að kynna hann manni eitthvað mikið. Mm. Hann náttúrulega orðin eitt stærsti solo artisti eða pop artisti heims með lögum eins og As It Was og Watermelon Sugar,
0: mm-hmm.
1: lög sem að við þekkjum vel.
0: Já, hann hittara kóngur líka.
1: Hann hittara sleggja og hann gaf út líka myndband við þetta ykkur mánuði setna, mæ, í mæ. Og algjörlega takt við lagið, það svo gaman að fylgja sem Harry Styles dansa. En hér lagið sem aftur á móti heitir Dance No More. Harry Styles í 17. sæti var í síðustu viku 11. Hann aðeins að dansa upp á niðurlistann. En hann bara það sem hann gerir best herdansa.

0: Harry Styles hér í 17. sæti með lagi Dance No More þó ég tali nú hann sé mjög duglegur að dansa.
1: Já, hann líka góður að syngja.
0: Já, hann fínn í því líka, eitt stærsti solopoppari heims, má segja.
1: Já, talandi að syngja og dansa.
0: Já,
1: einmitt. Þá erum við komin í 15. sæti.
0: Og gaman hvað þessi listi flæðir.
1: Já, hann flæðir mjög vá, gott flæði hjá okkur í dag, alveg, hvað segir maður, hniprulaust.
0: Já, bara við erum rosa hnittnar í dag, hniprulaust listi, má segja.
1: Herri, ég að tala Ice Guys með lagið 7.9.13. Tvær vikur lista var í síðustu viku í 8. sæti. Komin í 15. Það alltaf læg.
0: Já, bara upp helming næstu.
1: Já, en við rættum í síðustu viku.
0: Nei, fyrir ekki niður.
1: Já, einmitt. Þetta svo flæðandi hérna hjá okkur. já.
0: Ég ætla að lusta núna á þig.
1: Ok. Í síðustu viku þá rættum við hérna metnaðanfulla myndbandiðra, dansborin og hjátrófulla hluti sem maður gerir. Eins og að kasta salti yfir vinstri öxl. Og salt var lengi mjög verðmætt og tengdist hreinleika og vernd. Að þetta nefnir salti var til þess, segir maður það? Var til þess vegna, talið slæmt.
0: Var þess vegna talið slæmt?
1: Já, bara svona slæmur fyrirbóði.
0: Já, akkurat.
1: En til þess að afturkalla þessa óhefni að svilla nefnir salti, átti maður að flikja saltinu eða hluta saltinu yfir vinstri öxlina. Af hverju vinstri öxl?
0: Já.
1: Spyrir þú?
0: Ég spyr mig.
1: Því það var talið af djöfullin sænti þar.
0: Það setja
1: á vinstri öxlinni. Ef mér ekki sé þetta alltaf í bíómyndunum, þetta djöfullin öðru megin og okkur engil hinu megin eitthvað. Ekki gerir þetta?
0: Jú, gerir þetta.
1: Þú veist það allt.
0: Er það þess vegna sem er litið á örfenda eins og ómennska? Er það því að djöfullin stjórnar hendinni? Ég veit. Djúft.
1: Já, það geti alveg verið.
0: Já.
1: En þetta alltaf það, þú ert að kasta sagt, salti í augun á djöflunum svo hann geti ekki gert neitt. Og þá var hann bara, ok, hætti við.
0: Okay.
1: En svo eru þetta tónleikarnir þeirra 12. desember, kveðju tónleikar. En við erum búin að kalla það, að það var eitthvað rugl.
0: Já, það kom að...
1: Segjum við, þeir eru ekkert búin að segja neitt annað.
0: Það kom að kveðju tónleika 2.
1: Já.
0: 2007, það rýmaði.
1: Hér er Ice Guys í 15. sæti með lagið 7.9.13.

0: bílíkt eða ódýrt. Þú færð Sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
1: Salling, Salling, Salling.
0: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
3: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
4: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, Sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað, bíltöða 12.
3: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
4: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
5: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
6: Já, góðir lottóspilarar. Skrúpið lukkutunurnar svo þær verði fínar og flottar því potturinn stefnir í 25 miljónir. Lottó. Leikurinn okkar.
7: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus. Með þér í liði.
8: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Sænska lögreglan hefur tekið skýrslu af 80 manns í tengslum við sverðaárás í framhaldsskóla í bænum Fagersta í gærkvöld. Sænska ríkissjónvarpi greinir frá. 17 ára stúlka var drepin og þrír unglingsdrengir særðir, þar af tveir alvarlega. Árásarmaðurinn var handtekinn eftir að lögregla skaut hann í fótinn, hann fyrrverandi nemandi við skólan. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, heitir því að svara bandarískum tollum dal fyrir dal. 50% af tollar hafa verið lagðir á víxla og fjölda vara milli landana eftir að viðræður tolla samkomulag sem höfðu staðið síðan í júli runnu út í sandin. Vörurnar sem fá sig tolla jafngilda 5,5% af útflutningi Kanada til bandaríkjana. Þetta eru meðal annars vín, mjólkurvörur, steinsteypa, föt og búnaður til hokkiiðkunar. Skýrendur segja tollastríðið geta haft áhrif á fjölda starfa í báðum ríkjum en að pólitískar afleiðingar verði ekki síður skaðlegar vegna vaxandi togstreitu milli stjórnvalda þeirra. Aðgerðasinninn Paul Watson krefst endurupptöku og kyrrsetningu á skipinu Bandero af hálfu Hvals HF og að hún verði felld niður. Hann telur augljóst að lögum kyrrsetningu hafi ekki verið fyllt að því fram kemur í endurupptöku beiðni. Bandero skip Paul Watson samtakana sem sildu til Íslands í þeim tilgangi að stöðva veiðar Hvals HF. Íslensk yfirvöld tóku yfir stjórnskipsins þegar áhöfnin reyndi að raska hvalveiðum á Íslandsmiðum. Skipið var svo kyrrsett og hefur verið í höfn í Reykjavík og á Akranesi. Í endurupptöku beiðninni segir að umtalsverðir annmarkar hafi verið á málsmeðferð sýslumannsins á Vesturlandi. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestir er lokið.
9: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
10: Strakta hótel. STRACKT. Hvernig þetta aftur stafað? Æ, skiptir ekki máli. Strakta!
6: 1, 2, 3, 4, 5, sinum 5. Já, potturinn stendur í 25 miljónir. Kaupa miða 1, 2 og nú. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Fyrst og fremst með þér.
12: Við erum Rás 2.
11: Númer 10.

0: Þetta er krútið verið að segja somber Já. Lagið My Body Isn't Ready fyrir 10. sæti var í síðustu viku 17. sæti ég held að hann fari þægilega upp þennan lista með þetta frábæra lag sem að svona eitt af hans persónulegustu lögum
1: hann opnar sér mikið
0: hann opnar sér mikið, hann að syngja sinn líkama
1: Já.
0: Það er kjart til þess
1: Já, heldur betur
0: og það þýr ekki að hnipra sér neitt saman þegar maður að hérna
1: okay.
0: þegar maður að setta, syngja sjálfan sig
1: Sko, já, vonandi voru að hlusta hérna áðan en ég sagði úti að búið gott flæði hérna í þættinum
0: Já
1: að hérna, ég sagði hnipralaust
0: Já
1: Og þú tókst undir
0: Já, ég bara
1: En vissur að það væri vitlaust
0: Já, þú meintir
1: Nökralaust
0: Nökralaust
1: Já
0: Sko, ég bara heyrð, ég vissi bara hvað það að meina
1: Já, já
0: Hefur ekki, ef ykkur segir eitthvað, já, það var svartu bíl Og svo segir, og þú segir eitthvað, já Nei, sorry, ég meina, hann var hvítur
1: Já, já, en ég meina Já, já, já
0: Já, ég skilja mig, þetta ríkalega lélegt dæmi
1: Já, já
0: En þetta svona, ég vissi hvað það myndir og ég nefn bara heyrði nökralaust
1: Nökralaust, veit ég hvort það sé til orð
0: Nei
1: En það mætti alveg verða og það svona eins og að fara í kleinu, í keng svona, og við ekki búin að fara inn að kleinu í dag
0: Bara smá, já. Smá keng
1: Já,
0: kleinu.
1: Já, ok
0: En ekki mikið
1: Nei,
0: og við höldum áfram Við erum komin í top 10 listan
1: Já
0: Somber í 10. sæti
1: Og þá vil ég tala 9. sæti
0: Já
1: Þetta lagið Here og kom inn í síðustu viku þetta Mumford & Sons með Chris Stapleton var í 21. sæti í síðustu viku það stekkur upp um nokkur sæti en lagið af plötunni Price Fighter sem kom út núna í febrúar þessu ári og lagið sko það svona það mjög persónulegt þetta
0: Já.
1: Persónuleg játningum iðrun sektarkend og löngun til þess að byrja upp á nýtt og sögumaðurinn leggur allt á borðið bæði það góða og það slæma eins og hann sér loksins búin að tilbúin að horfast í augu við fortíðina
0: Immi
1: Það svona ég veit ekki, ég elska Mumford & Sons
0: Já, ég líka og það allir svolítið að líta inn á við svolítið.
1: Já
0: Tala af persónulegri reynslu og játningu og upplifun
1: Á milli þess að við löstum á fangi lög
0: Já
1: Það verðum að líta inn á við á milli
0: Um að gera
1: Það bara mjög mikilvægt
0: Já
1: Hér Mumford and Sons með Chris Stapleton í 9. sæti með lagið Here.
2: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long.

0: Mumford & Sons með Chris Stapleton í níunda sæti Here
1: Þarna hefur verið að líta svolítið inn og við
0: Hérna
1: En við ætlum aldrei að skiptum gír og vantar smá partí í hennar lista og það lag sem að var í 19. sæti síðustu viku og hoppar upp heil 11. sæti hún að vera bara tvær vikur á lista og ég skil bara aftur í að því að ég sæði síðustu viku ef að þetta það sem framundan hjá Peggy Gou stelpur færið ykkur því að þetta æði
0: ég var orðlaus innan síðast
1: Já.
0: Ég vissi ekki hverju ég átti von á
1: Nei.
0: Og þetta sturlað lag
1: þetta það
0: kemur í gírin
1: þetta kemur hann í rosalega gír Peggy Gou, hún suður kórisku DJ og producer sem að slói gegn allan heim með lagið na na na na na
0: já.
1: Og með henni í þessu lagi Aira Star sem nígerisk afrobeat stjarna en þetta lag kom út 27. júní núna þessu ári var gefið út af XL Recordings og lagið blanda af 90s tónlist hústónlist, danstónlist og afrobeat og þegar þú tekur þessa fjóra hluti hrærir þeim saman í eitt graut þá færir þú ekkert annað en party það bara svo leið Hér Peggy Gou og Aira Star í 8. sæti með lagið Woman

0: og Æra Star hér í áttundarsæti og vinsaldalista Rásal 2 með lagið Woman sem skrifað sko tvöfaldvaf og komma mann Woman
1: Já,
0: þannig að maður
1: er eins og, þetta er skrifað eins og woman
0: Já
1: En það komma á milli, þannig að það eins og þetta sé wow
0: Man Fólk má bara ráða
1: Já, tólkart eins og það við
0: Já
1: Það eru komin í sjöndarsæti og stöðið heldur áfram Þetta lag búin að voru í tvær vikur lista, var í síðustu viku í tíenda sæti og þetta eru þau Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Baxter með lagið Dancing Without You. Og lagið fjallar að reyna að halda áfram eftir sambandslit í stað þess að sitja heima syrgjandi ákveður við bara fara út á dansgólfið. Ekki vegna þess að þetta ekki sásökufullt, heldur bara til þess að læfa. Ég var að horfa að læra að lifa bara án hinnar manneskjunar.
0: Já.
1: Og þetta fyrsta frumsanda lag Disco Bambino sem var áður þekktu fyrir að kynna ítalska diskotónlist á samfélagsmiðlum.
0: Ég elska þetta Bambino.
1: Bambino. Mm. En hann blötusnúður og tónlistasagnfræðingur.
0: Vá.
1: Og með 1 milljón áhorfa á hérna, Instagram svo ég. Það sem hann að tala disco, setur inn svona gömul myndbönd af svona ítölskum disco þáttum
0: eiginlega
1: og það var eitt sem var svona painting disco og bara einhverja dömur í svona einhverju samfestingum að dansa
0: Já.
1: Og einhverju menn með málingu á sér basically að snerta þér og gera svona handaför og svo voruð með pensla að mála meðan eitthvað disco var í gangi
0: allt mátti nú hérna einu sinni
1: Já, bara hverjum data þetta í hug En þetta var alltaf skemmtilegt að horfa.
0: Já, ég ætla að þú sendir mig kannski eitthvað að þessu.
1: Já, ég sendi.
0: Ég þarf að sjá þetta.
1: Sendi þetta á þig. Hér Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Baxter með lagið Dancing Without You í sjöunda sæti.

0: Dancing Without You hér í sjöunda sæti.
1: Heldur betur og þarna þau eru þrjú saman í þessu.
0: Já, þetta Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor. Ég talaði svolítið Nile hérna í síðustu viku.
1: Já, þeir sem eru að reyna að rifja upp þessa rödd sem að maður, hún er svolítið, hún er svolítið afgerandi þessi rödd hjá Sophie Ellis Bextor.
0: Mm-hmm.
1: Og það eru kannski fleiri sem að muna eftir henni í þessu lagi hér.

0: Manst þú eftir þessu?
1: Lægi?
0: Arsjónsu.
1: Þetta líka, er þetta búin að koma upp aftur núna bara á, í gegnum samfélagsmiðla?
2: Já.
1: Er hún búin að eigna svona aftur vinsældir og er að túra og víst og eitthvað?
2: Væri, væri rétt.
0: Og allt, allt fær nú, það fær alltaf allt ykkur skona endurvakningu.
1: Já, það, það er bara... eitt að því góða við samfélagsmiðluna.
0: Nefnilega. Nefnilega. En við höldum nú áfram að dansa upp þennan ágæta lista sem að við erum með og hér næst það íslenskt og þetta eru Kaktus Einarsson og John Grant hér í svona, loka listanum einhvern veginn ort. Getur sagt okkur í hvaða sæti eru?
1: Er þetta er sjötta sætið?
0: Við erum að tala sjötta sætið.
1: Og líka í sjötta sætið síðustu viku.
0: Nefnilega. Það gott að halda sér í sæti bara.
1: Mm-hmm.
0: Ekkert að vera að flýta svona mikið. En þetta lag kom út 16. júli og önnur smáskífa af væntalegri hljómplötu Kaktusar Einarssonar, Factoid Happiness.
1: Mm-hmm.
0: Og við hefum nú talað svolítið Kaktus hérna því að hann hefur líka lett í fyrsta sæti hérna síðan við byrjum með listan.
1: Já.
0: Með lagi Glycerin.
1: Mm-hmm.
0: Og hann hérna komin með John Grant sem náttúrulega alvöru rödd sko með honum Kaktusi sem líka svo sem með alvöru rödd.
1: Já, já.
0: Hann allir með alvöru rödd svo sem.
1: Já, ég tala líka svolítið myndböndin.
0: Já, skemmtilegt hvernig hann að tengjast fólki líka í gegnum myndbönd og hlustendur sína.
1: Mm-hmm.
0: Hann hefur mikið að tjá sig líka.
1: Já.
0: Ekki bara að segja.
1: Nei, nei.
0: Líka sín.
1: Já.
0: En þá það Kaktus Einarsson sem að komin hér í sjötta sæti, bara í sjötta sæti líka, hann ekki komin, hann heldur sér í sjötta sæti frá því síðustu viku með lagi Follow.

0: skemmtilegt lag frá Kaktusi Einarsinni og John Grant lagði Follow í sjötta sæti, líka í sjötta sæti í síðustu viku halda sér hérna á já, bara þægilegum staði listunum í vikinni átti smá erfitt með þessa fæðingu á hann hérna á kynningunum hans lagi að því týndi listunum fyrir framan þig hann var hægt að týna öllu sko
1: Já, það stelja að vera með svona þrjá opna til öryggis eða skyldi loka einum.
0: Akkurat, ég geri það næst.
1: Að vaða til vara.
0: Já.
1: En þá erum við komin í topp 5.
0: Já.
1: Þetta lag búin að vera 5 vikur á lista og í síðustu viku í fjórðasæti, bara niður eitt. Þetta hann Dominic Fike með lagið Baby Doll. Og lagið kom út fyrst, 16. oktober 2018 á fyrstu EP-plötu Dominic, Don't Forget About Me Demos. Og ég rettaði mitt síðustu viku að hann verið stofafangilsi þegar hann samt þetta lag.
0: Akkurat, fyrir hvað?
1: Það var einhver ágreiningu við lögreglumann.
0: Mm-hmm.
1: Þetta svona svolítið, hann segir þetta sé svona og henni segja annað, þannig að ég veit ekkit meira það.
0: Nei.
1: En lagið var síðan endur útgefið sem smáskífa á samt laginu White Keys, þann 27. febrúar núna þessu ári, eftir að lagið sprakk á samfélagsmiðlum. Og hann núna á tónleikaferlagi Norður Ameríku Comedy Tragedy Parody Tour. Það alveg nafn.
0: Mikið, já.
1: Og hann líka að hita upp fyrir Tame Impala.
0: Herði.
1: Þess á milli.
0: Það þar gott gig.
1: Þannig að hann með nokkur göt nættúrulega í þessu tónleikaferlagi út að hann bara að skreppa og hita upp fyrir Tame Impala.
0: Það rosalega gott gig maður.
1: Já.
0: Já.
1: Flott hljónsveit.
0: En sjáðu hvað hægt að ná miklum árangri með þessum samfélagsmiðlum
1: mm-hmm.
0: að því að einhver náða að trenda þér
1: eða
0: gera þér svona
1: samt einhver dans eða Já. Bjóð til einhverja svona einhverja smásögu eða eitthvað svona prompt er þetta kalla það svona
0: yfirleitt mjög hallarslegt
1: Já, en einhvern veginn nær þetta flugi sko
0: Já.
1: Já, það er svolítið skemmtilegt
0: Já, þetta magna
1: Og hvað þetta stutt lag líka
0: Það náttúrulega ótrúlegt hvaða árangri þetta lag að ná, af því að það
1: ég rúmlega
0: einu og hálf mínúta eitthvað svo leiðis.
1: Hvað þarf lag að vera langt til þess að vera lag?
0: Við skulum finna þær upplýsingar.
1: Það er ekki.
0: En við hlustum á Baby Doll.
1: Já, fimmta sæti Dominic Fike, Baby

0: maður er einhvern veginn nýbyrjar að hlusta á þetta lag, þá er það búið.
1: Já, ég væri til í svona, það er margir sem að gefa út svona extended cut eða eitthvað svo,
0: já, svona, svona
1: lengri útgáfi.
0: Akkurat.
1: Bara rendi sig gegn tvisasinnum.
0: Já, en við vorum sérst að kanna það hvort að sé einhver svona, einhver regla það hvenær lag er orðið lag, en ekki bara eitthvað annað.
1: Já, og það er víst engin lámars lengd.
0: Nei.
1: Eða eitthvað svona einhver uppskrift af lagi til þess að kalla lag.
0: Ég ætla að gefa út 400 lagaplötu og það eru allir öll lögin eru 20 sek.
1: Já, en það er ekkert sem bannaður og því list, það er leikt að þetta skilgrein að setja einhverja reglur á list, held ég.
0: Væri það ekki svolítið skemmtilegt svona verkefni?
1: Jú.
0: Því bara eitt erindi.
1: Já.
0: 400 lög.
1: Já. Ég meina, af hverju ekki?
0: Já, ég meina, af hverju ekki?
1: Prófa eitthvað nýtt.
0: Já, við förum í þetta, þess að marg sem að ég og Vilborg ættum að bralla saman.
1: Já, vá.
0: Ef það er ekki
1: að skrifa niður lista af þessu öllu saman.
0: Ég segi það, sko, ef það er ekki að hanga á tónleikum í allan vetur, þá er það jafnvelega, hérna, sko, að það gera 400 laga plötu og ég veit ekki hvað og hvað.
1: Já.
0: En, já, þetta var fimmta sæti. Við erum bara nálgast spákúluna og efstu þrjú, en áður við gerum það, þá þurfum við nefnilega að skoða fjórða sæti.
1: Já.
0: Og þar er vinkon okkar. Casey Musgraves.
1: Já.
0: Eins og ég kýsa kalla hana. Casey Musgraves væri réttara.
1: Já.
0: En við tölum það hérna í síðustu viku, þar sem að lagið hennar heitir I Believe in Ghosts. Hvort að þú myndir trúa á draug, hvort þú trýðir á draug, það var svarið var já.
1: Já, í ákveðnu formi.
0: Já, já, þú trúir ekki á svona Kasper eða eitthvað hvítt lag sem að hérna valsarum.
1: Nei.
0: Nei, ekki heldur, sko.
1: Eða heldur að sjá eitthvað svona gegnsæja útgáfi á aðlæðinum, skilur við. En svona, já, það er eitthvað andar.
0: En aftur að mátti komist það þeir í niðurstöðu, sko, þeir sem að heldur að þeir sáu eitthvað skona drauga voru sennilega bara jafnvel með eitthvað skona gaseitrun sem þið vissi ekki að bara leikur stundum út í loftið veist, hérna áður fyrr
1: það
0: var kannski ekki, ekki til gasskynjarar það átti þetta til að leika og fólk sá ofsjónir ég held að þetta ekki að vera algengt en ég tel þetta mjög sterkur rök fyrir því að hverju fólk eftir að sjá eitthvað fyrir framan sig sem að er jafnvel farin.
1: Já.
0: En það breytir því nú ekki að hún Casey Musgraves, hún er komin hingað, hún er búin að hún datt niður tvö sæti, var í öðru sæti í síðustu ykkur.
1: Já, hefðu já.
0: Já, við erum ekki tilbúin til þess að sleipa henni í það fyrsta.
1: Nei.
0: Nei, það er annar sem að færa að vera í fyrsta sæti þessa vikuna og ég núna í fjórða sæti sína þriðju viku á lista. Þetta náttúrulega lagið I Believe in Ghosts sem að koma upp fyrsta maí á þessu ári á plötinni Middle of Nowhere sem sjötta stúdíóplata Casey Musgraves sem að mér finnst alveg magnað að heyra því að það ekki langt sér en ég heyrði það að það konu áttfaldur grammi verðlun að hafi og þekkt fyrir að blanda saman country og poppi
1: Já.
0: Og það getur nú ekki, þetta bara eins og malt og appelsín alveg eru blanda sem getur ekki klikka
1: yeah.
0: Já Hér Casey Musgraves með lagið I Believe in Ghosts í fjórða sæti

0: Casey Musgraves í fjórða að sæti með lagið I Believe in Ghosts.
1: Ég heita út að mér.
0: Ertu rödd?
1: Já.
0: Já. Mjög rödd, skýt rödd. Já, hérna hér.
1: Spákúlan?
0: Já, spákúlan, áðurnum fyrir mig í efstu þrjú sætin. Ég alveg til að sjá, við erum nú búin að vera í draugunum.
1: Já.
0: Við erum í smá dulafullt af spátum.
1: Já. Þetta nú kannski ekki droslega dulafullt. Þetta mjög fallegt lag og... Ég bara einhvern veginn svona rambaði á þá og ég var að skoða á Spotify svona hvaða plötur væntanlega sem er svolítið skemmtilegt maður getur séð svona hvað segir maður svona niðurtalningu þetta, þessi plata kemur út þetta viku, tvær viku, þrjár vikur og þetta plata sem maður kemur út 18. september sem heitir Estrus og þetta lag heitir Úf
0: Já
1: Sko það skrifa Des Fleurs
0: Já
1: En það eru auðvitað De Fleurs, eitthvað svoleiðis
0: þetta er
1: á frönsku
0: Jeffrey.
1: En þetta er Tovlo eða Tovelo og Strómaði Lagið kom út 12. júníor en mitt önnur smáskifa af væntanlega plötu Tovlo, ég kann ekki að segja nafni hennar
0: heldur
1: Tovlo, það er svoleiðis og sko De Fleurs þýðir blómin og fjallar samband þar sem gjafir og falleg orð duga ekki lengur Og þetta lag á ensku og frönsku og Strómaði, maður þekkir hann alveg.
0: I love dance.
1: Allors on dance. Það ekki allra danskólu eða frönsku. Allons dance. Eitthvað ég, þau kann það ekki. En hann bara, mér stautfu, ótrúlega flott og þetta lag Æ, já, mér fannst það bara ógæslega flott og mér langar að það lendi hérna á svona lista þannig að please, hlustendur Rása 2 hringið inn og byggjum þetta lag næstu vikuna og hlustið á það þetta bara, já, please
0: Endilega
1: please. Hér De Fleurs, Tovlo og Strómaði í spákúlunni minni

0: Vá,
1: finnst þér ekki?
0: Þetta æðislegt lag.
1: Já, vel valið.
2: Takk fyrir.
1: Ég búin að velja lag fyrir næstu viku.
2: Já, það?
1: Já, en ég ætla ekki svona út úr, ég ætla að leifa að heyra. Hvað heitir lagið?
2: Mittla?
1: Þetta,

0: Það hinn heilaga þrenna, þrjár vikur á lista, síðasti þriðja sæti og í þriðja sæti þessa vikuna. Það Shaka Khan og Snoop Dogg með lagi Boogies in my soul.
1: Ah, ég svo til það.
0: Já, þetta lag kom út 19. júní á þessu ári og fyrsta smáskífan af væntanlegri plötu Shaka Khan Shaxzilla. Sem kemur út núna í september og hún náttúrulega tífaldur grammi veluna hafi hún Shaka Khan og hefur átt stórsmelli eins og Ain't Nobody og I Feel You. Snoop Dogg hafði hann náttúrulega þarf ekki að kynna hann fyrir neinum en hann náttúrulega rappari sem hefur gegnum tíðina verið mikill funk og soul sko aðdáandi og inni með fjölda listamanna úr þessum heimi og ein skemmtilegst bara svona veist, eitt sem við þurfum að muna það að við erum með samstarf hérna Shaka Khan 73 og Snoop Dogg 54 þannig að þetta er samstarf tökja kynnsluða sem hittist á dansskólinu
1: Já
0: og hér eru þau í þriðja sæti sína þriðju viku á lista með lagi Boogies in my

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul. Hér í þriða sæti, voru í þriða sæti síðustu viku og eru búin að vera þrjár vikur á lista hinn heilaga þrenna.
3: Shaka Khan.
2: Frá hinn heilugu tvennu.
3: Snoop Dogg.
2: Já.
3: Þetta er samstarfið sem ég vissi ekki að ég þurfti.
2: Akkurat. Mjög góð punktur.
3: Ég elska þau. Og ég elska líka næsta listamann.

0: Já, við erum komin í annað sætið. Þetta Ariana Grande með lagið Hate That I Made You Love Me. Hún verið í sjö vikur lista í síðustu viku í fimmta sæti. Og sko, lagið hljómar eins og lagum sambandslit.
1: Já.
0: En Ariana hefur gefið sterklega í skín að það hafi tvöfalda merkingu.
1: Ok.
0: Að það má líka tólka það sem svar við fjölmiðlum og aðdáendum.
1: Ok.
0: Hún sé svona ekki alveg athyglin, eða kannski einum og mikið.
1: Já, einmitt.
0: En eins og flestir vita nú að taka sér pásu eftir tónleikaferðalagi sitt fyrsta september og segir teimið hennar að þetta frí búið að vera að plana lengi.
1: Ok.
0: Er það samt? Já, hver veit? Það vita engin nema hún og teimið.
1: Það bara þannig.
0: En einnig hefur hún dregið sig út úr leiksýningunni Sunday in the Park with George sem átti að fara á svið í London á næsta ári. En hún ætlar að taka sér pásu alvarlega.
1: Já, það mjög gott.
0: Og hérna... Bara gjössanlega stiflas út.
1: Já, hún þarf að taka sér pásu.
0: Já, það var allir gott að smá pásu. En við ætlum samt sem aðra hlusta á Ariana Grande, lögin hennar lifa.
1: Við gerum það.
0: Ekki hann sér farin.
1: Nei, nei.
0: Bara í pásu.
1: Já, bæjó.
0: Bæjó. Hér Ariana Grande í öðru sæti, Hate That I Made You Love Me.

0: Ariana Grande hér í öðru seti á leiðinni í langþráð frí mjög bráðlega með lagið hérna Hater I Made You Love Me.
1: Já, þetta fallegt lag.
0: Þetta fallegt lag og hérna með henni ganga sem allra best í hérna pásinni en vonandi fer hún samt í að semja tónlist og svona.
1: Já, hún talaði sko því ég las eitthvað, hérna, eitthvað greinið eitthvað, eða kannski segi ég það og svo var ég að horfa á TikTok að hérna, að hún ætlar ekki að taka sér pásu frá sem sagt, að semja tónlist og vera eitthvað að vinna á baku, hún ætlar bara ekki að vera að koma fram.
0: Já, hún er ekki að taka rí hönnu á það bara farin af yfirborði jarðar bara í 10 ár.
1: Já, skulum vona að pásan veri ekki svo löng.
0: Nei.
1: Ég held nú ekki, hún hefur gaman að þessu, sko, þess vegna er hann þá.
0: Já, en hættir í hann að það? Ættar hún sér eitthvað sem hann að koma aftur?
1: Sko, því við erum þetta með nánar í ári hanna og hún hefur sagt mér ekki hugmi. Þetta bara vona ekki. Nei. En þetta vill maður líka, bara eins og var ekki Cameron Díaz sem hann tók sem pásum frá leiklistin í 20 ár og kom aftur. Þetta í ykkur sæðlegri mynd en henni langaði bara að gera eitthvað annað. Eða tíma með fjölskyldinu sinni og
0: já,
1: bara hafa það næs og ég held að Ariana Grande er ekkit með tóma vasa. Hún Nei. Hefur alveg nokkur ár til að taka sér pásu og hún vill bara eins lengi hún þarf það alveg eina
0: algjörlega, herðu, þá allt gott að blessa með það
1: já.
0: En ef þú hittir í henni, þá spyrir hana
1: já, ég tjekka á henni, já. Við erum að hittast þetta neitt með vikunni
0: en þá komið bara að síðasta sætinu og hreinlega bara lokum innan hjá okkur Vilborg
1: já, samt síðasta en fyrsta
0: síðasta en fyrsta og besta sætinu
1: já.
0: Í raun og veru þó þessi öll frábær 30 sætin, þá er þetta besta sæti til að vera í
1: já.
0: Og já, vilt þú ekki bara fá heiðurinn á kynna þetta?
1: Já, ég fekk heiðurinn síðast eða ekki?
0: Ekki máli, ég held að fólk sér búið að setja
1: ég skal gera trommirna núna
0: okay.
1: Ég ætla að gera öðru sér trommir
0: okay. Á, það bara eins og sé eitthvað döfstefla að fara að byrja Þetta gekkja og í fyrsta sæti er það er
1: okay. Ég ætla að byrja aftur í náði ekki
0: já.
1: Og
0: Daði Freyr hann er aftur í fyrsta sæti hann var í fyrsta sæti hérna í síðustu viku og við náttúrulega spjöllum við hann í síðustu viku hvað hann væri að bralla á Bardús og þá var hann hérna, fyrir vestan
1: já, Eclipse
0: Solar Eclipse
1: já, hann var að skemmta þar og njóta
0: Og við erum bara að renna út á tíma, Vilborg. Við held að við erum að kannski hlusta smá klippu, en þeir allir geta hlustað í hérna á netinu.
1: Já, og sjáu þetta allan listan í heilsinni líka já. Á rúf.is eða vilja rýna í hinn lögun sem að við hefum ekki tíma til þess að spila.
0: Algjörlega. En hér það okkar allra besti Daði Freyr sem er í fyrsta sæti með lagið I'm out and I wanna go home sem er það að vilja bara vera heima á sér. Þeir eru komin heim úr partíun en þeir langar samt að fara aftur í partíu þeir eru komin heim.
1: Já.
0: Erfið staða til að vera í.
1: Já, en skellu ykkur á tónablóði í kvöld og skemmtu ykkur fallega líka í kvöld.
0: Ég segi það. Eða horfið á þetta fyrir fram að sjá orfið.
1: Já,
0: já. Kveðja, það bara komið að kveðja stund.
1: Þá segi ég bara bless í bili. Hér fyrsta sætið, Daði Freyr með lagið I'm out and I wanna go home. Bless í bili.

0: Strandakirkja, Guðsþjónusta á sunnudag klukkan 14, séra Sigrún Margrétar Óskarsdóttir þjónar, organisti og kórstjóri Ester Ólafsdóttir, félagar úr kór Þorláks og Hjallasókna, leiða safnaðarsöng, velkomin í Strandakirkju. Legðu fjær til að komast nær menningarnótt.is. 20% afsláttur af öllum vörum á menningarnótt, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is.
1: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
5: Já!
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Gott kvöld. Einn hefur verið látin laus úr gæsluvarðhaldi vegna manndráps á Kársnesi í Kópavogi fyrir í mánuðinum. Málið talið tengjast skipulagðri brotastarfsemi. Íslands stefnumótaforrit skoðar að taka upp rafræna auðkenningu. Slíkt hefur gefist vel í Svíþjóð til að koma í veg fyrir gervinotendur. Lögmaður skipverja Bandero segir meðferð á kröfu Hvals HF kyrrsetningu skipsins ekki vera í samræmi við lög og krefst þess að henni verði aflétt. Fjögurra enn leitað eftir árás Rússa á verslunarmiðstöð í Úkraínu í gær, fjöldi barna særðist í árásinni. Menningarnótt í Reykjavík nær hámarki með tónaflóði í kvöld. Gestir eru kvattir til að klæða sig eftir veðri. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Manndráp á Kársnesi í Kópavogi fyrir í mánuðinum talið tengjast skipulagðri glæpastarfsemi. Europol hefur aðstoðað við rannsóknina.
1: Tveir menn höfðu setið í gæsluvarðhaldi hér á landi í tæpar tvær vikur en öðrum þeirra var sleppt í gær samkvæmt upplýsingum frá lögreglu. Sá erlendur ríkisborgari en gæsluvarðhaldi yfir hinum manninum sem íslenskur er í gildi fram á mánudag. Ekki liggur fyrir hvort farið verður fram á áframhaldandi gæsluvarðhaldi yfir honum. Tveir til viðbótar í gæsluvarðhaldi vegna málsins, einn á Spáni og annar í Póllandi. Maðurinn erlendur ríkisborgari á 50-aldri var utan dyra með mikla áverka þegar lögreglu bara garði og lést af sárum sínum á sjúkrási. Samkvæmt heimildum fréttastofu talið að hann hafi verið stunginn og að sýru hafi verið skvett á hann. Grunur að máli tengist skipulagðri brotastarfsemi og Europol hefur aðstoðað við rannsóknina sem umfangsmikil og flókin. En lögregla telur sig þó hafa ágætis mynd af atburðarásinni.
0: Eva Björk Benediktsdóttir sagði frá. Það hvimleitt vandamál að fólk noti gervigreind til að búa til gervi aðganga að stefnumóta forritum segir framkvæmdastjóri Smitten. Rafræn auðkenning til að koma í veg fyrir slíkt hefur gefist vel hjá sænskum notendum.
2: Með aukinni tækniþróun hefur það orðið auðveldara að búa til gervi aðganga og vill á sér heimildir á stefnumótaforritum. Smitten gengur út á að tengja fólk í leit að maka en 10,000 manns nota forritið daglega og þar hafa gervi síður verið vandamál. Sænskir notendur Smitten þurfa að nota rafræna auðkenningu til að geta notað forritið. Davíð Örn Símonórsson, framkvæmdastjóri Smitten, segir í skoðun að taka það upp hér á landi.
3: Við sjáum svo sem vandamálið stærra erlendis heldur með Íslandi þannig að okkur hefur ekki liðið svo við höfum þurft að gera þetta á Íslandi en við höfum alveg skoðað og svona tekið nokkuð skref og getum í raun bætt við rafrænum auðkennum mjög auðveldlega ef við myndum vilja það.
2: Davíð segir það í raun ótrúlegt hvaða komi upp fáar gervisíður hjá íslenskum notendum Smitten samanborið við annars staðar.
3: Ég myndi kalla þetta stórt vandamál þó að þetta væri bara einn og einn aðili. Af því að þetta alveg ömulegt vandamál og það sem að þetta flokkast undir það sem kallað ROM scam eða sem romance scam og það hleypur á sko mörgum miljörðum dollara á ári.
2: Davíð segir að oft séu stefnumótaforrit notuð til að næla í bráð. Fljótlega beðið að samskiptin færist yfir á óreikjanleg samskiptaforrit á borð við Signal eða Telegram.
3: Ef við getum leiðbent okkar notundum eitthvað eitt sko þá verða bara haltu samskiptunum á smittan eins lengi og við getur.
0: Sagði Davíð Örn Símonarsson, Ástró Signýjardóttir tók saman. Aðgerðarsinninn Paul Watson krefst þess að kyrrsetningu skipsins Bandero verði aflétt. Lögmaður samtaka hans hefur farið fram á endurupptöku málsins hjá sýslumanninum á Vesturlandi.
4: Í endurupptöku beiðinni segir að umtalsverðir annmarkar hafi verið á málsmeðferð sýslumannsins á Vesturlandi. Hvorki félaginu né lögmanni þess hafi verið tilkynnt beiðinni Hvals HF kyrrsetningu skipsins og því hafi ekki gefist tækifæri til mótmæla. Íslensk yfirvöld tók yfir stjórn skipsins í júlí þegar áhöfn Bandero reyndi að raska hvalveiðum á Íslands miðum. Helgi Þorsteinn Silva lögfræðingur skipverja Bandero gagnvart útlendingastofnun og hefur umboð fyrir félagið Atlantic Marine Industries LLC sem á Bandero. Hann á vona á að kyrrsetningunni verði aflétt.
5: Krafan í fyrsta lagi frekar veik. Þetta svona einhver ætlaðar óbeinn tekjumissir vegna olíukostnaðar sem er bara gríðarlega erfitt að sanna í dómi og að fá að kyrrsetja andlag eða skip sem svo margfalt meira virði heldur en þessi krafa sem þá lítil í samhengi verðmæti svona báts. Þessi óðalegt hún hafi náða fram að ganga efnislega líka, burtsið frá því hvernig málsmennferðin var háta.
0: Sagði Helgi Þorsteinn Silva, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Dómari við Hæstarétt Bandaríkjana hefur veitt tímabundna heimild til áframhaldandi framkvæmda við gríðar stóran veislusal á lóð Hvítahússins. Halda má framkvæmdum áfram meðan fjallað um málið á lægri dómstigum. Niðurstaðan áfangasigur fyrir Donald Trump forseta eftir að áfrýjunar dómstóll úrskurðaði fyrir mánuðinum að ekki mætti halda framkvæmdum ofanjarðar áfram nema með samþykki öldungardeildar þingsins. Hins vegar var heimilað að halda byggingu neðanjarðarbyrgis áfram en því var hægt meðan málið beið á fríunar. Trump fyrirskipaði í fyrra niðurri finnar sögu frægu austur álmu Hvítahússins án aðkomu þingsins til að rýma fyrir danssal sem hann lengi hefur þráð. Upphaflega átti húsið aðeins að vera veislusalur en síðan bættist við neðanjarðarbyrgi sem Trump segir mikilvægt í öryggisskyni. Enn leitað að fólki á lífi í Úkraínu í rústum verslunarmiðstöðvar sem varð fyrir dróna árás Rússlandshers í gær. 16 voru drepin og 130 særðust.
2: Fjögurra saknað og 14 börn eru enn á sjúkrahúsi. Volodymyr Zelensky, forseti, fordæmir árásuna og hótar hefndum. Verslunarmiðstöðin var í heimabæ hans, Krivý Rih.
6: Absolutna zvirstva rossiyan. Prosta tvari. Obavyazkovo.
2: Zelensky segir árásina merki illmennsku rússa og það sé mikilvægt að allt sé gert til að vernda líf almennra borgara í Úkraínu. Heimurinn megi ekki þagna og nauðsynlegt sé að binda enda á stríðið. Á myndskeiðum má sjá Rih stíga upp frá verslunarmiðstöðinni og björgunarlið að stóða særða fyrir framan bygginguna. Rússar hafa hert mjög á árásum á ukrainskar borgir síðustu mánuði. Krivý Rih um 60 km frá víglínunni og oft hafa verið gerðar árásir á hana frá því stríðið braust út. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, fordæmir einnig árásina. Hún vill að umfangsmiklar þvinganir verði settar á Rússland á fundi ráðherra á Írlandi í september.
0: Ástrós Signýjardóttir tók saman. Vélmenni sem til sýnis á vélmennaráðstefnu í Peking í Kína sló heimsmet Júseins Bolt í 100 metra hlaupi. Bolt 11-faldur heimsmeistari og 8-faldur ólympíumeistari í 100 og 200 metra hlaupi. Metið þó ekki gilt, en vélmennið fór vegalengdin á 9,39 sekundum. Heimsmet Bolts frá árinu 2009 9,58 sekundur. Á ráðstefnunni eru þúsundir vélmenna til sýnis þar á meðal vélmenni sem brjóta saman þótt og keppa í fótbolta. Einn af hápunktum menningarnætur í Reykjavík tónaflóð Rásar 2. Tónleikarnir á Arnarhóli verða í beinni útsendingu í sjónvarpi og á Rás 2. Guðrún Dís Emilsdóttir kynnir segir áhorfendur eiga von á góðu kvöldi.
7: Byrjum klukkan 7 og þá byrja Jói Pjó og Króli, þeir mæta einn á svið á samt fullt af gestum og svo fáum við Árnýju Margréti. Og við erum með Daða Frey og Space Station og svo eru það Benny Hemm og Páll Óskar sem ætla að klára kvöldu fyrir okkur rétt fyrir flugeldarsýningu.
0: Arnarhóll breytist því stærsta dansgólf landsins áður en kvöldið endar með flugeldarsýningu klukkan 10.
7: Siggi Gunnars sér að halda upp í stuðinu á hólnum, verður hérna með DJ Græðurnar og svo ætlum ég og Atli Fannar að vera hérna og reyna svona að skila stemningunum heim í stofu til fólk sem á ekki heimagengt á hólinn.
0: Veðri, heldur að það muni dragur fólki að mæta Arnarhól?
7: Ég vona ekki, það fólk eru auðvitað bara að klæða sig vel og við búum auðvitað að því að einum flest einhverjar skeljajakka eða skeljabuxur eða pollagalla og svo erum við auðvitað líka bara gömlu góðu lopapeysuna þannig að við hvetjum bara fólk til þess að klæða sig vel.
0: Sagði Guðrún Dís Emilsdóttir, Ástrós Signýjardóttir talaði við hana. Tónaflóð hefst á Arnarhóli klukkan 7 og verður í beinni útsendingu á Rúf og Rás 2. Sjónvarpsfréttir verða því fyrir á ferðinni klukkan 18.20. Og veður horfur suðvestan 8-15 metrar á sekundu og rigning eða súld á vestanverðurlandinu. Staðbundin talsverð úrkoma en annars úrkomu minna, dregur úr vætu í kvöld og nótt. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun, skýjað með köflum og víða skúrir, hiti víða 10-20 stig, hlýjast austanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
8: Ný tónlist utan úr heimi.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Pattiðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir er eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2.

0: under my skin.
1: Rás 2. Sportrásin á Rás 2. Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rás 2. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum

Tónaflóð Rásar 2 við Arnarhól á menningarnótt. Framkoma, Páll Óskar og Benny Hemhem.

0: skemmtum okkur saman á menningarnótt, menningarnótt.is. Balíferðir okkar eru í algjörum sérflokki ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Verkfæralagarinn, akrílitir, olíulitir og trönur, verkfæralagarinn Smára torgi.
1: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunaglir í öllum stærðum. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Skavolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28. Skavolini.is.
5: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
6: Dale Carnegie. Dale.is.
7: Þú ert að hlusta á Rás 2.
8: Já, góða kvöldi, þá klukkan á slæginu 7 og við förum að skipta niður á Arnarhól, þar sem að tónlistarflóra ásamt 2 fer fram og framkoma Jói P. og Króli ásamt gestum Árný Margrét, Space Station, Davi Freyr og svo Páll Óskar og Benny Hem Hem. Og kinnar Atli Fannar Bjarkason og Gunnar Dís og svo að sjálfsögðu Siggi. Hann verður DJ og sér stöðu á sviðinu. Skiptum niður á Arnarhól.
9: Hjartanlega velkomin að skjánum framundan stórtónleikar rásar 2 hér í beinni tónaflóð og sem fyrr þá erum við á Arnarhóli.
10: Já, við Gunnar erum aðarið að vakna með ykkur á mótnana á rás 2 en það búið upp á veistlu í kvöld og við verum hérna með ykkur í allt kvöld. Við erum með Jóa P. Króla og Vini, það Árný Margrét, það Space Station, það Daði Freyr og auðvitað rúsunar í fyrstu veldanum Páll Óskar og Benny Hemmem.
9: Já, þetta verður algjör veistla og svo slúttum við þessu öllu saman með flugaldarsýningu sem að hefst hérna upp úr klukkan 10. Við erum með ykkur á Rúf, við erum líka með ykkur á Rás 2 en svo hvetjum við þetta alla til þess að koma hérna. Það ennþá nóg pláss á hólnum, veðrið kannski ekki alveg upp á 10 en það í sjálfu sér skiptir ekki máli.
10: Fólk bara að dansa sér til hita hérna og það að safnast saman fullt af fólki hérna.
9: Já.
10: Þannig að þið bara heldum að vera alveg geggja gaman henni kvöld, þannig við hvetjum öll til að koma hérna bara að vera hérna með ykkur.
9: Já, að vera svolítið þannig, en við ætlum að fara að gefa boltan á okkar eina sanna Sigur Þorra Gunnarsson sem að að kveikja í hólnum.
11: Gott kvöld, gott fólk sem að vera að fylgjast með okkur í beinni útsendingu í sjónvarpinu og hlusta á okkur í útvarpinu Rás 2 og gott kvöld, góðir gestir á Arnarhóli, maður heyri ykkur! Já, það engin verri þóttan vökni, það það sem við ætlum að vinna með hér í kvöld og við verðum með góða skapið á vatni, fram eftir öllu, glæsileg dagskrá framundan og það komin tími til þess að setja tónaflóð af stað. Tónaflóð 2026 hafið, takkir vel á móti, Jóa P. og Króla!
12: Gott kvöld. Í fréttum þetta helst. Tveir karlmenn á þrítugsaldri eru ástæða þess að mikill mannfjöldi samankominn á Arnarhóli í Reykjavík. Málið á sér langan aðdraganda. Fyrir rúmum 9 árum sendi menntaskólanemi í Hafnarfirði torskilin skilaboð til menntaskólanema í Garðabæ. Tilgangu skilaboðana var einfaldur. Hafnfirðingurinn vildi hitta Garðbæingin. Það leið dágóður tímins þeir hittust en á endanum átti fundurinn sér stað. Þann 30. desember 2016 urðu kaflaskil. Úthverfa drengirnir öðluðust nýtt líf. 5 plötur á 3 árum. Örlögin hafa nú leitt þá á Arnarhól. Við fylgjumst grannt með gangi mála.
13: Gáðan að sjá okkur Arnarhól.
14: Góða kvöldi.
13: Við erum Jófjó Króli og við ætlum að dansa okkur aðeins í gegnum þessa rigningu.

Á leiðinni úr gestaherbergi í götu sem nefnist Holtsbúð hingað upp á Arnarhól hafa þeir félaga kynst fólki sem mótaði þá, samstarfsfólki sem urðu vinir, lærimeistarar og lífsförunautar. Þeir standa aldrei einir að baki liggja þúsundir klukkustunda í stúdíóum, kjöllurum og tónleikum. Þeir eru klifjaðir af góðum ráðum og innblæstri. Þeir urðu ekki til í tómarúmi. Þeir eru aldrei einir.

við gerum þetta einu sinni enn. En það verður allt öðruvísi og ég kem ekki nálægt því. Takk fyrir mig!

σημαίνει γνωστό, καβριλάτε ή ο πιο κρόλο του πλέσμου.

Yfir þessar tölur myndu sameiginlega skipa efstu sæti kvennaframboðslistans. Þá myndum

Hey.

0: Pittsburgh.
1: Let's go.
2: Oh my gosh.
3: Hvernig er stemningin?

Hlustum marsipil. Vondilega okkur allir slagir.

0: Ok.
1: Fylgur heiður að vera eða með ykkur. Þetta lag heitir Ósagt, Ósagt. Ef þú kunnaði með endilega að syngja með.

Elsku vinir, ég ætla að fá að kynna inn næsta vin sem ætlar að koma hérna og syngja eitt lag. Þetta sérstakur gestur, okkur Jóa þykir ótrúlega væntum hann. Við köllum hann pappa, hann svona tónlistapappa okkar. Ef ekki bara byrja lagið, mér finnst það svolítið skemmtilegt. Gjörðu svo vel.

0: Skemmtið vel, ekki minni.
1: Jæja.
0: Hver er það ekki nýtilfinningur að lita síman og vera með ósvarað símtal frá okkur?

Ég var mér ekkert síntal frá þig Ætti ég ekki að syngja í því Eða á ég að sleppa því Ég veit þú ert á öðrum stað og ekkert eins og áður var

0: fallega fólkið Arnarhóli, við eigum tvö lög eftir. Næst síðasta lagið okkur hérna í dag, við ætlum að bjóða einstaklega góðan gest upp á svið. Ég og Jói eigum okkur svona eitt lag saman, það gerist þegar pörum við búin að vera saman í meir en 10 ár, þá eiga þau lag saman. Og ég ætla að segja, gjöra svo vel, takk ég vel á móti Snorra Helgasinni. Gjöra svo vel.
1: Hallo, Arnarhóli.

0: Pak Fede.
1: Tíu ár eru langur tími, mikið vatn hefur runnið til sjávar. Á næsta ári eru einmitt tíu ár síðan að fyrsta plata þeirra Jóhannesar og Kristins kom út. Þeir hyggjast halda upp á það með pomp og prakt með stór tónleikum í Hörpu 4. júní 2027. Þeir lofa veislu fyrir skilningarvitin. Einnig von á sjöttu plötu þeirra félaga næsta vor. Það ýmislegt í bígerð. 2027 verður stórt ár fyrir unglingana sem skiptust á ómerkilegum skilaboðum fyrir áratug. Þeir þakka samfylgdina og horfa björtum augum til framtíðar. Góðar stundir.

Elsku minni, þetta lag að vera 10 ára næsta ári. Við ætlum að halda tónleika þarna. Með þess að byrja á miðvikudaginn. Snemma næsta ári, ætlum að gefa út nýja plötu. Takk fyrir að koma, takk fyrir að vera með okkur.

0: sett hjá Jóa P og Króla og vinum. Ég vissi þér þetta marga vini en ekki svona marga, en hingað einmitt komnir tveir af þeirra vinum, sprudlandi heitir eftir að hafa verið á sviðinu. Þetta eru líka fulltrúar norðlendinga. Þetta eru akureyringarnir, Magni og Saint Pete. Velkomnir.
1: Halló. Takk fyrir, takk fyrir.
2: Gott að vera mættir.
3: Já, já.
0: Hvenær maður orðin akureyringur, Magni? Má ég kalla

0: spurning.
1: Nei, það er hérna, vinur minn útskýrði það, þú getur sett skóta inn í bensumbúið, hann getur staðið hérna í 50 ár, þetta ennþá skóti.
0: Já, þetta ennþá skóti.
1: Þannig að nei, þú bara, ég verð ekki dagurinningur.
2: Ég ósammála sko, ég myndi segja að þú ert orðinn akureyringur þegar langar hvergi annars þar að búa heldur en akureyri.
0: Já.
1: Að líka einhver sagði, sko, þeir eru aldrei búin að gleyma hvenær þú fluttir.
2: Já. Þannig ég bara, þegar akureyri bara svona, þegar þú einhvern veginn blæðir akureyri, Já. Það ertu orðna í mínum bókum allavega.
1: Þeir eru fann að rífast Káa Þór.
2: Já, fínan, það svona, maður veit það held ég bara pínu.
3: Magni, ertu byrjaður að blæða Akureyri?
1: Nei.
2: Vítið þú, blættir á maður barnum um daginn á Akureyri?
1: Það er bara þeir eru vinir.
2: Ok.
0: Já, en var þetta ekki gegnum tilfinning að vera hérna, ekkit kannski rosalega margir á hólnum, en það er alltaf að fjölga.
1: Þetta fullt af fólki, maður.
0: Er það ekki?
1: Jó. Allir Pála Bergþóra og allir mættir.
0: Allir mættir. Já. Sko, þetta stórt ár hjá þér, Maggi.
1: Já.
0: 30 ár með á móti sól.
1: Já. Það semst, ég er búin að vera 27. Já. Hljómsveitin er 30 ára. Já.
0: Grunaði þig að þessi sveit myndi starfa ennþá 30 ára setna?
1: Guð, nei. En hérna, við erum bara svo rosalega góði vinir og þetta svo gaman. Þannig að við erum bara að fara að telja í stórtónleika í október og svo bara höldum við áfram að búið tónlist. Því að við erum með það vinir.
0: Já. En sko, Pete, þú manst ekki eftir veröldinu öðruvísi enn með á móti sól, því þú ert ekki orðinn 30.
2: Ég hef ekki verið á lífi og á móti sól hefur ekki verið til, sko. Þannig að það bara,
1: Mundurðu segja þetta væri svona soundtrack of your life?
2: Já, ég myndi segja það.
3: Við erum bóstarlega að brúa kynnslóðabili bara með ykkur tveimurina og ég get líka sagt ykkur það að ég var að vinna með mömmu Péturs. Þannig að við erum bara, hann hennar yngri kynnslóðin og við erum hennar mjög gömul.
1: Og svo erum við með Ladda.
3: Og svo erum við með Ladda.
0: Já.
1: Þetta, sko, við Laddi mætum svolítið fyrsti, sko, og við svona horfum yfir hópinn. Já, við erum gamlir. Svo svona lagast þetta aðeins, en samt ekki.
3: Já. En gott að þú og Laddi voru svona á sömu blaðsíðum.
1: Já, sko, við Laddi vorum einhvern veginn jafn gamlir. Já. Ég er að fara að spila áttræðisammælinu hans í janúar, sko, en við vorum samt einhvern veginn jafn gamlir bara.
3: Nákvæmlega.
1: Með að við, þú veist, öll börnin á þann. Frábær börn sem voru að spila á þann.
0: Og þig hefur eflaust ekki grunað, Pít, að þú myndir standa á sviði með Ladda skemmt á Arnarhóli
2: og króla fyrir að hafa búið þetta moment til og Ladda fyrir að hafa mætt og bara þetta var eitt skemmtilega sem ég gert
1: Þetta var rosalega flott hérna crossover hjá honum bara ég kann þetta ekki, einhver annar
3: Ertu Ladda kall?
2: Ég Ladda kall sko Við erum sko Þú veist maður, er ekki allir Ladda kallar?
3: Jú.
2: Og ég hérna náttúrulega bara geggja hann að við gefi græna ljósið á að leifa okkur að búa til þetta lag sko og hvað þá kom og taka þetta dæmi þannig ég bara Ég það bara einhvern veginn komið í þetta 80 ára ammali sko það held að sem bara fínum
1: ammali. Já það eru hann í hörpu, það eru ekki langt að fara.
2: Já, nei, ég mættur.
0: Hann talaði stórtónleika núna síður á árinu, hvað framöndan hjá þér?
2: Það eru líka stórtónleika á árinu, ég má reyndar ekki, ég held ég með ekki kynna á fyrir ég búin að gefa út plötu. Það er plata, það er svo stutt í plötu og það er aðeins lengra í stórtónleika.
1: Okay.
2: Og þetta er bæði árinu, það er bara allt að gera sko, við erum bara á 180
1: sko. Verðum við Reykjavík á Akureyri, það er bæði.
2: Við byrjum enn í Reykjavík sem þurfum að halda tónleika á Akureyri líka, þá kúkum við eitthvað saman sko.
1: Sjálfsögð.
2: En það verða stór tónleika í Reykjavík sem verða kynnti bráðlega, plata sem kemur út bráðlega og bara meira góða stöffinu sko.
3: Og ef Magni mætir á tónleikunum á Akureyri, ætlar að blæða hann á barnum?
2: Hvað segirðu?
3: Ef Magni mætir á tónleikunum á Akureyri, ætlar þú þá að blæða hann á barnum?
2: Já, ég
1: það
2: hefur verið gerð, bara flöskubrótt.
1: Ég verður uppselt
2: á. Við tekum flöskubrótt á kvöldi, sko. Jafnvel, við eiginlega, sko, ég ætla nú ekki að setja pressun á því hérna í beinni útsendingu, en við þurfum eiginlega kannski mögulega bara að fara að búa til lag.
1: Hvernig verður það?
2: Verður það ekki?
1: Ég ná bara leiðinni heim. Ég til.
2: Sko, þeir eru það hér fyrst, það er eitthvað leiðinni.
1: Það er skúpa á rúf.
0: Spurning hvort þið verður bara samfara heim í nótt.
1: Ég held einhvern veginn að hann hafi meira úthald en ég í nótt.
2: Já, ég
1: er sko kominn á koddan þegar hann verður bara rétt mættur á barinn, sko.
2: Já.
1: Þetta er ungt og leikur sér.
0: Risa stórt ár hjá okkur báðum. Já. Bara takk kærlega fyrir að gefa ykkur tíma að koma hérna upp til okkur og við byggjumst velvirðingar á veðrinu. Þeir eru ekki vanir svona veðri fyrir
1: nú. Þetta skellur enn íbreytni.
2: Ég meina grár, sko.
1: Já, skrítið, blá,
0: þetta er skrítið, þið hefur aldrei séð
2: þetta gerast.
1: Þetta er
2: vegna litlindir
1: margur, sko. Flippuð hérna fyrir
2: ekki. Þetta var að vera blátt, sko.
3: Það líka þannig ef sko, önnur sóli virkar ekki akkurrið þá var ræsa þér hina.
0: Já, þetta er svoleiðis. En ég held að sé komið tími á að gefa aftur á hann Sigga niðri, það er komið að næsta atriði.
4: Við erum að dansa í okkur hita hér á Arnarhóli, við erum búin að vera að gera það með suðrænum og segðandi tónum. En Arnarhóll, núna kominn tími til þess að þið syngi með og við ætlum bara að taka pollíönu á þetta, við ætlum að syngja með laginu sem við kunnum öll og eina laginu sem að passar þegar veðrið svona og við ætlum að láta öll heima sem er að hlusta og horfa í sjónvarpinu fá öfund yfir því að þau eru ekki hér heldur heima í sofanum. Hér kemur lagið, það hljómar einhvern veginn svona. Ok, og hvað? Nei, þetta var ekki nógu gott. Við þurfum að gera, við erum að reyna að samfara fólkum að okkur finnist rigningin góð í alvörunni. Ok, hér kemur þetta aftur. Einn, tveir, maður heyra. Má ég heyra og þið eru algjörlega geggjuð, gefið ykkur brjáluð fagnaðalæti og gefið líka næsta atriði brjáluð fagnaðalæti, hvort sem að þið eruð hér á Arnarhóli eða heima að fylgjast með, tökum vel á móti Árnýju Margréti.

теперь

0: pero...
1: Ég er að segja ykkur að rigningin er að klárast, rigningin er eiginlega búin en það blæsa þess á okkur og við erum stödd hérna inn í rómuðu baksviðs aðstöðu á tónaflóðu við Arnarhól og ætlum að ná henni Árnýju Margréti aðeins í smá spjall hérna eftir hennan frábæru tónleika hérna á tónaflóði. Hún er væntanlega niður á sviðinu bara til okkur einsum töluðu orðum. Henni erum komin, blessuð og sæl, Árnýju Margréti. Ég las einu sinni viðtalið við þig þar sem þú sagðir að bara að sækja innblástur meðal annars í veðrið.
0: Já.
1: Fáuð einhvern tímann lag rigninguna og rokið við Arnarhól?
0: Ó, það væri svolítið gott að gera það, sko. Þetta var rosalegt.
1: En hvað er annars framöndan? Þetta er hljóta að vera einhverjir svona skemmtur þessu tónleika sem við komum fram á?
0: Já, þetta er svolítið öðruvísi, en samt svona, ég hef gert svipað, en ekki alveg þetta, sko. Ekki svona rigningu, sko.
1: Ekki alveg þetta, ég ætla bara að hleypa þér inn úr rigningunni, Árný, takk hérlega fyrir frábæra tónleika og við ætlum að fá nokkrar auglýsingar áður við höldum áfram með tónaflóð.
2: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
3: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
4: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTF Próment.
5: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
6: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á reyfing.is.
7: Er þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
8: Skólatöskur og ritföng í úrvali. Penninn Eymundsson.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðum við á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
12: Þú ert að hlusta
13: á Rás 2.
14: Já, og við erum búin að vera að hlusta á beinu útsendingu frá Arnarhóli þar sem að tóna flóðið fer fram og byrjuðum að heyra þarna í Jóa P. og Króla á samt gestum, það var stórkostlegt og Árný Margrét, hún er svakalega sko, þetta var æðislegt. Svo erum við eftir að heyra hérna á eftir hljómsveitina Space Station, svo kemur hann Daði Freyr, okkar eini og sanni og svo að sjálfsögðu Páll Óskar og Benny Hemhem. Þeir enda þetta fyrir okkur í kvöld. Og þeir náttúrulega er bara eiginlega með held í plötu ársins allavega sko hingað til sko held ég sko þetta er allavega rosa gott en ég heiti Ingi Þór og hérna venjulega hefst næturvaktin á laugardagskvöldum klukkan 9 og er til miðnættis en hún er að þessu sinni eftir tónaflóði sem að er eitthvað tíman upp úr 10 skilur þannig að það verður við að svona klukkutíma seinkun á nætuvaktinni en hún verður í kvöld það er bara svoleið svo við opnum síman í kvöld og svona 5, 6, 8, 7, 2, 3 númeri og svona höfum gaman saman en já, við erum hérna búin að vera að hlusta á þessa beinu útsetningu frá Arnarhóli en það var lottó í kvöld og það var engin sem að var svo heppin að fá allar tölunar réttar og hann verið því þrefaldur næsta lögudag En það voru þrír meðhafar sem að skiptu með sér bónusvinningnum og fær hver þeirra rúmlegar 164.000 krónur. Og miðarnir voru keyptir í Hagkaup og Akureyri, Lottobúturins og í Lotto appinu. Það bara svolítið sko. En já, við býðum spennt hérna eftir næsta tónlistaratriði sem að hljómsveitin Space Station. Og við erum að tala það að þetta að fara í loftið eftir cirka bara nokkra sekundur. Við bara leiðum svo stefa hljóma þetta og svo bara tökum upp þráðin bara í næsta auglýsingarhlé. Ég held það nú.

Yes! Έχεις είναι μήπο! Hóllir er geggjaður og tónaflóð er geggjað og það komið tími til þess að taka á móti næsta atriði á svið. Þetta hljómsveit sem hefur vakið mikla athygli í grasrótinni, í tónlistinni í Reykjavíkurborg og komið núna upp á stóra sviðið á Arnarhóli, á sínu fjórða starfsári og þeir eru verulega rokkaðir og verulega öflugir. Takk ég vel á móti!

sjá okkur maður. Við erum Space Station, by the way. Skulum spila hvít vín.

Er genau innen? Space Station er fjagra ára í dag, vissið það? Við spilum fyrsta gigið okkar á baka, í baka-baka-portunni fyrir fjórum árum á menningunum. Pæliði því. Ha? Tjúið er gaman að fagna með ykkur. Er það grínast? Hvaða lag er að taka? Er það að taka í draumalandinu eða?

0: Station, gott fólk, rock and roll hérna á sviðinu hjá okkur. En hinga til mín eru komna rúsinutnar í pilsuendanum. Ég að sjálfsögðu að tala Pál Óskar og Benna Hemhem.
1: Betur þetta sem rúsinutnar.
2: Rúsinutnar, takk.
0: Rúsinutnar. Sko, kannski fyrsta spurning, hafið þið spilað áður á tónaflóði á menninganótt?
1: Ég, Palli hefur spilað.
2: Ég held ég að við verið það fyrir 15 eða 18 árum síðan. Bara klukkan 8 kvöldi með playback. Þannig að þetta sem við erum farið að gera eftir er akkurat sko andstæðan við það.
0: Það eitthvað bara allt annað sem þið ætlaði að gera hér á eftir.
2: Já. Sko, við erum að blanda saman bæði lögum af plötun okkar, alveg plötunin sem okkur þykir svakalega vænt um, og bestu lögunum að spenna og bestu lögunum mínum, þannig að úr verður rosa fínn pottréttur til að klára kvöldið.
0: Sko, talandi það, árið 2025 var bara ykkar ár. Þið margvellunaði fyrir tónlistin ykkar og textana ykkar, og þarna mætist einhvern veginn á miðri leið indíið og diskóið og poppið og úr verður bara eitthvað sem að við elskum.
2: Já, að það.
0: Já, þannig að sko mig langar að spyrja, hvað næst? Fáum við meira af ykkur?
2: Ég held það. Það svo gaman að semja músík með honum, banna maður.
0: Já, það ekki?
2: Jú.
0: En sko svona kannski bara örstuð, hvernig kom þetta samstarf til?
2: Hljómskálinn á Rúf, Kitti Hjálmur. Hann bara vissi hvað sem við tveir vissum ekki. Hann otar alltaf saman listamenn sem kannski þekkist ekki þetta að hafa aldrei heist.
0: Aha.
2: Skipar þeim að fara í stúdíó, gera lag, svo er lagið spilað í þættinum. Og það kom ekki bara eitt lag, það kom heil plata.
0: Já.
1: Já, en það fyrir heldur ekki að allir þessi listamenn hérna náu svona vel saman og það einhvern veginn gekk svona rosalega auðveldlega og frá upphafi, sko.
0: Já.
1: Þannig að það var eiginlega hægt annað en að halda áfram.
0: En leistu ykkur eitthvað á blikuna þegar hann kom með þessa hugmynd?
2: Já.
0: Já.
2: Ég var strax mjög forvitin, sko.
0: Já. Og það... Enda líka bara bræðingur sem að, já, bara getur ekki klikkað.
2: Þetta allt bílskúr þú var spenna að kenna. Hann býr í einhverjum galdrabílskúr. Það er einhverjum töfrarotna sem að gerist bara stöf. Það því.
0: Galdrabílskúr, það ljómar ekki illa.
1: Já.
0: En hverju, eins og ég varst að segja, Palli, við ætlum að blanda saman alls konar hérna á sviðinu og eftir. Við vorum nú aðeins að tala það eftir Jóa Bjó Króla. Já. Hann ætti marga vini.
1: Já.
0: Þið eigið líka rosalega marga vini.
1: Já, við haldum því fram að við eigum hérna, já, ennþá fleiri vini en þeir.
0: Ef þið haldið það?
2: Við erum bara að sigra þá keppni.
0: Ef þið ætlaði að sigra þá keppni?
1: Já. Það verða sérst leynigestir með okkur í kvöld og hérna mjög margir.
0: Já, við ætlum ekki að gefa það neitt upp.
1: Nei.
0: En hvað er framöndan hjá okkur bara svona sem eftir lifir ás?
1: Já, stórt er spurt. Hvar erum við á árinu? Hvað er ágúst?
0: Já.
1: Það er bara enga hugmynd. Já.
2: Ég held bara áfram mínu og við erum bara vonandi að fara að hnoða meira deig og setja í ofninn.
1: Já.
0: Aha. En sko eins og Palli, þú ert nú búin að eiga, já, þú ert búin að eiga líka í alls konar erfileikum en ert risin og bara aldrei verið betri.
2: Ég get alveg lofað því. Mér líður svaka vel, sko.
0: Mm-hmm.
2: Og það gengur allt eins og ég leið þessu.
0: Já.
2: Já.
0: En sko, þið ætlaði að fara á svið hérna, hvað, rétt upp úr klukkan 9.
1: Já.
0: Og þið ætlaði að fylgja fólki fram að flugeldasýningunni.
1: Já.
0: Það er að fjölga hérna á hólnum. Og ég hafði gaman að því áðan, Palli, þú spurðir, er vanalega svona margir á hólnum eða

0: elskulegi Siggi Gunnars að kveikja í, hann að kveikja í þessu, svona aðeins að hita upp fyrir ykkur.
1: Við erum að kveikja í stemningunni hér á Arnarhóli, það engum kallt, þá að blási smá, það reynda hægt að rigna, en það algjörlega frábært að vera þetta. Og hér á Arnarhóli eru þannig áhörendur, það ekki að lýsa því. Kæru áhörendur, þurfum við ekki að bara leiðum fólki heima, heyra hversu frábærið þeim, má ég heyra brjálum fagnaðalæti? Þetta ekki nóg gott, má ég heyra brjálum fagnaðalæti? Einu sem upp, má ég heyra brjálum fagnaðalæti? Ok, svo ætlum við líka að dansa og hoppa í takt og sína fólki að við séum tilbúin í næsta atriði. Tökum við að móti Dana Frey!
2: Góða kvöldi! Hæ! Heyristu mér? Hæ! Heiti Dana Frey. Ég ætla að spila smá músík, gleðir að menningarnótt. Ég kemur lag sem ég samti.

Yes! Takk fyrir það. Halló. Góðum sjá okkur. Takk fyrir að vera hér. Ég veit að það búið að vera ógustlega mingi rigning, en það allt í lagi. Sýsti mín og Amali. Hún til Sigrún Birna, hún right there. Og hérna, í tilefni dagsins, þá verð ég til ég að fá að syngja örstnöggt uppáhaldslæðinar. Og ef þið kunni lagið að með endilega syngja með, Sigrún Birna, by the way.

Þetta var fyrirgar en þessi verið með, sýstum Það gæti verið að ef þeir eru að horfa út í sjónvarpinu að komi upp vitlust nafn á skjánum út af því að ég held að ég hafi sagt vitlust að röð á því sem ég ætla, hvernig ég ætla að spila lögin. En í þessu lagi þá fyrir aftar mig munu birtast mörg þúsund daðar og ef þið dansið með dans the dance of the day, daðis, þá hérna munu þið breytast í daða líka og ef þið síðan hætti við og vilja ekki vera svoleiðist þá, þá hérna lærið dansinn aftur á bak og þá Fyrir að tilbaka, held ég, ég hef aldrei náð að gera það, svo ég bara, ég fastur svona, en það ekkert svo slæmt, hérna kemur hot damn. Svo slæmt.

0: Hooligan!
1: Sko, undir mitt lagið þarna, þá hljómaði að rosa bjagað og skrítið erinn á mér, var það í lagið út? Ok, beautiful, þá ætla ég ekki að hafa á ykkur því. Ég hef heyrt þessu lög margoft áður, svo ég get hlustað á þau svona. En, já, takk kærlega fyrir mig, ég ætla að taka eitt lagið viðbóð, eitt er Daði Freyr. Takk fyrir mig. Það er hljómaði sér sko, svona hér.

0: Daði Freyr, magnaður og ég að segja ykkur að það ekkert að veðrinu þannig að ef þið í grendinni, bara drífið ykkur hérna niður í bæ og reyna að ná hérna loka metrum tónaflóðs Við erum stödd hérna í rómaða baksins aðstöðu tónleikana Daði Freyr er mættur, ertu velkominn Daði, þetta var frábært
1: Já, takk fyrir
0: Nú ertu búin að búa í Berlín svona síðustu ár, Já. Ert nýfluttur Íslands Þarna varstu að lifa hérna ljúga lífi á meilandinu ekki ákveðin jarðtenging að vera komin aftur í rigningun og roki á Íslandi?
1: Jú, ég er samanlega, sama jörðinni, ekki sama landinu, það önnur land jarðtenging hérna, þetta þar
0: En varstu ekki að ferða og flugi í sumar, sáði ekki rétt, ekki búin að vera að nýta svolítið vel tíman á Íslandi að vera komin aftur?
1: Jú, við erum búin að vera bara svona að læra að ferðast hérna og skoða landið okkar og það ýmislegt að sjá
0: Já, bara, var ekki bara bræðislegt?
1: Jú
0: En Daði, það sko, maður tengir þeir nú yfirleitt við sko Evrópubúnaðan og það tókst til þess að þátt í Eurovision en svo ertu leiðin til Bandaríkjanna bara núna í haust eða vetur og ert búin að fara þangað nokkuð reglulega síðustu ár Hvernig fréttu þau að þér?
1: Ég held að þér bara að think about things videos það fór mjög viða Þetta ekki beinni, ég geti klippt þetta út eða ekki Já, ég held að þetta sé svona það sé grunnurinn og síðan svona ef ég reynt að byggja hún að það
0: Svo þegar Hollywood greip þetta og tók þetta sína leið hérna í COVID
1: Já, Hollywood náttúrulega vill ekki sleppa með greipinu
0: Algjörlega, takk hérlega fyrir frábæra tónlega dag Vill fá þetta að gera eitt fyrir mig þegar þú stendur
1: að Það að fá mig til þess að auðlýsa Daði Freyr Sinfó 5. nóvember í Hörpunni Ætlar að gera það?
0: Í þessu húsi þarna í Hörpunni að sjálfsögðu og svo vil ég líka fá að segja að þegar þú stendur á sviðinu í Miami í október þá vil ég bara að hugsa til okkur hérna á Íslandi Ætlar að gera það fyrir mig?
1: Ég ætla að hugsa sérstaklega til þín
0: Takk fyrir það Daði Tökumenn Rú voru á ferð og flugi í allan dag hérna í Reykjavík að fylgjast með menningarnótt og við ætlum að fá að sjá hvað þau sáu hérna í smá klippi og við skulum bara horfa þetta núna. Takk fyrir.
2: Svona var stemningin í Miðborg Reykjavíkur í dag, hetjurnar auðvitað þau sem að voru að hlaupa í Íslandsbanka hlaupinu. Já, ég tek alltaf hatt mér ofan fyrir þeim sem gera slíkt. En hérna, svona stemningin á hólnum akkurat núna, það að fjölga og við sjáum alla í sínum pollagöllum og sínum skelja jökkum og núna bara mjög stutt í að við fáum loka atriðið allir komin hérna. Ætlum að fá auðvitað Benna Hemhem og Palla hérna á eftir til okkar og veistu akkur þetta haldið í dag, menningunum þetta alltaf haldið á hverju ári?
0: Segðu mér það bara núna.
2: Já, það til að við fengum kaupstæðaréttindi þann 18. ágúst árið 1786.
0: Það djúft á þessu, það mjög gaman að vita þetta, ég vissi þetta ekki.
2: Já, og þetta alltaf haldið laugardaginn sem næst því.
0: Já, ég vissi
2: það
0: því.
2: Já, en við ætlum að gefa núna boltan í örstutur auglýsingar og svo höldum við bara áfram fjörinu hérna á Arnarhóli.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Mósa sætt þá fyrir ringin í ágúst og september. Ætla að spila á Ísafirði, Blönduósi, Akureyri, Egilsstöðum, Neskaupstað, Kolsvelli, Reykjanesbæ og Reykjavík. Meðasala á meitar.mosesheithower.com
5: Er þetta ekki bara selt?
6: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira Húsasmiðjan
7: Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgögnahöllin.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
9: Notalegum dögum í Dorma líkur á mánudaginn. 20% afsláttur af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
10: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
11: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
12: Já, það eru aðeins fleiri auðlýsingar í sjónvarpsútsendingunni en við fyllum bara upp með góðri músík hérna á Rástöð Stevie Wonder, Sands You'll Deliver like a-

Já, við erum búin að hlusta á beinu útsendingu frá Arnarhóli það sem að tóna flóð Rása 2 fer fram í kvöld og það bara eitt aðeins eftir það Benny Hemhem og Páll Óskar og svo þegar þeir eru búin þá það flugöldasýningin maður og hver veit nema ég lýsi flugöldasýningu í beinu útsendingu hérna á Rása 2 og spurning hvort það náist en við erum að ná allavega 10 fréttum inn hérna eftir og svo það næturvakt Rása 2 sem að hefst upp úr 10 og það til miðnættis að bara solis en við förum að vara skipta aftur hérna niður á Arnarhól sem að dagskráin heldur áfram og Benny Hemhem og Páll Óskar trilla líðin mér og það eitthvað gott í vændum mér og eru svo flottir mér en leðum þessu stið að hljóma þarna og svo skipta yfir

Hjarta Holmen og fer að styttast í að Pallaskur og Bennyheim mæti hér á svið. En á meðan að voru auglýsingar í sjónvarpinu, þá voru við að slá Íslandsmet ef ekki heimsmet í Hóki Póki. Þannig að geggja fólk hérna á hólnum og nú ætlum við að sýna ykkur heima hvernig maður slær Íslandsmet ef ekki heimsmet í Hóki Póki. Eru þið tilbúin? Við sendum alla búkin inn núna! Marshall!

algjörlega frábært að vera geggjuð í kvöld og núna komið að hápúti kvöldsins. Það síðasta atrið á svið og svo það flugeldasýningin sem tekur við. En það verður fyrst flugeldasýning á sviðinu. Það ótrúlegu fjöldi fólks að fara að koma hérna fram. En aðalstjörnurnar verður Benny Hemhem og Páll Óskars. Eruð þið tilbúin? Takk ég vel á móti Benny Hemhem og Páli Óskari!

Hallforsgur heit ég og þetta hljómsveit Benna Hem Hem. Við ætlum að fara í bestu lögin af alveg plötun okkar Benna Hem Hem sem okkur þykir svo vænt um og bestu lögin hans Benna og bestu lögin mín. Og hér kemur eitt þeirra, ég þór að veðja að hvert einasta mannsbarn á Íslandi kann þetta restalag utanbókar, þannig að þetta áskorun til ykkar að syngja með. Takk fyrir, þannig að heyrist yfir í næstu sýslu.

þess. Skellum okkur yfir á miklu braut. Dömir og herrar, Benny Hem Hem. Valentínus, ég var að gleyma honum. Málið er að það er eitthvað á undan. Málið er að þetta er bara ástarlag, sko, fyrir þá sem eru búnir að vera saman út það lengi. Þegar fólk er búið að vera saman í alveg 20 ára eitthvað, búið eignis öll þessi börn, búið að sjá þau vaks og grasi, búið að þessu öllu, þá held ég að svona blöðru dót og hjartalega súkulæði mólar og konfektkassar og drast verði óskup mikið krap í augum þessa fólks. Þannig að þetta er ástalag fyrir

0: Takk fyrir.
1: Jæja, skuldur mínar, nú það Benni Hem Hem að koma ykkur öllum á óvart. Yeah.

0: Tak, vi...
1: What's up, what's up? Come on!
2: Arthur, could I have it? I can't!
1: Málera, ég og Benny Hemhem voru kynntir á sínu tíma í sjónvarpsþætti á RÚF sem heitir Hljómskálin. Kynnti Hjálmur hringir alltaf í eitthvað tvo listamenn sem kannski þekkist ekkert mikið eða þekkist ekki reitt, lætur að semja lag og svo er lagið spilað í þætturum. Og svona hljómaði lagið sem var spilað í þætturum. Það er bara alltaf lagið.

0: Ég veit ekki hvað næst.
1: Heyrðu, talandum, það búin að svaka stormur í dag. Það fór ekki frá hjá neinum. En byrjum. Málið við
0: Hér er sér.

sko staðið af okkur verri storma en þetta og við munum líka standa af okkur þennan storm

Ég verð eiginlega bara að fá að taka þetta næsta lag af því þið eruð svo gorgeous.

0: Og þá flugeldasýningin byrjuð maður, ha? Þessi skotu út að, skotu upp aðna einhverju bryggju aðna fyrir aftan hörpuna. Þetta alveg, lítatíðin alveg aðeinslega. Það eru rauðir litir og bleikir og mikið hvítt. Og þetta var alltaf rosalegu flutningur hérna hjá Pál Óskari og Benni Hemhem og á svölunum á byggingunni hérna fyrir aftan sviðið var sem sagt lúðrasveit undir stjórn Inga Garðars hérna ég mani hvað sem lúðrasveit heitir en þetta hérna í Vesturbænum í Reykjavík og virkilega flott maður og þetta fær að þessa litast þarna í himninum flugvöldasýningin, þetta svolítið svona lítið að gerast núna svona nokkrar ein og ein svona þarna komin þreföld, maður þessu var flott maður ef ekki fjórföld, sko, atnað önnur fjórföld þetta virkilega flott en eins og glöggir hlustendur vita þá klukkan meir en tíu þannig að við sleftum bara fréttunum hérna og nú með leifi frá fréttastofunni að sleppa fréttunum ef þetta myndi fara eitthvað yfir og þetta fór eitthvað aðeins yfir þannig að við núna bara hérna að fara að starta nætuvættinni og nú ég ekki alveg viss hvernig ég hérna hvað ég geri hérna á þessu hérna á þessu kerfi hérna sko þannig að ég einhvern veginn fastur inn í það sem að fréttinnar eru sko og prófa að eiga þessu bara út hérna en flugöldarsýningin er ennþá í gangi og já, ég er búin að redda þessu maður heldur að sé maður ha. Og já þetta er rautt og gult hérna og hvítt og við erum ennþá þessu öllu er ennþá skotið bara frá enda bryggjunar sem hérna vinstra með við hérna hörpuna og það aðeins að færast í aukana núna maður. Þetta eitthvað svakalegt gos í gangi hérna maður alveg neðst niður í hérna á bryggjunni sjálfri svo kemur svona ein og ein hérna raketa hérna upp í lofti já við erum að byrja að spila músík hérna niður á sviðinu
1: ég áði eina nú
0: þetta flott að ég heldur látum þetta bara gott heita af hérna flugöldarsýningunni hérna frá miðbæ Reykjavíkur og skellum okkur í nætavöldin og við verðum auðvitað að byrja á stefinu sem hljóma svona yeah baby þá nætuöppin formlega hafin í kvöldmaður 500 yfir 10 klukkan ég heiti Ingi Þór og ætla að vera með ykkur hérna til miðnættis eða næstu tæpu 2 tíman ha, skal ég segir og við ætlum að opna síman eins og mennilega 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 opnum hann bara eftir smá og svo alltaf þetta að senda post á ingi.th@ru.is eða þá að finna nætuvættina á Facebookinni og senda bara skilaboð, einföld skilaboð, bara messenger eins og við köllum þetta. En tökum við eitt lag og förum svo bara beint í óskalegin. Það eru nokkur óskaleg búin að byrtast þetta í skilaboðunum og póstinum eins og venjulega. Við ætlum að byrja þetta hérna á S.A. Cowboy, Kickstones, The Boys, heitilega. Æðislega, maður hækkum í svo, skellum okkur svo í fyrsta óskalagi. Það bara svona.

Þetta er svo gott maður West Side Cowboy. Þetta er hljómsveit frá Manchester maður, í Englandi maður. Þetta var svona fyrsta lagi sem að koma út bara fyrir einhverju mánuðum síðan af tilhörandi plötu sem að var að koma út í gær. Takk fyrir góðan dæmar. Hún heitir It Goes On. Veit hvað ég ætla að vera að hlusta á morgun sko, skal ég segja ykkur. En kíkjum við aðeins á Facebooki og þar er áhefni á Solberg OF sem að skrifar og ég hitti mann sem heitir Solberg bara um daginn, bara ég var í fjallgöngu í ykkurum hópi og fyrst geðs ég hitti ykkur sem heitir Solberg og hann er sardínu ástriðu maður eins og ég er og við þar náðum við saman sko, báðir svona sardínu kallar sko en þá var það að áhöfninni á Solberg OF og þeim langar til að skila kveðju heima á Ólafsvörð og á vaktina Höls og Hjelts Jón Sjókall Smára Sæbjúu, Ara Grímsegakall Rögga Frændalöngu Magga Abie Valda Hálendi, Fjóla Mjöl Sigga Þrúttugall Steina Jesúbarn, Sipu Singul Jón Varasjópustjóra Kveðja Bjöggi Singul Værum til að heyri City of Joy með FM 95 blö og það nú heldur betur til hérna hjá okkur á rúf hægum með þessu og alltaf gaman að heyra þetta í Bjöka Singul og þeim hérna í áðunni á Solbergi OF alltaf skemmt við þetta að fá þessi nöfna er æðislegt, love it hægum við þessu FM 95 blö

Vá, wow, þetta var nú bara geggja lag, maður. FM 95 blöð, þarna, City of Joy. Fyrst ekki sem ég heyri þetta, maður. Þau okkur með þarna Bjöga Single og þeim á Solberg OF fyrir þetta. En áfram með Óskalögin, maður. Það var hann hérðin sem að sendi post á Ingi til H.A.T.R.U.P.R.I.S. og baða með þetta hérna. Þetta að sjálfsög Jimi Hendrix og Little Wing. Þetta rástuðu, þetta nættu þetta. Förum að opna símuna eftir 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.

0: svo feitar það bara út. Ég leiði mér að efast að þetta hafi verið svona blötin, en hver veit maður, kannski var þetta bara svona blötin um mér. Mér varst eins og að var ég lengri að þetta lag. En að allavega gera það hérna á rástu, nú skulle við opna síman. 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 númerið. Spurning hvort að fólk sé búin að fatta að þátturinu sé komin í gang. Við erum búin að vera í beinni útsendingu. Á, hérna, hvað heitir það? Arnarhóli hana með með tónaflóð það sjálfsögðu en það fólk byrja að hringin og við skulum bara íta okkur að taka hérna og við segjum bara rástu gott kvöld halló halló
1: góða kvöld
0: hvað heitir þú og hvaðan hringir þú
1: ég heiti Sunna og ég hringi frá Egilstöð
0: blessu Sunna hvað ert þú búin að vera að bralla þetta
1: bara smugunum
0: já há, hvað er smugunum
1: Það
0: veðrið hérna, ef við 20 stöði hitjú. Ha? Búin að vera hitjú. Já, bara rokkaði til og frá 20 og 21 og 2. Já, hérna. Oh my god, geggja maður.
1: Þannig
0: að þú
1: hefur
0: bara verið að spóka í sólinni bara.
1: Já, ég
0: var
1: að
0: heita
1: bóttinum
0: og svona, ég er það bara einastu. Já.
1: Bústa.
0: Já, ertu
1: upp í bústa, sér
0: það?
1: Já. Vá, wow, geggja
0: maður.
1: Hvernig?
0: Þetta er rosa, það var. Þetta er, ég er að Ég er að skoða þetta morgundaginn, það er einmitt bara eitthvað svipa, 18 og 19, það er enda skýjað, sko.
1: Nei, það, já. Nú, það gaman, já, það skýjað.
0: já, þau voru að fá frí frá sólinni líka.
1: Já, aðeins að fá frí, hún búin að skýna mikið í sömur.
0: Já, en ég hefði viðtalið ykkur að konu húðlæknum daginn, hún sagði að besta sólaðurnum væri að vera ekki sól. Hefur hérst þetta þér?
1: Já, Það ekki hótt að vera mikið í því, sko.
0: Nei, ennum nákvæmlega. Þannig að það fínt að ég fóðu smá skí þarna, bara eftir sólríkan dag í dag. Heldur betur.
1: Já, svo
0: maður
1: berja
0: mánaslagi
1: líka.
0: Ég er komin berma. Ég meitt hérna, fann ber hérna fyrir sunnan, bara svona mér var að veiða í ellega vatni og ég var fór eitthvað að kíkja á hana. Já. Fann bara einhverja bláberja breið þarna og ég bara hakkaði í mig, sko. Bara orðin fín,
1: Já,
0: sko.
1: Ég var hérna, ég hafnaði fyrir byrjun júli, þá var byrjun kom henni ekki hrútabæruvísur.
0: Já, er það?
1: Ég hafnaði fyrir, það rátt sem ekki hrútabæruvísur hvernig hrauninu.
0: Ok, en er það ekki svolítið snemmt í júli eða hvað?
1: Jú, það var byrjun að koma, sko, það var ótrúlega snemmt.
0: Já.
1: Og hún dauðlanga, ég liggur með að fara bara sögðu til þess að kynni hrútabæru.
0: Já, heimitt, er ekki hrútabæru að það fyrir austan að vera?
1: Jú, að Hallsólstað.
0: Já, Hallsólstað
1: og hérna, líka hérna einu stund upp skóðin.
0: En bláber, er þið eitthvað að bláberum að það er?
1: Alveg, það er bara rétt hjá hérna bláberinn, en mér fyrst aðar bláberinn betri.
0: Já, heimitt, þau eru að það fyrir norðan
1: í. Já, og svo segir sér vassa, þau eru þetta að segir sér líka.
0: Já,
1: Já,
0: þetta er náttúrulega ofurfæða, sko, bláberinn, þetta er náttúrulega bara eitthvað svakalegt dæmi, sko.
1: Þetta er bara flott að fá þetta, sko, að það skoði að vaksa hjá Íslandi.
0: Já, bara geggja að þér.
1: Langur bestu geri.
0: Einmitt, maður þarf að komast þetta og bara tína okkur slega mikið skiluru og skella bara í frost og okkur svona. Hvað sérum?
1: Já. Það var svo gaman að vera berjum og það gefa mann svo mikið veri berja berkum í góða veður.
0: Einmitt, bara vera út
1: tala í það. Það er ekki um að hafa kaffi brúsi
0: með. Ég, ég tala ekki það maður. Ég tala ekki bara að vera með prímus og hérna og bara svona mokkakönnu eitthvað skilur, þú veist.
1: Já, já.
0: Það er náttúrulega toppur, sko, bara stoppa þér og hella sér upp á kaffi maður og hlusta á fuglana og hvað. Já, náttúrulega. Það er bara, þú veist, bara þegar við erum í náttúrunni, þá erum við bara...
1: Já. Hún er alveg stórkosti.
0: Já, það er þetta bara fullkomið, það er bara þannig.
1: Já, en nú ætti ég að við um laga sem ekki eru oft spila útrætti, þá var spila mikið gamla daga.
0: Já.
1: Og það heitir, það er skriðjöklum, þetta sem er skriðjöklum, það er, er ekki komið tími til að tengja.
0: Já, einmitt, ég er nú heilt það oft.
1: Já, það er mikið, ég þú verður að spila þetta fyrir mig því að ég á svo góð minningum til að gamla daga.
0: Já, hvernig er minningin? Hvert ferðu þið í tímanu þegar þú heyrðu þetta lag?
1: Bara svona,
0: Hvert ferðu þið þegar þú
1: heyrðu þetta lag? Bara svona hvað þegar maður yngir þá og maður alltaf sko, svo gaman öllu.
0: Já.
1: Minni þetta koma sko þegar maður eldast, þá koma svo mikið, alltaf þegar þá verðum alltaf minnist það sem eldra var, það var allt svo gaman.
0: Ég veit að maður, það var allt svo gaman þegar maður var ballið.
1: Þú veist ekki sko. Þú svo ungur eða svo.
0: Nei, ég meina, en bara ég bara þegar ég hugsa því að ég var ballið, það var allt svo gaman og það var svo...
1: Já, bara þegar þú varst ballið, já, það er bara minni svo líka, já. Það er það svo, sækir ofta á það, sko.
0: Nei, veit.
1: Mann finnst ekki eins gaman núna, ekki eins mikið rómatík, en mér finnst ekki alltaf gaman núna svo var gaman það. Það vant að sveita bönni núna. Það er allt forfið að þessi gömlu sveita hús sem voru börlarnar sveitunum og
0: En var ekki svo mikið fyllir var þetta ekki, ekki svo mikið fyllir í skilur þú veist
1: og mikið
0: rugl
1: menn kom bara menn kom bara með vasabillina með sér og fengu svo bara aðeins að tána
0: já aðeins að tána nákvæmlega
1: já. Já og svo allir þetta samkvæmt það var voða skemmtilega
0: já En já, þú nefnir sveitaböll og svona og ég líka svona, þú veist, svona heimsóknir, þú veist, það svona minna það, bara fólk sé að droppa inn, sko, ég tengi alveg það, sko, þú veist.
1: Já, ég tengi alveg líka við það, sko, það fólk kemur ekki, ég bara svona sjálf líka, ég fer ekki helst heimsóknir með eitthvað erindi, maður finnst sem að það ekki kunna við það.
0: Í alvörinni, það er sann, það er sann sem ekki bull maður, bara,
1: þú veist.
0: Já, einmitt og alltaf nóg að borða það og alltaf elda eins meira heldur en þurfti þannig að eitthvað myndi droppa inn og eitthvað svona
1: Já, allt svo yfir vegar og rólegt og engil læti
0: Nei, þú ert alveg upp í sveit svona.
1: Já, ég alveg upp í sveit Já. Alveg bara frá rautu barstbein fætti þessi sveit
0: Já, það alltaf bara allt annað dæmi heldur en að fæðast og alast upp á mölu
1: Já, ég var frist sko ég var frist sko bara nokkra mánað eða mánað og gömla hestbaki bara að næsta bæ sko, og var frist að næsta bæ ekki næsta bæ eða nokkra bæinu milli
0: já, já
1: eins og, og svo eins og ég nú hrætt við hesta
0: já, ertu hrætt við hesta?
1: já, ég var alltaf hrætt við það
0: af hverju allir það sé?
1: Mér varst einhver stórir og
0: já.
1: Ég veit ekki ég bara, þú mást eða þetta getur ráðið við svo Kelti alltaf jafnvægina að vera baki og hann stelta að vera detta baki og
0: Já, einmitt
1: Hestur mitt taka sprettinu
0: Kona mín, hún var alltaf bara, hún ólst upp bara hún var bara á hestbaki, sko og
1: Já,
0: svo datt hún einhvern veginn svo datt hún einhvern veginn, sko og, bara, og það var bara ekkert aftur snúi, sko það var bara, hún var bara
1: Nei.
0: Og hrætt við þetta, sko
1: Já, það er náttúrulega þetta er ægilega skemmtist sport yfir á hestbaki og
0: Já, maður, bara í tengslu við það sem vorum að tala með, það eru út í náttúrinni og þú veist, það voru það hesti líka, það voru bara búin að kórona eða, skilur við
1: Já, hestum við náttúrulega ekki vinur manns
0: Já, fara á hestbæk einhvers staðar út í móa, fara að tína ber hella á kaffi
1: Já, já, nefnir
0: Þetta er uppskrift að góðum degi, sko
1: Já.
0: Heldur betur. Það eitthvað svona gaman að heyri þér og við fáum hérna að skriði eftir hann eftir.
1: Já, nú skulum við tengja.
0: Já, nú skulum við tengja. Það komið tími til að tengja maður.
1: Já, það komið tími til þess. Já, takk fyrir.
0: Sömulegis, það sem allra best.
1: Bless.
0: Sömulegis,
1: bless.
0: Takk, bye bye. Æja, gott að heyri henni sunnu. Tökum við eitthvað listandi upp á tíðna. Veitna að tóa þetta eitthvað. Rást þú gott kvöld. Halló, halló.
2: Hvað segir kallinn?
0: Ég segir bara gott. Hver er þetta, hver er þetta með leiði?
2: Já, já. Þetta er hérna fúll á móti.
0: Já, þetta er Björgvin. ég var ekki alveg við, sko. Ég vildi ekki vera að segja eitthvað og ég var ekki alveg með þetta reyðu, sko. Hvað segir kallinn?
2: Herðu ekki. Já. Nú er ég með spá, hérna, challenge á þig.
0: Jú, hverslans?
2: Það er hérna afirísku söngvari.
0: Já.
2: Hann heitir... Naomi Samson
0: Naomi Samson Það rosalegt nafn
2: Naomi Samson
0: Já
2: Þú verður að finna þetta lag Þetta geggjað country maður
0: Er það geggjað maður Þú er svo mikið country kall Björgvin ha? Búin að grafa upp eitthvað country frá Afrikur einhverju Afrikur ekki
2: Þetta er svo klikkað
0: Já
2: Ég hef ekki hýrt hann aðeins
0: Já,
2: og þú verður hérna svo præs þegar við heyrið þetta
0: Vá, er eins gott í finnum þetta maður ha?
2: Já
0: Heldur betur maður Hvernig, hvað ert þú búin að Ég er búin að skrifa þetta niður Er eitthvað sérstætt lag sem með honum sem
2: M-G-I, samsvæðan, neða, það bara kemur upp Það hérna Já, eitthvað, það bara kemur strax upp
0: Ok. En hvernig er þú búin að eyða þessum degi, Björgvin?
2: Herðu, bara æðislega
0: Já, þú ert í borginni eða ekki?
2: Börnum og barnabörnum, jú Já
0: Þú er ekkert skeltið nýr
2: í bæ Nei, ertu bílaður maður
0: Ertu ekki potlagala?
2: Jú, það var gaman í honum þegar maður svona 7 ára
3: Svo var hann bara settur upp í hillu og svo óksu bara óksu bara
2: Já,
3: þú, hvernig myndi ég setja? Þú ókst
2: Ókst? Ókst
3: Vá, hvernig er þetta? Þú ókst upp úr honum, segir maður það?
2: Já, einhvern veginn.
3: Nú er einhver málfarsráðnöndur, einhver hérna málfarsráðherra, bara brjálaðir, hlusta á
2: það. Þú voksa upp
3: og... Já, þú voksa upp og þeim pólingel. Ó, því er sensum en venn, ég...
2: Þetta er
3: vann bíkis, þegar. Já, kallið
2: minn.
3: Gott að heyrið, kallið minn. Sömu leiðis, maður. Ég laka til að heyra
2: í... Þetta fyrir mig ekki. Já. Fínt þetta fyrir mig.
3: Ég gerði það.
2: En ekki, þú veist, ekki spila það, ekki strax á eftir, að ég á eftir að fara með fáður voru með barnabönnum
3: og... Já. Ó, fallið, er það hefðið okkur?
2: Algjör.
3: Vá.
2: Alltaf.
3: Ég er bara alveg búin að klikka á svo að kenna börnunum mínum þetta, sko.
2: Já.
3: Ég kannski kendi þetta... fyrstu tveimur, en þriðja á glemdi ég þessu.
2: Já, en veistu, ég held að þetta gerir bara krökkum gott.
3: Já, algjörlega, maður. Og sko, Björgvin,
2: þetta er svona...
3: sko, bænin er svo kraftmikil að það hálfa að vera hellingur, sko. Og maður þarf, mað þarf ekki að læra ykkur á bæn, eða bara þú veist, maður getur beðið bara ykkur á bæn, bara að skalda hana, skilur við.
2: Já, þess vegna. En bara, þú veist, haldi í hefðirnar og
3: hérna,
2: mér finnst þetta bara svo opbúslega mikilvægt.
3: Já, ég sammálaður.
2: Það er það, og þú veist, ég held að þið gerir bönni gott.
3: Já, einmitt, algjörlega, hjartalega sammála.
2: Já.
3: Algjörlega mér.
2: Þá erum við sammálaður, einu sinni.
3: Hefðu, gaman að heyriði bökun og hafna og bara gangi ég vel með fæðivorið þarna með batabönnum.
2: Fínt þetta fyrir mig og ég veit að þú verður surprise.
3: Ég er þetta þessum þess.
2: Algjörlega.
3: Gott að heyriði bökun. Bestu kveðir.
2: Sumleisur.
3: Já,
2: sumleisur. Takk. Bye.
3: Tökum eitt listan dagubótt og segjum þú svo gott að þessum símatíma en að svo opnum hann aftur setna maður, ha? No worries, byrðu þarna kvarf ykkur þarna, sjáum hvað gerist þetta. Rástu,
1: gott kvöld. Já, ég sem
3: kvarf ykkur. Já, þú sem kvarf, bara þess að geti, ha? Þessar að tekja 0-1, sko, ha? Það er þú ert á eiginstöðum, er það búið að svo geggja við þeirri, er þið inn í sunnu þetta rætti á maður, hún var að lýsa bara okkur dýru dísu.
1: Já, ég þekki hana, hún er...
3: Já, þú þekkir hana meira sér. Ha?
1: Já, hún er svona ekki beint mamma... Þetta
3: við erum eins og
1: hún
3: er fyrstisir hans. Já. Það er bara svo leið. Lítill þessi heimur.
1: Hann er lítill, já.
3: Ert þú eins og karfið framan eftir daginn?
1: Nei, sko, málið með mig að það sem gerðist með mig því hútt í Jamaica, þetta 2008, þá varð ég bara alveg eins og leiður hans því að ég kom tilbaka.
3: Ok.
1: Þekkti mig enginn í gamla kökulæðin, ég var svo dökur.
3: Ok, þú eru svona brún, svona.
1: Það öfundi matið þetta eistu hvað ég er ótrúlega fljótur og taka lið.
3: Já, ertu einn af þeim, Kitty? Uss,
1: ha? Já, ég þarf ekki nota neina sóla vörn og ekki nein.
3: Já, ok. Er það eitthvað svona...
1: Ég passa mig bara að vera ekki nema ævilega mikið.
3: Já, einmitt.
1: Já,
3: en það er það besta sólavörðin að vera bara ekki
1: já,
3: sól
1: já, það er nefnilega hannig að því var að úti þá þurfti ég að maka á mig alveg bara ykkur lægi af sólavörð þess að bara brenni ekki
3: já, einmitt
1: en þau segja að þetta er gesti á mér í staðin því að ég var til hálfamán í þessum ægilega heita, 78 stegi heita aldrei læra þetta út í 30-40 stegi heita þá var ég bara dökkur alveg eins og bara leður hans.
3: Já. Það var húðin bara eitthvað ok, þetta er veruleikin okkar, við ætlum bara vera bara brún, bara til að venda húðinu.
1: Já, nei, þú
3: getur
1: sagt
3: henni
1: það
3: að
1: ég
3: er
1: bara
3: alveg flóðast þessu saman. Já, svo mikið kraftur í henni maður, hún er svo hvað kjarnorku vera hann upp á sviði maður, alveg geggjum.
1: Algjörlega, já,
4: En já, þetta er bara gaman að segja fyrir svona frá fallum og jákvæðum hlutum.
3: Já, algjörlega, við erum bara þakkindi, sko, bara í hátíðninni bara.
4: Já, já, en það máttu bara velja eitthvað gott lag með Rolling Stones eða Beatlesunum eða ACDC eitthvað, máttu bara velja eitthvað þessu.
3: Já, þú segir maður.
4: Já, Rolling Stones, Beatlesunum eða ACDC, já. Það
3: er ekki bara skell okkur í Bítlana bara eitthvað, þú veist, bara
4: Jú, akkur ekki.
3: Ég segi það maður.
4: Ég segi það líka með
3: þig. Förum bara skellum okkur bara í hérna Ticket to Ride maður. Ég er geggjum.
4: Mamma sko vel eftir því.
3: Já.
4: Það kemur sem að vel, var ekki búin að segja það. Jobbis við fjart sem voru í Allavík. Sunna var nú tala skettin og skettan hérna í Allavík er gammal það.
3: Já.
4: Þá var ég með útastátt með Æveri Kjartansinni í Allavík.
3: Ég man, ég varst búin að segja mig frá þessu, ég man eftir.
4: Já, og þá lendum við í því að passa bítilinn.
3: Já, nákvæmlega, Ringo Starr maður, einmitt, þú bara og þau verið í sama rými og hann bara eitthvað að spjalla við hann.
4: Já, með
3: allt og hæfa. Já, kjá, maður. Hindi sætt maður.
4: Þetta er bara, ég maður lífður að þetta að bæði eftir þetta.
3: Ég trúi því maður. Ég líka lifa því þegar ég heiti Clint Eastwood hérna á ströndinni hérna í Sandvík, ég var að leika Hermann og hann var labbað hana fram og ég stökk upp, hey, Mr. Eastwood, can I shake your hand? Hann kom, yes, sure, son, tók ég spaðan á mig, þannig að ég tek ég spaðan á Clint Eastwood, maður, ég lifa því, sko.
4: Ég veit ekki hvað ég mátt að ég, en Jónsson, þá hann var að skemmta hérna í listika, í kjærðakarðinni okkur í dag, þetta.
3: Já.
4: Jón Jónsson
3: já,
4: og
3: Breyta
4: Senni
3: einmitt, nákvæm
4: já, ég rauk á hún og hefði á hún alltaf já. Ég kynnti svona maður bræðstunni fyrir nokkur mánu síðan að hún var bróður hans líka
3: já, já
4: og við áttum bara yndislega gott spjart saman í sólinn í dag
3: já, þetta er svo góðu gæja með þér og þeir báðir bræðirnir, yndislega
4: já, yndislega það er hérna, þetta er bara gaman að þessu
3: já
4: hérna, ég kynnti þú ert ekki bara með stutt samband og hann vilt að halda sambandi áfram
3: já.
4: Með þá sem að það eru þess
3: einmitt, maður er manns gaman, það er bara svo leys
4: ég ekkert annars
3: maður.
4: Það er með það
3: gott að heyri ekki
4: þetta sem loka orð maður er manns gaman
3: og það bara kjúi við lagið
4: bæ
3: gott að heyri verður það

Vá, hvað var og er gott sound á þessu bílastæfi, maður. Þetta er bara, þetta er magna, sko, hvað þetta hljóma vel, sko. Herði, nú er það lagið fyrir hann að sunnu og eiginstöðum, maður. Þetta er skriðaklarnir.

Já, þetta var nú flott maður. Þetta sko, ég veit ekki alveg hvenær þetta kemur út þetta lag, sko. Það allavega fanta gott sanda á sig, sko. Ég sé að þetta kom allavega út á, hérna, Pothead 80s, sem að koma þetta ára 2011. Þannig að þetta eitthvað 80s lag, 80 eitthvað, sko. En virkilega vel hljóðblandað hann að hafa mér. Skriði jöklar, tengja. En ég tel að Björgun sé ennþá að hérna, fara með faðið vorið. Svona, ég allavega legg pening á það og allavega taka eitt lag hérna áður en við fyrir mig hann tónlistamann sem hann pantaði kíkja við það aðeins á, á skilabóðin hérna á Messenger á, á sem sagt næturvaktar síðunni á, á, á Facebookinni það hann Haukur Birgisson og hann langar eitt að laga hérna þetta Páll Óskar sem hann þá var að trilla líðin hérna bara fyrir kvöld og Arnarhóli allt fyrir ástrenandi lagið og þetta hann sendi kveðju á vini sína hann Kippa og Óskar Gunnar Kippi að kera vörubíl í svaka stuði segir hann og Óskar á Ísafirði og hann skila kveðju á félaga sína hann Haukur Birgisson hérna er þetta Páll Óskar maður, þetta legendir í lag sko.

0: Já, þetta Palli, sko. Gekkjaði maður og ég búin að finna þetta lag hérna, allavega nýjasta lagi með honum hérna, Maombi, og ég svona, visst að þetta hérna hjá mér hérna, sko, og það heitir M. Bele, Nina Song, og hvað sko, Maombi Samson, Maombi Samson, hvaðan þessi gæi, sko? Spyr ég hann bara, sko. Hann frá Kenía, þessi dúti, sko. Og Björgvin, dykkur hlustandi nættu öttur hann, hann bara, ég hef ekki fundið eins mikið country kall eins og hann, sko. Hann búin að grafa upp ykkur country frá Kenía, maður, ha?
1: Tjekkum á sig, Maombi Samson.
0: Þetta bara svona skemmtara fílingu, sko. Hann bara eitthvað með skemmtara messa það.
1: Tjekkum í sig.

þá langa til þess að fá óskalaði íslenski sjómenn með Bubba og skila kveðja á Guðmund Kristjánsson, stjóran sjálfan og Bjössa Tannolf.

0: frábært laga með Bubba maður, ha? Hvað þetta gamalt? Þetta já, þetta allavega 20 svona plus ára gamalt, sko. 2004, þetta allavega kemur þetta út á plötu sem heitir Tvíburinn. Flott maður, íslenski sjómin In Memoriam. Og þetta var, þetta var áöfnin á Ferney R1 sem að bæða með þetta sem á leiðinni heimi í frí eftir 38 daga og sjómaður það svakalegt maður 7, 14, 21, 28 fá, þetta 5 vikur, svakalegt maður það en hérna við ætlum að opna síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 það númerið og við ítum okkar að taka hana Rástu, gott kvöld, halló, halló
1: Já,
0: góða kvöldi. Hvað segir þú gott í kvöld?
1: Ég segi bara allt í.
0: Já,
1: ég var að hlusta á þessu skemmtilegu lögin sem voru sungin á Arnaróli.
0: Einmitt, varst að hlusta á það?
1: Söng svo vel hann Páll Óskar og hann vinur hans.
0: Hann Benny Hemm, já, þeir eru náttúrulega stórkostlegir, þeir tveir sko.
1: Þeir

0: Þetta er alveg frábærir.
1: Já. Og þetta er svo fyndið hvernig sko, þú veist, hérna, Palli er bara svona algjör extrovert sko og Benni er svona introvert sko og saman svona eru þeir ógeðslega gott teimi sko.
0: Þetta eru bara svo líkir að sjá þá í fljótu bræði.
1: Já, finnst þér það? Já.
0: Já.
1: Já, þetta eru flottir gæjar, heldur betur sko.
0: Já, allir gengið vel, ég Guðmundur bónda að heyja í sumar, ég vona það.
1: Já, ég vona það, var nú gaman að fá fréttir af kallinu, sko.
0: Og hvað heitir kona sem maður líka hringir stundum, ég gleymi því alltaf.
1: Sigurveig, eða ekki?
0: Já, sem vola gaman, hún að taura að tala bara, gaman að heyri í
1: þeim. Einmitt, nákvæmlega. Þú veist að ég og Sigurveig fórum einu svona í norður land og heimsóttum, sóttum bóndan.
0: Já. Hvað er hann rétt hjá hérna sem að ballstaðurinn var í fyrir norðan, hvað hétt þetta Húnavallir?
1: Já, jú, Húnaver er hérna.
0: Húnaver, já.
1: Já, hann er í Svartárdalnum, sko. Hann
0: já, Svartárdal. Já, ég veit að dóttur mín, vinkona dóttur mín er búin að búa í Svartárdal lengi og heitir Herdís.
1: Já, ok.
0: Já.
1: Hvernig ert þú búin að eigi þessum degi, Guðrún?
0: Bara heima og prjóna því það sem ekki rigning var svo leiðilegt að fara út.
1: Já, er þetta ekkert búin
0: að... Þetta var voða leiðilegt veður fyrir fólk að fara í svona.
1: Já, en átti ekki regnföt eða?
0: Jú, ég færi nú ekki þetta aftur til 8 ára komul kona.
1: Nei, nákvæm. Þá kýst maður bara að vera inni og prjóna þess með þess.
0: Já, ég er bara að prjóna það gott.
1: Já,
0: er þetta prjóna? Ég ætla bara að senda hverju hérna með honum Páli Rósinkrans hérna og með Lindin, hún er svo falleg.
1: Já, einmitt, Lindin eitthvað tær eitthvað sless.
0: Já,
1: einmitt eitthvað sless.
0: Ég sá eitt sem Lindu, Lilju í Holti.
1: Já, einmitt.
0: Já, þetta er Liljan.
1: Já, þetta er Liljan, já, þetta er lagi sem heitir Liljan, einmitt, nákvæm.
0: Já.
1: Einmitt.
0: Það var svo það fínt, senda þeim báðmarna kveðir og öllum sem ég þekki.
1: Já, sendurðu Palla og Benna kveðir sem sagt?
0: Nei.
1: Já, þeim hérna Guðmundi og hérna Sigurður.
0: Og hann er Sigurður.
1: Yes, skilði.
0: Þeir fá fína kveðir.
1: Já, en fá ekki sem Palli og Benni líka kveðir frá þér?
0: Jú, allir bara sem eru til er að hlusta og hafa bara gaman af.
1: Já,
0: og fólki mitt líka, ég er svo margt, ég get ekki talið að þið.
1: Nei, mitt, þú átt ekki hérna hellinga á barnaböndum og barnaböndum og
0: hvað. Jú, ég á sjö barnabönd og ég er ekki ára að vera bara um átt að langa með börnum.
1: Já, vá, svo akkarinn maður.
0: Já. Já, gaman að heyra í þér.
1: Er þið sömu leiðis, sko?
0: Já.
1: Bestu kveðið til þinn í Breiðholti.
0: Já, sömu leiðis.
1: Takk fyrir að hringja.
0: Takk fyrir mig.
1: Okay, bye. Guðrún alltaf hér sem er. Tökum næsta listendaginn hérna. Rást tvö, gott kvöld, halló.
2: Já, góð kvöldi.
1: Góð kvöldi. Hvað heitir maðurinn og hvað er þetta að hringja?
2: Já, ég er að hringja frá Keflæk.
1: Frá Keflæk og hvað heitirðu?
2: Ísak.
1: Blessar Ísak. Hvað ert þú búin að eyða þessum degi, Ísak?
2: Ég er bara búin að taka það rólega þetta.
1: Já. Fórstu eitthvað út í rigninguna?
2: Nei, ég er bara búin að taka það rólega þetta og bara að koma sig, sko.
1: Já, næs. Varst þú eitthvað að fylgjast með tónleikunum hérna á Arnarhóli?
2: Já, ég var
1: að horfa
2: það, sko.
1: Já, nokkvæmlega. Vistu ekki sáttu við þetta bara?
2: Jú, algjörlega.
1: Já, gekkja með þess.
2: Já.
1: Langar þér að heyra eitthvað óskala, Ísak? Eitthvað
2: að tónast? Já, ég með eitt lag í huga, sko. Ég menna með Michael Jackson, They Don't Really Care About Us.
1: Já, einmitt. Ég var ennþá eftir að sjá myndina að það hann. Ertu búin að sjá
2: hann? Já, hann er góð.
1: Já, kegja. Það er bara svoleiðis með þess. They don't really care about us, sagði það.
2: Já.
1: Einmitt.
2: Mér minni það, já.
1: Nóka er hendi ykkur að kveðja með þessum?
2: Já, bara kveðja til bara brósa sem er út að sjó.
1: Já, hann er út á sjó. Á hvaða bát er hann?
2: Æ, mann ekki leik hvað hann heitir.
1: Nei, það skiptir ekki máli.
2: Hann bara nýbyrjaði á rækjubött.
1: Já, rækjubött, ok. Það eru einhver að veið þessa rækjur til þess að svo við fáum rækjusamlöku.
2: Já, nokkla.
1: Það
2: er já.
1: Gott að heyri þér,
2: Ísak. Já, takk að þessu fyrir þetta.
1: Ekki máli, takk fyrir að ringja.
2: Ok.
1: Bye bye.
2: Ok.
1: Bye. Tökum eitt listan þau bóta, það er þetta svo gott hérna í bíli. Má sjá, íttum okkar að taka hérna. Hvernig þetta, má sjá. Rástuðu, gott kvöld, halló, halló.
3: Er það virkilega?
1: Maður hefur nú í bæn, heldur bara núna, held ég. Hvað segir, elsku vinur?
3: Hvaða kjánagangur er orðin á þess eiginlega?
1: Hvurslans, hvað meinar þú?
3: Það er engin leið að átta sér á þessum blessum sætti okkar.
1: Já.
3: Það er alltaf að hlaupa eitthvað út undan sér og fara í eitthvað allt annað.
1: Já, þetta er nú fastur liður, Guðmundur, ha? Tónafló og Arnarúli.
3: Fastur liður?
1: Já, ok, allar minn. Þetta er í beinni útsendingu bara ár hvert. Það er menninganótt í Reykjavík, sko.
3: Já.
1: En þetta var bara klullari sem að hjóst af þættinum, það var ekki alveg reikalegt.
3: Þú skeptilegu núna.
1: Maður gerir sitt besta.
3: Ég hérna var hryllilega sár fyrir hálfu mánuði að ég skildi aldrei geta nátt til þín.
1: Æ, varst að reyna,
3: Ég reyndi mikið þá, góðum minn, mikið að nátt
1: til þín. Veistu hvað, ég hef aldrei lent í neinu öðru eins, það var svo mikið að gera á þessu kvöldi, en bara aldrei sé síman, ég hef mikið bara glóa og póst og
3: hérna, það var alveg,
1: og skilabóð.
3: Eins og þú varst að segja, þá var þetta alveg rauð glóandi bara.
1: Já, bara.
3: Og það var gott fyrir þig.
1: Já, gott útvarp sko, nú að gera og skemmtilegt sko.
3: Já, það var gott fyrir þig. Akkur heldur að við höfum verið djöflast við að reyna að syngja svona inn ef okkur leitist að tala við þig.
1: Já, nákvæmlega, það getur ekki verið.
3: Það gat ekki verið.
1: Það er eða Guðmundur, hún heyrði reyna þetta á hann. Hún var að velta fyrir sig hvernig heyskapurinn hefur gengið hjáður í sumar.
3: Ég var að heyri henni þessari blessari konu og hún talar alltaf fallega til mín.
1: Já, hún gerir það. Þannig þykir væntið.
3: Það er bara, það rættist úr því. Ég var nú að klára þetta núna bara í fyrradag.
1: Já.
3: Og klára heyskapin bara í fyrra dag og er hryllilega gladur yfir því.
1: Já, gott að heyra maður.
3: Svo er að skella mann bara áframhald. Það er skella mann núna smalamennskur og göngur bara á þannig að loftum líður.
1: Já, hvenær eru réttir hérna?
3: Það byrjar bara fyrstu smalamennskur hér, svona byrjaðum næstu helgi.
1: Já, það er bara svolítið. Já.
3: Næstu helgi og svo förum við nú ekki reyndar upp á fjöllin fyrir en líklega hvað það er mánudagur eitthvað 70 eða 70, hvað ekki?
1: Já, 70, það er mánudagur allavega. 7. september.
3: Er það mánudagur?
1: Já, það er mánudagur.
3: Þá leggjum við stað á fjöllin upp á hérna Eyvindarstað heiti, upp á Hofsjökli.
1: Já. Farið á fjórhjólum eða hestum eða hvernig er það?
3: Já, við erum á fjórhjólum og sexhjólum fyrst og fremst núna.
1: Já, já.
3: Og hestum líka, mikið verið á hestum. Já,
1: er þetta ekki svakaleg stemning?
3: Jú, það er það, en það getur kárna gamanir ef að gengur illa og verið er von.
1: Já, einmitt nákvæmlega.
3: Það er það sem að maður þarf alltaf að taka tillit til.
1: Já. Hvernig er veður alltaf búin að vera þarna núna, þarna upp á fjöllum hann?
3: Æ, þetta er búin að vera svo undarleg veður alltaf eitthvað, það er búin svo breytilegt, það er alltaf að snúa sér til.
1: Já.
3: Vindurinn, það er valla í nokkuri átt lengi.
1: Já, það er ekkert jafnvægi í veðrættunni hérna hjá okkur, sko.
3: Nei,
1: það er svaka,
3: það
1: sko.
3: Virðist nú ekki vera, sko. Og þessi anskota suðvestan átt er alltaf fengt að koma.
1: Já.
3: Með einhverju bleitu og stormum.
1: Einmitt.
3: Það er leiðilegt og maður var bara fegin að geta loksins klára núna þannig heiskap. Þetta er búið að þreytandi að glíma við það að þurfa að berjast við
1: Vætuna.
3: Bara næsta dag ef að kemur rigning, ef maður í heiskapnum annað borð.
1: Já, einmitt.
3: Ef að spáð rigningu eitthvað næsta dag, þá er maður dauðrættur og þarf að rífa þetta bara saman.
1: Já, getur þetta eyðalagst að það er rigning eða eitthvað slúið það?
3: Já, það er náttúrulega skemmir það mikið, góður minn.
1: Já, ok.
3: Ef að rignir í heið, það skemmir það mikið ef þú slær því þurrki og getur fengið þurrk og heið og þá náttúrulega nærðu góðu fóðri.
1: Já.
3: En þó sláir í þurrki og rignir svo kannski hund rignir hún í heið og þá eru að býða einhverja dagar þá mútið getur þurrkað og þá nærði ekkert eins góðu fóðri.
1: Nei, einmitt. Það verður að vera alveg þurrt þegar þú setur það í rúlutnar sem sagt.
3: Já, það er best ef það er hægt náði þurr í rúlutnar.
1: Já, einmitt. En þetta hefur gengið allt hérna, já, það er allt þurrt og fínasta heið eða hvað er að tala um?
3: Já, það er misjamt fóður bara, hvernig það er verið.
1: Já.
3: Stundum hefur maður, ég er nú servitur í þessu, svo kannski veist og þá hefur maður stundum þurft að taka á þannig að maður ránaði með þurftin á því.
1: Já.
3: Maður hefur vilja þurft að betur sko en þá er bara að spá rigningu næsta dagar og eftir og þá er ekkert vita að forna því.
1: Já, einmitt.
3: Það er ekkert veit, en nú...
1: Þetta er svona fórnarkostnaði svona í bland.
3: Já, það er bara það sem menn þurfa að meta.
1: Já.
3: Menn þurfa að meta þetta, ef þeir eru í búskap og heiskap, þá þurfa að meta það hvað er meg að þóra að treysta veðurskjötunum.
1: Já, einmitt. Og eru veðurspárnar búin að ganga alveg eftir það eða kemur bara allt annað bara eitthvað sem
3: einhver
1: sem
3: er ekki spáð? Aldrei eftir.
1: Er það tilfelli? Það er ekki að tala.
3: Þær ganga yfirleitt aldrei eftir.
1: What?
3: Það er nú svo skrítið og þú veist nú hvar ég er staðsettur.
1: Já, einmitt.
3: Og þetta virðist vera svo vont að finna út úr þessu hjá þeim í veðurspárni. Það heitir Norðurland Vestra sem að ég býr nú í.
1: Já.
3: Það heitir það nú í kerfinu.
1: Já.
3: En það kemur aldrei einlega veðurspá fyrir Norðurland Vestra. Það er mjög sjaldan.
1: Úp og sí. En þurfið þið
3: það? Mjög sjaldan.
1: En hérna, enn er svo hérna norska hérna veðurstofan og hvað svo leis?
3: Já, það eru margir sem að hérna er að leika sér að síja að skoða hana.
1: Mm-hmm. Og svo líka blika sem að hana við fara einhverjum hana, hvað heitir hann, Sveinbjörn eða eitthvað, hefur eitthvað pælt í því? Það er svona svipa stálíkan eins og hana
3: og menn er að skoða það margir hverjir og treysta sumir bændur, ég hef heist að og þess að norsku við svo.
1: Já.
3: Og þeir finna hana í símónu sínum heldur.
1: Já, einmitt nokkarlega.
3: Ég á engan svo í síma, ég sé veðurspá.
1: Nei, þurfum við ekki að retta þér svona síma. Myndirðu vilja svona síma? Myndirðu vilja svona síma ef að er staðist hann til boða?
3: Nei.
1: Ég
3: kærum ekkert það. Mér sé ég gott.
1: Kemur ekki það.
3: Mér sé ég gott að bara síma sem að ég get hringt í hérna kellingar, dettur það í hug.
1: Já, útvarpi, svona á til.
3: Já, útvarpi. Það er alveg nóg fyrir mig.
1: Já, einmitt.
3: Óskaplega var gaman að heyri í þér kall núna.
1: Já, sömur leiði, sko, myndur mér. Sömur leiði.
3: Þú ert bara hress og kátur og...
1: Já, því er ekki annað mér. Já, sól í hjarta, allt það, sko.
3: Ég heyri það, þú ert hress og kátur.
1: Já,
3: og mér þótti vænt það, því að það nú ekki víst að ég ná hana til þín á næstunni.
1: Nú, akkur ekki? Já, þú eru náttúrulega fullu bara í hérna smala með skumur, ha?
3: Já, nú erum við að fara undirbúa hafinu minn og það nú hvað, þú verður nú kannski eftir halva mánuð eða eitthvað.
1: Já, gerir ráð fyrir því.
3: Og þá erum við nú komin á fjöllin hér.
1: Já.
3: þá erum við nú farin á farin á Eyvindarstaðheiði í göngur upp á Hofsjökli ef allt gengur eftir og svo heldur þetta áfram núna hverja einustu helgi
1: allas
3: september
1: já, þá getur allt fjöð komið að fjöllum og komið heim til sín
3: já, það verður ekkert allt komið það verður haldið áfram að baksa við að ná því það verður haldið áfram í sað og
1: Er ekkert að setja svona staðsetningabúnað bara á rollurnar bara og svo húst, geturðu bara pingað þetta bara með
3: Það er til
1: Já
3: Það er til
1: Og er ykkur bændur farin að notast í
3: það? Það er einstaka bændur búnir að taka þetta í sína sjónustu
1: Já
3: Að setja þetta er örmerki
1: Já, ok
3: Þetta er örmerki sem er hægt að setja í þar og þá er þetta að fylgjast með þeim hvar þar eru
1: Já, einmitt, þá talar þetta við bara eitthvað að gerum hætti og þá kemur eitthvað GPS-punktur og...
3: Já, en þetta kostar hryllilega mikið
1: Já, ekki trúið því
3: Nei, menn ráð ekki við það en það hefur komið í ljósamt og það var líklega ekki síðasta vetur heldur hinn og þá vantaði bónda í skaða fyrir úrvalskind með tveimur lömbum eftir alla göngur
1: Já
3: hún var með svona og hann fann út úr því hvar hún var stödd upp á Öræfum
1: það bara svona þess
3: og gat farið og reknaði nokkurn veginn út hvar hún var og fundið hana og hugsaði það að kindin hafði ekki nokkuð skapaðan hlut þar sem voru stödd til að býta
1: hún hefði bara drepist bara og lömbið með bara ef hann hefði ekki komið og sotar heldur því maður
3: en þau hefur lifað lengi
1: og hérna, þetta var ykkur úrvalskind þannig að hann hefur splæst í svona GPS á þessa úrvalskind og kannski ykkur nokkra aðra
3: en auðvitað var þetta gaman ef var ég hægt að setja þetta í allar kindur bara
1: já, þetta er alveg klálega eitthvað sem áttur að falla eða verði skilur það ykkur fjölda framvegslu
3: já falla kannski ekki falla í verði eftir að lækka verði
1: já, ég meina það
3: ég skil kvátt við sko, það er alveg rétt en hugsa sér þetta eins og þessu var líst og ég þekki þannig mann vel það er góður félagi minn og vinnur og hann sagði bara að það hefði ekkert verið þarna það er bara kaff snjóri í kringum kindurnar þegar hann fer hann barðist við að fara upp á heiði og leita á henni af því að þetta var búið að gefa svona svo litlar upplýsingar hvar hún væri stödd
1: já, einmitt, nákvæmlega og kostan á spori
3: já, það var dásamlegt að heyra það alveg væri þátt að bjarga einni til
1: einmitt Herri Guðmundur, langar þér að bjóða okkur upp á okkur á músík? Eitthvað sem að þér langar að heyra?
3: Nei, það getur vel verið, en ég á eftir að segja margar sögur enn.
1: Já, við erum búin að vera að tala svo lengi með. Við erum að halda þætt um gangandi. Nei,
3: og ég hef ekki náð í því svo lengi, en ég ætla nú að segja þér það, ef ég næði til þín, að ég er að rísla alveg ótrúlega mikið núna kvöldin í einhverju vísnamála hjá mér
1: já, þetta barður sæ
3: tína saman eitthvað og þetta er allstaðar og ég hef ekki hugmynd að ég væri með svona mikið skráð hjá mér að vísum og þetta tengist óskaplega hættinum ykkar
1: já, ég veit, það er alltaf stórkostlegt við hefum nú fengið ófáar vísunar
3: nei Þetta er alveg ótrúlegt bæði þér og Guðuna náttúrulega
1: Já, einmitt Já,
3: það var náttúrulega búið að hérna, vera svo mikið á undan þér meðan Guðni Már vinnur var
1: Já, algjörlega, blessa og kall.
3: Ég var að finna hérna núna bara í kvöld og var ég að finna snepla hérna sem ég hefði skrifað á
1: Ok
3: Það við sent honum vísur og þegar þegar hann sagði nú við mig að hann ætla að hætta
1: Já.
3: Hún hættur vaktinni
1: Já.
3: Þá lét ég ná þessa vísu flestar meyjar fella tár og fá sér vel af búsinu og gráta þegar Guðnumár gengur út úr húsinu
1: Selviti góð Þessi góð
3: Já, já, það var bara hann átti það skilið
1: Já, heldur betur maður Þetta var
3: Hann átti það skilið og svo var þú fari ekkert nýja vísu núna því að ég róti í þessu bara ganni mínu
1: Já
3: Svo var annað sem ég sá líka á þessum steflum mínum ég skil ekki akkur ég nú haldi þessu svo svona vel saman
1: sem betur fer
3: hann átti dásamlega stund með okkur hann Guðni á aðfangadag
1: já og það var svo æðist að hlusta hann mjólin maður
3: já, maður sætti því
1: ég maður eftir því maður bara, þetta var bara partur á jólónu bara hlusta á Guðni bara algjörlega
3: þakkaði fyrir skuli segja þetta ég gat ekki hugsa mér að fá aðfangadaginn öðruvísi en að vera upp í fjárfónum þá kindunum
1: og með Guðnum á með sér algjörlega það var æðislegt sko.
3: það var bara æðislegt og maður gerði það og svo fann ég hérna það sem ég sendi honum einmitt út af þessu
1: Já.
3: Og þá hefði við skrifað hérna Guðni var oft með stórgóðan þátt á rás eitt á aðfangadag einsinn fekk hann þessa kveðju frá mér nú fer að birta og brosandi sól bætir fólkinu hægin gefa okkur vinur gleðileg jól og gæfu á aðfangadaginn
1: Ég bara, þú veist, fann lyktin af steikinni og allt, sko. Ha?
3: Já, veistu, þetta sendi ég honum þarna.
1: Já.
3: Og ég hef ekki hugmyndu þetta fyrir en ég fann þetta í gerðkvöldi.
1: Já, þú bara búin að gleyma þessu bara. Vá, sem betur verið helst
3: í þessu laga. Ég hef ekki hugmyndu með, ég hef ekki gert þetta.
1: Já, og marst ekki eins og hafa orð þetta.
3: Ha? Nei, ég hrætt ekki fyrir það. En þetta var fallegt gefið okkur vinur gleðileg jól og gæfu á aðfangadag þegar hann var að hjálpa okkur að komast yfir bara þennan dag
1: já, með mitt
3: saman að klukkan 6 eins og hann gerði það og talaði fallega
1: með mitt
3: alltaf til sjóvarinnar
1: algjörlega mér heldur betur, gaman á að fannst þetta og bara gaman að heyra og sérst svona að sortir þetta og haldur sér til haga og...
3: ég ætla að skrifa þetta upp
1: já,
3: bara núna og setja þetta hjá mér og eiga fleira
1: já.
3: Svo þarf ég að byrja því að skila innilegu kveðju til þessara vinkonu minna þarna og fleirum sem að hafa svo mikið vita þeir tala fallega til mín
1: Já, algjörlega og hann er fullt af fólki
3: Já, en það verður kannski langt eða veit það ekki, það verður langt angur til að ég reyna að ná til inn aftur því að eftir hálf á mánuð þá verður ég vonandi að dröslast niður af Eyvindarstaðahyðinni og þá verður við í réttarfyllir í
1: Já, einmitt nákvæmlega eitthvað sönglandi þarna og dansandi og...
3: Já, það er ágætt það er ágætt líf með það stendur yfir
1: Já, það verður að lifta sér upp og fagna, sko það er bara skilt
3: Já, það er satt fólk þarf að átta sjá því að það verður að sleppa fram að sér beistinu svolítið annars lagið
1: Já, ég hef einu svona upplifað það verið í svona réttum og einmitt mann eftir
3: það
1: Já, ég maður endur ekkert hvar það var einhver stöðrætt á Suðurlandur einhver kona mín þekkir þetta betur sko, og þarna
3: en maður stæk eftir kátínunni þá
1: Jú, ég man eftir kátínunni ég man eftir stemmingunni og gleðinni og eitthvað svona og þarna, ég var alltaf með áhers allir glaðir týndi billi hlána meira segja það bara í þessum réttum en einhvern veginn fann ég það aftur ég veit ekki hvernig það gerði sko það var alveg magna sko
3: Nú, týndur þú hvað?
1: Billi hlánum
3: Billi hlánum
1: Við vorum að það hjónin með tvö lítil börn og, og bara læstan bíl og engan lykil og bara
3: Já.
1: Svo bara
3: Og fannstu svo líklega bara einhver star hann á vellinu með það?
1: Nei, bara ég var að leita hann á vellinu bara ofan í moldinu og svo kom bara einhver útlendingur bara eitthvað, hann að I found these car keys og bara, hey, já, það maður, takk fyrir
3: Og var þá með líklega?
1: Já, hann bara, þessi útlendingu fann það bara einhver star hann að liggjandi hann og bara einhvern negin rampaði hann á einhver að tengda okkur og sagðist að fundi þessar líklega og hún komið til okkar sko, bara Það var alveg magna, sko. Já, þetta var bara...
3: Þetta er náttúrulega hryllilega góður endir á, á ferð.
1: Heldur betur, maður. Ha, hitt hefði verið alveg skelfulegt, sko. Eða kannski ekki skelfulegt, en frekar leiðilegt.
3: Jú, jú. Það er hryllilega leiðilegt ef að málið hefði ekki leist svona.
1: Ég mitt.
3: En gaman að hefði, vinur
1: minn. Sumu leiði, sko, myndur á allt.
3: Óskaplega gaman og ég stefna á það. Ef ég lifa það að fara á fjöllina að heyri þér aftur
1: Já, ég laka til Gangi þér rosa vel hérna í réttunum og...
3: Ég er að innilega kveðu til þessara vina minna sem eru að spyrja mig
1: Já, ég geri það
3: það er hérna vel myndi og þeim
1: Já, algjörlega
3: En þú voru að spila fyrir mig núna lag með nafna
1: Já, gerum með því
3: Eftir, nei, eftir nafna bara
1: Já
3: Þetta fallega lag Ortisandinn
1: Ortisandinn, já
3: Það, heldur við getur það ekki
1: Jó, já
3: Róar okkur niður núna
1: Ég, þetta geta gert það, sko Heldur betur maður Gott að heyri þetta, Guðmundur
3: Gangi þér svo vel, vinur minn bara
1: Takk að fyrir
3: Á næstunni og hafa þessi best
1: Já, takk sömulegis og gangi þér vel í hérna smöluninni og öllu því um það
3: Já,
1: bara,
3: já,
1: og allt gangi
3: takk fyrir það, það er gott að fá góður óskir með það því að það getur brugðist til beggja vona ef að veðri vestnar
1: Já, einmitt, nógulega við hérna sjáum mynda fyrir okkur, Guðmundur bara að veðrið, það verður æðislegt bara sjá ég sé fyrir mér þig, einhvers þar upp á fjöllum bara í góðu veðri, bara eitthvað í geggjum fíling, bara að sækja
3: það er fyrir það, því að það er dásamlegt fyrir okkur en ef að vestnar snarlega, þá eru við illast allir þessi jökla
1: Já, einmitt, nákvæmlega, og þá er nú gott að vera vel búinn og svona
3: Því það er nú vestar veðrið þá, ef eitthvað vestnar þá er það nú yfirleitt vestar veðrið
1: einmitt.
3: Það er uppi á öravónum
1: Vertu með skóplu með þér, þá getur þú mokaði niður og búið til snjóhús ef að kemur eitthvað
3: Nei, ég bý mér nú ekki undir það
1: Nei
3: Ég býr nú ekki undir það Ég er hugsun frekar að vera með góð skjólföt bara
1: Já, einmitt það nummer eitt
3: Og skjólföt og eitthvað svona í vasanum til að
1: Viljaðis.
3: Að maður geti nærst og lifa þá kannski eitt sólarring eða eitthvað
1: Já, einmitt nokkra flatkökur
3: Já, það er að vera matalaus alveg það er nauðsynlegt
1: Já, nú að vatni og svona
3: Já, ég nú alltaf það nú skrítið skuli nefna það og það var nú langt síðan að ég var það fullorðin að ég ákvað það að vera alltaf hreint með fleig með mér, með vatni
1: Já
3: bara fleig
1: Já.
3: Fleig í vasanum og smalastaknum með Já. Vatni því að það er sem starf þannig á þessu svæði að og getur ekki náði neitt vatn og getur það ekki og þá gott að vera með í smalastaknum bara svona hálslítis plastfleik með vatni
1: einmitt, nákvæmlega herðu, enn og aftur gott að heyri Guðmundur og bara bestu kveðið og gangi þessum allra best
3: og þér líka við erum vinnir og eigum að geta að tala fallega saman
1: heldur betur maður, við getum það og gerum það, heldur betur
3: við gerum það vinnur en það getur dregist eitthvað eins og ég segi að ég er inni næstun á til þín, það ger ekki til
1: já, við
3: hafðu bara góða þætti
1: Guðmundur, við heyrumst bara þegar við heyrumst það er bara svoleiðis
3: já, við gerum það og svo beinilega helsa eins og ég búin að segja þessum dásamlegum konum sem eru svo skeinsamlegar að vera að spyrja mig eitthvað
1: Algjörlega maður Við fáum að lægið þetta eftir og ég kem með kveðirnar Takk fyrir
3: komundi. Takk fyrir það vinnur og gangið vel
1: Takk sem við leðis, bye bye
3: Heyrustu með eftir göngurnar bara
1: Gerum það mér, blessaður
3: Já, takk
1: Bye bye Og það var að Michael Jackson fyrir hann Ísak í Keflæk sem er hringtið að það They don't care about us

Michael Jackson, They Don't Care About Us, þetta er lag. Og Guðrún, hún ringdi hérna líka í síðasta símatíma og hún skilaði kveðju til bóndans, Guðmundar bónda, og Sigurveig fekk líka kveðju. Og Páll Óskar og Benny Hemmem og allir bara sem að hlusta bara, það bara svolítið. Svo hún ætlar að senda ykkur þetta lag hérna, Lilian, með Páli Rósinkrans. Mm.

þessir pallar sko, þeir eru alveg með þetta með. Það er áður við förum í óskalaði fyrir bóndan, þá skulum við kíkja þetta aðeins á Facebook og þar er hún Krisbjörg og byður þetta lag hérna maður, þetta er eða hún Birna Krisbjörg Birna, hún kvöldi Birna og byður þetta lag hérna Gimme Shelter og hún var hæst ána með hana heiðu okkar hérna, nættu þetta heiðu, hún var, hún tróði upp alltaf með Pál Óskar í kvöld og Benna heim alveg geggjum að heiða í unun og hækum í þessu Rolling Stones, Gimme Shelter Gimme Shelter

Classic. Og þá það orti sandin með Geirmundi Valdi sem hann Guðmundur bóndi baðum hérna og Guðrún hún sem að hringti hérna fyrir kvöld hún fær kæra kveði frá bóndanum og bara allir sem að rösta og hugsa til bóndas fá kveði eða þetta, orti sandin Geirmundi Valdi sem og Nikkan maður, ha, kemur sterkinn

Þetta er alveg æðislegt maður og ég fór í kaffi til eða frænda míns og vina míns hans Sverris Leifs og hvað gerir hann? Hann tekur upp harmoniku þá var hann bara búin að vera í tónsaskóla fullorðinsaldri og bara fór og lærði harmoniku og tók lægi þátt á stofugólfinu maður ha, geggjaðu gæði sko kíkjum með hans á póstinn og þar hann haft í sult Eiffelt hún sendi kveði til batna, batna, batna og batna, batna, batna með þessu lægi hérna Eye of the Tiger með Survivor maður, ha?

Þess á Facebook og þar hann Trausti Rúnar, elsku vinur okkar hérna nættuðatinn í mér Man ekki alveg, með minnir hans ég, hann hvað það sé, ennþá 10 ára, kannski hann 11 ára, eitthvað svo les En hann segir hérna, ængi þóra, þetta Trausti Rúnar, ég fór í pröfur fyrir leiklistaskóla Borgarleikhússins og ég fekk já í fyrstu pröfu og ég að fara í loka pröfuna á sunnudaginn sem þá bara á morgun sko og hann segir, ég mjög spenntur fyrir því að fara í loka pröfuna og fekk texta sem að æfa mig á og þarf að kunna hann utanbókar fyrir pröfunar og mér gengur mjög vel að æfa textan og ég farin að kunna þetta bara alveg bara utanbókar Ef ég fæ já á morgun þá ég komin í leiklistaskóla Borgarleikhússins sem virkilega stórt fyrir mér og ég með mikilvæg skilaboð til krakkana þarna úti trúðu á sjálfum við þig ef þú fórstir einhverja pröfur og fekst nei þá bara reyna aftur aldrei að gefast upp og ef þú fær nei í fyrstu pröfu eða eitthvað þá bara aldrei gefast upp ég ætla menninganótt í dag en ég vildi ekki fara út af veðrinu út af veðrið að leiðalett það var rigning og rok en ég fór á flugöldarsýninguna sem var áðan kær kveði Trausti Rúnar og ég ætla að skila kveði til frænku mínu frænku mínu hann í Hjördísi og Sigga og mömmu og pappa og takk fyrir allt ég elski ykkur og svo segir hann ég beðið heilsa vinum mínum úr minga þór og svo byrðum við þetta Trausti vinur með upplýsningu og bara Fingers crossed, elsku Trausti Rúnar, ég vona að fá þetta og bara að fá að vera í þessum leiklistaskóla. Ha, ég held með þér. Gangi ég vel.

Herri, fyrir kvöld þá hringdi hann Björgvin í, hérna, í símatíma og baðið með hérna, Lamy Mambi Samson og við spilaðum Lamy Mambi Samson og svo skrifaði hann póstmaður og hann var ekki sáttur sko, þetta var ekki lagi sem hann vildi sko. Þannig að við ætlum að verða við óskum hans og spila lagi sem að hann var að byðjum, hann bland, sagði ekkit hvað lagið heiti sko, hann sagði bara að þetta poppar upp á það. Þetta lagið sem hann vildi. Nita Wimba Wimbo. Mem.

gott maður. Er það bara að koma að loka læðinu hjá okkur í kvöld maður og það var beðum þetta fyrir kvöld, það var hann Bjarni sem að sendi póst og hann segir áfram Njarðvík hérna í lokin á póstinu sko en hann beðir með þetta July Morning með Júria Hýp og svo ætlaði að koma einni kveðju hérna sjóðheit kveðju á feðgana starka krumma og pjesa knús frá Bessi en við náum ekki læginu sem hann baðum en ég heiti Ingi Þór, Ingi Bergson og ég búin að sita en allavega síðan klukkan 7 sko, segjum þessi útsetning hófst hérna frá Arnarhóli en bara þátturinn búin að vera í 2 tíma hérna nættu þetta inn sko þannig að ég þakka kjalla þeir sem að lítuð og höfðu samband og bara já bara takk kjallega fyrir þetta alltaf gaman að þessu að taka þátt í þessum þætti með þér og ykkur, það bara svoleiðis ég verið hérna aftur bara eftir 2 vikur á öllum líkindum samkvæmt planið sko en ef maður eitthvað komið upp á ég maður veit aldrei sko úst, en ég geri fastlega ráð fyrir að ég verið hérna sko þannig að við heimist bara aftur eftir 2 vikur og bara farið vel með ykkur og við erum góði hvort þannig að maður gerum góð verk og hverju með einasta degi þá veistu það, þá verður heimurum betri það bara svoleiðis hækkum í júra í

0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Írönsk stjórnvöld segja að hvert að ríki verði álitið óvinur sem taki þátt í efnahagsstríði Bandaríkjana gegn landinu. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur boðað refsiaðgerðir gegn Írönum sem engan eigi sinn líka og jafnframt hverju því landi sem á í viðskiptum við þá eða liðsynir á nokkurn hátt. Við biðlum til allra landa að taka ekki þátt í efnahagsstríðinu sem Bandaríkin boða, sagði Mohsin Rezai, yfirmaður öryggisráðs Írans í sjónvars ávarpi. Hann bætti við að Íranir myndu skaða hagsmunni þeirra ríkja sem ekki héldu sig í hæfilegri fjarlægð frá aðgerðum Bandaríkina. Rezai sagði jafnframt að Íran ætti fleiri spil upp í erminni, ættu meðal annars eftir að gera atlögu að efnahagslegum hagsmunum Bandaríkina, eins og hann orðaði það. Reykjavík iðaði af lífi í allan dag á menninganótt og fjölbreyttir listviðburðir voru í hverju horni við miðborgarinnar. Yfir 16.000 hlauparar tóku þátt í Reykjavíkur marathóninu og dagskrá menninganætur lauk með stórbrotinni í flugeldasýningu klukkan 10 í kvöld. Fjöldi fólks sótti tónaflóð á Arnarhóli þar sem framkomu meðal annara Jói P. og Króli og vinir þeirra, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hem Hem, auk fjölda gesta. Barnakór söng með Palla í laginu Eitt af blómunum í lok tónaflóðsins. Upptöku af stemningunni á tónaflóði má sjá á vefnum okkar rúf.is. Landhelgisgæslan hefur sinnt fjórum útköllum í dag, þar af tveimur á hafi úti. Einnig var farið í sjúkraflug til Flateyjar á Breiðafirði og til Patreksfjarðar.
1: Þetta búin að vera ansi annarsami dagur, ekki margi dagar sem þó að það komi alveg fyrir okkar í ári að hérna gæslan sinni fjórum útköllum sama daginn en þá sem betur fer eru ekki margir svona dagar.
0: Þetta sagði Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar í kvöld. Þegar þyrlan var á leið að skemmtiferðaskipi norður á landinu vegna veikinda farþega barst útkall frá íslensku fiskiskipi. Því þurfti að forgangsraða og var veiki skipferjinn sóttur fyrst og fluttur til Akureyrar. Að því loknu var haldið aftur út á sjó og farþeginn á skemmtiferðaskipinu sóttur. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg suðvestlæg eða breytilegt, skýjað með köflum og víða skúrir, einkum sunnan og vestan til, hiti víða 10 til 20 stig, hlýjast austanlands. Breytilegar vindáttir næstu daga, það verður kaldi og víða vætu samt á mánudaginn. Fréttir næstu útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
2: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.